0: tôi tới rồi.
1: Tôi thấy cậu rồi. Đừng cử động, tôi sẽ bị lộ vị trí. Bọn họ đang theo dõi.
0: Ở đâu hả?
1: Nghe tôi nói, có phải là cậu muốn thoát thân bằng cách này chắc không?
0: Tôi còn lựa chọn nào nữa sao?
1: Vậy thì làm cho thật triệt để vào.

0: Anh nói như vậy là có ý gì?
1: Triệt để hơn nữa, cậu không hiểu à?
0: Được rồi, tôi nghe đây.
1: Có vị trí khác tốt hơn, làm theo lời tôi.
0: Được thôi.
1: Cổng tầng 3 không có camera nên cậu hãy tới đó. Xe của tôi nằm ở vị trí 331. Liên lạc với tôi. Khi cậu làm xong nhiệm vụ của cậu,

0: cái gì nữa?
1: Sao? Sao nào?
0: Alo? Alo? Trả lời đi. Alo? Alo? Nói đi. Alo?

0: Sở trưởng, Kiệt Phất Lý có lẽ vẫn đang ở gần đó thôi. Chúng tôi lập tức tìm kiếm, chắc là vẫn kịp.
1: Kiệt Phất Lý vừa gọi điện với Trình Lôi, chúng ta bị lộ rồi.
2: Trong lòng anh chắc biết rất rõ, ở cự ly này, vụ nổ không thể gây ra bất kỳ thương tích nào.

0: Mọi người hãy giữ khoảng cách. Có thể hắn có vũ khí nào khác.
1: Một thủ đoạn mà dùng tới hai lần thì quá kém rồi.
0: Hai tay ôm đầu, nằm sấp xuống đất.

0: Báo cáo, mục tiêu đã bị khống chế, nhiệm vụ hoàn thành.
1: Tử Hiên, để em lượng lớn nhất.
2: Alo, cái gì nữa?
3: Sao? Sao nào?
2: Alo, nói chuyện đi.
1: Nhưng phát lại.
2: Alo, cái gì nữa?
3: Sao? Sao nào?
2: Alo, nói chuyện đi.
1: Nhưng phát lại.
2: Alo, cái gì nữa?
0: Bên Kiệt Phất Lý sao rồi?
4: Hành động bị lộ rồi. Kiệt Phất Lý đã chạy mất. Bây giờ Mã Thượng đang tìm manh mối dựa theo bản ghi âm.
0: Hai người đó hẹn là sẽ gặp nhau. Kiệt Phất Lý chắc chắn chưa đi xa được. Tôi bên đây đợi lệnh.
4: Được.
5: Phải bắt bằng được ông ấy. Nếu ông ấy mà trốn thoát được thì chúng ta thành công cốc.
6: Lão Tống à, anh sắp xếp một chút đi gặp mặt Kiều Tây Xuyên.
4: Được.
1: Nhân, nghe thấy rồi chứ?
5: Nghe rồi.
1: Trích xuất ra được không?
5: Đừng ngon. Được rồi.
7: Vui lòng quẹt lại thẻ. Vui lòng quẹt lại thẻ.
1: Tàu điện ngầm. Dựa theo thời gian, Kỳ Phước Lý chắc đã tới quảng trường rồi. Tử Hiên,
5: đã rõ, tôi tìm ngay.
6: Quảng trường Thanh Hải là một trạm trung chuyển à. Có 3 tuyến đường và 12 lối ra vào.
1: Tử Hiên, có bao nhiêu camera?
5: 134 cái.
1: Theo thời gian, điều chỉnh camera, coi toàn bộ đi.
5: Toàn bộ,
1: bảo lên.

0: Anh có chắc là tìm được Kiệt Phất Lý trong nhiều hình như vậy không?
1: Dân, người thứ tư, hạng thứ ba.

0: bên trong quán ta không?
1: Kiều Phước Lý cao 1m83.
2: Đúng.
1: Chiều cao không đúng, xem lại đi.
2: Cái này cũng thú vị đó. Lần đầu tiên mà tôi ở góc độ này nhìn đối thủ của mình.

0: 설정.
1: 아. Má Thương à, sao cậu làm được vậy?
2: Đúng đó, hình ảnh nhỏ như vậy, người cũng nhỏ như con kiến luôn.
3: Thật ra tại tôi nhìn họ như con kiến thôi. Người ở trạm tàu điện có đặc điểm gì? Đa số là họ đều di chuyển rất cố định và sẽ tới một địa điểm nhất định đó.
1: Ý của cậu là Kiệt Phất Lý phát hiện tình hình có thay đổi, nhất định sẽ đổi hướng đi ngay lúc đó, có phải không?
3: Đúng, lúc ông ấy phát hiện ra nguy cơ, phản ứng đầu tiên sẽ là di chuyển ngược hướng. Huống hồ lượng người ở trạm tàu điện nhiều như vậy thì dễ thoát thân nhất.
1: Lúc nguy cơ nhiều nhất mà lại có thể bình tĩnh nhất. Cái thằng nhóc này giỏi lắm. Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Lão Tống, qua đây một chút.
0: Đi thôi.
2: Nè, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống.
3: Bị sao vậy?
2: Tôi vẫn chưa hiểu. Trong thời gian ngắn như vậy, sao anh có thể phán đoán ra được?
3: Đồng thời cùng lúc nhiều cá thể, mắt thường chúng ta nhất định không thể nào phán đoán. Cho nên chúng ta phải tìm được nguyên tố phá hoại sự hòa hợp.
2: Ồ, lợi hại thiệt.

0: Anh vẫn muốn bàn điều kiện sao?
1: Có điều kiện thì tôi sẽ nói nhiều thông tin hơn. Bàn bạc được không?
2: Chẳng có gì để bàn hết. Anh mau chóng nói rõ chuyện phạm tội của mình đi, đỡ lãng phí thời gian của mọi người.
1: Có khí phách, đúng là đối thủ giỏi. Thua bởi các người tôi cũng không mất mặt, chỉ trách tôi sơ ý thôi.
2: Vậy thì anh lầm rồi. Người chấp pháp không phải thần, không có năng lực nhìn thấu toàn cục, biết trước được tương lai. Những kẻ phạm tội như các anh đều phạm phải hai sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Một, các anh đều ngông cuồng thách thức chính nghĩa và pháp luật. Hai, các anh đều tự cho rằng mình có năng lực thực hiện tội ác hoàn hảo, không để lại dấu vết gì. Nhưng tôi nói cho anh biết, trên cuộc đời này không có tội ác nào hoàn hảo hết.
1: Có lý, rất có lý. Tôi muốn nghe ngóng một chút. Mấy người định làm gì Kỳ Phất Lý hả?
2: Ông ấy đã bước vào con đường này, anh cảm thấy còn có cơ hội trốn thoát hay sao?
1: Có lý lắm. Dù sao anh ấy cũng không phải là nhân vật lớn.
0: Vậy thì anh nói đi, ai là nhân vật lớn?
1: Bí mật lớn như vậy, nếu mà tôi nói rõ ràng ra, có thể đổi ân xá không?
0: Anh đừng nghĩ tới chuyện này, không có khả năng. Dựa theo tình hình hợp tác, chúng tôi có thể giảm nhẹ hình phạt theo pháp luật, nhưng không phải cứ nói là được đâu.
1: Được.
2: Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Rốt cuộc anh là ai?
1: Câu hỏi này hay lắm. Mấy năm trước, tổ chức đưa ra một nhiệm vụ rất khó, yêu cầu người có bối cảnh là nhân tài kỹ thuật trà trộn vào Đỉnh Hoa một thời gian cố định. Một người Trung Quốc tên là Trình Lôi đưa cả nhà sang Mỹ để học tiến sĩ, không may cả nhà đều chết vì một vụ tai nạn xe. Nhưng trùng hợp là từ ngoại hình tới chiều cao, tôi và Trình Lôi đều rất giống nhau. Cho nên tổ chức đã chỉnh sửa lại hồ sơ cá nhân cũ của Trình Lôi một vài chi tiết. Thân phận Trình Lôi này theo lẽ đương nhiên thuộc về tôi. Tôi chính là Trình Lôi, nhân viên phòng sáng tạo giỏi nhất của Đỉnh Hoa.
2: Thân phận thật sự của anh chính xác là gì?
1: Xin chào Lưu Tổng, tôi là Johnny, giám đốc marketing. Đến phòng làm việc của tôi một lát. Thưa ông, nhiệt độ trong xe phù hợp không? Có cần tôi mở điều hòa không? Với tư cách là bác sĩ điều trị chính, tôi cho rằng phẫu thuật là phương án điều trị tốt nhất. Nhiều quá, cô hỏi người nào hả?
0: Đừng có vòng vo nữa. Rốt cuộc anh lại.
1: Năm 13 tuổi tôi mới biết mình là con nuôi. 10 năm sau đó, tôi vẫn luôn điều tra về thân thế của mình. Đáp án gần với chân tướng nhất là ba mẹ ruột của tôi đã chết bởi tai nạn máy bay ngày 1 tháng 9 năm 83. Tôi không biết quốc tịch của mình, cũng không biết tuổi thật sự là bao nhiêu. Có đáng thương không?
2: Giải Trường An có phải do anh viết hay không?

0: dạ Tổng.
1: Sao anh ở đây?
0: Lâu rồi không gặp. Nhìn anh kìa, nhìn anh kìa, mình sao đổ hả? Nhiều mồ hôi vậy hả?
1: Không phải, tôi

0: Sao anh biết được anh ấy sẽ lái xe tới đỉnh qua, còn đậu xe ở góc chết của camera nữa chứ?
1: Cô đề cao tôi rồi. Chuyện này sao có thể nào đoán trước được chứ?
2: Cho nên là trùng hợp sao?
1: Cũng may lúc đó nằm ở góc chết của camera. Nếu không tôi còn phải giải quyết bảo vệ phòng giám sát nữa.
0: Mưu sát là trọng tội.
1: Ừ, vậy tội của tôi càng thêm nặng thôi. Hai vị, xin lỗi nha. Bây giờ mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tình báo đối với các người mới là thứ có giá trị nhất. Mau lẹ một chút, nếu như có thể đặc xá thì có gì tôi sẽ nói đó.
0: Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.
1: Nếu như không phải vì mấy người, tôi rõ ràng không cần phải tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu.
2: Anh đừng ở đây tỏ vẻ làm gì. Có lẽ giấc ngủ này anh ngủ cũng không được ngon. Có phải giống như thấy ác mộng không?
0: Anh hãy nghe cho kỹ đây. Nơi này là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chỉ cần anh từng uy hiếp hoặc xâm phạm tới an toàn của quốc gia chúng tôi, thì cho dù anh ngủ mê ở đâu, chúng tôi đều có năng lực tìm thấy anh, cũng có trách nhiệm làm cho anh tỉnh dậy.
3: Nếu như lời Trình Lôi nói là thật, thì tổ chức mà chúng ta muốn xóa bỏ này chỉ là một góc của tảng băng thôi.
1: Công việc của chúng ta không phải như vậy sao? Đằng sau mỗi trận thắng luôn là một nhiệm vụ gay go hơn.
2: Sở trưởng, cục trưởng, có ra lần này phải tốn chút công sức rồi. Sao hắn phải nhắc đến thân thế của mình và tai nạn máy bay năm 1983?
0: Vụ tai nạn đó rốt cuộc là sao?
1: Những gì chúng ta biết e là chưa tới một góc của tảng băng nữa.
2: Dựa theo logic của hắn thì hắn không thể làm và nói chuyện một cách vô nghĩa như vậy được.
1: Có thể cậu chiến đấu với hắn quá sâu, chìm vào quán tính tư duy. Tuyệt đối đừng để chính mình đấu tranh với chính mình. Loại người giống như họ, nhân cách đã có vấn đề, nhưng mà cậu không được để bị kéo vào.
2: Đã hiểu. Vẫn là câu nói đó, người chiến đấu với ma quỷ phải cẩn thận không để mình biến thành ma quỷ. Khi bạn nhìn xuống vực sâu thì vực sâu cũng đang nhìn bạn.
1: Đúng vậy, phải mãi mãi nhớ câu này đó.
0: Vậy tiếp theo nên xử lý người này ra sao đi?
4: Tổng bộ đã phái người tới đây tiếp tay.
2: Dẫn đi hết luôn sao?
1: Đúng vậy, đem họ đi hết. Kiều Phật Lý, Kiều Tây Xuyên và Trình Lôi cùng với Alex và cả Batman nữa.

địch vươn móng vuốt ra đã bị chúng ta cắt đứt thành công. Nhưng mọi người đừng quên, đầu não của chúng vẫn còn. Đám ma quỷ này vẫn đang nấp ở một nơi nào đó dưỡng thương. Sẽ có một ngày chúng lại tiếp tục vươn nanh vuốt ra một lần nữa. Huống hồ càng có nhiều thế lực địch đang mai phục trong góc tối. Bảo vệ quốc gia an toàn là một cuộc đấu tranh không có hồi kết. Cho dù ở cương vị nào cũng không thể thả lỏng. Chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị hành động, luôn luôn sẵn sàng để đối đầu với kẻ địch. Như vậy mới có thể xoa dịu được những anh hùng đã hy sinh.

0: An Tĩnh à?
1: Ừ?
0: Hồi đại học em còn thiếu anh một chuyến du lịch đó. Lần này nói sao thì em cũng phải trả đó nha.
1: Sao mà nhớ da vậy? Cục trưởng.
0: Sở trưởng.
1: Mục tiêu tình hứa phòng biệt danh cục đá
0: là nam, 36 tuổi,
1: chiều cao 1m75.
0: Đã rõ.
1: Đây chính là công việc của chúng tôi, cũng là cuộc sống của chúng tôi. Tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ ở nơi đâu, luôn đối đầu thử thách tiếp theo, hướng đến chuyến hành trình tương lai. Từ khi lựa chọn trở thành chiến sĩ của an ninh quốc gia, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ hòa bình của quốc gia trong âm thầm, không sợ nắng mưa, không oán trách, không hối hận.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Con có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khỏe, nói nhỏ. Cô sao ăn sữa đi, ăn một miếng sữa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, tham quan bảo tàng là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy bổ ích đối với chúng mình đấy. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận với kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững với lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ê Đê. Sau khi được chủ hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt, đó chính là cây nêu. Có một chút khác biệt so với các cây nêu chúng mình thường thấy, cây nêu được dựng trong bảo tàng mang theo nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo của mảnh đất cao nguyên.
1: Cây cột lễ hoặc là cây nêu. Những cây nêu mà các con thấy thì chúng ta sẽ dựng ở trong các dịp Tết, đúng không nào? Và ở trên cây nêu thì chúng ta sẽ có trang trí một số cái hình ảnh, đúng không? Và cây nêu đầu tiên mà chúng ta dựng lên đó chính là để xua đuổi tà ma. Sau này các con có thể đọc một câu chuyện nhá, đó là ngày xưa khi mà loài quỷ xâm chiếm đất đai của con người, các vị Phật đã đặt ra một cái giao ước với những cái loài quỷ dữ, đó là chúng ta không sẽ lấy một cái áo cà sa và treo lên trên. Khi mà bóng của cái áo lan tới đâu thì đó sẽ là đất ở của con người. Và những cái con quỷ dữ thì nó đã chấp nhận cái điều này. Tuy nhiên khi mà trời càng về buổi chiều thì cái bóng nó sẽ càng lớn, đúng không nào? Và sau đó những con quỷ sẽ phải chạy ra ngoài biển để sinh sống. Và từ đó thì người dân của chúng ta sẽ dựng các ngày Tết để xua đuổi những cái con quỷ này và mong những điều may mắn, bình an, đúng không nào? Các cái tổ tiên mà đã khuất của gia đình và dòng họ thì người ta sẽ về dựng các nghi lễ truyền thống và thông qua cái cây cột này. Do vậy nên chúng ta có thể gọi đây là cây cột lễ hoặc là cây nêu đều được nhé. Rồi, chúng ta sẽ thấy là người dân trang trí những cái hình ảnh mà gắn liền với cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên ở nơi đây. Các con sẽ thấy có những cái hình tượng như là những con cá này, rồi những con chim, rồi bên cạnh đó là cái ngọn lửa nữa nha.
0: Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn.
1: Đắk Lắk của chúng ta có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024. Đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá H2. Hiện nay nó thuộc về xã Erop, tỉnh Đắk Lắk. Các con sẽ thấy đây là những khoan mà người xưa họ sử dụng, có niên đại cách chúng ta vào khoảng 4.000 năm, được làm từ những cái loại đá có cái độ cứng rất là cao. Và mũi khoan này sẽ sử dụng để làm mũi khoan xuyên tâm. Họ sẽ khoan mà nó rất là nhỏ nha các bạn, nó to hơn cái mũi tim của chúng ta có một tí thôi. Điều này cho thấy là cách này khoảng 4.000 năm thì người cổ xưa ở Đắk Lắk chúng ta đã có kỹ thuật chế tác rất là tinh xảo. Và khi chế tác xong, họ có thể mang những cái mũi khoan như thế này bán cho những cái công xưởng ở nơi khác, họ bán ra cả nước ngoài nữa. Và nó được công nhận là bảo vật quốc gia. Nó to như cái mũi kim khâu của chúng ta, rất là nhỏ. Đố các bạn biết nó được gọi là trống gì? Trống đồng Đông Sơn, gọi chung của nó là trống đồng Đông Sơn các con nhé. Và các bạn sẽ thấy này, trống ở Đắk Lắk của chúng ta có một chức năng rất là đặc biệt, nó gọi là trống mộ, tức là dùng làm quan tài để chôn người chết. Rồi các bạn ơi, ở đây chúng ta đang qua đó là bộ tổng bản đồ. Và đây là bản đồ về tỉnh nào trước đây nhỉ? Đó là về Đắk Lắk của chúng ta. Nhưng hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk của chúng ta sáp nhập với tỉnh nào? Vậy Phú Yên nằm ở phía đông hay là phía tây?
2: Đông.
1: Nằm ở phía đông đúng không? À, chúng ta đã sáp nhập giữa hai tỉnh đó là Đắk Lắk và Phú Yên. Và phần ở Đắk Lắk cũ thì chúng ta gọi là phía tây, còn ở phần Phú Yên sẽ được gọi là phần phía đông đúng không nào? Nhưng mà ở đây thì các cô chú chưa có điều kiện để thay đổi lại cái tấm bản đồ, nên các con sẽ thấy ở đây là cái bản đồ về tỉnh Đắk Lắk cũ của chúng ta. Ở Đắk Lắk của chúng ta có một con sông rất là đặc biệt, có tên gọi đó chính là sông Serepok đúng không nào? Con sông này sẽ chảy về hướng biển đông, nó chảy về hướng tây, sau đó hòa vào dòng sông Mekong ở trên phạm vi nước bạn Campuchia, nên gọi là dòng sông chảy ngược nhá. Rồi, các con sẽ thấy ở đây chúng ta có một địa danh rất là nổi tiếng, đó chính là Buôn Đôn. Buôn Đôn thì nổi tiếng với loài động vật nào? Bởi vì người Mơ Nông ở huyện Buôn Đôn cũ, người ta rất là nổi tiếng trong việc bắt voi để thuần dưỡng. Và ngoài ra thì Đắk Lắk của chúng ta còn có 93 loài thú và 200 loài chim. Vậy bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong để xem những loài động vật này nhé. Đây các con sẽ thấy là một số những loài động vật hoang dã này. Rồi bên này là những loài động vật bò sát. Vậy thì các con có biết tại sao lại được gọi là động vật bò sát không nhỉ? Nó có chân rất là ngắn hoặc là sẽ không có chân. Khi mà di chuyển thì cái phần bụng

0: chúng ta có con hổ.
1: Rồi, ở đây các con sẽ thấy là con vọc nhá. Đây là con vọc xám. Đây là loài động vật mà số lượng còn lại rất là ít và được xếp vào sách đỏ nha.
2: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cố chủ chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
3: Thấy là bảo tàng cũng rất là thú vị. Ở đây có văn hóa về nên mình và về nên sợ lắm. Nên khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
4: Khi đến tham quan bảo tàng Đắk Lắk, con thấy có rất nhiều điều thú vị và rất hay. Con có học được nhiều điều về văn hóa Đắk Lắk, con cảm thấy rất là vui.
2: Các bạn ơi, tháng 6 đã đến cùng những gam màu rực rỡ của mùa hè cùng tiếng cười rộn rã của các bạn thiếu nhi rồi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 không chỉ là dịp để tôn vinh trẻ em trên toàn thế giới, mà còn nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em chúng mình được sống trong yêu thương, an toàn và hạnh phúc nữa đấy. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em không chỉ cần được đáp ứng về vật chất mà còn cần sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những sân chơi lành mạnh, những hoạt động bổ ích hay đơn giản là khoảng thời gian quây quần vui chơi bên người thân đều góp phần tạo nên tuổi thơ trọn vẹn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là một ngày hội của trẻ nhỏ, mà còn là khoảng lặng để người lớn nhìn lại cách nuôi dưỡng và chấp cánh cho những mầm non của tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, cuộc thi tại trường mầm non tư thục Hoa Cúc có tên là gì? Đáp án: Rung chuông vàng tiếng Anh năm học 2025-2026. Nội dung câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh những chủ đề nào? Đáp án: màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm, trang phục, thời tiết, thể thao và các tình huống giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn nhỏ trả lời đáp án của cuộc thi bằng cách gì? Đáp án: các bạn nhỏ trả lời đáp án bằng cách giơ bảng lựa chọn đáp án A hoặc B. Câu hỏi kỳ này: bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? Cây nêu có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh của người dân? Chuồng bay có biết bao nhiêu chim không và chúng di chuyển như thế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, nguồn nước không còn chỉ là điều kiện phục vụ sản xuất mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với nền nông nghiệp địa phương. Trước thực tế đó, nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước thay đổi về tư duy sản xuất, từ những giải pháp thích ứng giản đơn ngay tại đồng ruộng, nương rẫy đến việc chủ động ứng dụng các công nghệ tưới tiên tiến hiện đại nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước cho cây trồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, giải pháp tối ưu để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững tại vùng đất giàu tiềm năng này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Giữa cây nắng gay gắt của mùa khô tại cánh đồng Kỳ Vinh thôn 13 xã Cà Rông Bông, những thửa ruộng lúa vẫn giữ được màu xanh và đang mùa trổ bông. Ít ai nghĩ rằng để đưa được dòng nước về cánh đồng này, người dân đã phải tự tìm cách giữ nước bằng những giải pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả, đó là lót bạt nhựa dẫn nước. Thông thường khi dẫn nước trên kênh mương đất khô hạn kéo dài, một lượng lớn nước từ trạm bơm sẽ bị tiêu hao do thấm sâu vào lòng đất hoặc bốc hơi trước khi kịp đến chân ruộng. Để hạn chế thất thoát nước, người dân ở đây đã nghĩ ra cách dùng bạt lót mương để dẫn nước, ngăn nước thấm vào đất. Thực tế, khi dòng nước chảy trên bề mặt trơn nhẵn còn có tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần, điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian dẫn nước mà còn bảo đảm áp lực dòng chảy đủ mạnh để đưa nước đi xa hơn 1 km mà vẫn duy trì được lưu lượng cần thiết.
2: Được sự đồng ý của các hộ dân đã cho làm cái mương tạm thì vận động bà con nhân dân ra làm mương và lót bọt để cho nó khỏi thất thoát nước trên cái đất khô cằn, để cho đưa nước sớm về cho lúa trổ đông trổ bông, cho nên là trong một ngày là nước đã tới ruộng và bây giờ là lúa đã có nước, vẫn bơm vẫn

0: bơm đều đặn để cho nước nó tới cho hết tất cả các có đồng ruộng cho bà con.
1: Trên cơ sở sáng kiến của một vài hộ dân, nhận thấy cách làm này hiệu quả, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên khích lệ và nhân rộng mô hình. Tại những vùng chưa có hệ thống kênh mương bê tông kiên cố, xã Krông Bông đã hỗ trợ vật tư, nhân dân, góp ngày công đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, cứu sống hàng chục hecta lúa trong giai đoạn quan trọng là trổ bông chắc hạt.
2: Sau khi đi khảo sát cục bộ một số điểm thì chưa có tuyến kênh bê tông kiên cố đi qua, thì để giảm thiểu cái lượng nước thất thoát vì cái mương này là chảy qua cái khu vực nó khô và cát, nên cái để chống thất thoát nước, tiết kiệm nước, thì xã cũng đã cùng với bà con, xã sẽ hỗ trợ bạc và bà con thì hỗ trợ cái nhân công để trải và chống cái thất thoát nước, đảm bảo cái tiết kiệm nước tốt nhất.
1: Đối với cà phê, sầu riêng, việc đảm bảo nước tưới trong mùa khô cũng mang yếu tố quyết định chất lượng cũng như sản lượng của cả một mùa vụ. Để đảm bảo nước tưới cho vườn cây, nhiều nông dân tại các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo. Tại vườn cà phê và sầu riêng 2 hecta của gia đình, chị Nguyễn Thị Trà My ở Buôn E Kring, xã Chư Pơng đã chủ động đầu tư xây dựng một hệ thống hồ chứa nổi lót bạt kiên cố để chủ động trữ nước tưới ổn định cho vườn cây.
3: Ý là tình trạng nước ở đây là đến mùa khô rất là thiếu nước. Nên là mỗi lần ví dụ như là với lại điện cũng yếu, tại vì người ta tưới nhiều á, là ví dụ như là ban ngày là mình không tưới được thì mình tranh thủ ban đêm, nên đủ nước nó lên thì mình tưới. Vì khắc phục những cái lúc mà mình không tưới thì mình xả cho đầy hồ. Rồi khi nào mà nó đầy hồ thì mình lấy cái nước đó, lượng nước đó mình phục vụ cho cây trồng của mình.
1: Sầu riêng, cà phê hay các loại cây công nghiệp dài ngày khác, mỗi loại một đặc tính riêng, có nhu cầu nước tưới khác nhau. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, cây cần được tưới nước kịp thời mới ổn định được năng suất, chất lượng vườn cây. Vì vậy, để chăm sóc vườn cây vượt qua mùa khô hiệu quả, nhiều hộ dân tại xã Chư Pơng cũng đang phải chủ động thích ứng với hạn hán bằng nhiều giải pháp khác nhau như khoan giếng, xây hồ nổi, tích trữ nước để duy trì hoạt động tưới tiêu. Tại những khu vực xa trung tâm, điện lưới yếu hoặc không ổn định khiến việc bơm nước gặp khó khăn, đặc biệt trong những ngày nắng cao điểm khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy bơm hoạt động.
4: Nói chung là nó cũng rất là khó khăn về nước và cái nguồn điện. Điện là thường thường là ban ngày thì nó lại yếu. Nên đa số là người ta hay làm thêm cái năng lượng là nắng nó dài, là người ta họ bơm ra hồ dự trữ nè. Là hồ là dự trữ năng lượng, là nó đỡ tốn tiền điện. Là ưu tiên về vật cái mới đó là nhiều người họ cũng chưa biết. Là cứ làm hai, ví dụ như năng lượng mặt trời làm một cái khu đó là khoảng cỡ 40-50 triệu đó. Là người cứ ban ngày là nắng như vậy là người ta cứ xả thẳng xuống hồ luôn. Đó là khi nào mà râm á thì người ta họ là dùng điện, nói chung hai nguồn điện. Để cho nó trữ về, để cho nước nó nhiều, để người ta họ thích là họ tưới giờ nào họ tưới. Đó là thứ nhất là đỡ tốn điện. Thứ hai là bên đây nó dự trữ được nắng rồi mưa.
1: Những hồ chứa nhỏ, hồ nổi hay hệ thống điện năng lượng mặt trời giờ đây không chỉ đơn thuần là giải pháp hỗ trợ sản xuất mà đã trở thành phương án giữ nước của nhiều nông hộ. Dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng đây được xem là hướng đi cần thiết để người dân chủ động thích ứng với khô hạn, giảm phụ thuộc vào thời tiết và bảo đảm năng suất cây trồng.
5: Đợt vừa rồi thì cái giá dầu rồi điện tăng cao thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất. Thì từ khi là gia đình là triển khai lắp cái năng lượng mặt trời á, thì cũng giảm thiểu được rất là nhiều chi phí.
1: Để duy trì được sắc xanh mướt mát của những vườn cây, kể cả trong mùa khô hạn khắc nghiệt nhất của vùng đất Tây Nguyên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để chủ động nguồn nước tưới và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Việc tận dụng năng lượng mặt trời để vận hành bơm tưới nước không chỉ là một giải pháp tình thế mà đã trở thành xu hướng thời sự tất yếu của ngành nông nghiệp hiện đại. Tận dụng ánh nắng mặt trời, nguồn tài nguyên vô tận và hoàn toàn miễn phí để vận hành máy bơm, giảm được chi phí xăng dầu mỗi đợt tưới. Hệ thống tưới nhỏ giọt hay bếp phun mưa tự động chạy bằng nguồn điện sạch này sẽ phân phối nước đúng lượng, đúng chỗ, đúng thời điểm, giúp dãy vườn luôn đủ độ ẩm mà lại tiết kiệm tối đa nguồn nước.

0: Trước đây có những đợt giá xăng dầu tăng cao, việc tưới cà phê bằng máy nổ tốn kém khủng khiếp, gia đình rất khó duy trì đủ số đợt tưới cần thiết cho cây. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn là bước đi chiến lược để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Đây chính là lời giải căn cơ cho bài toán kinh tế và môi trường, mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp xanh, số hóa và bền vững của địa phương.
1: Có một vài hội viên đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời dùng vào tưới tiêu và sinh hoạt thì đã giảm được cái điện này, cái chi phí điện năng, chi phí dầu và mặt khác nữa là họ còn góp phần bảo vệ môi trường nữa.
0: Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có khoảng 84.662 ha cây trồng cạn được áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tập trung chủ yếu ở những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Các mô hình tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa đang giúp tiết kiệm từ 20 đến 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống. Không chỉ giảm lượng nước sử dụng, các mô hình này còn giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm điện, phân bón, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp, diện tích áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước hiện mới đạt khoảng 7,3% tổng diện tích cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh. Phần lớn vẫn tập trung ở những mô hình có sự hỗ trợ từ nhà nước hoặc doanh nghiệp, trong khi việc nhân rộng trong dân còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là chi phí đầu tư ban đầu khá cao, dao động khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng cho mỗi hecta. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với nhiều hộ sản xuất, nhất là trong bối cảnh giá nông sản liên tục biến động. Không chỉ thiếu nước, nhiều khu vực tại Đắk Lắk còn phải đối mặt với tình trạng nguồn điện yếu, không ổn định vào cao điểm mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành máy bơm phục vụ tưới tiêu. Chính vì vậy, cùng với việc tiết kiệm nước, nhiều hộ dân đang chủ động tìm thêm các giải pháp để duy trì nguồn nước ổn định cho cây trồng.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ, cảm ơn Chứng Thủy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thì qua cái những nghiên cứu cũng như theo dõi của viện của chúng ta trong thời gian qua thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng nguồn nước ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cũng như những cái vấn đề trong cái thực trạng sử dụng nước trên địa bàn ạ?
3: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng là chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm á, trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét khi mà người ta đào giếng á, thì là đủ nước tưới. Bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng á, thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng. Về cái vấn đề là những cái nguồn nước này nó bị bồi đắp rất là nhiều và cái lượng nước chứa thì nó không còn được nhiều như hồi xưa. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy là cái nguy cơ rất là lớn. Cái việc trong sản xuất ấy, thì chúng ta cũng ghi nhận là cái việc tức là mặc dù là dân cũng đã được tập huấn rất là nhiều rồi và cũng có rất là nhiều cái hộ gia đình đã áp dụng những cái phương pháp mà tưới tiết kiệm. Tuy nhiên thì cũng rất là nhiều vùng chúng ta cũng ghi nhận tức là dân vẫn sử dụng cái nguồn nước chưa hợp lý. Đặc biệt là trong những năm mà nó hạn hán nhiều thì dân vẫn có cái thói quen tức là để mà an toàn thì lại có thói quen là tức là tưới nhiều hơn cái cần thiết, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Và đấy là một trong những cái mà nó có thể là ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà an toàn nguồn nước và cái việc phát triển nông nghiệp bền vững.
2: Vâng, hiện tại thì mặc dù đã có mưa, tuy nhiên kèm theo đó vẫn còn là nắng nóng gay gắt và có cái tình trạng khô hạn vẫn diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Vậy thì dự báo về cái nguồn nước cũng như khả năng trong tương lai gần và tương lai xa trong thì trong địa bàn của tỉnh ta thì như thế nào ạ?
3: Theo những cái thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trung ương và đặc biệt là Cục Thủy lợi và Quản lý các công trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường á, thì trong giữa năm nay thì cái hiện tượng Enso pha nóng, tức là chúng ta hay gọi là El Nino á, thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Và khi mà cái El Nino nó xuất hiện trở lại á, thì cái phía Việt Nam của chúng ta sẽ xảy ra những hiện tượng thứ nhất là nắng nóng, thứ hai là mưa có thể là phân bố không đều và có chiều hướng là suy giảm. Và đặc biệt là những cái hiện tượng thời tiết bất thường nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Và đây là một trong những cái nguy cơ. Tức là nếu mà năm nay mà mưa mà nó không đủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tích lũy nước cho những cái công trình thủy lợi, hay là thậm chí là cho những cái nguồn nước ngầm cho năm sau. Và về tương lai, mùa khô năm sau thì có thể là một năm rất là khó khăn cho phát triển nông nghiệp.
2: Về góc độ là một nhà khoa học gắn liền với nông nghiệp Tây Nguyên, thì ông có cái đề xuất gì trong những cái giải pháp để có thể sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý và bảo vệ được cái tài nguyên nước của chúng ta?
3: Chúng ta cũng biết là cái nguồn nước hiện nay ở Tây Nguyên là đa phần, tức là quan trọng nhất là phục vụ để sản xuất nông nghiệp, và cái lượng nước mà sử dụng cho nông nghiệp là cái lượng là rất là lớn. Thế thì tôi nghĩ là trước hết thì chúng ta phải có những cái định hướng về sử dụng cái nguồn nước hợp lý. Trong đấy là tất cả những cái người làm nông nghiệp là chúng ta phải có cái ý thức, tức là tự chúng ta trong cái tình trạng khó khăn thì chúng ta phải tự định hướng là sản xuất và sử dụng nguồn nước hợp lý. Trong đấy là trong canh tác nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm, và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm, hay là sử dụng nguồn nước hợp lý. Thậm chí tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta cũng nên nghĩ tới, tức là những cái vườn, những cái trang trại lớn thì chúng ta nên có những cái hồ nước, hay là những cái nơi mà dự trữ nước riêng cho vườn chúng ta, để chúng ta có thể là trong mùa mưa chúng ta cũng có thể tích lũy nước, và trong mùa khô thì chúng ta có thể sử dụng một cách rất là hợp lý để mà có thể là chúng ta phát triển được.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Chiến lược thủy lợi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phải đạt tối thiểu 30% và tăng lên khoảng 60% vào giai đoạn 2045-2050. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy lợi đang tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đồng thời lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA và tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ đầu tư hạ tầng tích trữ nước, hệ thống tưới cho các vùng cây trồng chủ lực. Mỗi giải pháp hôm nay không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất hay duy trì năng suất cây trồng, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn. Bởi sử dụng hiệu quả nguồn nước không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm sinh kế cho người nông dân và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk trong tương lai.
4: Chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khai mạc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2026 đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm căn cứ đề nghị Hội đồng tiền lương Cảnh sát biển Việt Nam xét nâng lương theo quy định. Tham gia kiểm tra có 437 thí sinh là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Trinh sát số 2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3. Nội dung kiểm tra gồm các chuyên ngành trinh sát kỹ thuật, hàng hải, vũ khí, thông tin, vận hành máy, cơ khí, điện tàu, thủ kho, radar, xe máy, trạm nguồn, trung tâm chỉ huy. Nội dung kiểm tra gồm hai phần: kiểm tra lý thuyết, trắc nghiệm kết hợp tự luận và kiểm tra thực hành thao tác trực tiếp trên trang bị, vũ khí, máy móc. Thông qua đợt kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu khai mạc, Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, yêu cầu ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, tổ chức, kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để

0: thí sinh tham gia kiểm tra đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
1: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ.
0: Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới.
1: Tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân.
0: Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 90 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình ngư dân, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ, gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sông Cầu. Dịp này, Hải đoàn 32 còn phối hợp với Bệnh viện Việt Hàn Nha Trang khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ngư dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật về biển đảo, chủ quyền biển đảo và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trước đó, tại cảng cá Tiên Châu, xã Tuy An Đông, trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các chủ tàu cá và tổ chức cho đại diện các tàu cá đánh bắt xa bờ, tự nguyện ký cam kết, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi hành nghề trên biển. Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà gồm áo phao, cờ Tổ quốc, đèn pin và 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi chủ tàu, giúp bà con có thêm thiết bị an toàn cho những chuyến biển dài ngày. Tại hội trường Đảng ủy xã Tuy An Đông, ban tổ chức tập trung tuyên truyền về biển đảo, giúp bà con nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh biên giới biển. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và ngư dân nghèo.
1: Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự cuộc thi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo các học sinh, cổ động viên các trường trên địa bàn tham gia cổ vũ.
0: Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức thực hiện trên địa bàn 12 xã phường ven biển của tỉnh Đắk Lắk. Qua các vòng thi sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 100 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp tỉnh. Tại vòng thi cấp tỉnh, 100 học sinh đại diện cho các xã phường ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần lượt trải qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Điểm nhấn đặc sắc của hội thi là phần giải cứu với các trò chơi vận động mang tên Hải Âu chuyển trứng. Đây là sự phối hợp giữa các thầy cô giáo nhằm giúp các học sinh đã bị loại có cơ hội quay trở lại sàn đấu. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức lựa chọn 5 học sinh xuất sắc nhất để đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham gia vòng chung kết khu vực. Cùng với các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2026.
1: Thưa Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ thị của Bộ Quốc phòng với vai trò là nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt và triển khai nhiều biện pháp kịp thời, quyết liệt, đặc biệt là các đợt cao điểm

0: đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và ma túy trên biển. Kết quả hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý, tạm giữ tang vật trị giá cao, góp phần ổn định an ninh trật tự trên các vùng biển quản lý.
1: Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến 15 tháng 3 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ trinh sát bám nắm địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, thường xuyên duy trì từ 65 đến 95 tàu, xuồng trực, thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực biển trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2025 đã chủ động triển khai tích cực các cái biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện cái kế hoạch và hoàn thành tốt tất cả các cái chỉ tiêu đặt ra, trong đó riêng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì chúng tôi thực hiện rất nghiêm cái công điện của Thủ tướng, rồi của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, rồi Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Và kết quả nổi bật của năm 2025 thì chúng tôi đã giữ vững được tất cả các cái an ninh trật tự ở trên tất cả các vùng biển đảo.
1: Đặc biệt trong thời gian diễn ra đợt cao điểm này, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý 548 vụ, bắt giữ 728 đối tượng tội phạm vi phạm trên biển và địa bàn ven biển. Trong đó đã khởi tố 38 vụ, xử lý 52 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 455 vụ với 505 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu xử lý, bàn giao các lực lượng ước tính gần 60 tỷ đồng. Trong số hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện, đấu tranh, thì tội phạm buôn lậu trái phép xăng dầu trên vùng biển Tây Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Như ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại khu vực cách biển Bồ Đề, Cà Mau khoảng 110 hải lý, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá TG-91975 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu TG-91975 không có tín hiệu VMS. Hai bên trước mũi tàu vẽ biển số BT-99689. Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tổ công tác thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã phát hiện hai xuồng máy không có số hiệu đang chuyển hàng qua mạn tàu có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát tín hiệu kiểm tra, các đối tượng đã chặt đứt dây buộc giữa hai xuồng và nhảy lên xuồng lớn bỏ chạy, để lại xuồng nhỏ và tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xuồng mà các đối tượng bỏ lại tàn trữ vận chuyển 36 thùng cát tông chứa số lượng lớn pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 500 kg.
3: Pháo nổ thường được các đối tượng mua bán vận chuyển theo đường dây có tổ chức, phân công phối hợp một cách chặt chẽ, ngụy trang với hàng dân sinh hoặc sử dụng xuồng có công suất cao hoạt động vào ban đêm thời tiết xấu, lợi dụng các vùng cửa sông, cửa biển, vùng giáp danh, nơi neo đậu để mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, các đối tượng kiên quyết chống trả, trốn chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nói không với pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên biển, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy với tính chất nguy hiểm và mức độ phức tạp của loại tội phạm này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2026, tại cầu cảng số 5, Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Văn Phú, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi đối tượng Phú vừa xuống tàu cao tốc chạy tuyến Hà Tiên, Phú Quốc, tang vật thu giữ gần 90 gram ma túy đá, một điện thoại di động và một xe máy.
4: Chúng tôi thường xuyên đối mặt với cái loại tội phạm là sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện đấu tranh. Thì ngoài

0: ra là chúng còn dùng nhiều cái thủ đoạn như ép buộc lôi kéo cán bộ chiến sĩ là sử dụng trái phép chất ma túy, và qua đó thì làm lây nhiễm các cái căn bệnh xã hội như HIV/AIDS. Rồi bên cạnh đó thì chúng sử dụng bằng lợi ích vật chất, tiền mua chuộc lôi kéo dụ dỗ cán bộ chiến sĩ nhằm là tiếp tay bao che rồi làm ngơ cho hoạt động phạm tội của chúng. Tuy nhiên thì chúng tôi là luôn luôn được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành trong các cái hoạt động đấu tranh chuyên án vụ án, nên cán bộ chiến sĩ chúng tôi có đủ bản lĩnh, có đủ nhận thức để chúng tôi là vượt qua các cái cám dỗ bình thường đấy.
1: Để nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, cũng như phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm.
2: Thì thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát biển đã triển khai nhiều cái chủ trương, giải pháp và tăng cường cái lực lượng phương tiện để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển. Thì với sự quyết liệt triển khai, thì sau một thời gian hơn một tháng thì lực lượng cảnh sát biển cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Thông qua cái việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các cái đối tượng vận chuyển cái hàng cấm thì cũng đã tạo được cái sự răn đe đối với các cái đối tượng có cái hành vi vi phạm pháp luật trong cái thời gian vừa qua, và đặc biệt là cũng góp phần bảo đảm cái an ninh trật tự, đảm bảo cái sự ổn định cho bà con nhân dân.
1: Đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển là một cuộc chiến lâu dài và ngày càng cam go, phức tạp. Với truyền thống kiên quyết, dũng cảm khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trên biển, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tội phạm, vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển của Việt Nam.
3: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường

0: Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường trinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
1: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.
4: Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
5: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: Dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng: Khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson.

0: truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlaffen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different people.
3: Hồ Chí Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
0: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc, văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca. Far away across the ocean.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn có được một tuổi thơ trọn vẹn. Có nhiều em nhỏ đã sớm phải đối diện với những khó khăn, thiếu thốn và cả những mất mát không gì có thể thay thế được. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, các em vẫn luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày để nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp

0: về tương lai. Với mong muốn được đồng hành và chia sẻ cùng với các em, hôm nay những người thực hiện chương trình Nâng Cao Ước Mơ đã có mặt tại trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Trường Tộ, xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk để trao gửi những phần quà và những suất học bổng như những lời động viên chân thành tiếp sức cho hành trình đến trường của các em. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hành trình vượt khó của các em.
1: Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được lớn lên trong điều kiện đủ đầy. Không phải ai cũng có thể an tâm học tập mà không phải lo nghĩ về cơm áo, gạo tiền. Thế nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên lại càng trở nên mạnh mẽ và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Đó là em Đoàn Thị Trang, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông cơ sở 1, Nguyễn Trường Tộ, xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình em Đoàn Thị Trang có 4 người, gồm bố, mẹ và 2 chị em. Mẹ em không may mắc bệnh ung thư xương giai đoạn nặng. Trong khi đó, mọi gánh nặng kinh tế của gia đình đều dồn lên vai người cha. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống chật vật, từng bữa ăn, từng đồng chi phí học tập đều là những nỗi lo thường trực. Còn em Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk, cũng là một hoàn cảnh như vậy. Sinh năm 2012, ở độ tuổi còn rất nhỏ, em đã sớm phải thích nghi với cuộc sống thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ của bố mẹ khi gia đình không còn trọn vẹn. Dù vậy, em vẫn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong ngôi nhà gỗ ván đơn sơ với 7 nhân khẩu, cuộc sống hàng ngày luôn chật vật. Nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của mẹ gửi về, trong khi chi phí sinh hoạt, học tập của các con và thuốc men cho ông bà ngày càng tăng. Thế nhưng điều đáng quý nhất ở Gia Hân chính là tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên. Có những ước mơ nghe qua tưởng chừng rất giản dị, nhưng với một số phận lại trở thành điều xa vời không thể chạm tới. Em Lê Thế Thanh, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương trọn vẹn của gia đình. Bố em mất khi em mới vừa tròn 4 tuổi. Vài năm sau, mẹ cũng đi xây dựng cuộc sống mới, để lại em sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 60. Khó khăn là thế, nhưng với Thanh, đó chưa bao giờ là lý do để em chùn bước, mà từ chính nghịch cảnh đó đã tôi luyện cho em ý chí vươn lên. Và lúc này đây, sự chia sẻ của cộng đồng không chỉ là sự giúp đỡ mà chính là cơ hội để những ước mơ ấy được tiếp tục, để con đường đến trường của các em không dừng lại giữa chừng.
0: Đến dự với chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu về phía Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội đoàn thể xin được giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà trường xin được giới thiệu thầy Trần Thế Vinh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Trường Tộ. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Khắc Kính, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Trường Tộ. Về phía các nhà tài trợ xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Ion Nie Giá, Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt nhân vật chính của chương trình, đó là em Lê Thế Thanh, Đoàn Thị Trang, Nguyễn Ngọc Gia Hân. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, đây là em Lê Thế Thanh. Em sinh năm 2011 và hiện là học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã E Riêng. Tuổi thơ của Thanh thì đã sớm thiếu vắng tình thương của bố. Bố của em mất năm em 4 tuổi bởi vì trong một sự cố lao động không đáng có. Và khi mà bố mất sớm, vài năm sau thì mẹ của em cũng có gia đình mới. Em hiện tại thì đang sống cùng với ông bà ngoại. Dẫu hoàn cảnh khó khăn nhưng mà Thanh chưa bao giờ buông bỏ việc học. Em luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập. Nhiều năm liền em luôn đạt học sinh khá giỏi. Còn đây là em Đoàn Thị Trang, em sinh năm 2008 và hiện tại là em đang là học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Trường Tộ. Gia đình của Trang thì thuộc diện hộ nghèo, mẹ của em thì hiện tại đang mắc bệnh ung thư xương nặng, không thể phẫu thuật được. Và mọi gánh nặng ở gia đình hiện tại đang đè nặng lên đôi vai của người bố. Và hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, Trang luôn cố gắng học tập nhiều năm liền, em luôn đạt danh hiệu là học sinh khá giỏi. Và cuối cùng là em Nguyễn Ngọc Gia Hân. Em sinh năm 2012 và hiện tại em đang là học sinh lớp 8B trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Bố mẹ của em thì đã ly hôn. Hiện tại em sống cùng mẹ và ông bà ngoại cùng với các em nhỏ. Mẹ của em hiện tại là lao động chính trong gia đình. Hiện tại mẹ phải đi làm ăn xa để có thu nhập gửi về lo cho các con. Ngoài giờ học thì em luôn phụ giúp và chăm sóc em nhỏ, đỡ đần công việc giúp cho ông bà. Dẫu còn nhiều lo toan và gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà Gia Hân luôn đạt học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Và để chắc cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Long Trồng lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Bê Công sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Bê Công. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, xin được cảm ơn những phần quà cũng như là những suất học bổng của các nhà tài trợ. Hy vọng rằng đây sẽ là động lực để cho các em có thể tiếp tục vững bước trên con đường học tập của mình. Thanh này, khi mà hôm nay nhận được phần quà cũng như là sự quan tâm của thầy cô giáo và tất cả mọi người ở đây thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
2: Cảm xúc của em rất là vui khi được các nhà đây nhà tài trợ hỗ trợ em trong việc học tập, chi phí em rất là để em rất là cảm ơn các anh chị ở đây.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tin rằng với những phần quà, những suất học bổng cùng với những lời động viên của quý thầy cô giáo cùng với tất cả mọi người ở đây dành cho ba bạn học sinh của chúng ta, chúng tôi tin rằng đây sẽ là lời động viên cũng như là khích lệ tinh thần to lớn để giúp các em có thể vượt qua mọi khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cùng với quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã E Riêng xin được tạm dừng và sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo với các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
1: Sinh năm 2012, Hờ Quệ Nie lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cả ba chị em đều đang tuổi ăn học. Trong khi nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài công việc làm thuê thất thường của bố mẹ. Gia đình có một sào cà phê, nhưng vì đất bạc màu nên nhiều năm nay cây trồng kém phát triển. Năng suất thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Không có công việc ổn định, bố mẹ em phải đi làm thuê khắp nơi. Mùa nào, việc nấy, ai thuê gì, làm đó. Có hôm từ sáng sớm, bố mẹ đã rời nhà đi làm cỏ thuê, bón phần thuê hay phụ hồ để kiếm từng đồng lo cho các con được tiếp tục đến lớp. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Ngoài giờ học, em Hờ Quệ Nie còn phụ giúp cha mẹ việc nhà, nương rẫy.
3: Có những lần mà ba mẹ con ốm đau vì con vẫn còn đi học, con không biết kiếm tiền đâu ra để cho ba mẹ đi viện ạ. Hằng ngày đi học về thì con nấu cơm rồi nấu canh quét sân rồi hằng tới mùa cà phê thì cha ba mẹ đi hái cà phê thuê rồi về mua gạo mua đồ ăn.
1: Trong căn nhà vách nứa đơn sơ gần như không có vật dụng gì đáng giá, không

0: giường ngủ, không bàn ghế, chỉ vài bộ quần áo cũ đã sờn màu treo tạm trên vách nhà và chiếc bếp ga cũ được các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Đến một góc học tập đúng nghĩa dành cho các con cũng không có. Hàng ngày, Hờ Quệ Nghê chỉ biết trải chiếu, ngồi trên nền nhà để học bài. Thế nhưng vượt lên tất cả thiếu thốn ấy, Hờ Quệ Nghê vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực học tập. Suốt 2 năm liền, em đạt học lực khá. Ở lớp, em là cô học trò ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè và luôn cố gắng vươn lên bằng chính nghị lực của mình.
1: Em là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, có luôn luôn cố gắng trong học tập. Lúc nào trong lớp thì chăm chú nghe thầy cô giảng bài, có cái luôn luôn có trách nhiệm trong công việc, trong các bài mà thầy cô giao.
0: Đằng sau dáng người nhỏ bé ấy là khát khao được tiếp tục học tập để thay đổi tương lai. Em hiểu rằng chỉ có con chữ mới giúp mình có cơ hội thoát khỏi cái nghèo, giúp bố mẹ bớt vất vả và có thể chăm lo cho gia đình sau này. Nhưng con đường đến trường của em vẫn còn nhiều gian nan. Chi phí học tập, sách vở, quần áo, dụng cụ học tập và sinh hoạt hàng ngày vẫn là nỗi lo lớn đối với gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Có những lúc việc học của em đứng trước nguy cơ bị gián đoạn vì hoàn cảnh quá khó khăn.
2: Con có ước mơ sau này con đi làm xa phụ giúp gia đình và thoát khỏi hoàn cảnh nghèo này ạ.
0: Một sự giúp đỡ hôm nay dù nhỏ bé cũng có thể trở thành động lực lớn giúp em Hờ Quệ Nghê tiếp tục được đến trường. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin để cô học trò nghèo có thêm nghị lực theo đuổi ước mơ của mình. Hy vọng rằng bằng sự quan tâm và sẻ chia của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội, em Hờ Quệ Nghê sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục học tập, viết tiếp ước mơ còn dang dở và vững bước trên con đường phía trước. Bởi phía sau hoàn cảnh khó khăn ấy vẫn là ánh mắt đầy hy vọng của một cô học trò nhỏ luôn khát khao được học tập và đổi thay tương lai bằng chính nghị lực của mình.
3: Sinh năm 2011, Út Thương lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em. Đồng con, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào 2 lao động chính là bố mẹ em. Thế nhưng khi tuổi đã cao, sức khỏe không còn đảm bảo, bố mẹ em vẫn phải gắng gượng đi làm thuê khắp nơi. Nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định khiến cuộc sống của cả gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Có những ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng tiền công chỉ đủ trang trải sinh hoạt tạm thời. Trong khi đó, chi phí cho việc học lại trở thành gánh nặng rất lớn đối với gia đình.
4: Đứa nào cũng cứ thích đi học mà vợ chồng khó khăn mà phải chạy bại okay, có gì làm cái đấy để có tiền để cho con được cấp sách đến trường như mọi người.
3: Căn nhà nơi gia đình em sinh sống rất đơn sơ, tạm bợ. Những vật dụng trong nhà đều đã cũ theo năm tháng, không có điều kiện để sắm sửa thêm. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cả gia đình phải chất chiêu, tính toán rất kỹ từng khoản chi tiêu nhỏ nhất để có thể duy trì cuộc sống và giữ cho các con được đến trường. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, việc học tập của Út Thương càng trở nên gian nan hơn.
5: Ngoài giờ học thì những ngày nghỉ thì ba mẹ sẽ cho đi làm. Phụ giúp ba mẹ làm nông, có việc gì thì làm việc đó cô. Con ước mơ làm nghề công nghệ thông tin để có thể giúp đỡ bố mẹ sau này, giúp cho bố mẹ không còn khó khăn như bây giờ nữa.
3: Em luôn xác định rõ rằng chỉ có con đường học tập mới giúp mình thay đổi tương lai, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại. Suốt nhiều năm liền, Út Thương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích ấy không đến từ điều kiện thuận lợi mà từ sự cố gắng bền bỉ mỗi ngày. Sau giờ học, em lại tranh thủ phụ giúp cha mẹ việc nhà. Không chỉ học tốt, em còn là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các phong trào của nhà trường. Ở lớp, Út Thương luôn được thầy cô đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến và ý thức học tập nghiêm túc.
6: Nói chung là em rất là cố gắng, nỗ lực trong học tập. Rồi trong các phong trào lớp thì cũng rất là năng động. Các hoạt động như là văn nghệ, rồi là STEM, rồi nói chung là tất cả các hoạt động thì em đều rất là sôi nổi và hoạt động rất là tốt.
3: Tuy nhiên, phía trước em vẫn còn rất nhiều khó khăn. Những khoản chi phí học tập, sách vở, quần áo và sinh hoạt hàng ngày vẫn là gánh nặng lớn đối với một gia đình đông con và thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Mỗi ngày đến trường với Út Thương là một hành trình đầy nỗ lực. Và phía sau mỗi bước chân đến lớp ấy là cả một gia đình đang chật vật mưu sinh giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
7: Nhưng mà trong có những cái chương trình mà ủng hộ về cái cho con chúng tôi ấy, thì tôi không có gì hết, chỉ rất là cảm ơn để tạo điều kiện cho con tôi là về cái đường học vấn nó tương lai nó còn tươi sáng hơn.
3: Mỗi sự sẻ chia lúc này dù nhỏ bé cũng có thể trở thành nguồn động viên rất lớn, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập của mình. Hy vọng rằng bằng sự chung tay của cộng đồng và những tấm lòng nhân ái, cô học trò nghèo hiếu học ấy sẽ không phải dừng lại giữa chừng mà có thể tiếp tục vững bước trên con đường học tập để viết tiếp tương lai bằng chính nghị lực của mình.
8: Khi bố sống thì em vui, còn khi bố mất em buồn. Em rất là nhớ bố.
0: Đây là mảnh ghép cuối cùng của chương trình trong hành trình về với trường trung học cơ sở Chu Bui lần này. Em Hờ Diêm Buôn Giá, học sinh lớp 7A1. Hờ Diêm là một cô gái rất mạnh mẽ, lúc nào em cũng nở nụ cười trên môi. Thế nhưng mỗi khi nhắc về bố, đôi mắt em lại đỏ hoe. Với em, nỗi nhớ bố chưa bao giờ vơi đi. Bố em không may qua đời sau một cơn tai biến vào năm 2020. Mất đi trụ cột của gia đình, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại chật vật hơn khi mọi gánh nặng đều đè lên vai người mẹ.
9: Mình cứ suy nghĩ là có việc, có công việc, có tiền cho mình đi làm thuê là hồi kia cho mình cứ lo cho con, hai con cho nó học.
0: Để nuôi ba con thơ khôn lớn, chị Hồi Linh phải làm đủ nghề mưu sinh, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Nhưng người mẹ ấy chưa bao giờ thôi cố gắng. Điều chị lo lắng nhất lúc này là Hờ Diêm và chị gái đang tuổi đến trường, sợ rằng hoàn cảnh khó khăn sẽ khiến các em phải dàn dở việc học. Hiểu được nỗi vất vả và gánh nặng mà mẹ đang mang trên vai, Hờ Diêm và chị gái luôn tranh thủ phụ giúp việc nhà sau mỗi buổi học. Còn anh trai lớn cũng đã đi làm để phụ kinh tế với mẹ, nhưng công việc cũng không ổn định nên cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hà Diêm chưa bao giờ để những thiếu thốn làm mình chùn bước. Em luôn nỗ lực học tập, chăm ngoan và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp, nên được thầy cô, bạn bè yêu quý. Có lẽ chính những vất vả trong cuộc sống đã trở thành động lực để cô học trò nhỏ ấy thêm mạnh mẽ, quyết tâm theo đuổi con chữ và nuôi dưỡng ước mơ của mình.
8: Ước mơ của em là trở thành một giáo viên dạy ngữ văn, để sau này có thể dạy lại những con chữ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
10: Em Hờ Diêm thì hoàn cảnh tương đối là khó khăn, nhưng mà rất có ý chí vươn lên học tập và tham gia đầy đủ các phong trào của trường, của lớp.
0: Có thể hay cuộc sống đã lấy đi của Hờ Diêm tình yêu thương của bố từ rất sớm, nhưng không thể lấy đi nghị lực và niềm tin bên trong của học trò nhỏ ấy. Và tin rằng bằng sự cố gắng không ngừng cùng những vòng tay sẻ chia, ước mơ của Hờ Diêm rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực.
3: Đến đây thì chương trình Đăng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Thiệu Thủ Hoa sinh 15 tháng 3 năm 1970 giờ Mão. Đây là bát tự của mẹ Trần Triết Hiên. Chẳng lẽ Lư Kỷ dùng linh hồn bà ấy khống chế Trần Triết Hiên thật sao?

0: Lão đại.
1: Tiểu thư, ra ngoài canh chừng đi. Trần Triết Hiên,
2: các người đừng tới nữa. Tôi sẽ không nói gì hết đâu. Cậu nhìn xem thử đi, xem chúng tôi đưa ai tới.
3: Triết Hiên à, Triết Hiên, trước khi mẹ chết đi, đã nói với con những gì?
2: Mẹ, có thật là mẹ không?
3: Mẹ dặn con phải cố gắng, tuyệt đối không được lười biếng. Khi đó con đã hứa với mẹ sẽ tiếp tục phấn đấu. Vậy tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
2: Mẹ ơi,
3: con như vậy làm sao mẹ an lòng ra đi được chứ?
2: Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ sao rồi mẹ?
3: Hãy subscribe.

nhưng con đã quên mất lý do tập đàn rồi sao? Lúc mà mẹ ly dị với ba con, nhờ nghe tiếng đàn của con,

0: Đó cũng chính là lý do con đã từng hứa với mẹ rồi, con sẽ dùng đàn piano để chữa lành cho những người đang đau khổ. Nhưng tại sao bây giờ con lại chỉ vì mẹ không còn nữa mà lại từ bỏ piano đi chứ?
1: Mẹ, con biết chứ, nhưng mà từ lúc con còn nhỏ tới giờ, con siêng năng tập đàn là vì mẹ. Nhưng bây giờ mẹ đã không còn, con còn cố gắng làm cái gì nữa chứ?
0: Con đừng có nói lung tung như vậy nữa được không? Con đừng có luôn miệng nói con làm mọi chuyện đều vì mẹ. Đây là cuộc đời của chính con, con phải sống cho bản thân con chứ không phải cho mẹ.
1: Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con nữa, con xin lỗi.
0: Trí Hiền, con phải đối diện thực tế, mẹ không thể nào ở lại bên cạnh con được nữa đâu. Con chỉ có thể dựa vào bản thân, nhất định phải mạnh mẽ vực dậy tinh thần của chính mình, có biết chưa?
1: Con biết mình phải mạnh mẽ và sống tiếp, nhưng mà con vẫn muốn bên cạnh của mẹ.
2: Cậu tưởng cậu chết đi sẽ được bên cạnh mẹ sao? Duyên phận của kiếp này kết thúc ngay sau giây phút cậu chết. Bây giờ hai người được gặp nhau cũng là ngoại lệ rồi.
0: Thật ra mẹ con ta, duyên phận ở kiếp này vẫn chưa đủ. Chúng ta chỉ có thể làm mẹ con bên nhau 20 năm. Nhưng mà con lúc nào cũng luôn là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Mẹ thấy rất tự hào về con.
1: Mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà. Con hứa với mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt.
0: Thật sao? Không nói dối mẹ chứ?
1: Con không nói dối đâu, con hứa với mẹ.
0: Trí Hiền, con trai ngoan.
2: Tôi đã xem hồ sơ sinh tử, bà phát bệnh đau tim mà chết. Trước khi chết bà gặp chuyện gì không? Thực ra ý tôi là trước đó có xảy ra gì kỳ lạ không?
0: Thật ra khi đó, suốt mấy đêm liên tục, tôi trằn trọc không ngủ được. Cả đêm mắt tôi cứ mở

0: còn nữa, đêm nào cũng có ác ma đến tìm tôi. Hắn cứ quấy rầy tôi, hắn không để tôi ngủ, hắn không cho tôi ngủ.
1: Quả nhiên bị hại chết.
2: Nó về tàn nhẫn quá rồi. Hai người sống khỏe mạnh bị lên cơn đau tim, để sổ sinh tử không ghi nhận là chết oan. Hơn nữa chết thành vong hồn sẽ mang theo quán khí, để lợi dụng họ mà không ai biết. Vậy bà có biết khi đó ai khống chế bà không?
0: Ý cậu là ông chủ lớn phải không?

0: Vậy là Lư Kỷ dùng mẹ cậu để đe dọa cậu sao?
1: Đe dọa? Nghệ không có đe dọa tôi. Vì cuộc thi piano sắp đến, Nghệ cho mẹ tôi ở cạnh lúc tôi tập đàn. Mẹ tôi thích nghe tôi chơi bản Sonat Ánh Trăng. Đó cũng là lý do tôi chọn bài đó để thi. Gần đây khi cậu tập đàn, mẹ cậu vẫn ở cùng với cậu sao? Đúng vậy. Nếu hôm đó hội trường các người không xuất hiện, làm hỏng kế hoạch của Lư Kỷ, lại còn nhốt tôi ở đây, thì mẹ tôi cũng sẽ không biến mất. Không thể như vậy được. Mẹ cậu ta đang chờ dưới địa phủ để đầu thai mà. Cậu ta có hai người mẹ sao?
0: Cậu chắc là mẹ cậu luôn ở bên lúc cậu tập đàn à?
1: Đương nhiên rồi, sao tôi nhìn lầm được chứ? Hơn nữa Lư Kỷ còn nói, nếu kế hoạch của ngài thành công, ngài có thể hồi sinh cho mẹ tôi. Con người không thể hồi sinh được, càng không thể hồi sinh người chết. Khi tôi xuống địa phủ, mẹ cậu lúc đó đang chờ đầu thai kìa. Cái gì? Mẹ tôi chuẩn bị đầu thai rồi sao?
0: Vậy cậu có còn nhớ Lư Kỷ trông thế nào không?
1: Lư Kỷ? Lư Kỷ
0: có vẻ như cậu ta đã bị xóa ký ức.
1: Đó, Lư Kỷ vẫn rất cẩn thận. Hắn đã kiểm soát rất kỹ từng chi tiết một.
0: Cậu có còn nhớ Ân Hy vào hội trường để làm gì không?
1: Ân Hy? Cô ấy mang theo lá bùa dán trên piano. Cô ấy còn tự tay dán bùa nữa.
0: Thủ đoạn tàn độc quá. Lợi dụng Ân Hy để thay mình làm tất cả mọi thứ trong kế hoạch, chỉ để xem tôi làm gì được cô ấy.
1: Anh có phải là Trung Quỳ không?
0: Cậu muốn nói chuyện gì?
1: Tôi nhớ là Lư Kỷ đó có nói, nói là Tiểu Băng nhất định sẽ trở về bên cạnh của mình. Hơn nữa cho dù là Trung Quỳ cũng không thể nào ngăn cản được.

0: Tờ bùa chú này cho thấy nếu suy đoán của tôi là đúng thì mọi thứ càng ngày càng rắc rối hơn.
1: Trên lá bùa này có bát tự của mẹ Trần Triết Hiên. Nếu như tôi đoán không lầm, hắn có thể dùng những bùa chú không ai biết để hồn mẹ Triết Hiên lưu lại một phần ưu tinh trong tam hồn lại nhân gian, còn dùng ưu tinh của Thiệu Thủ Hoa dụ dỗ Trần Triết Hiên.
0: Tam hồn không hợp sẽ khó đầu thai, hắn đúng là vô lương tâm mà.
1: Tôi cũng không thể ngờ hắn lại là người mạnh tới như vậy. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc hắn muốn gì đây?
0: Nếu Lão Tần ở đây thì cô ấy nhất định sẽ...
1: Không được, chúng ta không thể lôi Lão Tần vào nữa. Lần này Lư Kỷ rõ ràng nhắm vào tôi và Tiểu Băng. Tôi nghĩ tôi phải tự giải quyết vấn đề. Tiểu Thất, đừng có canh cậu ta nữa. Địa phủ có rất nhiều chuyện cần phải làm, đừng vì chuyện riêng của tôi trì hoãn công việc.
2: Tôi biết rồi.
0: Anh biết Lư Kỷ có thể giết chết cậu ta mà. Để Tiểu Thất đi như vậy có ổn không đây?
1: Nếu như Tiểu Thất tiếp tục ở lại đây, Lư Kỷ sẽ không xuất hiện.

tôi có cách của mình. Có lẽ làm như vậy thì có thể có được chút manh mối, tìm được Lưu Kỷ. Anh đi điều tra đi, tôi cũng có việc phải làm.

0: Sao hôm nay tốt quá vậy? Đưa em đi làm nữa hả?
1: Gì mà hôm nay chứ, anh vẫn luôn tốt mà.
0: Anh lo cho em thì có đó.
1: Em biết thì tốt, đi thôi.

0: anh bình tĩnh chút đi.
1: Anh biết mà.
0: Đi thôi. Đi. Trời ơi, mới sáng sớm mà hai người làm cái gì vậy? Kể cho chúng tôi nghe được không?
2: Kể gì chứ. Cô tới rất đúng lúc đó. Mau giúp chúng tôi pha trà vô ưu đi. Chúng tôi có pha thế nào cũng không hợp vị.
0: Mùi vị không đúng hả? Đâu có đâu, tôi thấy cũng hợp lắm mà.
2: Bây giờ cô bị tên mặt lạnh này ảnh hưởng xấu rồi đó nha.
0: Còn nói tôi nữa, có người đang yêu đương nên không thấy người khác thì có.
3: À, Âu Dương Khải tới rồi. Tôi định mời mọi người tối nay đi ăn, cậu đi cùng đi.
4: Không cần đâu. Tôi chợt nhớ ra tôi còn chút gì cả nhà.

0: rượu này thế nào?
1: Loại này có vị hơi chát, em uống được không đó?
0: Thật ra em không sành về rượu, hay là anh chọn đi.
1: Vậy tôi sẽ gọi rượu vị dịu hơn. Hai người thấy cái này sao?
2: Được rồi, anh cứ quyết định đi.
1: Gần đây, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Giống như chúng ta đã từng quen biết nhau từ rất lâu rồi đó. Chúng ta có thể giàu sinh ra tử. Tôi chưa từng có nhiều bạn. Được quen biết mọi người, tôi thấy thật sự rất may mắn.
0: Cạn ly.

0: Em biết anh đang vui, nhưng đừng có uống nhiều quá.
1: À, cảm ơn. À, phải rồi Tâm Ngữ. Thật ra tôi có việc quan trọng muốn nhờ cô giúp.
2: Chuyện gì vậy?
1: Tôi thực sự không pha được trà vô ưu. Cô cho tôi công thức được không?
2: Đương nhiên là được rồi. Em có ghé qua Tâm Ngữ. Nhà của chính Nam, người bình thường đâu thể tìm được.

0: Anh không muốn họ bên nhau nên mới uống nhiều vậy hả? Em có chuyện muốn nói với anh.
1: Lư Kỷ còn nói là Tiểu Băng sẽ trở về bên cạnh của ngài ấy. Hơn nữa cho dù là Trung Quyền cũng không thể nào ngăn cản được.

0: bằng. Sao nàng lại quên ta?
1: Tiểu Bằng thật ra là ai? Sao mỗi khi nghe cái tên đó mình lại thấy đau lòng? Cái tên đó thì liên quan gì tới mình? Anh không định nói cho em biết sao?

0: tìm tôi sao?
1: Anh tưởng nói là tôi có chuyện gì có thể tới tìm anh mà.
0: Tôi đúng là có nói như vậy.
1: Tôi muốn tìm lại ký ức của mình.
0: Cô, thật ra tôi không bỏ được cái giới trong người của cô. Cho dù bỏ được thì cô cũng chỉ nhớ cuộc đời của Mạnh Bà mà thôi. Đó là cách nấu canh giúp linh hồn phải uống canh. Mấy ký ức đó nhớ hay không cũng vậy thôi mà.
1: Tôi muốn tìm lại ký ức kiếp trước của tôi.
0: Mạnh Bà, thiên giới có quy định của thiên giới. Nếu cô muốn biết về kiếp trước thì cô phải tìm người đã xóa bỏ ký ức của cô mới có thể gỡ bỏ phong ấn được. Tôi thực sự không thể làm được.
1: Được rồi, không phiền anh nữa.
0: Mạnh Bà, lão Tần đang chờ cô.
1: Bà chủ Tần sao?
2: Cô ấy cũng đã theo đuổi hạnh phúc rồi, mình còn tới làm gì nữa?
3: Anh cũng đúng giờ thật đó.
4: Đúng vậy.
5: Trùng hợp vậy.
2: Trùng hợp quá ha.
5: Ân Hy và tôi định đi ăn sáng, cậu đi chung đi. Đường này không được từ chối đó nha.
3: Phải đó, lâu rồi chúng ta không nói chuyện, anh đi cùng đi.
2: Ừ,
5: được, mau đi thôi.

0: Trước đây anh cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn anh. Bữa sáng này tôi sẽ mời anh, coi như lời cảm ơn anh nha.
1: Âu Dương, cậu muốn ăn gì? Đừng khách sáo, cứ gọi đi.

0: Với lại còn là tôi trả tiền nữa.
1: Hay là như vậy đi, lần sau chúng ta cùng đi leo núi ha.
0: Xem ra mình không có chút cơ hội nào hết.
2: Được thôi. À, Âu Dương à, sao cậu không gọi món đi?
0: À, tôi chợt nhớ ra có buổi họp đột xuất ở trường, tôi phải về học gấp rồi. Bữa nay tôi cảm ơn nha.
1: Sao hôm nay lại rảnh rủ em đi chơi vậy?
2: Ăn sáng trước đã, xong việc tôi đưa em đến một nơi.
1: Được thôi,

0: Trí Khiên, giáo sư đến thăm em đây. Em vẫn ổn chứ? Trí Khiên, em sao vậy?
1: Rốt cuộc ngài muốn làm gì đây? Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Mẹ của tôi vốn không thể sống lại được nữa. Đừng có tiếp tục lừa tôi.

anh ta đã dùng pháp khí của Diêm Dương. Trung Quỳ ơi là Trung Quỳ, trước giờ anh vẫn không biết được. Thù hận mới là sức mạnh lớn nhất của ma quỷ.

Trước khi sao em dám phản bội tôi chứ? Tôi ghét nhất là bị người ta phản bội.

0: 영희
1: Tâm Ngữ là chị em tốt của cô. Đừng có giận nữa. Theo ý cô ấy không muốn nói

0: thì đừng ép quấy. Em ngoan lắm, em chính là con át chủ bài của tôi.
1: Nhưng kế hoạch của chúng ta hỏng hết rồi. Tiếp theo đây, chúng ta phải làm sao?
0: Không sao đâu. Bởi vì phần thú vị nhất trong này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

0: Lão Tần đã bị cấm túc, nhưng mà cô ấy kêu quỷ sai nha nói là muốn gặp cô. Cô hãy tới địa chỉ này đi.
1: Cuối cùng cô cũng đến. Ngồi đi.

0: Cô suy nghĩ kỹ chưa?
1: Cô biết tôi tới tìm cô về chuyện gì sao?
0: Một người sau khi uống canh mạnh bà sẽ không thể lấy lại ký ức kiếp trước.
1: Cái gì cũng có ngoại lệ hết. Cô cứ nhất quyết đòi gặp tôi, nhất định là cô đã có cách rồi.
0: Cách thì đương nhiên là có. Nhưng nói thật với cô, tôi không muốn nói cô biết.
1: Tôi luôn cảm thấy Lư Kỷ là bởi vì tôi mới trốn khỏi địa ngục băng. Nếu đúng là như vậy, tôi phải tự mình đối mặt mới được. Tôi không muốn kéo ai xuống cùng tôi, kể cả cô.

0: Nếu tôi nói để nhớ lại ký ức kiếp trước, giá phải trả là sự trường sinh bất tử một vị thân. Cô vẫn làm chứ? Tôi có thể hóa giải được phong ấn ký ức kiếp trước của cô. Vậy cô sẽ nhớ lại mọi ký ức khi cô là Mạnh Ba. Nhưng mà chuyện xảy ra 1000 năm trước, tôi mong cô suy nghĩ cho kỹ, đừng hành động theo cảm tính.
1: Em có ghé qua Tâm Ngữ

0: đừng buông tay. Tiểu Mang,
1: mau giao cô ấy cho tôi.

Nào, mau uống canh mạnh bà đi, em sẽ quên hết, không có gì phải lo nữa. Tiểu Băng, sao em có thể quên tôi? Nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ trở lại về với tôi.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Gần đây nếu như anh có thời gian á, hãy chú ý tới Mạnh Bà nhiều hơn. Tôi cảm thấy cô ấy bắt đầu nghi ngờ rồi.
0: Nhập môn bối bài tarot.

0: Giờ em đã nhớ lại hết rồi à?
1: Em có ghé qua Tâm Ngữ, anh không định giải thích gì với tôi hết sao?

0: Em đến tìm Từng Quảng Dương rồi à?
1: Đúng là anh biết hết mọi thứ.
0: Như vậy có là gì? Tôi còn biết nhiều chuyện em đã quên nữa. Em có muốn nghe không? Em có biết không? Tôi rất vui khi em muốn nhớ ra những chuyện này.
1: Tôi có muốn nhớ hay không thì liên quan gì tới anh chứ?
0: Tôi đã đợi hơn cả ngàn năm, chính là chờ em chịu nhớ ra những điều này. Mặc dù em đã đi gặp Từng Quảng Dương, vậy mà lại không chịu lấy thần cách đổi lấy ký ức của chúng ta.

0: qua biển ngạn.
1: Không sai, nói chính xác hơn, nó là bông hoa biển ngạn ở nhân gian. Chúng ta trở lại được như trước đây đều là nhờ vào nó. Em có biết cách khôi phục ký ức ngàn năm trước không?
0: Thả tôi ra! Thả tôi ra!
1: Cần phải ngửi mùi của hoa biển ngạn.
0: Thả tôi ra!
1: Vì hôm nay tôi đã bí mật đưa hoa biển ngạn đến nhân gian. Chỉ cần em không còn là thần, em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

0: Nàng phải đợi ta.
1: Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng suốt cả đời này.
0: Ta không hiểu. Không phải nàng nói sẽ đợi ta về sao? Tại sao cái điện thí vẫn chưa qua mà nàng đã làm thiếp của hắn ta rồi?
2: Trung Quỳ, Trung Quỳ, thiếp xin lỗi, thiếp đã phụ lòng của chàng rồi.

0: ta đã thua rồi. Đừng tưởng là sẽ thoát được ta. Dù nàng có chết, nàng cũng vẫn là người của ta.
1: Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Làm mạnh bà phải cắt đứt hết tình yêu, từ bỏ tình cảm và tất cả vướng bận chốn phàm trần.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đồng thời rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
2: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để kiềm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
3: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp. Cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần. Và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Việc đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ hè phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trong đó, người lái xe cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
4: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
4: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng khi kiểm tra. Phát hiện những trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đến cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
1: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông trên đường.
5: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch, phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
6: Phường Buôn Thuật là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường, thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức phân định lại cái cải kẻ vạch, phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
0: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
7: Cô sẽ đồng ý, cô có dạy đi thì đường đi thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
8: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nội kê dân chúng tôi là sẽ có chấp hành để cho thông thoáng đường phố, sẽ chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
0: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
9: Và cái việc này là coi như chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn nói chung, cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
0: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
6: Sau khi chúng tôi kẻ vặt và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra xử lý cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để tạo thành một cái thói quen, một cái nền nếp ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
0: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà

0: bật của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
1: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô.
2: Thủ tướng nêu rõ, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê, là định hướng chiến lược có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.
3: Đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn và phù hợp với khả năng chi trả. Thì nếu người dân được đảm bảo bởi nhà nước là có cái cơ chế để tiếp cận nhà ở ổn định và lâu dài với một chi phí phù hợp, thì chúng ta sẽ góp phần giải quyết được cái tâm lý là phải có sở hữu, phải sở hữu về nhà.
2: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong 6 tháng năm 2025. Theo Thủ tướng, với sự lãnh đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nếu chúng ta quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thì chắc chắn sẽ thành công.
1: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sáng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm với quyết tâm nỗ lực cao hơn rất nhiều, tập trung kiến tạo phát triển, mạnh dạn đề xuất cơ chế để phát triển bứt phá.
2: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển, phát huy trách nhiệm của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần kết luận số 24 ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nghị quyết số 29 của Quốc hội và nghị định số 147 của Chính phủ. Về các ngành kinh tế, Thủ tướng nêu rõ cần thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng, các dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi. Cùng với đó, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ.
1: Chiều cùng ngày 26 tháng 5, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.
2: Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung chủ động rà soát nội dung quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh tháng 1 năm 2026 và hoàn thành việc lập điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các phân khu, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phê duyệt tháng 4 năm 2026, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Trên cơ sở đó, phát triển kinh tế xã hội, kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án. Cùng với đó, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics, tiêu thụ, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần và bố trí ngân sách điều trị bệnh, đặc biệt cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Sáng ngày 27 tháng 5 tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, rất cụ thể. Trong đó xác định mô hình tăng trưởng mới của Đồng Tháp trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh. Thủ tướng lưu ý là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh phải tiếp tục bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

0: Ngày 29 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
1: Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần ra soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương, sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách. Về các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Về triển khai nghị quyết số 57, Thủ tướng Chính phủ nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
0: Sáng ngày 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
1: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công Thương thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát các nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng đưa ra khỏi danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khác khả thi, phù hợp với thực tế, nhất là nguồn điện nền.
0: Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương về công tác xây dựng pháp luật.
1: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trình Chính phủ, kèm theo đầy đủ các dự thảo văn bản hướng dẫn, nghị định, thông tư, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Khẩn trương trình Ban Bí thư dự thảo chỉ thị thay thế chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật theo kế hoạch và xử lý các vấn đề phát sinh, giữ đúng nguyên tắc dự luật trình phải có dự thảo nghị định, dự thảo thông tư đi kèm.
0: Sáng ngày 29 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ công bố chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 tại Vinschool Riverside do Bộ Công an tổ chức.
1: Phó Thủ tướng cho biết, việc phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang chuẩn bị bước vào tháng hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Gửi gắm tới các em thiếu nhi, Phó Thủ tướng mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, sử dụng Internet an toàn, hiểu biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành những công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo.
0: Ngày 27 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên tập trung đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai, khai thác hiệu quả các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp năng lượng và du lịch. Phó Thủ tướng khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Điện Biên nhằm giúp địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
0: Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát kỹ quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, cần làm rõ cơ chế kiểm chứng dữ liệu giám sát hành trình tàu cá, xác định rõ dữ liệu này là công cụ kỹ thuật hỗ trợ xác minh, đối chiếu, làm rõ hành vi vi phạm hay là căn cứ pháp lý trực tiếp để xử phạt. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trong ngày để kịp trao đổi với phía EU về những nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC.

0: Sáng ngày 28 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam VIPC Summit 2026 với chủ đề từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
1: Từ những trao đổi rất toàn diện sâu sắc tại diễn đàn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo, tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với khát vọng phát triển, quyết tâm cải cách mạnh mẽ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược toàn cầu.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú trọng truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
0: Chiều ngày 28 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị năm học 2026-2027 theo phương châm 6 rõ, nhiệm vụ chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Về đội ngũ giáo viên, Bộ phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và địa phương rà soát tình trạng thiếu giáo viên đến từng cấp học, môn học, ưu tiên tuyển dụng hết biên chế được giao nhưng chưa sử dụng, tránh tình trạng thiếu giáo viên nhưng chậm tuyển dụng. Bộ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về sách giáo khoa và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn. Đối với công tác chuẩn bị kỳ thi, cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập. Quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn, đầu mối điều hành thay đổi.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.

0: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: anh Dũng. Anh Dũng, anh Dũng, bây giờ em khó mà.
1: Cô Linh.
0: Dạ.
1: Cô Linh lủng liếng à?
0: Dạ.
1: Một trời đất ơi, răng mà cô Linh thân ta má dài à rí. Hả? Em trời ơi, răng lấy bởi rạc ăn rứa. Ấy.
0: Ngon lắm.
1: Ơ chết.
0: Bây giờ mà không ăn cái này là không còn cái gì để ăn nữa trơn á.
1: Là răng?
0: Dạ. Em bây giờ khổ lắm, chỉ đi ăn cơm thừa canh cặn của người khác thôi à. Mà anh biết không, dịch á, cho nên là không ai tới quán uống bia nữa.
1: Trời đất ơi, răng này ra cái nông nổi đi hay. Tồi thật á.
0: Anh ơi, em á, là em giờ em khổ với cái làng này nè. Không có ai khổ bằng em hết trơn á. Anh Dũng anh thương tình á, anh giúp cho em một cái vé để có mặt trong cái danh sách mà hội người nghèo của xóm này đi anh.
2: Được rồi, được rồi. Cô yên tâm. Đã có bán bề xét duyệt đàng hoàng. Về cái vấn đề này ấy, là mọi người sẽ rất là công tâm à, sẽ không để ai phải chịu thiệt thôi. Và chắc chắn đấy là không để ai bị bỏ lại phía sau nha.
0: Dạ. À, anh ghi tên em vô đi.
3: Linh lùng liền.
0: Dạ, anh hứa rồi nha. À, anh giúp em á là sau này em sẽ hậu đãi cho anh nhiệt tình.
2: Được rồi, được rồi.
0: Dạ.
2: Cô yên tâm nha.
0: Dạ. Bây giờ anh em gửi anh cái này ăn trước được không ạ?
1: Thôi, tôi tôi nó rồi. Cô để dành mà dùng nha.
0: Dạ.
4: Dũng ơi, Dũng ơi.
1: Ba xong chưa?
4: Đi ra.
0: Anh Dũng nhớ nha, anh Dũng.
4: Đi về. Dũng à, mày quá gặp Dũng ở đây thôi.
1: Ôi trời, ông. Hả? Chí mà lầm lém đi.
4: Đấy, ông đi bắt mấy con cua diêu về để làm mắm.
1: À.
4: Mà mùa này khó kiếm cua quá, nên trả được mấy.
1: Này, con cua đi chắc là chưa có chứng minh, ông nhỉ?
4: Khổ quá nhưng mà nghèo đói khó khăn. Ông cũng biết là tồi đấy nhưng mà biết làm thế nào được. Chả mấy khi các chú của mày được bữa cải thiện. Này, Dũng.
1: Dạ.
4: Nhớ cho ông cái vụ trong cái danh sách hộ nghèo của thôn nhá. Nhớ cho ông.
1: Ông yên tâm, đã có bán bề xét duyệt đàng hoàng nhá. Sẽ không để ai bị đói bị khổ, sẽ không để ai bị thụt lùi là phía sau. Cháu hứa với ông, chủ trương đề ra là không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Tốt quá. Ông đùa rồi cháu.
1: Dạ, dạ.
4: Hay là cô lấy con cua về nướng không?
1: Thôi, cháu đủ rồi. Dạ. Có mấy con mà hắn chưa có chứng minh á, thì ông thả đi. Để cho xin xuống nảy nở nhá.
4: Cháu thông cảm, nhà nghèo quá. Thôi, ông đi về không, nó cua nó chết nó lại.
1: Dạ. Ông yên tâm nhá. Yên tâm.
4: Cảm ơn.
1: Chủ trương đề ra là không để ai bị bỏ lại phía sau.
5: Ở đây, vào đây ủng hộ hộ nghèo cái chén nước chè nào. Trời ơi, suốt ngày ăn cá gỗ để làm cái gì, tiền để làm cái gì.
6: Đây,
5: đi.
6: Điều nó vừa thôi. Đi nữa đợi thằng Dũng nó ra đưa nó bằng chứng xem nó nghèo đâu mà nghèo. Giả nghèo giả khổ.
5: Ôi trời ơi, này, nghèo ấy, nó có nhiều kiểu nghèo, hiểu không? Có những người nghèo là nghèo cửa sau, nhưng con này á, nghèo là nghèo công khai luôn. Chứ đâu phải như ai đấy suốt ngày phải ăn cá gỗ xong rồi là sang nhà thằng Dũng xin xả phòng xả phiếp. Nghèo kiểu đấy á, không có gì
6: thôi. Này, ba đừng có mà xỉa sói nhá. Ai đây, cá gỗ ai xin xả phòng rồi. Đây, con chửa biết nha. Nhà nào tối qua vô thì con gà 3 cân. Rồi ơi, trông ngằn cái cánh, vờ đánh cái đuôi, hỏi xem có thấy ngọt bùi hay không, lừa đảo hết.
5: Ôi. Thế còn nhà nào thì 2 cân thịt trâu xào rau muống đánh bay, hả? Con cái thì ăn hải sản, vợ chồng thì chén đầy cạch ly. Ôi ôi, nghèo quá cơ.
6: Mà tóm lại là nghèo là của nhà bình tĩnh thôi.
5: À, của nhà cơ rồi.
6: Này, sao cái điện tôi giàu nghèo gì mãi thế? Giàu không muốn lại cứ muốn nghèo là thế nào? Mà tôi nói cho ông bà biết nhá, sâu 6.5 là không biết ai giàu ai nghèo hơn ai luôn.
5: Nói tóm lại ấy, là mùa hè năm nay là của gơ rồi nhá.
6: Này, 30 chưa phải là Tết nhá. Chốt thầy U đi, con phải đợi đấy. Nói tóm lại ấy, là những cái chính sách ưu đãi của nhà nước với hộ nghèo ấy, chắc chắn rơi vào nhà bình tĩnh rồi. Nhà ba không có cửa đâu.
1: Hả?
6: Này,
1: cái gì?
6: Hộ nghèo là được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước á?
5: À?
3: là thế thì là cái thằng Tèo này là chắc suất rồi. Ở ngoài nhà văn hóa dán thông báo Bùi Văn Tèo hộ nghèo.
5: Này, kiểu này là kiểu đi cửa sau rồi.
1: Chắc
5: này,
1: chắn.
5: Chứ còn đường đường chính chính không biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Con này chắc chắn phải được hộ nghèo.
3: Ôi giời, chắc chắn cái gì? Vàng bụng đeo lủng cả người ra lại cứ kêu nghèo.
5: Ơ chưa. Ai cấm người nghèo đeo vàng nào? Bây giờ nhá, nghèo ấy, nó là nghèo từ trong nghèo ra. Nghèo từ tâm hồn nó nghèo tuốt ra bên ngoài, thể hiện cái thần thái gọi là thần thái nghèo. Chứ bây giờ làm gì có cái mốt gọi là mốt nghèo từ ngoài nghèo vào trong. Nghèo đấy bây giờ là
6: quê. Nghèo quá rồi. Chả biết đứa nào nhờ. Xuất ngay lên trên Facebook còn live với chim bán hàng pha kê. Ôi trời ơi, vinh dự quá.
5: Con em thì làm sao? Còn hơn là nhiều cái thằng suốt ngày lên Facebook, thế xong rồi là check in là ăn hải sản. Nghèo nó ăn hải sản, làm gì có nghèo nó ăn hải sản nhờ.
3: Mà này, bình thường thì lên mạng xã hội thì ăn uống oai thì thôi. Trong ví thì mạng nghiện răng đầy, làm gì có đồng nào. Vợ nó cho đồng nào là biết đồng đấy. Mà này, thôi mình là người thông minh. Thế bây giờ đi cãi nhau với thằng ngu, hóa ra là hai thằng ngu cãi nhau.
6: Tao bảo anh ngu đó,
1: tao bảo mày đấy.
6: Mày có tiền là cho nó xuống áo.
7: Mời quý vị nghe thông báo của làng Tân Tiến. Ủy ban xã nhân dân xã Tân Văn quyết định hỗ trợ giúp các hộ nghèo kiệt sản, tức là Thiến, cho vật nuôi như chó, mèo, lợn, gà, nói chung á là gia súc, gia cầm, những con gì đang còn sống là Thiến hết. Danh sách làng Tân Tiến được hưởng gồm có các hộ gia đình. Đầu tiên là ông Ngô Văn Khó, bà Nguyễn Thị Khăn, bà Lê Thị Nhưng, ông Hoàng Văn Ngoan và cuối cùng là Bùi Văn Tèo.
6: Ông Khó, ba Khăn, ba Nhưng và ông Tèo. Ô, Tèo không phải Tèo á. Trời ơi, này. Yên, không có cái hộ Tèo đâu mà được hưởng chính sách của nhà nước nhá. Ngồi đây mà mơ đi.
3: Đây không mơ nhá. Ui, may quá không phải Tèo không.
1: À đây, chào mọi người. À đây, anh Tèo đây rồi.
7: Tôi đang cần tìm anh để giải thích cho anh. Thực ra đây là cái sự hiểu nhầm nhá. Tức là cái hồ nghèo là hồ Bùi Văn Tèo, chứ không phải là Bùi Văn Tèo. Thú thật với anh là các cháu ở trong làng, trong xã mình ý, nghịch ngợm quá mới lấy bút, tức là Tèo mà, là thêm dâu huyền vào thành Tèo. Thực ra là sự nhầm lẫn thôi nhá.
3: Nhầm thế mà may đấy anh Dũng ạ. Tí nữa thì bị...
6: Dạ. Tao vừa thấy mày nói ở trên cái loa xong rồi mày là hiền ngay, đừng nghe nhanh quá.
7: Ông thì thời đại 5.0 rồi. Cái lời nói mà ông vừa nghe nhá, cái tiếng thông báo đấy con đã là thu âm. Tức là mỗi ngày là phạt 10 lần. Là phạt đi phạt lại. Dạ.
6: Thảo nào. Thế.
7: Dạ.
6: Thế hôm trước mày chả bảo là những cái người mà được hộ nghèo ấy được hưởng những cái chính sách ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Thế nào mà tàu vương nghe ở loa nói lên lại bảo là Thiến là như thế nào?
7: Thì bình thường ví dụ ông mà đi thiến con gà con lợn thì ông phải mất tiền đúng không? Đúng chưa?
6: Đúng rồi.
7: Thì bây giờ là Thiến không mất tiền.
6: Ta này lên sau nhá. Mới nói cái gì thì phải nói cho nó rõ ràng, danh mạch tương thần ra nhá. Nói cứ ầm ầm ở làm hiểu hết cả lầm.
7: Này, thế hôm nay ông không đi bắt cua nè?
6: Cua ta bắt hết rồi.
7: Được rồi. Tóm lại là như thế này này, mọi người ạ, nghèo thì lâu mà giàu thì nhanh, nên là mọi người tránh thủ đi, nghèo được ngày nào hay ngày đấy nhá. Chứ không nó giàu nó ập đến mà mọi người không chuẩn bị là dễ tái biến lắm đấy nhá. Thôi giải tán, ai về nhà đấy?
6: Cái thằng này. Thế tóm lại là trước nữa là bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị diễn xuất là hóa trang, phục trang, đào cu và cả diễn xuất nữa, chỉ để giành lại cái giải hồ nghèo thôi. Trên đây thì là cống cốc à? Ôi.
8: Làng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
2: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các trang báo đăng tải. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines và phu nhân. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương, ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Thông tin đăng trên báo Tiền Phong. Phát triển nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột quan trọng trong chính sách nhà ở quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê chiều ngày 1 tháng 6. Theo các địa phương, nguồn cung nhà ở cho thuê hiện còn rất thấp so với nhu cầu. Phần lớn công nhân vẫn phải thuê nhà trọ tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và chất lượng sống. Bên cạnh đó, nhiều quỹ nhà, tài sản công chưa được khai thác hiệu quả. Cơ chế ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Thông tin đăng trên báo Chính phủ. Thời báo VTV đưa tin tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước sáng ngày 1 tháng 6 tại trại giam Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phó Thủ tướng khẳng định đặc xá là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn thử thách để trở thành người lương thiện, vững vàng trong cuộc sống. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn 12 lần cho hơn 120.000 phạm nhân. Báo Nhân dân đưa tin sáng ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR tổ chức hội đàm trao đổi hợp tác với đoàn đại biểu thành phố Quảng Châu, Trung Quốc và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty hữu hạn tập đoàn Metro Quảng Châu Trung Quốc GMG. Việc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác ổn định lâu dài giữa VNR và GMG trong thời gian tới. VNR cũng đề nghị GMG hỗ trợ bố trí cho các đoàn VNR sang khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu mô hình quản lý, vận hành các tuyến đường sắt liên đô thị vận tốc 200 km/h trở xuống, chuẩn bị cho các dự án đường sắt mới điện khí hóa khổ tiêu chuẩn của Việt Nam. Bài viết hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng thị trường carbon đăng trên báo Quân đội Nhân dân đề cập, trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không, thị trường carbon vừa là công cụ quản lý môi trường, vừa mở ra không gian cạnh tranh mới cho doanh nghiệp. Để tận dụng cơ hội và giảm rủi ro, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực tuân thủ, nắm vững quy định kỹ thuật và chủ động thích ứng ngay từ giai đoạn thí điểm. Báo Tiền Phong đăng bài Lâm Đồng từ tầm nhìn chiến lược đến hành động phát triển. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Trên nền tảng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Lâm Đồng tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế biển, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927, năm 2027 của Nguyễn Ái Quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế. Thông tin đăng trên báo Nhân dân. Thời báo VTV thông tin chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Báo Tiền Phong đưa tin chiều ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 đã hoàn thành vòng chấm trung khảo sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Có 124 tác phẩm để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, gồm 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21 tháng 6 năm 2026, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Bài viết trước thềm Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua, đăng trên báo Lao động cho biết, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Những cột mốc xanh ở Trường Sa là bài đăng trên báo Chính phủ điện tử. Giữa biển trời mênh mông, nơi những hòn đảo quanh năm đối mặt với nắng gắt, gió mạnh và vị mặn của đại dương, những mầm cây vẫn âm thầm vươn lên xanh tốt. Đằng sau màu xanh ấy là nỗ lực chăm chút, nâng niu của những người lính đảo, là những chuyến tàu chở đất, chở cây từ đất liền vượt sóng ra đảo và là tình cảm của hàng triệu người dân cả nước hướng về Trường Sa.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, bão lớn gây thiệt hại diện rộng tại Tây Australia, gần 70.000 hộ dân mất điện là thông tin đăng trên tờ báo VTV.
1: Hai đợt bão mạnh liên tiếp quét qua bang Tây Australia vào cuối tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Hệ thống thời tiết cực đoan với sức gió lên đến 135 km/h khiến gần 70.000 hộ dân mất điện, hàng loạt cây xanh đổ gãy và nhiều công trình bị hư hỏng. Hoạt động giao thông hàng không bị gián đoạn, ngập lụt diện rộng xảy ra tại nhiều khu vực. Hiện chính quyền đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời duy trì cảnh báo an toàn trước nguy cơ sóng lớn và thời tiết xấu. Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI vừa tài trợ 60 triệu đô la Mỹ cho 3 đơn vị nghiên cứu nhằm phát triển vaccine phòng ngừa chủng virus Ebola Bundibugyo. Khoản đầu tư này hỗ trợ các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng hướng tới việc kiểm soát dịch bệnh đang bùng phát tại Trung Phi. Hiện chủng Bundibugyo chưa có vaccine đặc trị, gây khó khăn lớn cho công tác ứng phó. Động thái này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát đợt dịch hiện tại và ứng phó với các bùng phát trong tương lai, báo điện tử tin tức đưa tin. Theo báo Nhân dân, sau khi ghi nhận các ca nhiễm virus Hanta, tàu du lịch Hondius đã được khử trùng toàn diện bởi đội ngũ chuyên gia. Ngày 1 tháng 6, công ty Oceanwide Expeditions thông báo tàu đã vượt qua kiểm tra y tế và được cơ quan y tế công cộng Hà Lan GGD cấp phép hoạt động trở lại. Công ty xác nhận nguồn lây nhiễm từ một hành khách trước khi lên tàu. Dự kiến ngày 13 tháng 6 tới, tàu Hondius sẽ khởi hành chuyến hải trình mới từ Longyearbyen, Na Uy đi Bắc Cực như kế hoạch. Theo tạp chí tri thức Genius, Iran vừa tuyên bố đình chỉ toàn bộ các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon. Tehran khẳng định hành động của Israel đã vi phạm các điều khoản cốt lõi trong lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Phía Iran yêu cầu Israel chấm dứt ngay các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, đồng thời rút quân hoàn toàn. Căng thẳng khu vực đang leo thang nghiêm trọng khiến dư luận quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc. Ukraine vừa triển khai chiến dịch sử dụng hàng trăm UAV tấn công loạt mục tiêu năng lượng quan trọng sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Saratov, trạm bơm tại vùng Kirov và kho nhiên liệu ở Rostov. Phía Nga tuyên bố bắn hạ 216 UAV trong đêm, đồng thời cáo buộc Ukraine nhắm vào hạ tầng dân sự. Đây được xem là nỗ lực leo thang chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev nhằm gây áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ Moscow trong bối cảnh các đàm phán hòa bình bị đình trệ, báo Người Lao Động đưa tin. Chiến thắng của Paris Saint-Germain tại trận chung kết Champions League để giành chức vô địch đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực tại Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ 780 người, trong đó 480 người tại thủ đô vì hành vi phá hoại cửa hàng và tấn công lực lượng chức năng. Vụ bạo loạn khiến 57 sĩ quan bị thương, một thanh niên tử vong do tai nạn xe máy và một thiếu niên trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk, khởi sắc tín dụng những tháng đầu năm là thông tin đăng trên báo điện tử Đắk Lắk.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, dư nợ tín dụng tại tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 278.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025, cho thấy khả năng hấp thụ vốn tích cực. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực chủ lực như nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ, với dư nợ chung và dài hạn tăng mạnh 11,8%. Ngành ngân hàng đang đẩy mạnh số hóa, cải thiện quy trình cho vay theo chuỗi giá trị, góp phần đưa tín dụng trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững địa phương. Việc thông xe tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đánh dấu bước ngoặt quan trọng về hạ tầng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và chi phí vận tải cho các phương tiện. Theo báo điện tử Đắk Lắk, tuyến đường hiện đại không chỉ đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn mà còn trở thành động lực then chốt thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và kết nối liên vùng. Sự kiện này mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá kinh tế cho các địa phương dọc tuyến và toàn khu vực. Chiều ngày 1 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng mới và sửa chữa 44 căn nhà cho các gia đình con nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân của chính quyền đối với những người có công với cách mạng. Theo kế hoạch, toàn bộ các công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao trước ngày 27 tháng 7 năm 2026, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Thông tin trên báo Văn hóa. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đẩy nhanh tiến độ thi công 3K4 kíp để thông xe kỹ thuật trước ngày 2 tháng 9 năm 2026. Mặc dù đạt kết quả tích cực, tiến độ một số hạng mục vẫn chậm so với kế hoạch. Các đơn vị được yêu cầu sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 6, đồng thời tập trung máy móc, nhân lực xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tại dự án thành phần 1 và 2 để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đồng bộ, tin trên báo điện tử Chính phủ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 10 bị can bao gồm 4 cán bộ kiểm lâm trong đường dây mua bán, hợp thức hóa động vật hoang dã trái phép quy mô lớn. Theo báo điện tử Việt Nam Plus, đối tượng cầm đầu Trương Thị Kim Hà đã thu mua động vật không rõ nguồn gốc, sau đó thông qua Nguyễn Hạnh Phúc, trú tại Đắk Lắk, để mua bảng kê lâm sản giả và hối lộ cán bộ nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các hành vi đưa nhận hối lộ và làm giả tài liệu của tổ chức.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi vào mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Anh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai một số dự án năng lượng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với đoàn công tác Cục Khí tượng Thủy văn và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy môi trường kinh doanh. Trang bị kỹ năng số cho trẻ em. Thời sự trong nước và thế giới. Sau 3 tuần thực hiện công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Nhiều nước bày tỏ quan ngại trước hoạt động quân sự của Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 2 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk được quy hoạch 90 dự án nguồn điện với tổng công suất 7.780,5 MW, bao gồm các loại hình điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, thủy điện và điện rác. Đối với hệ thống lưới điện, tỉnh tập trung phát triển các trạm biến áp và đường dây 500 kV, 220 kV cùng dự án đường dây một chiều từ Nam Trung Bộ đến Bắc Bộ. Tính đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng công suất 962,5 MW và một dự án lưới điện trọng điểm. Tuy nhiên, công tác triển khai hiện đang gặp khó khăn do nhiều dự án chậm tiến độ so với quy định hoặc đã quá thời hạn thực hiện, cần điều chỉnh giai đoạn vận hành để phù hợp với quy hoạch mới. Đối với các dự án lưới điện, công tác thẩm định đang được đẩy mạnh theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận xem xét phương án công bố danh mục các dự án tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cùng các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2026 trước khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và khơi thông nguồn lực đầu tư, đồng thời rà soát các dự án nằm ngoài khu vực khó khăn để tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy các dự án năng lượng trọng điểm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với đoàn công tác của Cục Khí tượng Thủy văn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam về dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk. Sự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn.
2: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 9,8 triệu đô la Mỹ vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại FRLD triển khai giai đoạn 2027-2031. Với khoảng 50.000 người dân được hưởng lợi trực tiếp, dự án nhằm xây dựng cơ chế ứng phó chủ động với rủi ro khí hậu, góp phần giảm thiểu tổn thất và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Các hợp phần chính của dự án gồm xây dựng hệ thống dữ liệu khí hậu và cảnh báo sớm, bộ chỉ số đánh giá tổn thất, thiệt hại và rủi ro sinh kế, cùng các giải pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế, bảo đảm nguồn nước, cung cấp giống cây trồng thích ứng và hỗ trợ di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng chí Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho rằng, công tác dự báo cảnh báo thiên tai luôn tiềm ẩn những yếu tố bất định và khó có thể bảo đảm độ chính xác tuyệt đối trước khi thiên tai xảy ra. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, tăng cường năng lực quan trắc, ứng dụng công nghệ và thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với rủi ro khí hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính cấp thiết của dự án trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thủy văn và UNDP, khẩn trương rà soát các nội dung kỹ thuật, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất dự án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành mô hình thí điểm tiêu biểu về quản trị rủi ro khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Sáng ngày 1 tháng 6, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực ESUP, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Yalop và Yarv. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
2: Tham gia hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Yalop và Yarv, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk điều động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công để nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền. Do nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu

0: cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết để lực lượng hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tin tưởng lực lượng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
1: Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đối thoại vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn.
2: Tại buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương và cơ quan chức năng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời giải thích rõ các quy định pháp luật về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông đã chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng hộ dân. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ gia đình đã đồng thuận, đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Kết quả thực hiện tính đến ngày 1 tháng 6, phường Bình Kiến đã vận động thu hồi hơn 1,73 km, đạt 76,62% tổng chiều dài toàn tuyến qua địa bàn. Tổng diện tích thu hồi hơn 73.000 m². Sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bình Kiến trong chiến dịch cao điểm này thể hiện quyết tâm lớn của địa phương nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công dự án hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh.
1: Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030 với sự tham dự của 61 hội viên là cán bộ công an qua các thời kỳ trên địa bàn.
3: Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân được thành lập nhằm tập hợp các thế hệ cán bộ công an nghỉ hưu, tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng công an nhân dân, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030, trong đó tập trung phát huy vai trò kinh nghiệm của lực lượng công an nghỉ hưu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào ở cơ sở. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 thành viên.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh có khoảng 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng vốn đăng ký khoảng 12.000 tỷ đồng, đồng thời có 370 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
2: Riêng trong tháng 5, toàn tỉnh có khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng, 40 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong tháng 5, tỉnh đã tổ chức diễn đàn Cà phê Doanh nhân nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp.
4: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 21.000 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tuyên truyền về phòng ngừa đuối nước đã được ngành chức năng đẩy mạnh, đặc biệt vào dịp hè. Ngoài giải pháp tăng cường công tác truyền thông để phòng tránh đuối nước, các ngành địa phương đã quan tâm hơn đến việc phổ cập kỹ năng bơi lội, kỹ năng thoát hiểm khi gặp vùng nước xoáy hoặc sóng dữ cho trẻ em. Tuy vậy, dịp này thì vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc nhắc nhở theo dõi con em mình tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
5: Từ năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đưa chương trình dạy bơi và giảng dạy tại 100% lớp học của trường. Với giáo trình khoảng 18-20 tiết học một lớp, đa số học sinh đều được trang bị kỹ năng bơi đồng thời với các kỹ năng phòng chống đuối nước. Khi đã biết bơi, học sinh cũng chủ động hơn trong nhận biết các tình huống nguy hiểm cho bản thân và bạn bè.
6: Con nghĩ là con đã được học đủ các kiến thức kỹ năng có thể cứu bạn khi bạn bị đuối nước. Ví dụ như là khi bạn bị đuối nước thì mình có thể tìm một cái vật dài để mình đưa ra cho bạn để kéo bạn vô. Tránh mình nhảy xuống cứu bạn là sẽ bị bạn đi xuống dưới.
7: Mục tiêu của môn bơi đưa ra trong nhà trường đó là phòng chống đuối nước học đường, đó là kỹ năng xử lý căn bản cho các em khi ở trong môi trường nước là chính. Nhưng mà sau năm đầu thì năm 2 mình bắt đầu bước qua động tác kỹ thuật và các động tác hoàn thiện một kỹ thuật bơi căn bản đối với phù hợp với lứa tuổi của mấy em.
5: Học bơi an toàn vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa đuối nước. Tuy vậy, thực tế hiện nay số lượng hồ bơi và việc phổ cập bơi trong trường học vẫn còn hạn chế.
8: Với những cái trường học mà rà soát cái nguồn kinh phí mà đảm bảo thì sẽ đề xuất là xây những cái hồ bơi tại các trường học. Đấy là những cái cơ hội để rồi các em vừa học tập và vừa có kỹ năng rèn luyện những cái kỹ năng mềm để bảo vệ bản thân mình.
5: Bãi biển mùa hè luôn thu hút đông đảo người dân đến tắm biển vui đùa. Trong đó, theo những người có kinh nghiệm, đáng lo ngại là tình trạng nhiều nhóm học sinh trốn gia đình, tự ý rủ nhau đi tắm biển. Nhiều em trong số này không chú ý hiệu lệnh biển cảnh báo nguy hiểm, bơi ở nơi vắng người mà không nhận thức được nguy cơ, nguy hiểm.
9: Trẻ phải có những cái sân chơi lành mạnh và bổ ích hơn để tránh cái việc là trẻ phải tự tìm kiếm các cái trò chơi hoặc là tự khai thác, tự tìm bày trò ra nhiều cái trò chơi mà trẻ ở cái một số độ tuổi thì vẫn chưa nhận định được đó là cái nguy hiểm đối với mình đó.
5: Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng và nhận thức. Từ gia đình, nhà trường đến chính quyền, mỗi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet và mạng xã hội từ sớm. Bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối, thì môi trường mạng cũng tiềm ẩn những nguy cơ nếu các em thiếu kỹ năng sử dụng an toàn. Đây cũng là những giá trị thiết thực hướng tới chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, câu lạc bộ phóng viên nhỏ đã xây dựng fanpage và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp trẻ em rèn luyện kỹ năng số, nâng cao khả năng tự bảo vệ mình và lan tỏa những thông điệp tích cực.
0: Internet và mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các em có thể học tập, giải trí và kết nối với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đi cùng những tiện ích đó là không ít rủi ro. Tin giả, nội dung không phù hợp lứa tuổi, tình trạng bắt nạt trẻ trên không gian mạng hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang trở thành những nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi giúp trẻ em vừa học vừa trải nghiệm, vừa nâng cao kỹ năng số đang trở thành yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
10: Sẽ có những cái luận ý kiến trái chiều và em cũng qua đó cũng có thể luyện tập được những cái tư duy phản biện và cái khả năng mà xây dựng ngôn từ cho nó chính xác và kiểu hợp lý.
0: Tại câu lạc bộ phóng viên nhỏ phường Tuy Hòa, trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, từ lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản, phân vai, ghi hình đến dựng video. Tất cả các công đoạn đều có sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ. Những chủ đề được lựa chọn thường gắn với chính cuộc sống của trẻ em như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân hay sử dụng mạng xã hội an toàn.
10: Trẻ em cũng có thể làm từ những bước nhỏ nhất nhưng mà cũng có thể là lan tỏa tất cả các thông điệp đến với tất cả mọi người. Các bạn có thể là chỉ là quay dựng video lên các hình ảnh thôi.
0: Sau mỗi sản phẩm được hoàn thành, quá trình làm việc nhóm giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm. Việc trực tiếp xây dựng các nội dung tuyên truyền cũng giúp trẻ em hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến chính mình. Không ít sản phẩm sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên và học sinh, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng.
11: Sau khi mà tiếp cận thì em thấy nội dung mà câu lạc bộ thường xuyên truyền tải khá là gần gũi và dễ tiếp cận với lại độ tuổi chúng em, cho nên là em quyết định gia nhập.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho trẻ em không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cần thiết. Những hoạt động trải nghiệm như câu lạc bộ phóng viên nhỏ đang góp phần giúp trẻ em hiểu công nghệ, sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ là cầu nối, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, các hợp tác xã còn từng bước đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.
5: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên tham gia. Hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng với 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định.

0: trung tâm, các viện nghiên cứu để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ vốn để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất cho người nông dân cũng như các doanh nghiệp.
1: Tham gia liên kết sản xuất lúa với hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương, nông dân các xã Ialop, Easup được hỗ trợ kỹ thuật và máy bay không người lái trong sản xuất. Nhờ đó, khối lượng công việc trên diện tích 10 hectare trước đây cần hàng chục lao động nay có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Bên cạnh đó, các hợp tác xã còn thúc đẩy sản xuất an toàn, hữu cơ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi sinh, góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
2: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Sự đổi mới còn diễn ra ở nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy trình đồng bộ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
3: Chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả, thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
1: Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều hợp tác xã từng bước được nâng lên. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người một năm. Đây cũng là nền tảng để kinh tế tập thể tiếp tục bứt phá, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững tại Đắk Lắk.
4: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Chiều ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã bế mạc vòng chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Công bố kết quả kiểm phiếu.
5: Trong số 177 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2026, ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Giải báo chí quốc gia không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi nhận nỗ lực, đóng góp của các cá nhân tập thể làm báo. Đây cũng là thước đo phản ánh sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng, động lực cho đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
4: Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã thông tin nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có thông tin về kết quả xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
6: Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, tính đến ngày 27 tháng 5, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.146 vụ bị xử lý hành chính, 28 vụ bị khởi tố hình sự và gần 30 vụ việc vi phạm nghiêm trọng được phát hiện. Tổng số tiền xử phạt đạt 12,6 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 36 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả thực thi, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác liên ngành tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dự kiến triển khai trong năm 2026.
4: Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng giúp bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện.
5: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng, thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Trong đó, trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên vitamin A 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng đến 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4 đến 6 tháng một lần. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở

0: trẻ 6 đến 59 tháng tuổi là 8,9%. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế xã phường, đồng thời duy trì bữa ăn đa dạng đồ chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, giới chức Liban, Ai Cập và Đức đồng loạt bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại miền nam Liban trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.
2: Quốc hội Liban khẳng định trở ngại hiện nay không nằm ở lập trường của Hezbollah mà ở việc các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Liban. Do đó, mọi nỗ lực giảm căng thẳng chỉ có thể đạt hiệu quả khi có những bảo đảm thực chất buộc Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cũng khẳng định bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất mong manh.
1: Ngày 1 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các doanh nghiệp quốc tế cam kết đầu tư tổng cộng 93 tỷ euro, tương đương khoảng 108 tỷ đô la Mỹ, con số kỷ lục về vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Pháp. Đây là mức cao nhất kể từ khi sáng kiến lựa chọn nước Pháp 2026 Joseph Francais 2026 được triển khai từ năm 2018.
0: Phát biểu tại Điện Élysée trước thềm hội nghị thượng đỉnh đầu tư trong chương trình lựa chọn nước Pháp 2026, ông Macron nhấn mạnh, đây là những khoản đầu tư đã được các doanh nghiệp xác nhận chắc chắn và có khả năng triển khai thực tế. Bên cạnh đó, còn có những khoản đầu tư tiềm năng vẫn đang trong quá trình xem xét. Kết quả này giúp sáng kiến năm 2026 vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Theo Điện Élysée, các dự án này dự kiến tạo ra khoảng 15.600 việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Pháp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
1: Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm 2026 đã tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới là 87,8 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI.
2: Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc vượt mốc 80 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8% đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 26,95 tỷ đô la Mỹ. Ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cụ thể, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng vọt 169,4%, đạt mức kỷ lục 37,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu bộ nhớ DRAM và NAND Flash bứt phá mạnh mẽ, tăng lần lượt 369,8% và 206,8% lên 18,6 tỷ đô la Mỹ và 1,7 tỷ đô la Mỹ.
1: Từ ngày 1 tháng 6, Malaysia chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.
0: Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, tương đương khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng, cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số.
1: Từ ngày 1 tháng 6, Trung tâm xếp hạng Đại học Thế giới CWUR công bố bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho thấy có 21 trên 39 trường đại học của Australia được khảo sát bị tụt hạng so với năm 2015.
2: Cụ thể, Đại học Sydney giảm từ vị trí 94 xuống vị trí 100 trên thế giới. Đại học Quốc gia Australia ANU giảm từ hạng 90 xuống hạng 93 trong bối cảnh trường liên tục đối mặt với những biến động nội bộ và làn sóng phản đối liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí vận hành trong năm 2026. Đại học Western Sydney, WSU, bị tụt một bậc trong bối cảnh trường này vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2025, thời điểm hàng nghìn sinh viên và cựu sinh viên bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch liên quan đến giá trị văn bằng. Mặc dù các chuyên gia cho rằng bảng xếp hạng quốc tế không phải là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay trải nghiệm của sinh viên, song việc hơn 50% số trường đại học Australia được khảo sát bị giảm thứ hạng làm gia tăng những lo ngại về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học của nước này.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2026 đã khởi tranh và trong lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày hôm qua tại bảng A, U19 Việt Nam đã có ngày thi đấu tương đối thành công trước U19 Đông Timor. Công hậu là điểm sáng nhất trong trận đấu của U19 Việt Nam với một quả chết bàn thắng. U19 Việt Nam khởi đầu trận đấu tưng bừng khi ghi bàn mở điểm vào phút thứ hai. Nhưng đường chọc khe tinh quái của Đức Vũ, công hậu đã băng xuống và dứt điểm chính xác. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam duy trì thế trận áp đảo giống như hiệp 1. Nhưng cả đội vấp phải sự chống trả quyết liệt từ đối thủ. Phải tới phút 83, U19 Việt Nam mới ghi bàn nhờ đôi cách biệt. Quốc Khánh tạt bóng chất lượng ở cánh phải. Phía trong, công hậu ngã người bắt volley đẹp mắt làm tung lưới U19 Đông Timor. Ngay thi đấu của công hậu trở nên trọn vẹn khi anh có cú hat-trick. Phút 90+1, ngôi sao này thoát đi rất nhanh khi nhận được đường truyền của đồng đội. Sau đó dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. U19 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước U19 Đông Timor. Qua đó có sự khởi đầu giải U19 Đông Nam Á tương đối thuận lợi. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U19 Indonesia không khó để giành chiến thắng trước U19 Myanmar. Bước vào cuộc chạm trán U19 Myanmar, U19 Indonesia đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi máu lửa của đối thủ. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, U19 Myanmar tự tin đôi công, tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của nhà đương kim vô địch. Dù vậy, hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt giữa hai đội. Phút thứ 39, Adkhan Kaka vượt qua hậu vệ U19 Myanmar trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn đối phương mở tỷ số cho U19 Indonesia. Bước sang hiệp 2, U19 Myanmar nỗ lực vùng lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, hàng thủ U19 Indonesia thi đấu tập trung và khiến họ hoàn toàn bế tắc, thậm chí có nhiều pha phạm lỗi quyết liệt trên mức cần thiết. Hàng công tịch ngòi, hàng thủ U19 Myanmar cũng chẳng khá hơn khi liên tiếp mắc sai lầm. Kết quả từ phút 78 đến phút 87, cầu thủ vào sân thay người từ hiệp 2, Dimas Adibarestio ghi liền hai bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho U19 Indonesia. Với chiến thắng này, U19 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á với U19 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên có cùng 3 điểm, hiệu số là dương 3. Đội tuyển Na Uy, nơi có sự góp mặt của tiền đạo Erling Haaland, đã có màn chạy đà lý tưởng chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước đối thủ láng giềng Thụy Điển. Trên sân Oleva tại Oslo, Na Uy nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn. Dù Haaland chỉ theo dõi trận đấu từ khán đài, Jørgen Strasrassen vẫn tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Xen giữa là siêu phẩm của cầu thủ chạy cánh Antonio Dusa giúp Na Uy dẫn trước Thụy Điển 3-0 ngay trong hiệp 1. Bàn rút ngắn tỷ số của Isak cho Thụy Điển trong hiệp 2 không thể làm giảm bớt bầu không khí hưng phấn của các cổ động viên Na Uy. Những người đang háo hức chờ đợi lần đầu tiên đội tuyển quốc gia góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau 28 năm. Sau khi dễ dàng vượt qua Thụy Điển thi đấu thiếu gắn kết, Na Uy sẽ có thêm trận giao hữu với Maroc tại New Jersey của Mỹ vào ngày 8 tháng 6 trước khi bước vào chiến dịch World Cup. Tại bảng Y, Na Uy sẽ lần lượt đối đầu với Iraq, Senegal và Pháp. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Pháp mở rộng ở nội dung đơn nam, tay vợt cựu số 6 thế giới Matteo Berrettini đang viết nên câu chuyện hồi sinh đầy cảm hứng tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Matteo Berrettini đã chấm dứt hành trình đầy bất ngờ của Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 7-6, 7-6. Qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2022, giành quyền vào vòng tứ kết một giải Grand Slam. Bước vào Roland Garros

với vị trí số 105 ATP, Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết giải đấu kể từ khi Igor Andreev, hạng 102 thế giới, làm được điều tương tự vào năm 2007, tức cách đây đã 19 năm. Ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất, Berrettini sẽ đối đầu với hạt giống số 19 Juan Setiafor hoặc người đồng hương Matteo Admirani. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Naomi Osaka trong trận cầu tâm điểm giành quyền vào vòng tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng. Trước sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ người Nhật Bản, Sabalenka vẫn duy trì được sự ổn định và bản lĩnh để khép lại trận đấu sau 2 set với tỷ số 7-5 và số 3. Đây cũng là lần thứ 14 liên tiếp Sabalenka góp mặt ở vòng tứ kết của một giải Grand Slam. Đã chú ý tay vợt người Belarus hiện là nhà vô địch Grand Slam duy nhất còn sót lại ở cả nội dung đơn nam lẫn đơn nữ tại Roland Garros năm nay. Ở vòng bán kết, Sabalenka sẽ chạm trán với Diana Schneider trong hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Việc khơi thông các điểm nghẽn thể chế giúp giải phóng nguồn lực nội sinh, tạo bệ phóng vững chắc để tỉnh thu hút đầu tư, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trong chương mục Đảng và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hiện thực hóa các chủ trương lớn qua các phóng sự, bước chuyển mình từ mô hình chính quyền hai cấp, quyết liệt triển khai chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh và Đắk Lắk kiến tạo động lực, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng. Cùng với đó, một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ chuyển đến quý vị phóng sự, hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng khoa học công nghệ,
1: thời rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở.
2: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó rõ và nó dễ hiểu hơn so với ngày xưa. Cái cách mà người dân được nộp thủ tục hồ sơ ấy, thì sẽ được hỗ trợ tư vấn là nộp trên hệ thống VNED thì nó sẽ nhanh và gọn. Thời gian ấy, thì nó đảm bảo hơn so với ngày xưa.
1: Việc sắp xếp lại vị trí việc làm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển mang tính thử thách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và tư duy chủ động, cán bộ công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã thích ứng nhanh chóng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại phường E Cao và nhiều địa phương trong tỉnh, người dân cảm nhận rõ sự đổi thay từ phong cách phục vụ nhanh gọn, tận tình. Sự chuyển biến này đang định hình một chính quyền gần dân, đồng hành và chủ động, thấu hiểu nhu cầu của nhân dân.
3: Vào được mấy lần để giải quyết công việc á, thì nói chung là mấy anh chị trong này cũng hỗ trợ nhiệt tình và giải quyết cũng nhanh, cũng thoải mái cho người dân.
4: Trong một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì trung tâm phục vụ hành chính công cũng gặp rất nhiều những khó khăn, số lượng áp lực về số lượng hồ sơ thì nó tăng rất là nhiều, nhân sự thì còn thiếu. Tuy nhiên là với cái phương châm là đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ thì trung tâm phục vụ hành chính công đã cố gắng để khắc phục những khó khăn đó, như là nâng cao năng lực của cán bộ công chức, không ngừng học hỏi và quan trọng nhất đó là làm sao để người dân, người ta đến đây và được thấu hiểu, được hài lòng.
1: Từ những nỗ lực cải cách hành chính, phường E Cao đã khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân qua phong trào Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Chủ trương này nhận được

0: tự đồng thuận sâu rộng khi đông đảo người dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường ven hồ Ekao, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời là khẳng định sinh động của tinh thần đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự điều hành linh hoạt, tận tâm của chính quyền cơ sở.
1: Trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cái sự đồng thuận của người dân, cái sự kỳ vọng của người dân vào cái vận hành chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Người dân có một cái niềm tin là ngày càng sẽ tốt hơn. Cho nên là toàn hệ thống chính trị của phường Ekao đang cố gắng nỗ lực để làm điều này. Và chúng tôi cũng đã xây dựng được một số mô hình mới, đó là tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Mặc dù cán bộ còn thiếu nhưng chúng tôi cử cán bộ xuống tận dưới buôn, tổ dân phố để làm các thủ tục hành chính cho dân và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Đây là một cái thách thức không nhỏ nhưng Ekao đã bước đầu làm được và tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn phường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác quy hoạch. Tới đây các quy hoạch được phê duyệt thì các dự án đầu tư sẽ vào và các cái chỉ số kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế hai con số thì sẽ bắt đầu vào form và sẽ thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào địa phương để có thể đưa địa phương phát triển trong thời gian tới.
0: Những kết quả tích cực sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là minh chứng sinh động cho nỗ lực của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk trong kiến tạo một chính quyền đồng hành. Hiệu quả của chủ trương lớn này đã khẳng định sức sống trong thực tiễn, đồng thời đưa chính quyền thực sự trở thành điểm tựa củng cố niềm tin, tận tâm phục vụ nhân dân.
2: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với tinh thần rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian. Tinh thần này đang được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực tại các địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất xã Ea Rồng đặt mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, ngoài chuyển đổi số, đầu tư kết cấu hạ tầng, địa phương tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản gắn với mã vùng trồng nhằm nâng cao giá trị, ổn định đầu ra cho nông dân. Định hướng này đang được người dân hưởng ứng, triển khai tích cực ngay trên các vùng trồng cà phê, sầu riêng, mắc ca của địa phương.
3: Mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
4: Xã đã lồng ghép các cái chương trình để tuyên truyền cho bà con nắm rõ cái lợi ích của việc định danh cái mã rừng trồng để nâng cao cái thương hiệu và giá trị sản phẩm, để bà con có cái cơ hội đưa cả cái trái sầu riêng của xã Ea Rồng vươn xa với các thị trường.
0: Cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các địa phương đã tập trung khơi dậy tiềm năng, lợi thế đặc thù, tạo động lực phát triển, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực đầu tư phát triển.
5: Chúng tôi sẽ phát huy cái nội lực, đồng thời tranh thủ cái ngoại lực, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ủy và huy động cái các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, và qua đó để xây dựng phát triển cái mục tiêu mà mình mong muốn.
0: Để thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã tiên phong đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Bên cạnh đó, chủ động cập nhật các quy định mới từ luật xây dựng, luật quy hoạch và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục thay thế với mục tiêu giảm tối thiểu thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư.
6: Tập trung hoàn thiện, khẩn trương hoàn thiện các hệ thống quy hoạch, phân khu quy hoạch chi tiết của khu kinh tế Nam Phú Yên và các cái khu công nghiệp, để tạo cái cơ sở pháp lý, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cũng như tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư, đưa ra các cái chỉ tiêu nhiệm vụ để làm sao hỗ trợ các cái dịch vụ hạ tầng tốt nhất cho các nhà đầu tư, để tăng cường năng lực sản xuất, và các cái dự án sản xuất lớn thì sẽ đưa vào vận hành để gia tăng cái giá trị sản lượng sản xuất và cái mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng.

0: sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, đồng thuận trong nhân dân cùng sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị. Tin rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt nhiều kết quả tích cực đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đóng góp xứng đáng vào các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội 14 của đảng.
1: Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng giao thông và các khu cụm công nghiệp. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đồng thời là mời gọi hấp dẫn để đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư.
0: Với hơn 1.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đang cho thấy sức bật mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Riêng trong tháng 4, số vốn đăng ký mới đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Kết quả này xuất phát từ việc địa phương tích cực rà soát thế mạnh, rút ngắn thời gian tuân thủ và đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Huy động cái nguồn lực để mà từng bước đầu tư cái hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như là phục vụ dân sinh và tập trung vào cái khâu là cải cách hành chính, thì trong đó chú trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
3: Chúng tôi tập trung nghiên cứu rà soát những cái thế mạnh ở địa phương để nó có những kế hoạch cụ thể ở từng cái lĩnh vực để nhằm phát huy tốt cái lợi thế ở địa phương trong cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
0: Lấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, năm 2026, Đắk Lắk thực hiện cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính. Điển hình như thời gian cấp chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã giảm 50% từ 20 xuống 10 ngày. Việc ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử thay cho bản sao giấy tờ truyền thống đã giảm tải đáng kể chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
4: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, nào tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ 12 nhóm giải pháp và 26 dự án động lực tại chương trình hành động số 09 và 11 của tỉnh ủy. Đặc biệt, phương châm sâu rõ được quán triệt xuyên suốt, gắn trách nhiệm cá nhân với từng đầu mối công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đầu ra.
5: Bây giờ yêu cầu áp lực công việc rất là lớn, yêu cầu phát triển rất là cao, đòi hỏi cái sự nỗ lực không chỉ của mỗi cá nhân mà sự đồng bộ của cả cái tập thể thì chúng ta mới làm được. Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị cũng phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, để mà chúng ta cùng thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, để tránh xa vào cái chủ nghĩa tinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
0: Với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, khơi thông điểm nghẽn và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk đang khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền phục vụ, cam kết và hành động, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đưa kinh tế xã hội địa phương bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu gắn với thực tiễn đang tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp doanh nghiệp tối ưu sản xuất, nâng cao giá trị và khẳng định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
0: sau 2 năm thực hiện

0: Hiện nghị quyết 57, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 80% nhiệm vụ khoa học công nghệ được ứng dụng thành công và thực tiễn. Từ các giải pháp IoT, viễn thám trong quản lý tài nguyên đến những quy trình kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đã trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển, đồng thời giúp địa phương từng bước làm chủ công nghệ, tạo tiền đề, hội nhập và bắt nhịp với xu hướng phát triển chung trong kỷ nguyên số.
1: Thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tập trung hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, rồi là đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thì cũng được quan tâm thực hiện đồng bộ để làm sao cho cả ba cái chân kiền là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đều có những giải pháp, đều những có những cái chỉ tiêu và những cái kết quả quan trọng để đóng góp vào cái sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh.
0: Với sự quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết 57 trở thành động lực phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước định hình một nền hành chính phục vụ, lấy sự đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đưa khoa học công nghệ trở thành chìa khóa then chốt cho sự phát triển bứt phá và bền vững trong tương lai.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Cảm giác ở Sài Gòn mà được nằm dưới thảm cỏ thì thiệt là tuyệt. Mimi à, lâu lâu lên Sài Gòn á thì ráng cảm nhận đi nha. Tụi này sẽ dắt Mimi đi khám phá vòng vòng Sài Gòn luôn.
1: À, thích quá. Vậy là thứ bảy chủ nhật tuần nào Mimi cũng lên chơi với mọi người nha.
2: Ừ, được á. Tuần nào cũng lên để tụi mình có dịp đi chơi với nhau.
0: Trời ơi, không phải tuần nào Khang cũng rảnh đâu, cho nên là lâu lâu rảnh là mình lên
3: ha. Đúng rồi đó, cô hot girl dùng gian à. Để khi nào tụi anh rảnh rồi mới dắt em đi chơi được chứ. Công nhận cảm giác nằm trên cỏ mà bị cấm cười chết.
1: À, tại sao như vậy?
0: Gì nữa?
1: Không quan tâm mà.
2: Cái gì mà không quan tâm? Từ hôm qua giờ mọi người đang bàn việc chở Mimi đi chơi khắp thành phố này, vậy mà Mimi cấm đầu vô cái điện thoại này hoài à, không biết có chuyện gì nữa, đâu có gì hấp dẫn không?
1: Hả? Vô gì? Mấy người không biết hả? Dạo này á, Facebook của Mimi á tụt lái hết rồi kìa.
0: À, tưởng gì? Trời ơi, sao dạo này sống ảo quá vậy? À, cái đó đâu phải là đời sống thực tế đâu, có gì đâu phải buồn.
1: Tớ không có Facebook á hả? Tớ nhà giống như là nhà hoang vậy đó.
2: Trời ơi, cái gì đâu mà nhà hoang. Trời, không có Facebook mình vẫn sống bình thường mà. Không ảo nè. Ba cái lượt like có làm được gì không? Có ra được cái bánh này không? Rồi có nuôi sống bản thân mình không? Tối ngày cứ like hoài.
0: Anh đi sống ảo.
3: Ê.
0: Gì đó?
3: Nhìn nè, coi nè. Nè,
0: gì?
3: Kenida đã làm clip chửi nè. Coi đi.
2: Trời ơi, anh nói nè, sáng có cái gì mà cứ gặp bờ đi. Bờ đi, mà miền quê nữa.

0: Wig and talent.
1: Nghe chửi mà mặt cười.
0: Cười ghê luôn á.
1: Đi Đa đã lên tiếng chửi xài thành ngập nước. Bởi vậy mới đăng lên chút xíu thôi mà đã ngàn lượt like rồi đó.
2: Mấy trăm lượt xem luôn rồi đó.
3: Tại sao chửi mà lại được nhiều like vậy?
2: À vậy là Mimi không biết rồi. Hot girl bây giờ là phải làm chiêu trò. Mình phải làm lố, làm quá trên Facebook như vậy đó. Thì cái lượt like, lượt theo dõi nó mới tăng. Giống giống như Khang nè. Khang mà thấy cái gì mà nó sốc sốc, mà nó lạ lạ là Khang bay vô Khang coi liền.
1: Trời ơi, sống ảo.
2: Lâu lâu sống ảo chút xíu thôi mà.
4: Phải làm kỳ sốc sốc, đọc lạ thì người ta mới thích, người ta mới like nhiều, mình phải chửi bới học nhiều. Mình phải làm đem một cái clip mới được.
2: Mimila, ôi em đẹp quá. Ôi lần đầu tiên tôi mới được thấy Mimila ngoài đời. Mimila, em phải đứng yên đi, cho anh lại em ba lại được không Mimila?
3: Thôi, đứng lên giảm thọ. Đứng lên đi ba.
2: Mimila kìa. Sao em còn đẹp hơn ở trong hình nữa vậy? Nhưng mà lên hình em ăn ảnh hơn.
1: Đây ra. Mimila, Mimila, anh nguyện xiềng xích cho em. Anh nguyện được xiềng xích cho em, Mimila.
2: Ông này ông còn làm quá ông thui ông nữa rồi.
1: Làm quen tụi anh nha.
2: Ừ, cho tụi anh làm quen nha, Mimila.
3: Hả? Lấy điện thoại qua cho chị.
2: Thấy chưa?
1: Đừng quay liếc.
2: Lấy cái này.
1: Đừng quay liếc.
2: Nói đi em.
3: Chưa.
2: Em nói đi.
1: Đúng rồi,
2: đúng rồi.
1: Không ai kêu là Mama Lee đâu.
3: Tôi không có chơi với mấy dân thường, bẩn thỉu như mấy người. Trời ơi, bạn tên ngọt ngào của tôi. Coi nhìn lại coi, mấy người gớm ghiếc sần sùi. Thấy mà hôi, dám đụng vô bàn tay ngọt ngào của tôi, giá trị của tôi.
2: Trời đất ơi, hay quá, nói tiếng đi. Mimi chửi hay quá, Mimi chửi hay quá.
1: Mọi người vô đây nghe Mimi ra chửi nha. Tụi mình nghe thôi, thấy không? Chửi lên nghe tụi mình thôi.
2: Vậy nghe tiếp đi, chửi tiếp đi, trời đạo.
1: Mimila, hôm nay anh cố tình mặc áo màu đỏ để chung với cái đầm của em.
2: Anh cố tình mặc áo đen để cho hợp với...
1: Hợp với cái gì? Không có gì màu đen hết.
2: Hợp với đồ tiền đen của anh để gặp em đó.
1: Mimi, anh về với bên anh đi.
2: Về bên anh đi.
0: Tên
3: chọn giới thiệu các bạn một clip chửi mới. Đó là nói về cuộc sống ảo trong cuộc sống hiện nay. Nè, các em gái, nghe ra kỹ nha. Đừng có mà lấy nickname của chị ấy, mà lên Facebook có mà chửi làm thánh chửi nghe không? Nào là Đào Thư, Linh Nam Phi, Lilita Đồ. Ở đây chỉ các chị là thánh chửi của cái vũ trụ này thôi nghe không? Bỏ nghe chưa?
1: Đúng vậy, bỏ nha.
2: Bỏ luôn đi nha.
0: Ủa ai ở trong vậy? Chào nha. Là quen đi.
3: Nó có hình thử không bỏ cơ gì đâu đây trời.
1: Hay quá ha.
2: Trời đất ơi. Sao vậy mà quay clip gì mà ăn mặc mát mẻ vậy nè.
0: Đấy.
1: Ăn mặc gì vậy?
0: Hôm qua là lén tụi mình về trước, xong rồi về nhà quay clip chửi cái bà cái gì Florida. Cái gì Canada gì
1: đúng lên rồi. Mạng.
0: Xong rồi hôm nay là ra đây đứng mình lại lặp lại cái trò cũ đúng không? Lại chửi người ta tiếp đúng không?
2: Ăn mặc vậy chắc là muốn làm hot girl gì nè phải không?
1: Hot girl. Nè, hot girl là người ta là nóng lắm. Em mặc kiểu này lạnh lắm. Lạnh chết.
2: Thôi đi. Với lại á, Mi lên Sài Gòn rồi thì chịu khó đi khám phá, đi chơi Sài Gòn đi. Rồi đi với tụi bạn tụi mình nè. Chứ sao cái chuối đầu vô cái điện thoại rồi cứ quay clip suốt mà chửi ai dữ hoài à.
3: Ủa chứ hôm qua mấy người không thấy hả? Cái clip tụi đăng lên đó hả? Được là nhiều lượt like không? Thế tụi hot đâu, chỉ có một cái clip mới thôi đó. Nên hôm nay tụi phải cần thêm một cái clip nữa để tụi được hot thêm nữa.
0: Nè, tôi nói cho nghe. Đừng có tưởng hả, người ta like như vậy là mình hay ha. Rồi á tới tay cái bà hot girl Canada gì đó, rồi bà tìm tới Mimi á, xong bà đánh Mimi, rồi xong rồi không có tụi này ở đó rồi biết giải quyết như thế nào.
2: Vậy,
1: chưa kể mà bà lôi ra ngoài phố đi bộ nha, lột đồ quánh chết.
2: Thôi, nguy hiểm quá. Tôi đây khang xóa.
3: Vậy là Mimi cái làm gì hả?
2: Chứ sao,
3: mấy người đã âm mưu hãm hại tôi phải không? Mấy người thấy tôi nổi tiếng, mấy người ăn tỷ phải không?
2: Thôi được rồi, bây giờ Mimi muốn làm hot girl đúng không? Mimi muốn làm hot girl á thì Mimi cứ làm đi.
0: Hot girl thích ăn hamburger và hot dog hả? Tự làm đi
1: nè.

0: Tôi muốn nói cho My biết, nếu như muốn làm hot girl, mặc đồ nóng vô, mặc kiểu này, lạnh quá chết. Lạnh quá.
1: Tôi biết, biết ba người là âm mưu hãm hại tôi, ganh tị với sự nổi tiếng của tôi thôi. Tôi làm biết chửi mới được. Hãm hại Mimila, mọi người hãy lên tiếng để mà bênh vực cho Mimila, đó là anh Khang, Bá Hùng và Huy Vũ. Mọi người nhớ nha. Cảm ơn mọi người.
2: Tức thiệt chứ. Bình thường đâu có ngang bướng vậy đâu. Tự nhiên hôm nay là như vậy.
3: Rồi giờ tìm cách tính đi.
2: Tính là tính sao bây giờ?
3: Mà Mimi sao ngang bướng vậy? Bây giờ làm cái chuyện đó rồi tung clip lên mạng như vậy rồi trời, tôi không tưởng tượng được cái cảnh mà như ông Hưng kia ông nói đem ra phố đi bộ đánh khi còn gì là con gái nữa.
2: Thôi đi
0: chết
2: rủi, mà như ông Hưng nói á thì tụi mình làm sao đây, làm thế nào?
0: Cũng tại ông á.
2: Cái gì vậy tôi?
0: Tự nhiên đồng ý cho lên đây chơi chi vậy?
2: Thì tại gì hả? Mi muốn lên đây thì biết sao cản được.
3: Ông đừng có giải thích, không có lửa làm sao có khói.
0: Đúng rồi, ông không đồng ý thì làm sao dám lên đây.
2: Ừ, cái chuyện tranh cãi gì không quan trọng. Quan trọng bây giờ mình phải làm sao nè, lỡ hành hung xảy ra rồi sao?
0: Ừ, lỡ như những điều tôi nói là đúng.
3: Ủa, hành hung đúng đâu có sao, hành hung thì cũng có ba đứa mình, không lẽ sợ?
0: Ê, không được, như vậy nó sẽ nói là con trai hay con gái.
2: Vậy không lẽ bây giờ mình phải kiếm thêm một người con gái nữa sao?
0: Con gái?
3: Ờ, trong nhóm mình có ai mà con gái mà nặng ký mà mạnh mẽ không?
0: À,
4: Thảo Mập.

0: một đứa con gái quê mùa như cưng á mà dám làm rớt cái danh hiệu hot girl của chị hả? Úi giời. Kim da da. Jenny da. Chị á, em nói chị nghe, chị hết thời rồi. Chị đâu được xinh đẹp như em, hot như em. Chị á, nuôi về hậu cung đi ha. Chỗ này là chỗ em ha.
1: Nhìn đi,
0: nhìn đi, thấy cái gì không? Mọi những mùi tẩy chay, hot girl me. Vừa ha, bày đạp lên mạng chửi đồ ha, làm clip tung clip lên, câu like ha, sống ảo ha. Trời con gái con đứa gì đâu mà cái miệng tí lia tí lia tí lia ha. Hôm nay nha, tôi sẽ cho biết thế nào là lễ độ.

0: ta hay công lít chửi lên. Dạ. Canada có nỗi khổ riêng là do con quỷ làm sao á, xúi giục Canada, chứ Canada có muốn làm như vậy đâu. Cho nên hôm nay nha, trước khi mà đưa nó về cái nơi mà chui lên á, thì Canada sẽ cho nó biết thế nào lại lấy đồ. Các bạn đợi xem nhé. Ủa, nó đâu rồi?
1: Chạy đi đâu?
2: Quay lại.
1: Đưa số dê về.
0: Mẹ.
2: Sao? Bây giờ sao? Ăn hiếp bạn tôi phải không? Tính ỷ đông hiếp yếu phải không?
3: Rồi, mình đông hơn.
1: Mình đã yếu hơn.
2: Tôi nói cho chị biết. Chị mà dám ăn hiếp Mimi của tụi tôi sẽ dạch mặt chị. Ha, cho cư dân mạng biết hot girl già của chị xấu tính như thế nào.
3: Yeah. Tôi nói cho mà biết, dám ăn hiếp Mimi của tụi tôi sẽ bắt bà lại và liếm cho tới chết.
1: Dơ vậy?
3: Dơ vậy nói sợ.
4: Muốn sao?
1: Tao nói bà hùng hổ lắm mà.
2: Ủa còn quay clip lại cho bạn tôi này nọ nữa mà.
1: Có kịp quay đâu. Bây giờ muốn gì?
4: Muốn gì? Nói đi.
3: Ai cho bà về? Về được cái bốn đứa này không?
1: Chính xác luôn á.
3: Bây giờ muốn về được rồi, tôi mời bà lên xe chở.

0: Trở về.
1: Xe gì?
2: Xin lỗi.
0: Xe lỗi.
3: Xin lỗi.
4: Huy Vũ, lấy điện thoại ra quay clip luôn nha.
0: Đúng.
4: Bạn định quay clip làm nhục bạn tôi là Mimi đúng không? Được rồi, tôi sẽ làm với bạn y chang như vậy.
5: Để cho biết cảm giác nhục như người ta.
2: Lên xe.
5: Lên xe.
6: Thôi em, lên xe đi cưng. Không sao hết trơn á. Lên.
0: Xin mời.
2: Lên. Xin chào các bạn. Đây là hot girl chiến sĩ nhục. Người khác kết bạn không tiếng. Chiến sĩ nhục người khác trên mạng. Tụi tôi nói cho chị biết thôi. Tụi tôi sẽ không đưa chị lên mạng. Làm cho chị biết đừng có sống ảo nữa. Bỏ cái tập sống ảo đi nha. Đi.
4: Mimi trở lại cuộc sống bình thường đi. Mimi nhiều lúc á làm anh Khang thấy lo quá. Không may vậy, ngày mai á Mimi về quê đi.
1: Không, Mimi không về đâu.
4: Chứ Mimi ở đây á anh Khang cảm thấy lo lắng lắm. Mimi á ráng bây giờ về quê lo học hành đi, rồi sau này á lên đại học rồi tha hồ lên Sài Gòn nha.
1: Nhưng mà ngày mai còn chủ nhật đấy mà, cho Mimi ở thêm nha.
4: Bây giờ có nghe lời anh Khang không? Có thương anh Khang không?
1: Có.
4: Vậy sao?
1: Nghe lời.
0: Rồi, bây giờ chịu nghe lời về quê rồi đúng không? Nãy giờ hai người có thấy mệt không? Chứ tôi là tôi kéo xe tới giờ hơi mệt rồi đó.
4: Biết là mệt rồi, cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi ăn chè.
1: Ăn chè.
0: Đi, đi ăn chè. Đi, đây, đó vậy.
4: Rồi,
0: nè, đi.
1: Đi thôi.
4: Đi. Ủa? Đi đâu vậy?
0: Đi ăn chè.
4: Ừ, sao không chả đó về nhà kho đi?
0: Là tôi phải kéo hả?
4: Ừ, ông chứ ai.
1: Ừ.
4: Chả đi rồi đi ăn chè nha.
0: Trời, hại người hại mình.
7: Đây, okay. Đẹp quá nè.
1: Xinh quá à.
7: Ủa, nhưng mà ai vậy?
1: Cái gì đâu?
7: Ai? Ủa?
1: Ai
7: Giang Tích? Ủa, thầy làm gì ở đây vậy?
8: Ủa, thầy chào anh, thầy hẹn hò với ai vậy?
7: Sao
8: ai biết là sao?
7: Mời cô uống nước.
8: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Anh là Giang Tích đúng không ạ?
7: Đúng rồi, tôi là Giang Tích.
8: Em á, em xin tự giới thiệu, em là Thi Thi. Em rất là thích hoa ly, em thích ăn mì, em có sở thích xài đồ xa xỉ. Còn anh, sở thích của anh là gì?
7: Tôi rất là thích văn học. Tôi thích truyện Kiều, tôi thích lịch sử.
8: Anh đi tới đây chắc là còn mang theo cái gì nữa đúng không?
7: Ý cô là sao?
8: Có mang theo một cái...
7: chai xịt keo à?
8: Anh nghĩ sao xịt keo vậy trời?
7: Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi.
8: Thông minh.
7: Tặng cô quyển truyện tôi rất thích.
8: Tiểu thuyết hả?
7: Đúng rồi, rất có ý nghĩa cho buổi gặp gỡ hôm nay.
8: Anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn nè. Anh thấy cái giỏ này đẹp không?
7: Rất đẹp.
8: Đẹp đúng không? Hợp cái với anh em đúng không?
7: Quá hợp.
8: Anh biết cái này là của ai không? Là của cái anh kia kìa. Mới gặp em có lần đầu tiên mà đã tặng em giỏ này rồi đó. Thang hiểu đó. Còn anh đi tới đây, anh không có quà cáp gì tặng cho em á.
7: Xin lỗi cô, tại vì tôi chưa từng hẹn hò cho nên là không biết cái thông lệ này.
8: Thì bởi vậy, anh chưa có hẹn hò bao giờ hết. Anh không có thực tế gì hết. Thời buổi này á là phải thực tế. Anh hiểu chưa? Tình yêu phải là thực tế một chút. Chính vì vậy á mà anh suốt ngày chỉ đi coi mắt thôi chứ đâu có cặp kè được với ai.
7: Vậy là cô đang đi đâu vậy?
8: Thì tôi đi. Bực bội à. Tôi không có thèm nói chuyện với cái thứ người như anh nữa đâu. Sáng sớm gặp thứ gì.
9: Đỡ làm cầu quá đau.
7: Cũng may là không có đem theo chai keo đó. nếu không mà tự xịt vô mặt.

0: mình luôn rồi. Thêm một lần nữa đắng lòng.
1: Nhưng mà thầy ơi, thầy đừng có buồn. Tại vì thầy nhút nhát rụt rè quá vậy làm sao mà cô gái được. Ai như cô gái mà đi tận sách đâu thầy.
2: Thầy ơi, không sao đâu. Thua keo này á thì mình bày keo khác. Chỉ cần trang hoàng lại thầy một chút, chỉ cần á thầy có một chút tự tin thì chắc chắn thầy sẽ thành công trong lần tới.
1: Đúng rồi. Thầy có tin em không?
0: Thầy cũng thấy là hôm nay thầy rất là tự tin về bản thân mình mà.
1: Không, em hỏi là thầy có tin em không? Thầy tin đi.
0: Ừ thì tin.
1: Em sẽ chỉ cách cho thầy để thầy có thể cua gái. Chỉ thầy là...
0: Thật sao? Có tính tiền không?
1: Thầy kỳ quá à. Em biết là em ham tiền nhưng mà em ham đúng chỗ. Thầy làm sao mà em lấy tiền của thầy được. Em sẽ làm miễn phí cho thầy luôn.
0: Thường thì mấy cái đồ miễn phí là không có chất lượng đâu.
1: Trời ơi, thầy ơi, thầy phải tin em chứ. Em sẽ lập ra một kế hoạch để thầy hẹn hò thành công. Và kế hoạch đó sẽ bắt đầu ngay
2: và luôn.
1: Hôm nay Diệu Nhi sẽ tạo hình cho thầy Vân Tích trở thành một con người khác để thầy có thể cua bạn gái.

thầy đồ, thầy đồ, thầy ơi. Bây giờ á, cho thầy đứng lên cái đây để tôi gá đồ cho thầy coi. Thầy đứng lên thầy. Đúng rồi. Nè. Nè, có bộ đồ nè. Lộn. Ơi, tôi lộn đồ của mẹ tôi. Cái bộ này nè, cái bộ bên đây nè. Đó, cái quần.

0: ơi.
1: Không phải, cái này không phải mà này.
0: Rồi tính ra. Đó đó đó nè, ở đây nè, đó. Đó bảy luôn, Diệu Nhi cũng bảy luôn đây nè. Đó, đó, đó, đó, đó, thầy mặc vô thầy. Đó, xỏ tay vô, xỏ tay vô, đó. Ờ, đó, thấy không? Bảnh liền.
2: Mà sao tôi thấy thầy vẫn chưa được ông ơi?
0: Nhưng dần sao, muốn sao nữa?
2: Em biết rồi, thầy ngồi xuống đi.

0: Đừng về với nhà.
1: Mời em ngồi.
2: Không sao, không sao.
1: Mời em uống nước.
2: Cảm ơn anh.
1: Em có phải là Mộng Mơ có nickname là Mộng Mơ Màng trên Facebook không?
2: Đúng rồi anh. Em chính là Mộng Mơ, thích làm thơ, thích ăn phở và yêu nhạc dân ca như là hơi thở của mình.
1: Em cũng thích nhạc dân ca.
2: Đúng rồi anh.
1: Ơi, thời buổi này ai mà thích nhạc dân ca em? Ai mà thích làm thơ? Thời buổi này là phải thích nhạc trẻ. Em có thấy anh hút hồn chưa?
2: Em không biết có hút hồn không chứ em thấy nó sốc nổi quá. Em chỉ thích những gì nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn. Em không thích như vậy đâu.
1: Mộng Mơ hiện nay đang làm gì?
2: Em là nhà thơ. Em vừa xuất bản một tập thơ, chỉ còn một giây để thở.
1: Mình có thể vào bàn cho anh thưởng thức tập thơ của em được không?
2: Rất sẵn sàng.
1: Mời em.
2: Đây nè anh. Anh xin nói thật lòng nha.
1: Thời buổi này ai làm thơ như em vậy? Trời ơi, gì mà anh yêu em yêu anh, đôi ta như chim liền cánh, cây liền cành. Thời buổi này mà ai mà ăn trầu cao voi với em? Một chút nữa anh mời em đi ăn buffet hải sản.
2: Tức phạm, cực kỳ tức phạm mà. Một tập thơ tuyệt tác như vậy, một tác phẩm kinh điển của thế kỷ, mà anh nỡ nhận xét như vậy sao? Anh là một con người cọc cằn khô khan, không biết thưởng thức nghệ thuật. Tôi không cần anh dẫn tôi đi ăn, tôi không cần bút phê hải sản. Tôi chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, một người có thể thương, hiểu và cảm thụ thơ văn của tôi thôi. Còn anh, một người vô cùng vật chất, ai mà yêu cho được?
1: Mộng Mơ, đừng đi mà.
2: Sao? Anh còn muốn gì nữa? À, anh muốn tôi tính tiền nước cho anh chứ gì? Một người đàn ông nhỏ mọn, hẹp hòi như anh, tôi còn lạ gì nữa?
1: Mộng Mơ à, Mộng Mơ đừng hiểu lầm ý của tôi. Bây giờ tôi thú thật với Mộng Mơ là tôi không phải là loại người như Mộng Mơ nghĩ đâu. Thật ra anh là một người rất là lãng mạn. Anh rất thích làm thơ, anh rất thích nhạc dân ca. Nhưng mà anh sợ là mang cái hình ảnh đó tới với em, cho nên anh muốn thay đổi cái hình tượng một chút. Nhưng mà không ngờ tác dụng phụ nhiều quá.
2: Nếu mà như vậy, anh càng là một người không chân thật, anh càng đáng trách hơn nữa. À, hay là anh muốn đóng kịch để lừa gạt những cô gái hiền lành, cả tin, trong sáng như tôi đúng không? Nhưng tôi không có dễ dụ đâu nha. Mình là Mộng Mơ dịu dàng mà. liễu yếu đào tơ như mình. Mà sao lại gặp những thể loại như vậy chứ? Tôi hiền quá mà.
0: Thầy thằng Tây có sao không mày? Thầy nhận quá.
2: Ủa, thầy Văn Tích.
3: Dạ.
2: Trời, thầy bị cái gì vậy hai em? Dạ, có dạ. Gì xảy ra vậy hả?
4: Thầy Văn Tích bị một cô gái vừa bỏ rơi.
2: Cái gì?
3: Dạ, bị cô gái
2: thầy Văn Tích bị bỏ rơi.
3: Dạ.
2: Thầy ơi, thầy Văn Tích.
4: Cô đừng hô hấp thầy Văn Tích. Cô đừng hô hấp nhân tạo thầy Văn Tích.
2: Không, cô đừng có hô hấp nhân tạo thầy Văn Tích. Em nghĩ sao vậy? Cô nhớ rồi.

0: vậy?
1: Thầy Văn Tích tôi thương Quyền.
2: Thì ra cô cũng thuộc chuyện Kiều à?
1: Dạ thuộc chứ.
2: Như vậy là cô cũng thích chuyện Kiều hả?
1: Dạ thích chứ. Chuyện Kiều hay mà thầy.
2: Đúng rồi. Chuyện Kiều ngoài cái câu chuyện nó hay, ý thơ rất tình tứ, nó rất là tình cảm và lãng mạn.
1: Dạ đúng. À, thầy Văn Tích nè, tôi nghĩ là thầy đừng có sử dụng cái hình ảnh này cho mình nữa. Bởi vì khi mà mình sống với một cái hình ảnh khác á, thì mình sẽ cảm thấy nó bị gượng ép, bị khó chịu, bị mất kiểm soát về hành động. Cho nên thầy hãy là con người thật của thầy đi. Bởi vì tôi thấy thầy cũng có điểm tốt mà.
2: Cô nhận ra điểm tốt của tôi à? Sẽ có một người nhận ra điều đó à? Vậy hôm nào tôi sẽ gửi chuyện Kiều ra cho cô nghiên cứu nha. Nhưng mà một người đọc khó có thể mà phân tích ra được cái tình cảm đó, khó có thể hiểu được tâm tư tình cảm của nhân vật đó.
1: Đúng rồi.
2: Nhất là Kim Trọng, một người dạt dào về tình cảm.
1: Tôi nhớ tôi nhớ một câu thơ rất là hay. Thế Kiều là chị, em là thế dân. Ủa lộn, xin lỗi thầy không phải là thế dân.
2: Không, tại vì cô đang
3: cái này gọi là hình trong như đã, mặt ngoài còn
4: ôi con kìa, ôi con kìa, trang điểm ha. Hôm nay mày đặc biệt điểm rồi ha,
5: Linh ít men.
6: Ai nói với ông là trang điểm vậy? Cái này á là gel chống thâm quầng mắt. Tại vì hồi tối á nói chuyện với ông tới 2 giờ khuya á, giờ mắt tôi thâm như mắt panda.
4: Làm như tôi muốn lắm vậy á. Tại vì cô phân công tôi với bà thuyết trình chung á, cho nên tôi mới nói chuyện với bà thôi, còn không còn lâu.
7: Ê. Hai người
4: vậy?
7: Ê, sao? Nó nghe nè.
4: Vậy?
7: Tình hot.
4: sao nói
7: đây, lại một status nữa trên Facebook của Diệu Nhi. Sến mà tao nói hả? Giật già, giật giờ, giật dưỡng về tình yêu.
6: Đâu tin gì á, đọc lên coi nghe con.
7: Nè, à, thấy không? À, lần đầu tiên trong đời, Lan cảm thấy thực sự yêu một ai đó. Cảm giác đó thật là hiếm có. Lan nguyện, nếu được ở bên Tùng, thì em sẽ dành cả cuộc đời, cả con tim cho anh. Nguyện chăm sóc anh đến cuối cuộc đời. Ê, sợ lòng. Thiệt á, đọc hả mà nổi hết da gà. Ăn không lột cho ăn miếng. Hay không?
6: Ê, nhưng mà hả, Lan trong status có khi nào là Diệu Nhi không?
7: Còn ai nữa? Tôi nghĩ là Diệu Nhi với ai?
4: Nếu như Lan là Diệu Nhi á, vậy thì Tùng, Tùng là ai? Tùng là ai mới được?
7: Tùng, có nghĩa là Tùng, Sơn Tùng, MTB. Vậy là em cua ngày hôm qua. Thầy à?
6: Trời ơi, Diệu Nhi bữa nay ghê quá nha.
4: Ghê thiệt á, tại vì biết tại sao không?
7: Sao?
4: Có người yêu mà không chịu bàn bạc với tụi mình trước gì hết á. Tại sao vậy? Có trời, người yêu.
6: Trời đất ơi, ông này vô duyên chưa? Ủa, có người yêu là phải thông báo với ông hả?
4: À thì
6: tôi nghĩ á là Diệu Nhi đang có cái gì đó khó nói, với lại chưa chắc chắn cho nên chưa nói tụi mình biết thôi.
7: Không, tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ á, mình là một nhóm mà đúng không? Có chuyện gì á thì cũng phải nói với nhau một tiếng chứ.
4: Ý tôi là vậy đó.
7: Trong khi tụi mình á, có ai có bồ gì đâu. Tự nhiên giờ Diệu Nhi yêu đương.
4: Đúng rồi.
7: Không? Như bà đó.
6: Vấn đề đây á, yêu đương là sao? Yêu đương á, nhưng mà bữa giờ Diệu Nhi toàn là bỏ học nhóm mình không à.
7: Thì bỏ.
6: Cái kiểu này á hả, là nhóm mình tan rã luôn.
7: Thấy không? Bởi vậy hang trong cái đó tội nghiệp lên X-Men. Ê, mà ta nói chảy nước luôn.
6: Ế đang là một xu thế, cho nên tôi không cần phải chống chế.
7: Bà đang chống chế.
4: Có gà.
6: Tôi nghĩ là bây giờ tụi mình cứ lo học trước, sau này tôi sẽ gặp được người trong mộng thôi.
7: Hay ghê quá.
6: Ê mà nói nghe nè.
7: Gì?
6: Diệu Nhi mà cứ lo yêu đương kiểu này á, rồi xong rồi không có lo học hành á, mốt á coi chừng nhóm của mình á cũng tan rã cho coi.
4: Ý tôi là vậy đó.
7: Bậy. Tan rã sao được? Văn Lâm chưa có chết. Văn Lâm còn ở đây thì mọi người cứ yên tâm.
4: Yeah.
7: Hey. Đâu vậy?
8: Đi canteen.
7: Ê, nhớ mua nước giùm tôi với nha.
8: Không có tiền rồi.

0: đang viết thư tình cho người yêu chắc luôn.
1: Chứ gì nữa, cười tủm tỉm vậy mà.
0: Người ta quay lưng mà thấy cười xạo
1: không chút xíu.
2: Công nhận tập trung cao độ giống viết thư pháp dễ sợ. Diệu Nhi ơi, thời buổi Zalo Facebook mà viết thư tình chi cho mệt đi Diệu Nhi ơi.
3: Không có trả, trừ khi chị Duyên nói cho tụi tôi biết người yêu của chị Duyên là ai.
1: Ừ.
2: Là ai?
0: Không, không có được. Nè, bây giờ khai ra đi. Không khai hả? Là tôi sẽ đọc cho cả lớp nghe luôn. Nè.
2: Được rồi, để tôi đọc nha, để tôi đọc cho nghe nha. Khi anh mất trí nhớ, khi anh xóa nhòa kỷ niệm với em, thì em đừng có yêu anh.
4: Cho dù anh có nhận ra em hay không, em có rời xa anh thì em vẫn tìm anh và yêu anh thêm một lần nữa.
0: Trả nè hết rợn luôn.
2: Mấy người quá đáng lắm.
0: Mấy người quá đáng lắm.
2: Cái này á, tâm trạng mà dễ nổi nóng như vậy là đang yêu chắc luôn.
0: Chứ còn gì nữa.
2: Diệu Nhi. Diệu Nhi.
0: Nó nè.
2: Diệu Nhi. Chuyện gì vậy? Đi nhanh chứ vậy? Tối nay á, ghé nhà tôi nha. Tập trung nhà tôi học nhóm. Tụi mình á, có một phi vụ mới cần phải điều tra. Tôi bận rồi, tôi không có tham gia được đâu.
0: Ơi, không được. Cái vụ án này á quan trọng lắm á.
3: Nhóm là quan trọng nhất.
2: Nhưng mà tôi có việc riêng rồi, tôi không có tham gia được. Việc riêng gì mà còn quan trọng hơn việc học nhóm vậy hả? Nói cho tụi tôi nghe coi. Thì chuyện riêng của tôi, mấy người hỏi làm gì? À, không muốn học nhóm, vậy là còn giận cái chuyện hôm bữa hả? Tụi mình lấy cuốn vở đúng không? Giận gì giận, tôi không có giận hết á.
3: Nói chung á, hiểu Diệu Nhi á có người yêu hay cái gì á, chuyện riêng gì thì cũng mặc. Nhưng mà nói thiệt nha, dạo này thái độ của Diệu Nhi kỳ lắm. Nếu như á mà Diệu Nhi không muốn ở trong nhóm này hay muốn rút khỏi nhóm này á, thì Diệu Nhi nói một tiếng đi, để tụi này còn tính nữa.
2: Sao mấy người cứ nói này nói nọ hoài vậy? Đã tôi nói á, là tôi có việc riêng, nó không có tham gia được mà. Vậy Diệu Nhi nói đi, lý do tại sao không học nhóm? Hôm giờ hả học nhóm bữa nào Diệu Nhi cũng vắng mặt hết á. Nếu như mà không để bụng chuyện cuốn vở, vậy lý do là gì? Đã tôi nói là tôi không có để bụng cái chuyện cuốn vở nữa. Tôi có việc riêng cần giải quyết. Bây giờ mấy người tự hợp nhóm đi.
0: Diệu Nhi
3: thôi khỏi kêu nữa, người ta có người yêu rồi.

0: Bác không nói cái chuyện đi đúng giờ hay là đi trễ gì hết trơn trọi đó. Chuyện này chuyện khác.
1: Chuyện gì vậy bác Sáu?
0: Hôm qua đó, bác đi á, bác thấy con với mấy người bạn của con hay không đứng ở ngoài sân á, rồi nói chuyện gì có vẻ là gây gỗ với nhau, rồi giận dỗ với nhau này nọ. Là sao vậy hả? Cười hả? Cười hả? Nè, đừng có nói với bác đó là chuyện yêu đương nhăng nhít gì đó nghe là chết à.
1: Dạ đâu có đâu, tại vì mấy đứa bạn con nó hiểu lầm con thôi à, chứ không có chuyện yêu đương gì hết đó. Một lát con vô trong đó con giải thích cho tụi nó là quê à.
0: Hiểu lầm thôi ha.
1: Dạ.
0: Bạn bè với nhau phải lựa lời nói sao nó mềm mỏng, nó nhẹ nhàng dịu dàng với nhau nó mới vui chứ. Nghe dạ. Gỗ nhau thì không tốt nghe.
1: Dạ.
0: Còn chuyện nữa chị... Đợi chút. Có người ta gửi tới này nè, gửi cho cháu nè. Hả? Mà bác thấy trong này nó có tiền rồi đó. Bác không có rớt nghe, không có rớt tiền để còn nguyên trọng quá nghe. Coi coi có ai đó. Trời ơi, yếu tim mà nó la vậy đó. Trời ơi, chuyện gì nó mừng mà nó vui dữ, nó la dữ cái kìa. Thiệt, đúng là học trò mà. Mình già rồi.
2: Hello, xin chào mọi người.
1: Ủa sao đi học mình vậy?
3: Điều gì không đi chung với ông hả?
2: Ờ, thì từ

0: này có người yêu rồi, lãnh cảm vô hồn với tôi lắm.
1: Vậy là không được. Có mới nơi cũ, có trăng quên đèn.
2: Đúng rồi đó, tôi thấy từ ngày mà Diệu Nhi hả có người yêu á là hả, xa rời nhóm mình, rồi lo yêu đương bị sa sút việc học nữa chứ.
0: Biết sao được giờ.
1: À, nói nghe nè, nói đi á thì cũng phải nói lại, mọi người thông cảm. Tại vì á, bồ của Diệu Nhi á xấu quắc à.
2: Ê, sao biết?
0: Ông biết hả?
1: Biết sao không biết, xấu nhưng mà được cái giàu. Diệu Nhi là mới tiền đúng không? Cho nên là phải quen những người giàu có. Nhưng mà tại vì xấu quá cho nên mới không dám giới thiệu với tụi mình.
0: Trời ơi, chị là Diệu Nhi giới thiệu người yêu cho ông luôn rồi á hả?
1: Vậy, phải giấu mà sao giới thiệu được.
0: Sao không biết?
1: Đoán.
0: Không, nghĩ sao? Nãy giờ nó nói như thiệt vậy đó.
2: Nói như đúng rồi á.
1: Nhưng mà cái linh cảm tôi thường thường nó hay đúng lắm.
0: Thôi đi, thôi đi.
1: Mệt. Phải nhắc tiền nhắc bạc đỡ ha.
2: Ờ, nhắc tới tới liền.
3: Nói gì vui vậy? Để nói xấu tôi đúng không?
0: Đâu có gì đẹp đâu nói xấu.
1: Đúng.
3: Thôi mà, tôi biết lỗi rồi.
1: Tôi lỗi phải gì ở đây?
3: Là hôm bữa giờ tại tôi có việc riêng cho nên tôi mới không có tham gia vô nhóm được.
0: Việc riêng gì? Việc riêng của bà là bà có người yêu hả? Việc riêng của Diệu Nhi là Diệu Nhi hả? Lo cho người yêu rồi bỏ nhớ mình hả?
3: Người yêu đó, người yêu đó. Tôi nói là tôi không có người yêu mà.
2: Còn học nha, đừng có lo mà yêu đương sớm hả? Rồi mai mốt hả? Rớt tốt nghiệp luôn bây giờ.
3: Tôi nói tôi không có người yêu mà.
1: Vậy là người tình rồi.
3: Cái ông này.
0: Thôi tôi không biết. Đại loại á là Diệu Nhi bây giờ đã có người yêu rồi. Và Diệu Nhi hả? Không có chơi tụi mình nữa vậy thôi. Thì tụi mình cũng không còn can hệ gì tới nhau.
1: Ba ba say.
2: Đúng rồi. Nhóm của mình á hả, riết hả, Diệu Nhi mà không tham gia chắc tan rã luôn quá.
3: Thôi tôi biết lỗi rồi mà, tha lỗi tôi đi. Linh tốt bụng.
2: Tôi tốt bụng chứ tôi không dễ dãi nha. Cái này là tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi.
0: Gì đó?
3: Đẹp trai.
0: Thôi, cái đẹp trai cả trường này ai cũng biết rồi. Khỏi nói ha. Diệu Nhi,

0: khỏi nịnh bít cửa. Tôi mà có nịnh cũng không có đẹp lên xíu nào đâu ha.
1: Xấu quá.
0: Đó, thà vậy đi, xấu tôi chịu xấu mà. Thôi, cái gì vậy?
1: Mà tôi năn nỉ luôn đó, bỏ qua tôi đời.
2: Không là không, đi về với người yêu đi.
0: Kiếm cái bài đó, đẹp trai là chơi đi.
1: Mệt quá, tôi nói vậy rồi còn không ai tha lỗi cho tôi nữa. Dạ. Thôi được rồi.
0: Khẳng định lại một lần nữa là bà nói bà không có người yêu đúng không?
1: Ừ.
0: Rồi thôi, vậy không có người yêu thôi.
1: Không có người yêu mà biết thư tình.
0: Cái ông đó, giàu không?
1: Đó. Ai ai ai?
0: Cái ông mà đang quen đó.
1: Cái gì vậy? Để tôi nói tôi có người yêu mà sao ông này cứ nhây hoài à?
2: Nếu như không có người yêu á, bây giờ Diễn Nhi giải thích đi. Ừ. Tại sao? Tại sao Diễn Nhi lại như vậy? Và những gì tôi đọc là sao? Là sao? Là sao?
1: Mệt quá. Nói gì cũng mày tin.
0: Tin. Đúng rồi, sao tin được? Bằng chứng rõ ràng rành rành đó mà tin gì?
2: Bởi vậy.
3: Lại thêm bức thư tình đầu tiên
1: nè.
2: Thấy chưa?
0: Viết thư tình mà bỏ vô trong đây luôn á hả? Để tôi coi trong đây có gì.
2: Coi coi có gì, có gì. Khỏi chối.
0: Gì nè?
2: Tiền.
1: Tiền.
4: Quá trời luôn.
1: Trời ơi, người yêu cho nhiều tiền vậy hả Diễn Nhi?
0: Mới quen mà cho nhiều vậy luôn hả? À? Đại gia chắc luôn.
1: Ôi, đúng vậy.
0: Mà chân đâu có dài đâu mà sao cặp với đại gia hay vậy?
1: Ôi, hay nha.
2: Không ngờ luôn á. Coi nó còn gì nữa không?
0: Còn đây. Rồi. Chưa gì hết mà dắt đi cái mấy cái này là đựng giấy đăng ký kết hôn nè.
1: Trời kết hôn.
0: Kết hôn.
2: Đăng ký kết hôn hả? Thư cảm ơn phòng ban quỹ
0: khủng bố. Kết hôn mà cảm ơn gì?
2: Trân trọng cảm ơn cuộc thi văn học đạt giải nhất 3 triệu Diễn Nhi.
1: Hả?
2: Vậy là mấy cái vừa rồi là cái này á hả?
1: Cái gì nữa?
0: Mày tên.
1: Thì bữa giờ tôi bận là tôi viết văn đó để đi thi đó.
0: Thôi vậy là đâu có người yêu.
2: Thôi vậy mà mờ ám áo không chịu nói là tụi này hả?
0: Hai người á. Thấy không? Lúc nào trong lớp học cũng vậy hết trơn á. Ta nói là Diễn Nhi không có người yêu đâu. Đang tuổi ăn tuổi học mà yêu đương cái gì? Lúc nào bỏ cái thói đó vậy chưa? Nói xấu người khác vậy.
1: Không.

bây giờ á mọi chuyện được sáng tỏ rồi, bây giờ á sẵn đây á có giải thưởng nè, có tiền nè, tiền đâu, tiền Diễm Nhi sẽ đãi cả lớp mình một chầu căng.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc của người trẻ cũng đang có nhiều thay đổi. Dù mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, nhưng mà sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và tâm hồn của mỗi người. Vậy hiện nay, người trẻ có còn thích đọc sách hay không? Và làm như thế nào để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Em cũng khá là một người khá là thích đọc sách. Em thích đọc sách về những cái tác phẩm văn học, hoặc là lâu lâu em có thể đọc những loại truyện tranh.
2: Em có thích đọc sách và thường em sẽ đọc về thể loại self-help, chữa lành hoặc là truyện.
3: Em là một người không phải là thích đọc sách quá nhiều, nhưng mà em cũng có một cái sự hứng thú với sách. Thì đa số là em sẽ thường đọc những loại sách như là truyện trinh thám.
1: Đến 30 phút trong một buổi.
2: Tầm 15 đến 30 phút, hoặc đôi khi là cũng có thể là 1-2 tiếng.
3: Khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng.
1: Giúp chúng ta bổ sung những kiến thức mới, giúp chúng ta có thể học tập được tốt hơn.
2: Nó giúp em tránh ra khỏi thói quen sử dụng điện thoại, đồ điện tử quá nhiều. Nó cũng trao dồi em những kiến thức, kỹ năng sống cần có và cũng trao dồi cho em được kỹ năng đọc, nói để làm văn tốt hơn.
3: Sẽ cho giới trẻ được cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống và cho chúng ta biết cách sống, suy nghĩ chậm lại.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với chị Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Xin được chào chị ạ.
4: Chào em.
0: Dạ thưa chị, thì hiện nay các bạn trẻ có thường xuyên đến thư viện hay không? Và thường thì các bạn sẽ quan tâm và tìm đọc những thể loại sách nào ạ?
4: Có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay thì bạn đọc trẻ vẫn thường xuyên đến với thư viện. Đặc biệt là trong cái dịp mà chuẩn bị ôn thi, trong các kỳ thi hoặc là các dịp hè, hay là các chương trình mà thư viện tổ chức về các hoạt động văn hóa đọc. Hình thức đọc của các bạn thì cũng rất là đa dạng. Các bạn có thể đến thư viện để tìm những tài liệu in truyền thống, hoặc cũng có thể là tìm một cái không gian để ôn bài, học tập tại thư viện. Ngoài ra thì cũng có thể tìm kiếm những tài liệu điện tử để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thông qua trang thông tin điện tử, thông qua các nền tảng số do thư viện tỉnh cung cấp.
0: Dạ vâng, như vậy thì cái việc đọc sách nó có vai trò và cái giá trị như thế nào đối với sự phát triển của tư duy nè, kỹ năng sống cũng như là lối sống của người trẻ à?
4: Việc đọc sách thì nó sẽ giúp cho con người chúng ta mở rộng tư duy, tăng cường vốn hiểu biết, cũng như là phát triển khả năng nhận thức của mỗi con người. Ngoài ra thì việc đọc sách sẽ còn tạo ra rất là nhiều thói quen tốt như rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, tăng khả năng tập trung, cũng như là hình thành cái thói quen tốt trong việc tiếp nhận những cái thông tin từ các nguồn chính thống, hạn chế cái việc phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội, cũng như là những cái nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Sách còn góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, cũng như là hình thành cái lối sống tích cực cho thế hệ trẻ ngày nay. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
0: Hiện nay á, cái xu hướng đọc sách của các bạn trẻ á, nó có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ?
4: Các bạn trẻ ngày xưa thì có thể đến trực tiếp tại thư viện, đọc trong không gian của thư viện, của nhà trường với những cái tài liệu in truyền thống. Tuy nhiên ngày nay thì các bạn có nguồn tài liệu để tiếp cận thông qua rất là nhiều hình thức mới, như là các tài liệu điện tử, tài liệu số, thư viện số, thông qua các nền tảng đọc trực tuyến cũng như là trên các thiết bị điện thoại thông minh. Và bên cạnh đó thì xu hướng đọc của giới trẻ ngày nay nó cũng tập trung nhiều ở những cái nội dung tài liệu trực tiếp ngắn gọn, có nội dung xúc tích phù hợp với thực tế học tập của các bạn trên TikTok, Zalo, YouTube. Thì đây cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các bạn trẻ. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một vấn đề rất là thách thức. Với những cái nội dung mà đọc nhanh như thế thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, khả năng tư duy phản biện cũng như là thói quen đọc sách bền vững của bạn trẻ.
0: Như vậy thì thư viện của mình đã có những thay đổi mới gì để thu hút người trẻ ạ?
4: Thì ngành thư viện nói chung và thư viện tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng đã đặt ra một cái nhiệm vụ rất là cấp thiết là phải đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc. Thì trong thời gian qua, Thư viện tỉnh cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý cũng như phục vụ bạn đọc. Chúng tôi cũng đầu tư bổ sung các nguồn tài nguyên thông tin điện tử, bước đầu xây dựng thư viện số, số hóa các tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đọc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất cho bạn đọc. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những bản sách, những cái quyển sách mới hay là những cái hoạt động về thư viện trên các trang thông tin điện tử của thư viện, các trang mạng xã hội của thư viện như là Facebook, Zalo. Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ thì chúng tôi cũng tập trung đưa phục vụ bạn đọc về với cơ sở. Thì trong thời gian qua, chúng tôi cũng phối hợp với Phòng Văn hóa xã hội, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công các xã phường cũng như là các trường học để triển khai mô hình xe thư viện lưu động về với vùng sâu vùng xa, về với cơ sở, đặc biệt là tại các trường học, để nhằm đưa sách đến gần hơn đối với các em thanh thiếu nhi cũng như là người dân tại cơ sở. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để triển khai tổ chức các cuộc thi về văn hóa đọc dành cho các đối tượng học sinh cấp trung học phổ thông. Và mới đây nhất là tham mưu tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2019 đến nay. Và cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 thì được triển khai từ tháng 4 cho đến hết tháng 8. Và tiếp tục dự kiến là vào tháng 10 chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2026 cho đối tượng các em học sinh. Chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức cá nhân liên quan để tham mưu triển khai những cái hoạt động xã hội hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cũng như là các hoạt động khuyến đọc cho các em nhằm tăng cường cái việc kỹ năng đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc cho các em, để từ đó các em sẽ hình thành nên một cái thói quen đọc sách lành mạnh.
0: Và đương nhiên trên cái hành trình thay đổi của mình á, chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì theo chị, đâu là khó khăn nhất trong việc xây dựng một cái thói quen đọc sách cho giới trẻ hiện nay ạ?
4: Với cái vốn thời gian hạn chế của các em thì có quá nhiều áp lực đối với việc học tập. Chính vì vậy các em cũng sẽ không có dành thời gian ưu tiên cho việc đọc được nữa. Ngoài ra thì ở một số địa phương về cơ sở vật chất cũng như là nguồn tài nguyên thông tin của các nơi, rồi các hoạt động thư viện cũng chưa thực sự thu hút để hấp dẫn các bạn đọc đến với nguồn tài nguyên thông tin của địa phương. Chính vì vậy sẽ rất là khó khăn trong việc duy trì thói quen đọc sách. Để mà phát triển cái thói quen đọc sách này, duy trì thói quen đọc sách này cho các em thiếu nhi, các em thanh thiếu niên trên địa bàn thì rất cần sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan đồng hành cùng với gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó thu hút cái sự quan tâm của giới trẻ đối với việc đọc sách nhiều hơn.
0: Như vậy thì chị có lời khuyên nào hay là thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ để cho cái thói quen đọc sách đó, nó trở thành một cái thói quen hàng ngày trong cuộc sống được không ạ?
4: Chị muốn nói với các bạn rằng đừng đợi có thời gian mới đọc sách, hãy đọc để tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù chỉ 30 phút mỗi ngày cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn trong tương lai.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị ạ.
5: Thời đại công nghệ giữa nhịp sống số với hàng ngàn nội dung xuất hiện mỗi ngày trên điện thoại, văn hóa đọc của người trẻ đang đứng trước nhiều thay đổi. Thói quen cầm một cuốn sách, đọc chậm và suy ngẫm từng trang đôi lúc bị lấn át bởi những video ngắn hay thông điệp tiếp nhận nhanh. Tuy nhiên, nhiều không gian học đường hiện nay, sách vẫn đang tìm được cách để đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức mới mẻ, giàu cảm hứng và mang tính kết nối cộng đồng. Đơn cử như chương trình tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ. Không gian chương trình trở thành nơi kết nối sinh viên, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và giảng viên qua những câu chuyện về sách, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.
6: Thì chúng tôi tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ chương trình tọa đàm đến chương trình nghệ thuật, giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm âm nhạc và các tác phẩm sách, giới thiệu những cuốn sách viết về Bác đối với nhiều đối tượng và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên và học sinh. Chúng tôi rất là quan tâm và rất là chú trọng đến việc là giới thiệu về những cuốn sách, những tác phẩm văn học nghệ thuật có đề tài sáng tác về Bác Hồ đến với đông đảo và công chúng, và đặc biệt là đối với sinh sinh viên. Chúng tôi rất là mong muốn là từ các hoạt động đó thể truyền được cảm hứng đến với các bạn trẻ qua tác phẩm văn học nghệ thuật.
7: Nhưng cái tác phẩm đó nó mang lại cái giá trị tư tưởng rất lớn, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, và học được ở Bác là tinh thần dân tộc, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là lời động viên cổ vũ và giáo dục cho các cái thế hệ sau này để kiên định với đường lối của Đảng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
5: Những tác phẩm như Búp Sen Xanh, Cuộc Chia Ly Trên Bến Nhà Rồng, Người Thầy Giáo Nguyễn Tất Thành Ở Trường Dục Thanh, hay bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Mỗi cuốn sách mở ra một góc nhìn về hành trình tìm đường cứu nước, tinh thần vượt khó và ý chí bền bỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người trẻ hôm nay, đó không đơn thuần là tư liệu lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng để sống trách nhiệm hơn.
8: Sau chương trình thì em học được những cái phong cách đạo đức của Bác là cần kiệm liêm chính, chỉ công vô tư. Và em nghĩ đấy là một trong những cái mà rất cần thiết cho thế hệ trẻ của bọn em sau này.
5: Điều đáng chú ý là văn hóa đọc hôm nay đang được tiếp cận theo hướng gần gũi hơn với người trẻ. Thay vì chỉ nói về giá trị của sách bằng những khẩu hiệu quen thuộc, chương trình tạo ra nhiều hoạt động tương tác như giao lưu, đố vui, chia sẻ cảm nhận, kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Những tiết mục âm nhạc như dân ca, bài tròi hay vọng cổ giúp không khí trở nên sinh động, để câu chuyện về sách bước ra khỏi khuôn khổ của một hội trường học thuật thông thường.
9: Buổi tọa đàm ngày hôm nay giúp em hiểu được rõ hơn về đường lối chính sách cũng như là tinh thần của Bác Hồ, và truyền đến cho mọi người một cái tinh thần tự học, tự chủ và ý chí.
5: Qua từng trang sách, sự giản dị, kiên định và giàu lòng yêu nước tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến. Nhiều bạn trẻ tìm thấy trong sách những bài học rất đời thường. Đó là tinh thần tự học, cách sống kỷ luật, sự chân thành trong đối nhân xử thế hay thái độ bình tĩnh trước khó khăn. Khi áp lực học tập, công việc và mạng xã hội ngày càng lớn, việc đọc sách cũng trở thành cách để người trẻ cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng nội tâm.
10: Khi đọc sách thì em thấy mình không chỉ là tích lũy được thêm kiến thức mà còn nâng cao được vốn hiểu biết, cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó để có thể hoàn thiện bản thân cũng như là hướng đến những giá trị bền vững trong cuộc sống.
8: Với giới trẻ bọn em hiện nay thì đọc sách cũng là một cách để bọn em sống chậm lại và cũng như là tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mà trên mạng cũng như là ở ngoài trường, ngoài lớp thì cũng không thể nào mà mình có thể tiếp thu được hết.
5: Từ thực tế của các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy người trẻ vẫn quan tâm đến sách nếu có môi trường phù hợp để tiếp cận. Những mô hình tọa đàm, câu lạc bộ đọc sách, thư viện mở hay các nội dung giới thiệu sách trên nền tảng số đang góp phần làm mới văn hóa đọc. Nhiều trường học cũng bắt đầu tạo thêm không gian để sinh viên trao đổi về sách theo cách tự nhiên hơn, thay vì xem việc đọc chỉ gắn với nhiệm vụ học tập.
11: Học tập tư tưởng và đạo đức của người là rất là công phu và lâu dài, cho nên là dùng những quyển sách để mà giáo dục thế hệ trẻ, đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Do đó cho nên tôi cảm nhận rằng là giới lãnh đạo cũng như các cơ quan chuyên môn tổ chức cái tọa đàm như thế này là nhằm đem lại cho tuổi trẻ ôn lại cái công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để rồi là dần dần học tập tư tưởng đạo đức của người để cho loan tỏa ra.
12: Cái văn hóa đọc hiện nay tại Phấn Hiệu thì được tổ chức rất thường xuyên. Hiện nay thì Phấn Hiệu của trường cũng rất là nhiều đầu sách. Hàng tuần các em đều lên thư viện để đọc sách để phục vụ cho việc học tập cũng như là nghiên cứu. Trong thời gian tới thì Phấn Hiệu cũng sẽ là tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm như thế này, đồng thời là có thể thành lập các cái câu lạc bộ về đọc sách.
5: Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, đó là hành trình được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Khi người trẻ tìm thấy mình trong từng câu chuyện, văn hóa đọc sẽ không chỉ dừng ở một phong trào mà trở thành nhu cầu tự thân để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước và với chính tương lai của mình.
0: Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ thêm yêu thích việc đọc và dành nhiều thời gian hơn nữa cho những trang sách bổ ích. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Thu Hà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, hiểu để bảo tồn di sản là ý nghĩa tích cực của các hoạt động tập huấn gần đây do ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ được bồi dưỡng kiến thức mà tình yêu bản sắc được khơi gợi, ý thức trách nhiệm được nâng cao, bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của những di sản trong đời sống hiện đại. Phóng sự Hiểu để bảo tồn di sản, chúng ta cùng theo dõi.

0: Cồng chiêng, những điệu múa xoang hay hát then đàn tính đều gắn bó với người dân từ bao đời nay và được truyền từ đời này sang đời khác. Những nghệ nhân đã từng tâm huyết trong công tác truyền dạy đánh chiêng, trong biểu diễn nhạc cụ và cả những điệu múa cổ truyền thống đã có dịp ngồi bên nhau trong một lớp tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là một lớp tập huấn và là một lớp học rất đặc biệt. Ở đó, người hướng dẫn và người học liên tục đổi vai cho nhau bởi những kiến thức và sự hiểu biết. Một bên là đời sống dân gian và sự thực hành, một bên là khoa học và nghiên cứu. Có lúc học viên là người học, cũng có khi học viên trở thành người thầy. Cứ vậy, sự tương tác đã khiến cho lớp học trở nên thú vị và hấp dẫn.
1: Đây là một chương trình lớp học tập huấn rất là cụ thể và thực tế. Tại vì nó hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà sở dật kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình thì là thế hệ trẻ kế cận. Qua cái lớp tập huấn này thì được hai cái giảng viên truyền đạt, chủ yếu là cái phương pháp để truyền đạt và dạy, cũng như là các cái phương thức để tuyên truyền làm sao mà con em thế hệ trẻ, các tầng lớp thôn buôn tạo cái không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền này, và phương pháp truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Chung là kỳ này thì rất là thực tế.
0: Lần đầu tiên, 90 nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 trên 120 xã phường của tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận một cách bài bản, khoa học và cũng hết sức cụ thể và dễ hiểu về di sản đến như vậy. Một chiếc áo, một nhạc cụ hay một bài hát văn bần, tất cả đều có thể trở thành giáo cụ sinh động trong các buổi học tập, trao đổi. Khi nhận diện được di sản, giá trị của di sản, chủ thể di sản và những kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy di sản cho thế hệ kế cận, những nghệ nhân đến từ buôn làng như được đánh thức những điều tưởng chừng như ấp ủ từ rất lâu.
2: Bản thân tôi rất thích cái tổ chức lớp tập huấn như thế này. Đây không khác gì mình giống như là mình đánh thức lại những cái gì mà đã chìm đắm lâu nay chưa bao giờ từng thấy và chưa bao giờ từng nghe. Cho nên là hôm nay là nhân dịp lớp tập huấn hôm nay thì tôi cảm thấy tôi rất là thú vị và rất là thích thú. Đây là một cái giá trị rất là cao cả trong cuộc sống cộng đồng của các dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên là cái phần quan trọng nhất bây giờ là thế hệ trẻ được nhận diện các loại di sản đó. Cái thứ hai là được nghe những cái âm sắc của nó. Cái thứ ba nữa là gì? Giá trị sử dụng trong lịch sử văn hóa và khoa học cộng đồng các dân tộc của chúng ta.
3: Cái lớp tập huấn này rất là bổ ích cho các nghệ nhân để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bởi vì là tôi đã mong muốn từ lâu mà có những lớp tập huấn thế này để mà tôi được đi tham gia, để mà có kỹ năng, kiến thức về để dạy, truyền dạy cho các lớp trẻ. Thì mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm để mà cái khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bây giờ cũng có những các lớp trẻ để mà cũng biết đi theo biểu diễn trên sân khấu.
0: Lớp học càng sinh động hơn qua những buổi thực hành nhóm. Khi tạo thành những nhóm, những đối tượng cần được truyền dạy di sản, lúc này người thực hành dạy sẽ bắt đầu với những phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại như đã được bồi dưỡng qua lớp học. Người học là những học viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Cứ thế, người thực hành rèn thêm kỹ năng truyền đạt, người làm học viên lại học được thêm những di sản từ các dân tộc khác.
2: Ở đây là cũng tương đối là hơi bị nhiều dân tộc khác nhau. Anh em cùng tập trung về lớp tập huấn này, cho nên là nhờ cái sự tập trung đông đủ như thế này thì chúng ta có những cái cơ hội, có những dịp chúng ta học hỏi lẫn nhau. Những người trước, những người đã hiểu nhiều, biết nhiều, chúng ta truyền thụ lại cho các cái thế hệ mới. Cũng nhân tiện hôm nay là chúng tôi có thể hiểu được ví dụ như là tiếng khen của dân tộc Tây ở phía Bắc, hoặc là tiếng chiêng rap của người Gia Rai ở xa nhà. Chúng ta cũng nhân tiện gặp đây, thì ở đây thì họ ở dưới kia là ví dụ như là bên Phú Yên thì cũng học hỏi dân tiếng chiêng của Đắk Lắk. Đấy, mà còn trước đây

0: là nó khác nhau như thế, còn bây giờ là cùng một cái tỉnh Đắk Lắk rồi, chúng ta rất là muốn học hỏi với nhau. Đây là một cái giá trị rất là thú vị.
1: Lớp mình thì đã hội tụ được rất là nhiều các cái loại nhạc cụ đã được quốc tế ghi nhận là di sản. Thì đến với cái lớp tập huấn này thì mình đã nhận biết thêm các tất cả các loại nhạc cụ của các dân tộc khác nữa. Có thể vừa rồi thì lớp tập huấn cũng rất là ngẫu hứng để các nhạc cụ khác thì đơn vị xã khác chẳng hạn không thuộc dân tộc nghề đi, nhưng mà các xã khác sẵn sàng truyền đạt lại để là giao lưu các nhạc cụ với nhau. Mình cũng đã học được một chút ít về nhạc cụ bên dân tộc đàn tính của bên Tài Thái gì đó, cũng rất là hay.
2: Lớp học được hai giảng viên đến từ Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang và thạc sĩ Nguyễn Thu Hà. Hai giảng viên đã chọn cách trao đổi, hướng dẫn với phương thức tiếp cận trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu và thực hành ngay. Hành trình này cũng mang lại những bài học đáng quý cho chính hai giảng viên đứng lớp.
3: Trong gần 3 ngày chúng tôi ở trên lớp cùng với nhau thì thực sự là đến bây giờ những bài học mang tính lý thuyết trên lớp thì nó tan biến vào trong tất cả những cái điệu múa, những điệu xoang, những tiếng cồng, tiếng chiêng để chúng tôi cùng hòa nhịp với nhau. Và đấy là lúc mà chúng tôi chia sẻ được và cũng chung tay được trong việc giữ gìn bản sắc cho đồng bào.
2: Chương trình tập huấn cũng tạo môi trường cho các học viên trao đổi kinh nghiệm, thực hành xây dựng các mô hình, kế hoạch truyền dạy gắn với sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm sát với nhu cầu thực tế để các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia thực hành văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận và thực hành tại địa phương.
4: Sau cái lớp tập huấn này thì chắc tôi về thì động viên các thế hệ trẻ là chủ yếu, còn người lớn tuổi như tôi thì chắc ai cũng biết, cũng hiểu về cái nhạc cụ là dân tộc của mình rồi, phải làm sao để mà thế hệ trẻ nó hiểu được cái nhạc cụ, cái truyền thống của cha ông của chúng ta hồi xưa để lại, làm sao mà để động viên được cái thế hệ trẻ.
5: Những năm nay còn ra cái đình và coi dệt lê coi đơm.
2: Tôi chế tác đinh năm không chỉ để lưu giữ âm thanh và hồn cốt văn hóa của cha ông, mà còn mong muốn kể lại những câu chuyện xưa cho con cháu mai sau hiểu và trân quý cội nguồn, qua đó góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha để lại để không bị mai một theo thời gian. Thành quả của lớp tập huấn không chỉ là điệu chiêng, tiếng đàn, câu hát, vòng xoang đầy bản sắc, mà tất cả như đã được truyền một niềm cảm hứng mới với những phương pháp mang tính thực tiễn để bảo tồn và phát huy những di sản tại địa phương một cách bền vững và lâu dài. Không chỉ tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các nghệ nhân, nâng cao hiệu quả trong công tác truyền dạy cho các thế hệ kế cận, mà những người làm công tác văn hóa tại cơ sở như các công chức, viên chức, phòng văn hóa xã hội, trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã phường, đại diện trưởng thôn buôn, người có uy tín tại địa phương cũng được tham gia tập huấn, nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân trong việc lan tỏa ý thức bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương. Sau sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp, đây là những hoạt động cần thiết để nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại các địa phương của tỉnh. Các chính sách gần đây của tỉnh như chương trình hành động số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 cho thấy các chính sách đang ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn.
6: Hai cái lớp tập huấn này là cũng nằm trong cái chương trình cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân vừa mới ban hành về cái bảo vệ và phát huy di sản công chiêng theo cái chính sách, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ. Tại vì các cái nghệ nhân á, thì họ có kinh nghiệm, tuy nhiên là nếu mà mình không dạy cho họ soạn các cái giáo án theo từng cái lĩnh vực á, thì sau này mình không có người kế cận để mà tiếp tục truyền dạy. Họ dạy lại cho cái thế hệ kế cận, thì thế hệ kế cận có trên cái giáo án đó sẽ là cái chính, sau đó mở rộng ra sao cho nó phù hợp với cái thực tiễn để mà cứ từng bước như vậy để mà truyền dạy. Và nó cũng là một cái mục trong nghị quyết, cũng như là cái sắp tới thì cái chương trình mục tiêu về quốc gia về văn hóa giai đoạn 2026-30 nó có rất là nhiều nội dung và để triển khai. Và văn hóa cơ sở, các xã phường, thôn buôn, các nghệ nhân sẽ là nòng cốt để triển khai trong cái việc, tại vì sau này thì sẽ có phân cấp tỉnh về cho các xã phường để các xã phường triển khai thực hiện cho nó thuận lợi trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ.
2: Tỉnh Đắk Lắk với bản sắc văn hóa đa dạng cộng với sự phong phú về di sản, bên cạnh đó là những chính sách của tỉnh được xem là những điều kiện thuận lợi để phát huy di sản trong hoạt động du lịch, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của tỉnh Đắk Lắk.
3: Đối với những di sản như là di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, mà hiện nay Đắk Lắk đang sở hữu hai di sản, đó là không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2005, và thứ hai đấy là di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được ghi danh năm 2017. Thế thì đây là những di sản văn hóa phi vật thể rất là đặc sắc, đại diện cho không gian văn hóa cả núi rừng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là của vùng biển. Thế thì đây là những di sản rất là có giá trị đối với đồng bào, kể cả người Kinh lẫn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Đắk Lắk. Và Đắk Lắk hiện đang rất chú trọng vào việc xây dựng những cái biện pháp, những cái đề án để bảo vệ di sản của cả hai, bảo vệ giá trị của cả hai di sản này, cũng như là xây dựng những nghị quyết liên quan đến chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
2: Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu, là một câu nói nổi tiếng của nhà dân tộc học người Pháp Jacques Donnet. Đây cũng là câu nói hay được nhắc đến cho những người làm văn hóa để những di sản luôn được gìn giữ, được tôn vinh, được phát huy giá trị cho cả hiện tại và tương lai.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

trong suốt chiều dài 143 năm tồn tại và phát triển, các vua Nguyễn đã để lại cho Huế một di sản khổng lồ đầy ngưỡng vọng. Đến ngày nay, những di sản này đã trở thành những tài sản hiện hữu, đặt nền móng cho một hướng phát triển mới. Phát triển kinh tế trên nền tảng di sản của tiền nhân. Đây là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, một xu hướng phát triển được Huế quan tâm chú trọng. Việc đầu tư không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.

0: Không phải quốc gia nào cũng sở hữu một triều đài để lại di sản phong phú và có hệ thống như triều Nguyễn. Với 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản độc đáo của riêng mình, thành phố Huế đang nắm giữ vị thế đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế vượt trội của Huế nằm ở sự đa dạng và tính liên kết của các di sản. Quần thể di tích cố đô Huế không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ âm nhạc cung đình, thơ văn trên kiến trúc, những bảng đúc nổi trên cựu đình hay hệ thống thủy đạo, vườn ngự, cảnh quan, vân vân. Sự kết hợp độc đáo giữa di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu tạo ra một hệ sinh thái văn hóa lịch sử toàn diện, mở ra cơ hội phát triển đan xen và bổ trợ cho nhau giữa các ngành, tạo ra một trải nghiệm văn hóa tổng thể khác biệt hoàn toàn so với các di sản đơn lẻ ở các địa phương khác.
1: Đúng là Huế đang sở hữu một hệ thống di sản đa dạng và nó kết nối với nhau, làm nổi bật giá trị của một kinh đô xưa của Việt Nam. Di sản nó là động lực cho phát triển, nhưng phát triển kinh tế trên nền tảng của di sản phải cần có những cái chiến lược phù hợp. Đã có một thời kỳ Huế không phát triển được bởi vì lúng túng trong giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Trước một hệ thống di sản đô sộ như thế này, Huế không thể như một số thành phố khác.
2: Cũng may mắn là bằng nhiều cái sự nỗ lực, chúng ta đã cơ bản phục hồi lại, trả lại được những cái giá trị. Hiện nay mà những cái di sản triều Nguyễn ấy, nó có những cái sức hấp dẫn trên cái bản đồ du lịch của quốc gia cũng như của thế giới. Chỉ riêng thu phí tham quan thôi cũng là một cái nguồn thu rất lớn, đóng góp vào cái bức tranh kinh tế chung của thành phố Huế, cũng như là cái điều kiện để chúng ta lại tiếp tục trùng tu phục dựng cả vật thể và phi vật thể, quảng bá những cái giá trị văn hóa lịch sử ra thế giới.
0: Theo quy hoạch về di tích, hệ thống di sản cổ đô Huế có 30 giá trị nhận diện di sản thuộc 4 loại, gồm giá trị văn hóa lịch sử, con người xứ Huế, giá trị kiến trúc nghệ thuật với cả cung điện, đền đài, lăng tẩm triều Nguyễn, cùng cả công trình kiến trúc độc đáo. Cùng với đó là giá trị sinh thái, cảnh quan với sông ngòi, đồi núi và hệ thống cây xanh đặc trưng. Giá trị xã hội thông qua các lễ hội, phong tục tập quán, đời sống cộng đồng đậm chất văn hóa. Trên nền tảng những di sản đó, năm 2024, thành phố Huế đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 8.500 tỷ đồng. Trong đó, các di tích thuộc quần thể di tích cổ đô Huế đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 381 tỷ đồng.
2: Từ đầu năm đến giờ chúng ta có rất nhiều cái hoạt động, những cái buổi lễ ban sóc, lễ dựng nêu, những cái chương trình nghệ thuật, rồi cái lễ khai mạc năm du lịch quốc gia. Thì cái này là một cái sự tổng hòa thúc đẩy phát triển du lịch. Thì cái con số mà rõ nhất ấy là cái so sánh về lượng khách và doanh thu. Cái thời điểm cùng kỳ so với năm ngoái thì cái lượng khách tham quan ấy thì nó tăng khoảng 400 mấy chục nghìn, và doanh thu thì cũng tăng khoảng 55-56 tỷ. Thì đấy là những cái con số nói lên là rất rõ cái kết quả cũng như cái sức hấp dẫn của cố đô Huế.
1: Hệ thống di tích, đặc biệt là di tích cố đô, đúng đó là một sản phẩm hấp dẫn nhất của du lịch. Nhưng bản thân di tích nó không thể là một yếu tố cơ bản để thu hút khách du lịch. Và cái giá trị nhất chính là giá trị của di sản kinh đô xưa. Bên cạnh di tích thì còn có nghệ thuật, còn có cảnh quan, còn có lối sống. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô áo dài thì hàng trăm người dân được hưởng lợi từ việc cho thuê áo dài cổ phục, cho thuê áo ngũ thân, cho thuê áo Nhật Bình. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô ẩm thực thì hàng vạn người dân Huế đang sống nhờ vào việc là phục vụ khách du lịch bằng những bữa ăn.
2: Trong những cái tour du lịch, những cái điểm định vị thì đầu tiên là Đại Nội, thứ hai là Lăng Khải Định, thứ ba nữa là Lăng Tự Đức, tư nữa là Lăng Minh Mạng. Và năm nay chúng ta cũng có thêm những cái điểm thu hút nữa là cái Lăng Vua Gia Long. Nhưng phải nói là mặc dù nhé, tất cả ở những cái điểm tôi vừa nói là chúng ta vẫn đang hàng ngày chúng ta thực hiện cái công tác trùng tu, tu bổ, phục hồi. nhưng mà cái việc sức hấp dẫn cũng như đảm bảo cái điều kiện đón khách ấy, thì là nó vẫn có những cái tín hiệu rất là tích cực.
1: Có những chi tiết thuế, nhưng nó không đem lại đông nào hết. Ví dụ chùa Thiên Mụ, du khách đến Linh Mụ không còn trả thêm một đồng tiền nào hết. Chúng ta thấy là di sản tư liệu thế giới, nó tạo ra một cái thương hiệu, nhưng mà nó không phải là sản phẩm đơn thuần để làm ra tiền. Vì vậy có thể nói là cái yếu tố cơ bản nhất để đem lại cái sự hấp dẫn của du lịch Huế, ngoài di tích thì còn có các yếu tố khác.
0: Festival Huế 2025 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển đang bước vào lễ hội mùa hạ có chủ đề Kinh Thành tỏa sáng. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2000, đến nay, Festival Huế đã nhiều lần thay đổi cách thức tổ chức. Nhưng mục tiêu trọng tâm vẫn không thay đổi, đó là ngày hội của nghệ thuật, kinh tế và sự kết nối trên nền tảng di sản triều Nguyễn. Festival Huế được thiết kế ngay trong lòng di sản đã thu hút hàng chục triệu lượt du khách, đem về doanh thu trực tiếp và gián tiếp cho thành phố. Những con số ấy không chỉ được tỉnh bằng vẻ tham quan mà còn bằng phòng lưu trú được lấp đầy, hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ và rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Festival Huế tựa như một nhịp cầu nổi thơ hiện đại với tinh thần của triều Nguyễn, nổi di sản với tiềm năng kinh tế và nổi bảo tồn với phát triển, để di sản không chỉ sống trong những thước phim mà sống ngay trong đời sống hàng ngày, sống bằng những giá trị thực tiễn và bền vững.
1: Tất nhiên Festival Huế cũng mới trải qua trong vòng trên 20 năm thôi. Đây là quá trình để nó khẳng định cái thương hiệu của mình. Và chúng ta cũng rất mừng là Festival Huế vẫn giữ được cái vị thế, những giá trị về nghệ thuật nó mang lại cũng rất lớn. Nhưng mà theo tôi, cái giá trị lớn hơn chính là hiệu quả xã hội từ cái festival mà nó đánh thức dậy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế. Từ du lịch cho đến phát triển về kinh tế, phát triển về dịch vụ.
0: Đế đô khảo cổ ký là sản phẩm mới nhất lấy cảm hứng từ di sản triều Nguyễn để khởi nghiệp. Đây là dự án đồ chơi sưu tầm độc đáo kết hợp giữa di sản văn hóa cổ đô Huế, xu hướng hộp mù và giải pháp công nghệ định danh Nomion với chip NFC trong lĩnh vực vật lý số. Một dự án tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và di sản, mở ra một mô hình khai thác bản quyền di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu lịch sử văn hóa. Đến nay, Huế đã có hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp lấy cảm hứng từ di sản. Nhiều người đã tìm đến di sản triều Nguyễn như một mỏ vàng sáng tạo. Từ pháp lam, đúc đồng đến đồ trang sức cung đình, bao bì vẽ thủ công, mang họa tiết mỹ thuật triều Nguyễn, v.v. Với mỗi sản phẩm được làm ra, Huế không chỉ bán một món quà lưu niệm mà đang gửi đi một phần ký ức triều đại được biến chuyển thành giá trị sống, giá trị lao động và giá trị kinh tế.
2: Cái sản phẩm mà Đế Đô Khảo Cổ Ký ấy, thì đây là cái sự hợp tác của chúng tôi với một cái đơn vị về công nghệ khai thác theo cái hướng những cái tài sản số. Cái cổ vật của chúng ta thì nó vẫn phải nằm nguyên vẹn trong bảo tàng và được bảo quản rất. Nhưng mà chúng ta khai thác ở những cái khía cạnh về sản phẩm số. Ví dụ chúng tôi đang làm những không gian triển lãm số cho du khách trên toàn thế giới và có thu phí. Vấn đề mà để thu được phí thì chúng ta phải làm sao cho nó hấp dẫn. Công nghệ của chúng ta nó phải hiện đại. Đến từ những cái đấy thì nó lại phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh như là những cái sản phẩm Đế Đô Khảo Cổ Ký. Bước đầu thử nghiệm, chúng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển.
3: Khởi nghiệp từ những giá trị văn hóa truyền thống là một tiềm năng của Huế. Và trong thời gian qua thì cộng đồng khởi nghiệp của Huế cũng đã tận dụng cái thế mạnh này để xây dựng cái mô hình kinh doanh. Thời gian qua thì các sản phẩm không chỉ đáp ứng được cái thị trường trong nước, một số sản phẩm cũng đã phát triển ra ở thị trường nước ngoài, như là hoa giấy made paper, ý tưởng từ làng nghề hoa giấy Thanh Tiên. Bò Huế cũng đã xuất khẩu đến cái thị trường châu Âu và Mỹ. Trà Hoàng Mai Huế cũng đã được cộng đồng thị trường trong nước đón nhận. Qua đó không

0: để làm công tác nghiên cứu, làm những công tác sáng tạo, có thể tiếp cận cái kho tàng di sản văn hóa đó, từ đó để có thể vận dụng nó, chuyển tải nó thành một cái sản phẩm để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguyên tắc phát triển rất căn bản, đó là muốn di sản sống phải cho nó một hệ sinh thái. Ở đó, nhà nước là người bảo trợ, doanh nghiệp là người dẫn đường, còn cộng đồng là người gìn giữ linh hồn. Vai trò của đầu tư tư nhân cho lĩnh vực văn hóa và di sản ngày càng quan trọng. Bất kể ở thành phố có cam kết đầu tư công lớn, tối thiểu hoặc ngay cả có nguồn lực hạn chế, Huế với nền tảng di sản đặc trưng đã trở thành nơi hội tụ của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, sự kiện nghệ thuật, công nghệ thông tin và đặc biệt là bảo tàng tư nhân. Có thể thấy, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để hình thành hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Huế là những việc làm thiết thực, cụ thể để làm phong phú hóa các thiết kế văn hóa của cổ đô Huế và huy động được tối đa các nguồn lực xã hội.
0: Từ năm 2020, thì ngành văn hóa thể thao đã nghiên cứu và đề xuất để xây dựng một cái đề án là hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập. Và như chúng ta đã biết thì Hội đồng Nhân dân thành phố Huế ban hành một cái nghị quyết, và từ đó đến nay trong một thời gian khá ngắn thì chúng ta đã vận hành và là thành lập được một số cái bảo tàng ngoài công lập mới. Tiêu biểu như bảo tàng gốm cổ sông Hương, bảo tàng đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bảo tàng đồ sứ Ký Kiệu, rồi bảo tàng mỹ thuật tổng hợp Cecilie Lê Phả, vân vân.
2: Lúc ban đầu thì chúng tôi tất nhiên phải có gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn. Trở ngại về hành chính, về cách cơ cấu hoạt động, cũng như là làm thế nào để có thể phát triển mạnh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là với sự ưu ái của Sở Văn hóa cũng như là các cơ quan khác thì chúng tôi cũng có thể nói là từ khi hoạt động cho đến bây giờ, lượng khách có thể nói là càng ngày càng tăng thêm, không có giảm.
0: Với cái việc ra đời của các cái bảo tàng ngoài công lập thì nó là một cái điểm sáng mới, bởi vì nó có thể phục vụ cho công chúng, cho du khách, cho những người tham quan một cách rất linh hoạt. Cái thứ hai là họ có thể chủ động hơn trong rất nhiều các cái hoạt động quảng bá, tuyên truyền và góp phần giữ chân du khách, tạo ra những cái điểm đến mới rất là sống động, phục vụ một cách đa dạng cho cái nhu cầu rất là phong phú của du khách. Có như vậy thì Huế mới trở nên ngày càng hấp dẫn, và có như vậy thì chúng ta mới có thể, như chúng ta hay nói là khai thác hết cái tiềm năng phong phú về mặt di sản văn hóa mà Huế đang sở hữu.
2: Bảo tàng tư nhân là một trong những cái nơi mà người dân tồn giữ được cái di sản của thành phố có rất là nhiều mặt khác nhau. Thì đây là một cách làm giàu cho cái di sản tại thành phố. Nếu văn hóa càng ngày càng được công nhận thì du lịch lại càng được tiến triển thêm. Và cái sự bảo tồn cũng như là bền vững sẽ được bảo đảm.
3: Huế rất mạnh dạn trong việc thúc đẩy hình thành các cái bảo tàng tư nhân. Nó cũng góp một phần làm phong phú tính chất đa dạng của một thành phố di sản. Nhưng thật ra cái đóng góp của nó về mặt tinh thần nhiều hơn là giá trị về kinh tế. Bản thân những cái bảo tàng tư nhân này, họ cũng đang rất khó khăn để duy trì hoạt động, bởi họ phải nuôi một bộ máy, họ phải có chi phí để trang trải. Đó là chưa kể để cái bảo tàng nó có sức sống, họ còn phải tiếp tục đầu tư mua thêm hiện vật, tổ chức thêm sức hấp dẫn cho trưng bày.
2: Chúng tôi luôn luôn quan niệm phát triển văn hóa luôn luôn đi kèm với phát triển kinh tế, rất là quan trọng.
3: Việc hình thành, thúc đẩy phát triển thêm các bảo tàng tư nhân, theo tôi là điều Huế nên tiếp tục làm. Cùng với sự phát triển đa dạng thì những cái bảo tàng tư nhân, những ngôi nhà vườn truyền thống của Huế, những ngôi chùa của Huế, những phủ đề của Huế, nếu như nó được đánh thức dậy thì nó mới thực sự tạo ra được một cái tính đa dạng của một thành phố di sản.
1: Di sản không chỉ là quá khứ mà luôn là sợi dây kết nối với tương lai. Ở Huế, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu dày của một vương triều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

0: từ bản đồ số của kinh thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đại nội, từ sổ hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở phục vụ học thuật và du lịch, công nghệ đang làm sống dậy những lạc cát thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong sách vở.
1: Rõ ràng là chúng ta đang bước vào trong một cái thời kỳ rất là đặc biệt, là thời đại kinh tế số, hoặc là thời đại hội nhập toàn cầu và thời đại của trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số hóa các cái giá trị di sản. Chúng tôi nhớ là từ những năm thập niên 2010 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự hợp tác với Hàn Quốc, với Mỹ, với một số quốc gia tiên tiến trong cái việc số hóa các di sản. Và sau đó cái sự phát triển khá mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp, ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietsoft Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
2: Việc phát huy cái giá trị di sản không nằm ở cơ quan quản lý nhà nước mà phải là sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, hay nói cách khác là phải sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thì chuyển đổi số mới đi nhanh, bền vững và đúng hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
3: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta là nó nằm ở trong những cái khuôn khổ nhất định. Khi mà sử dụng ngân sách thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đầu tư, luật di sản văn hóa, luật hợp tác công tư, nhiều luật. Đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được, thu hút được, hợp tác được với những cái đối tác. Thì có nhiều cái thì nó cũng làm được. Ví dụ tổ chức một cái chương trình nghệ thuật xã hội hóa, nội dung là nó gắn kết với di sản thôi. Đấy, thì cũng là một cái loại hình. Nhưng một cái loại hình thứ hai là phải có đầu tư, phải ứng dụng những cái công nghệ mới. Thì cái vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật, nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
1: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
4: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những yếu tố cơ bản nhất phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản này. Mà cái chiến lược đó phải được hoạch định bởi các nhà quản lý. Khi có một chiến lược rồi thì phải có một chính sách khuyến khích để thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài. Giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa, không những bán ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
0: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững. Từ những mải ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, những họa tiết hoa văn trên cổ phục, kiến trúc, đến những thanh âm nhã nhạc hay từng lễ nghi trang trọng, mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của thời hiện đại. Huế hôm nay đang dần chuyển mình khi doanh nhân, nghệ nhân, người trẻ và công nghệ cùng chung tay đưa di sản bước vào đời sống kinh tế. Không phải để thương mại hóa ký ức, mà để khiến quá khứ tiếp tục sống động và có ích trong hiện tại. Và khi di sản không còn là điều đứng trong khung cảnh bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển, thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc, vừa làm giàu.

nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và

0: trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sandwick Torrison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 đoán giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân và nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí thư, rồi làm Bí thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô, cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ, nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn, nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh, để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
0: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã, việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp Tân Sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch, hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu. Mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
4: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
0: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
4: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
0: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Ares, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
5: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
0: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh cộng sản từ trong lòng cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy Đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền Ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
6: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Và phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ mà sinh quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực mà thậm chí đến quốc gia.
0: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ Ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
1: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến. Đều được đồng tâm của toàn dân, người ta ra người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điệp biệt kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
0: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
7: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách

0: là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
1: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
2: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
1: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ ngụy.
3: Nó có một cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
1: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, Tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares. Các sĩ quan tình báo tại trung tâm sau khi kiểm tra đã chúc mừng Ares thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
4: Sau khi mà thỏa thuận được hàng làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo cái chuyện mà liên lạc rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận được là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tiếp vào đường biển.
1: Chúng không hề biết

0: Cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi, nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
0: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
1: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa, vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước ta nữa.
0: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận: chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu: đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
2: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
0: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai một số dự án năng lượng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với đoàn công tác Cục Khí tượng Thủy văn và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy môi trường kinh doanh. Trang bị kỹ năng số cho trẻ em. Thời sự trong nước và thế giới, sau 3 tuần thực hiện công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Nhiều nước bày tỏ quan ngại trước hoạt động quân sự của Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 2 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk được quy hoạch 90 dự án nguồn điện với tổng công suất 7.780,5 MW, bao gồm các loại hình điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, thủy điện và điện rác. Đối với hệ thống lưới điện, tỉnh tập trung phát triển các trạm biến áp và đường dây 500 kV, 220 kV cùng dự án đường dây một chiều từ Nam Trung Bộ đến Bắc Bộ. Tính đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng công suất 962,5 MW và một dự án lưới điện trọng điểm. Tuy nhiên, công tác triển khai hiện đang gặp khó khăn do nhiều dự án chậm tiến độ so với quy định hoặc đã quá thời hạn thực hiện, cần điều chỉnh giai đoạn vận hành để phù hợp với quy hoạch mới. Đối với các dự án lưới điện, công tác thẩm định đang được đẩy mạnh theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận xem xét phương án công bố danh mục các dự án tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cùng các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2026 trước khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch và khơi thông nguồn lực đầu tư. Đồng thời rà soát các dự án nằm ngoài khu vực khó khăn để tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy các dự án năng lượng trọng điểm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với đoàn công tác của Cục Khí tượng Thủy văn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam về dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk. Sự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn.
2: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 9,8 triệu đô la Mỹ vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại FRLD triển khai giai đoạn 2027-2031. Với khoảng 50.000 người dân được hưởng lợi trực tiếp, dự án nhằm xây dựng cơ chế ứng phó chủ động với rủi ro khí hậu, góp phần giảm thiểu tổn thất và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Các hợp phần chính của dự án gồm xây dựng hệ thống dữ liệu khí hậu và cảnh báo sớm, bộ chỉ số đánh giá tổn thất, thiệt hại và rủi ro sinh kế, cùng các giải pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế, bảo đảm nguồn nước, cung cấp giống cây trồng thích ứng và hỗ trợ di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng chí Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho rằng, công tác dự báo cảnh báo thiên tai luôn tiềm ẩn những yếu tố bất định và khó có thể bảo đảm độ chính xác tuyệt đối trước khi thiên tai xảy ra. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, tăng cường năng lực quan trắc, ứng dụng công nghệ và thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với rủi ro khí hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính cấp thiết của dự án trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thủy văn và UNDP, khẩn trương rà soát các nội dung kỹ thuật, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất dự án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành mô hình thí điểm tiêu biểu về quản trị rủi ro khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Sáng ngày 1 tháng 6, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực ESUP, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Yalop và Yarv. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
2: Tham gia hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Yalop và Yarv, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk điều động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công để nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền. Do nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm

0: đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết để lực lượng hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tin tưởng lực lượng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
1: Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đối thoại vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn.
2: Tại buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương và cơ quan chức năng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời giải thích rõ các quy định pháp luật về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông đã chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng hộ dân. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ gia đình đã đồng thuận, đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Kết quả thực hiện tính đến ngày 1 tháng 6, phường Bình Kiến đã vận động thu hồi hơn 1,73 km, đạt 76,62% tổng chiều dài toàn tuyến qua địa bàn. Tổng diện tích thu hồi hơn 73.000 m². Sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bình Kiến trong chiến dịch cao điểm này thể hiện quyết tâm lớn của địa phương nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công dự án hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh.
1: Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030 với sự tham dự của 61 hội viên là cán bộ công an qua các thời kỳ trên địa bàn.
3: Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân được thành lập nhằm tập hợp các thế hệ cán bộ công an nghỉ hưu, tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng công an nhân dân, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030, trong đó tập trung phát huy vai trò kinh nghiệm của lực lượng công an nghỉ hưu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào ở cơ sở. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân xã Đồng Xuân nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 thành viên.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh có khoảng 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký khoảng 12.000 tỷ đồng, đồng thời có 370 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
2: Riêng trong tháng 5, toàn tỉnh có khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng, 40 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong tháng 5, tỉnh đã tổ chức diễn đàn Cà phê Doanh nhân nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 21.000 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tuyên truyền về phòng ngừa đuối nước đã được ngành chức năng đẩy mạnh, đặc biệt vào dịp hè. Ngoài giải pháp tăng cường công tác truyền thông để phòng tránh đuối nước, các ngành địa phương đã quan tâm hơn đến việc phổ cập kỹ năng bơi lội, kỹ năng thoát hiểm khi gặp vùng nước xoáy hoặc sóng dữ cho trẻ em. Tuy vậy, dịp này thì vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc nhắc nhở theo dõi con em mình tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
4: Từ năm học 2024-2025, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đưa chương trình dạy bơi và giảng dạy tại 100% lớp học của trường. Với giáo trình khoảng 18-20 tiết học một lớp, đa số học sinh đều được trang bị kỹ năng bơi đồng thời với các kỹ năng phòng chống đuối nước. Khi đã biết bơi, học sinh cũng chủ động hơn trong nhận biết các tình huống nguy hiểm cho bản thân và bạn bè.
5: Con nghĩ là con đã được học đủ các kiến thức kỹ năng có thể cứu bạn khi bạn bị đuối nước. Ví dụ như là khi bạn bị đuối nước thì mình có thể tìm một cái vật dài để mình đưa ra cho bạn để kéo bạn vô. Tránh mình nhảy xuống của bạn là sẽ bị bạn đi xuống dưới.
6: Mục tiêu của môn bơi đưa ra trong nhà trường đó là phòng chống đuối nước học đường. Nó là kỹ năng xử lý căn bản cho các em khi ở trong môi trường nước là chính. Nhưng mà sau năm đầu thì năm 2 mình bắt đầu bước vào động tác kỹ thuật và các động tác hoàn thiện một kỹ thuật bơi căn bản đối với phù hợp với lứa tuổi của mấy em.
4: Học bơi an toàn vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa đuối nước. Tuy vậy, thực tế hiện nay số lượng hồ bơi và việc phổ cập bơi trong trường học vẫn còn hạn chế.
7: Với những cái trường học mà

0: soát cái nguồn kinh phí mà đảm bảo thì sẽ đề xuất là xây những cái hồ bơi tại các trường học. Đó là những cái cơ hội để rồi các em vừa học tập và vừa có kỹ năng rèn luyện những cái kỹ năng mềm để bảo vệ bản thân mình.
1: Bãi biển mùa hè luôn thu hút đông đảo người dân đến tắm biển vui đùa. Trong đó, theo những người có kinh nghiệm, đáng lo ngại là tình trạng nhiều nhóm học sinh trốn gia đình, tự ý rủ nhau đi tắm biển. Nhiều em trong số này không chú ý hiệu lệnh biển cảnh báo nguy hiểm, bơi ở nơi vắng người mà không nhận thức được nguy cơ, nguy hiểm.
2: Trẻ phải có những cái sân chơi lành mạnh và bổ ích hơn để tránh cái việc là trẻ phải tự tìm kiếm các cái trò chơi hoặc là tự khai thác, tự tìm bày trò ra nhiều cái trò chơi mà trẻ ở cái một số độ tuổi thì vẫn chưa nhận định được đó là cái nguy hiểm đối với mình đó.
1: Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng và nhận thức. Từ gia đình, nhà trường đến chính quyền, mỗi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet và mạng xã hội từ sớm. Bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối, thì môi trường mạng cũng tiềm ẩn những nguy cơ nếu các em thiếu kỹ năng sử dụng an toàn. Đây cũng là những giá trị thiết thực hướng tới chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, câu lạc bộ phóng viên nhỏ đã xây dựng fanpage và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp trẻ em rèn luyện kỹ năng số, nâng cao khả năng tự bảo vệ mình và lan tỏa những thông điệp tích cực.
4: Internet và mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các em có thể học tập, giải trí và kết nối với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đi cùng những tiện ích đó là không ít rủi ro, tin giả, nội dung không phù hợp lứa tuổi, tình trạng bắt nạt trẻ trên không gian mạng hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang trở thành những nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi giúp trẻ em vừa học vừa trải nghiệm, vừa nâng cao kỹ năng số đang trở thành yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
5: Sẽ có những cái luận ý kiến trái chiều và em cũng qua đó cũng có thể luyện tập được những cái tư duy phản biện và cái khả năng mà xây dựng ngôn từ cho nó chính xác và kiểu hợp lý.
4: Tại câu lạc bộ phóng viên nhỏ phường Tuy Hòa, trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, từ lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản, phân vai, ghi hình đến dựng video. Tất cả các công đoạn đều có sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ. Những chủ đề được lựa chọn thường gắn với chính cuộc sống của trẻ em như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân hay sử dụng mạng xã hội an toàn.
5: Chị em cũng có thể làm từ những bước nhỏ nhất nhưng mà cũng có thể là lan tỏa tất cả các thông điệp đến với tất cả mọi người. Các bạn có thể là chỉ là quay dựng video lên các hình ảnh thôi.
4: Sau mỗi sản phẩm được hoàn thành, quá trình làm việc nhóm giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm. Việc trực tiếp xây dựng các nội dung tuyên truyền cũng giúp trẻ em hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến chính mình. Không ít sản phẩm sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên và học sinh, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng.
6: Sau khi mà tiếp cận thì em thấy nội dung mà câu lạc bộ thường xuyên truyền tải khá là gần gũi và dễ tiếp cận với lại độ tuổi chúng em, cho nên là em quyết định gia nhập.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho trẻ em không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cần thiết. Những hoạt động trải nghiệm như câu lạc bộ phóng viên nhỏ đang góp phần giúp trẻ em hiểu công nghệ, sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ là cầu nối, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, các hợp tác xã còn từng bước đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên tham gia. Hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng với 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định cùng doanh nghiệp. Nhiều mô hình hợp tác xã không chỉ thay đổi về mô hình tổ chức mà còn chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và từng bước thích ứng với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.
7: Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố

và có những cái giải pháp để các cái tổ chức hỗ trợ cho người nông dân như các tổ chức ngân hàng, các trung tâm, các viện nghiên cứu.

0: nghiệp làm phân vi sinh, góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
1: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân, để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
0: Sự đổi mới còn diễn ra ở nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy trình đồng bộ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
2: Chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả, thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
0: Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều hợp tác xã từng bước được nâng lên. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người một năm. Đây cũng là nền tảng để kinh tế tập thể tiếp tục bứt phá, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững tại Đắk Lắk.
3: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Chiều ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã bế mạc vòng chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Công bố kết quả kiểm phiếu.
4: Trong số 177 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2026, ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Giải báo chí quốc gia không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi nhận nỗ lực, đóng góp của các cá nhân tập thể làm báo. Đây cũng là thước đo phản ánh sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng, động lực cho đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
3: Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã thông tin nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có thông tin về kết quả xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5: Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, tính đến ngày 27 tháng 5, các bộ ngành và địa phương đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.146 vụ bị xử lý hành chính, 28 vụ bị khởi tố hình sự và gần 30 vụ việc vi phạm nghiêm trọng được phát hiện. Tổng số tiền xử phạt đạt 12,6 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 36 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả thực thi, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dự kiến triển khai trong năm 2026.
3: Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng giúp bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện.
4: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng, thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Trong đó, trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên vitamin A 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng đến 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4 đến 6 tháng một lần. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6 đến 59 tháng tuổi là 8,9%. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế xã phường, đồng thời duy trì bữa ăn đa dạng đồ chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài.
3: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, giới chức Liban, Ai Cập và Đức đồng loạt bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại miền nam Liban trong bối cảnh

0: thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.
1: Quốc hội Liban khẳng định trở ngại hiện nay không nằm ở lập trường của Hezbollah mà ở việc các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Liban. Do đó, mọi nỗ lực giảm căng thẳng chỉ có thể đạt hiệu quả khi có những bảo đảm thực chất buộc Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cũng khẳng định bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất mỏng manh.
0: Ngày 1 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các doanh nghiệp quốc tế cam kết đầu tư tổng cộng 93 tỷ euro, tương đương khoảng 108 tỷ đô la Mỹ, con số kỷ lục về vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Pháp. Đây là mức cao nhất kể từ khi sáng kiến lựa chọn nước Pháp 2026. Joseph Francais 2026 được triển khai từ năm 2018.
2: Phát biểu tại Điện Élysée trước thềm hội nghị thượng đỉnh đầu tư trong chương trình lựa chọn nước Pháp 2026, ông Macron nhấn mạnh, đây là những khoản đầu tư đã được các doanh nghiệp xác nhận chắc chắn và có khả năng triển khai thực tế. Bên cạnh đó, còn có những khoản đầu tư tiềm năng vẫn đang trong quá trình xem xét. Kết quả này giúp sáng kiến năm 2026 vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Theo Điện Élysée, các dự án này dự kiến tạo ra khoảng 15.600 việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Pháp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
0: Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm 2026 đã tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới là 87,8 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI.
1: Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc vượt mốc 80 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8% đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 26,95 tỷ đô la Mỹ. Ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cụ thể, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng vọt 169,4%, đạt mức kỷ lục 37,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu bộ nhớ DRAM và NAND Flash bứt phá mạnh mẽ, tăng lần lượt 369,8% và 206,8% lên 18,6 tỷ đô la Mỹ và 1,7 tỷ đô la Mỹ.
0: Từ ngày 1 tháng 6, Malaysia chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.
2: Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, tương đương khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng, cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số.
0: Từ ngày 1 tháng 6, Trung tâm xếp hạng Đại học Thế giới CWUR công bố bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho thấy có 21 trên 39 trường đại học của Australia được khảo sát bị tụt hạng so với năm 2015.
1: Cụ thể, Đại học Sydney giảm từ vị trí 94 xuống vị trí 100 trên thế giới. Đại học Quốc gia Australia ANU giảm từ hạng 90 xuống hạng 93 trong bối cảnh trường liên tục đối mặt với những biến động nội bộ và làn sóng phản đối liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí vận hành trong năm 2026. Đại học Western Sydney WSU bị tụt một bậc trong bối cảnh trường này vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2025, thời điểm hàng nghìn sinh viên và cựu sinh viên bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch liên quan đến giá trị văn bằng. Mặc dù các chuyên gia cho rằng bảng xếp hạng quốc tế không phải là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay trải nghiệm của sinh viên, song việc hơn 50% số trường đại học Australia được khảo sát bị giảm thứ hạng làm gia tăng những lo ngại về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học của nước này.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Kịch Đỗ Hưng Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khê, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

plan. Chào anh Hi. Chào. Chào anh Hi. Chào. Sữa bò. Cảm ơn.

cậu không nhìn đường à? Đừng đọc sách nữa, mọt sách. Đồ ngốc. Đồ xấu xí. Tuyệt lắm. Không cần đọc sách nữa, mọt sách. Đồ ngốc. Chào thầy ạ. Chào An Nhi. Không thể đạp xe trong khuôn viên trường. Được rồi, em biết rồi. Vận tải hành khách ven biển, thôn Phát Lãng, thời gian tuyến xe. Mở to đôi mắt, bạn sẽ thấy phong cảnh. Mở rộng trái tim của bạn, sẽ thấy cả thế giới.

0: Cái này.
1: Sao?
0: Cái gì?
2: Thiên
0: nước mắt thiên sứ. Thì sao? Không phải cậu từng nói, tôi biết mình từng nói gì. Những lời tôi nói, cậu tin ư? Người ta nói thì cậu tin. Có người kêu cậu đi lấy hả? Có người chờ cậu hả? Chuyện ngu ngốc như vậy mà cậu cũng làm. Những lời ngốc nghếch mà cậu cũng tin. Đầu óc cậu bị hư rồi sao? Trong đời cơ bản không có chân lý vĩnh hằng bất biến. Ngay cả ba mẹ cũng biết nói dối. Lời tôi nói mà cậu cũng tin. Sao cậu ngốc như vậy? Sao lại ngốc đến mức này?

Đồ ngốc, có mắt mà sao không biết nhìn người vậy? Đáng đời. Những gì cậu nói tôi đều tin. Cái nhìn đầu tiên thường là sẽ gạt người, vì tưởng tượng cái nhìn đầu tiên tự mình viết câu chuyện một người lao vào yêu đương, sau đó một người bị tổn thương.

0: Rốt cuộc mọi người muốn gì vậy? Bí quyết thành công đó chính là ánh nhìn đầu tiên. Phải nhìn thấu đối phương. Trong quá trình đàm phán của chúng ta thường phạm sai lầm, sai lầm vào trước là chủ. Nhưng trên thực tế, tôi nghĩ điều quan trọng chưa chắc cô nghĩ là quan trọng. Cho nên, chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhất định phải nhìn thấu đối phương. Rốt cuộc thứ người đó thật sự muốn là gì? Rốt cuộc có mua không đây? Không phải đã bàn xong mua bộ phận laptop của chúng ta sao? Rốt cuộc cậu đang kén cái gì? Cậu đang nói giỡn hả? Bây giờ là sao đây? Vậy cậu nói lời không giữ lời à? 4 tỷ còn chưa đủ hời sao? Lúc mở viết ra có kẹt một chút, đúng không? Cây viết của mình bỗng dưng không biết nên sử dụng thế nào. Không cần nhiều, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ. Dạo này, trong nhà cô có chuyện phiền lòng hả? Trong cuộc trò chuyện của chúng ta, cô đã nhìn điện thoại 2 lần. Biểu cảm lộ qua việc xem điện thoại, đây không phải là một chuyện vui vẻ. Cô thật lợi hại nha. Rốt cuộc bí quyết là gì?
1: Bí quyết?
0: Thật ra, chỉ là tập trung. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng rất nhiều người không làm được. Nếu không, thì có thể nhìn nhiều hơn. Cuộc họp báo bên ngoài, định mấy giờ thì bắt đầu? Muốn dựa vào bộ phận laptop tuyên bố hao tổn bán ra để cứu vãn cổ phiếu của công ty, đúng không? Lần trước cô không có ở đây, cô là PR truyền thông phải không? Truyền thông PR, Lý Uyển Nhu. Dự án thu mua này, tạm dừng. Tạm dừng. Tổng giám đốc Hạ. Tổng giám đốc Hạ. Cậu đã thương lượng giá cả xong, bây giờ muốn hối hận, nói vậy thì sao được? Muốn chúng tôi bán cũng được. Giá của tôi là 2 tỷ. Không phải tổng giám đốc nói vụ này nhất định phải bàn bạc sao? Giá cả lại được mặc cả, như vậy còn bỏ đi ngay? Đương nhiên phải đi rồi. Phải giáng đòn phủ đầu mới có thể lùi một bước đánh trả đối phương. Mấu chốt ở chỗ chúng ta lúc nào làm cũng được, có thể buông bỏ mọi sự chuẩn bị tinh thần, đừng quan tâm đến những thứ như tiền bạc hay thời gian đã mất lúc trước. Tưởng thua thì lại thắng, cái gì cũng không cần, chuyện gì cũng bàn bạc được hết. Cậu Hạ, cậu Hạ nhìn người một cách sắc sảo có thể được đào tạo. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều người cô mãi mãi cũng không nhìn thấu được. Ý của cô là người có tâm cơ sâu, đúng không? Là ba mẹ, người chồng, người vợ, con cái, bạn trai, bạn gái đều là người bên cạnh chúng ta, cũng là người mà cô quan tâm nhất. Cô có biết tại sao hay không?
1: Tại sao?
0: Bởi vì quan tâm ắt sẽ loạn.

lẽ nào không có cách né tránh ư? Được chứ. Vậy cô cứ mãi mãi đừng yêu đương hẹn hò, cũng đừng đi tìm người yêu. Vậy thì tôi không làm được. Tôi cũng không làm được. Hôm nay thật lòng rất cảm ơn Tổng Giám đốc Ocean, cô Chu Chi Nguyệt đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Cảm ơn cô. Không có gì, không có gì. Hân hạnh. Chu Đổng. Chu Đổng. Ocean có giám đốc đầu tư lợi hại như vậy, chẳng trách cô làm gì cũng thuận lợi. Nghe nói Tổng Giám đốc Hạ là một tay cô bồi dưỡng. Thu mua lần này tôi bị thiệt lớn rồi. Anh đừng nói như vậy. Tôi tin là kết quả chúng ta hợp tác lần này sẽ là hai bên cùng thắng lợi. Vậy sao? Cậu Hạ, tôi rất hy vọng nhìn thấy cậu trong tương lai. Không có giới hạn.

Chúc mừng cậu lại bàn thành công một dự án lớn. Ngay từ đầu tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng sau đó tôi thấy dáng vẻ ông ta xoay bút trông có vẻ rất hồi hộp, cho thấy ông ta không tự tin với lần ký hợp đồng này. Cộng thêm đột nhiên xuất hiện truyền thông PR tại hội trường, cô ấy là người duy nhất vẫn đang ngồi. Đồng sự của công ty đều sẽ có cổ phần, sẽ nhảy dựng lên vì giá cổ phần giảm, nhưng nhân viên lãnh lương cứng sẽ không. Cậu chính vì như vậy mới biết cô ấy là nhà báo. Đúng. Tôi có thể xác định bộ phận laptop của họ chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới gấp gáp tìm chúng ta ký hợp đồng mua, ra ngoài tổ chức họp báo, muốn dựa vào tin tốt bán bộ phận laptop, nâng cao giá cổ phiếu. Nào, cậu làm rất tốt. Cảm ơn. Vụ này cậu đã bàn rất lâu, vất vả rồi. Tiếp theo tôi sẽ đem toàn bộ dự án giao cho người khác của công ty phụ trách. Tôi tin nhân cơ hội này về quê thư giãn một chút. Công ty đầu tư một hoạt động bên đó, cậu tới hiện trường xem thử, tiện thể giải khuây luôn. Những tài liệu đó đã gửi cậu rồi. Cuộc thi sản phẩm nổi tiếng thôn Phát Lãng. Thôn Phát Lãng có vấn đề gì không? Không có.

Ông à, còn chưa ngủ à? Ông đang ngắm biển cả. Đó là hướng biển. Ông à, có phải ông rất muốn trở về thôn Phát Lãng không? 10 năm trước, không phải con nói sẽ không trở về nữa hay sao? Nếu ông muốn về, con sẽ đi chung. Còn có 2 tuần nghỉ, chúng ta cùng nhau trở về. Ông cũng có thể tiện đi thăm bạn cũ của mình. Thật sao?

bia tươi. Cạn ly, mùa hè uống gì đã nhất? Uống bia. Tâm trạng không tốt phải uống gì? Uống bia. Hôm nay chúng ta phải làm gì? Uống bia. Ai muốn uống bia? Tôi. Cảm ơn. Anh muốn bao nhiêu? Tới đây. Anh có muốn gọi thêm một đĩa không? Tôi có thể selfie với cô không? Được thôi. Nào nào, mau lên. Quảnh tu ti. Quảnh tu ti. 20. Không có. Nào, bia của anh tới đây. Cảm ơn. Cô có muốn uống bia không?

Ông chủ, ly trống. Hôm nay làm ăn khá tốt ha. Cẩn thận. Khoan đã, để tôi xem mấy giờ. 2 giờ rồi. Người giao ban chắc cũng sắp tới rồi phải không? Nhưng bia còn chưa bán hết. Tôi giúp ông chủ một chút là được. Hai người về trước hỗ trợ Á Ân đi. Thật hay giả vậy? Đúng, cô có thể giải quyết à. Đi trước đi, không sao đâu. Giờ chúng tôi đi trước đây. Chút nữa gặp lại. Bye bye. Ông chủ, còn chuyện gì cần giúp không? Hôm nay làm tốt lắm, cô có thể nghỉ ngơi rồi. Đầu heo trả tiền. Bận đến quên luôn. Hôm nay phải trả tiền cho Giang Hải Khoát. Phải làm sao đây? Lương đựng trong hộp sắt, cô tự lấy nha. Ông chủ, tôi có thể ứng trước 1 tháng lương với anh không? Tôi có thể viết giấy nợ, tôi đảm bảo sẽ trả. Hay là mỗi ngày tôi đến sớm 1 tiếng, không, 2 tiếng, tôi tới giúp anh. Làm ơn đi mà. An Hy, quầy bia chỗ chúng tôi tất cả đều là nhân viên bán thời gian. Mỗi ngày tất cả làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nếu mọi người đều ứng lương trước giống cô, tôi còn làm ăn ra sao đây? Anh làm ơn đi, ông chủ. Ông chủ, bàn của chúng tôi bao nhiêu tiền? Bàn kia hả? 500, được được, đây đây, 500 tệ, cảm ơn, cảm ơn. Nhớ tới thường nha, được, không thành vấn đề, bye bye.

Được rồi, cô không cần nói nữa. Nếu cô nói như vậy, tôi cũng không dám mời cô đến làm việc đâu. Làm sao đây? Thôn Phát Lãng, 104 năm cuộc thi sản phẩm nổi tiếng, giải quán quân 10.000 tệ.

không phát lãng. Về nhà rồi, cuối cùng đã về nhà. Nhà cũ này không biết có phải vẫn giống như trước không? Hữu Kim, dừng ở phía trước. Ông muốn mua chút nước. Ông, để con đi cho. Không cần. Ông chưa tới 70-80 tuổi, ông tự đi được. Ông nhớ cẩn thận đó.

Hữu Kim, con có nhớ ngôi chùa này không? Lúc ba mẹ con bị tai nạn xe qua đời, ông đưa con tới đây. Cảm ơn trời Phật phù hộ để cho con thoát khỏi một kiếp. Cầu mong con lớn lên bình an.

trống không? Hai người đang chờ tôi sao? Tôi về rồi đây. Ông à. Ông à.

Sau này đừng trở về nữa. Bạn cũ cũng không còn. Nơi này không có một bóng người quen. Quen nhau gần hết cuộc đời. Họ đi rồi, ông cũng không thể đưa. Cảnh như xưa, người thì khác. Ông, ăn chút gì đi. Đây là món mực cuộn ông thích nhất nè. Cũng là quầy hàng mà ông thích ăn nhất. Chẳng qua là nó đã đổi chủ rồi. Đây chính là cuộc đời đó.

Luna Maria, chỗ đậu xe. Biết ngay mà. Toàn rồi, mau chóng cất đi, anh hay sắp trở về rồi. Tôi thấy rồi, mấy người tưởng như vậy thì không cần trả tiền sao? An Hy à, em đường đường là bà chủ homestay, có cửa chính không đi sao lại đi cửa sau vậy? Em đường đường là bà chủ homestay còn phải đi làm công. Mùa này ế kinh khủng, cứ ế tiếp thì toàn bộ chúng ta sẽ chết chắc. Chị nói mọi người nghe, sắp rồi, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi. Ngày tháng vất vả của chúng ta sắp qua. Chị Mỹ Dân, chị đúng là cái miệng quạ nha. Cẩn thận đó. Đổi xong thì đưa tôi. An Hy, cô mau chóng xuống đây. Để tôi đổi là được. Được, tôi cho anh đổi. Tới đúng lúc lắm, anh đổi đi. Anh cũng phải cẩn thận đó. Được, anh cũng cẩn thận, từ từ thôi. Đổi xong thì cầm đưa tôi. Bên chỗ tôi có cái mới. Á Lỗ à, cậu giúp tôi để ý một chút. Trường tiểu học của mấy cậu có nhiều cơ hội làm thêm hay không? Làm thêm, nếu không thì biển mặt trăng chúng ta thật sự không thể trụ nổi qua mùa ế ẩm này. Sáng rồi, sáng rồi. Quá lợi hại, ánh sáng hy vọng, thật tuyệt vời. Nhà tài trợ mới đã vào. Cái gì mà tài trợ chứ? Nhà tài trợ mới đã vào. Cái gì mà tài trợ? Tôi vừa nghe máy. Năm nay cuộc thi sản phẩm nổi tiếng của thôn Phát Lãng chúng ta lại có nhà tài trợ chính thức đã đến. Nhà tài trợ xí nghiệp chính thức. Nhà tài trợ đến. Quy mô của cuộc thi sẽ tăng lên, sẽ có nhiều khách du lịch hơn. Việc kinh doanh homestay sẽ trở nên tốt hơn. Tiểu Lâm, con ma tiền này, cô nói hay lắm. Tôi phải mau chóng tìm người dán áp phích. Cái này làm phiền mọi người rồi. Không thành vấn đề. Bye bye, bye bye, đi thông thả. Thôn trưởng lạ thật đó. Cô ấy nhìn có vẻ không trẻ trung xinh đẹp như tôi, nhưng lại trạc tuổi tôi. Tại sao cô ấy lại có sức sống như vậy? Vì cô ấy thường dán áp phích. Đi dán áp phích thôi. Đúng đúng, dán áp phích, kiếm nhiều tiền. Giang Hải Khoát, cô dâu tương lai của đại ca Hải Khoát chúng ta. Cảm phiền mời ra ngoài. Mời ra ngoài. Mau ra đi. An Hy, đừng quá kích động. Đại Hổ, đại ca,

Dodo. Hôm nay nhìn cô vẫn xinh xắn và đẹp đẽ như mọi ngày. Tôi cố tình chọn hoa này cho cô. Cô xem, nó hợp với bộ đồ của tôi biết bao. Giang Hải Khoát nói bao nhiêu lần, đừng gọi đại ca chúng tôi như vậy, phải gọi Hải Khoát Honey. Nào, cầm đi, cô ngửi thử xem. Tôi một đóa, cô một đóa. Ngửi thử đi. Ngửi một chút có lẽ rất thơm. Tôi đã ngửi rồi. Cảm ơn anh, Hải Khoát. Không có gì. Hải Khoát, chuyện là như vậy. Anh cũng biết, dạo này đang trái mùa. Sau đó trời luôn mưa, khách cũng không chịu ra ngoài chơi. Homestay cũng bị doanh thu thấp, cho nên chị dâu tương lai nói như vậy thì không thú vị nữa rồi. Doanh thu thấp không cần trả tiền sao? Ban đầu ba của đại ca chúng tôi thấy ba của chị tội nghiệp, cho mượn 20 triệu để xây homestay. Có lương tâm thì đã trả sớm rồi, còn chờ đại ca chúng tôi sau khi chết đi, đại ca của chúng tôi bắt đầu đòi nợ thì cô mới trả. Chỉ 100 ngàn mỗi tháng, vậy mà cô đã nợ 10 tháng. Tôi giúp cô làm cho rõ. Cùng với 10 tháng trước, cô còn nợ chúng tôi 9 triệu. Nè, tôi tuyệt đối không muốn mắc nợ. Chỉ cần anh cho tôi thời gian, mặc kệ tôi lên núi hay xuống biển, chắc chắn sẽ trả tiền cho anh. Sao tôi nỡ để cô lên núi hay xuống biển chứ? Cô cần thời gian, tôi nhất định sẽ cho thời gian. Thật sao? Tối nay tới phòng VIP cùng tôi. Hả? Nè, đi cùng cái gì? Liên quan gì tới cô? Cậu làm gì vậy? Không phải tôi đã nói là không thể hung dữ với người của homestay sao? Muốn ăn đòn à? Rõ. Em gái, em không hiểu sự lãng mạn của người lớn. Nè, tuy tôi nhìn có vẻ trẻ hơn cô, tôi muốn mời anh Dodo của tôi ăn một bữa với tôi mà thôi. Nhưng lúc nãy cậu nói phòng VIP là phòng VIP nhà hàng. Nếu không thì sao? Sao vậy? Có vấn đề gì à? Đầu óc của đám người các người đang nghĩ gì vậy? Tôi dành trọn tình yêu thuần khiết cho An Dodo của mình. Có đúng không An Dodo? Chỉ cần cô đi ăn một bữa với tôi, tôi sẽ cho cô kéo dài thêm một tháng. Nếu không thì anh muốn thế nào? Tôi sẽ dùng quyền với khoản nợ của mình dỡ bỏ homestay. Trừ phi cô trả hết 9 triệu trong một lần. Đừng có ép tôi. 8 giờ tối, mặc đẹp một chút. Nhớ đến phòng VIP khách sạn nghỉ dưỡng tư nhân cao cấp mà tôi yêu thích nhất. Tôi chờ cô. Bye bye. Lại sao nữa vậy? An Dodo, cô cười chút đi. Cô cười lên rất dễ thương. Tôi sắp tan chảy rồi. Bye bye, chờ cô nha. Mỡ heo vào nồi là tan ngay. Ý của tôi là tối nay chúng ta có phải dùng mỡ heo xào rau không? Cảm giác cũng không tệ ha. Bye bye.

Cô thật sự muốn đi sao? Chỉ ăn một bữa thôi mà. Tên gian hại khoác đó tuy cứ cười hiếp mắt, nhưng mà anh ta không phải hạ người tốt lành gì. Nói đúng đó. Tôi nói cô nghe, người xấu trong đám xấu nhất chính là kiểu người như anh ta. Gian trong tận xương mới là kẻ đáng ghét nhất. An Hy, hay là để chị đi đi. Lẽ nào phải dùng sắc dụ dỗ? Chị cũng làm được. An Hy, chị đừng như vậy. Được rồi, được rồi, homestay là của tôi đi. Cô nghe tôi nói đã. An Hy, An Hy, An Hy, mở cửa ra đi. An Hy, mở cửa ra. Nè nè mọi người, tôi nghĩ ra một cách. Qua đây, qua đây.

0: không được khóc. Phấn chấn lên. Khóc là không ok đâu.
1: Thank you.

vạn sự hành thông. Tôi là trợ lý của anh Giang Hải Khoát. Chút nữa sẽ có cô An tới đây. Phiền anh giao tấm danh thiếp này cho cô ấy. Chào anh, tôi họ An. Xin hỏi một chút, lúc nãy có một anh Giang để lại một tấm danh thiếp cho cô. Cảm ơn. Hôm nay không ăn cơm, hẹn gặp tại hồ bơi.

Hải Khoát, tôi là An Hy. Tôi tới rồi. Hải Khoát, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, anh có gì từ từ nói. 9 triệu thật sự không phải là con số nhỏ. Anh cũng biết dạo này làm ăn không được tốt lắm. Anh có thể cho tôi chút thời gian? Chỉ cần tôi có thời gian, tôi lập tức trả tiền cho anh được không? Giang Hải Khoát, không phải anh hẹn tôi ở phòng VIP sao? Đổ xăng hồ bơi làm gì vậy? Anh lên trước đi. Cô ấy sao lại chạy tới đây vậy? Tôi biết, lúc trước tôi quá thô lỗ với anh. Tôi xin lỗi anh. Sau này tôi sẽ dịu dàng với anh một chút được không? Vì 9 triệu, anh muốn tôi làm gì cũng được. Trời ơi, anh mặc đồ lên được không? Không ngờ dốc người anh rèn luyện cũng không tệ ha. Chỉ cần có tiền, muốn cô làm gì cũng được sao? Đương nhiên rồi, tôi cũng biết 9 triệu không thể dễ dàng xí xóa như vậy. Nè, anh đi đâu vậy? Muốn mình massage hả? Thiệt tình. Anh bơi chắc mệt lắm rồi phải không? Tôi massage giùm anh ha. Cô làm gì vậy? Anh Giang Hải Khoát đâu? Gì mà Giang Hải Khoát? Bây giờ cô rẻ mạt thật. Rẻ mạt? Nè, anh là ai? Anh nói rõ cho tôi biết đi. Sao lại nói tôi rẻ mạt? Không phải cô nói chỉ cần có tiền, muốn cô làm gì cũng được sao? Ý của tôi là... Khoan đã. Chờ một chút. Tôi biết rồi. Anh buông tay. Lúc nãy cô nói bao nhiêu? 9 triệu. Anh buông tay. Biến thái. Biến thái. Anh vừa đánh tôi. An Hy, tên điên nhà cô làm gì vậy? An Hy, sau này anh ức hiếp tôi, lại động vào tôi. Không phải, anh biến thái. An Hy, xong rồi. Đang nói gì vậy? An Hy, xong rồi. Á lỗ, anh đừng cản tôi. Tôi muốn cho tên biến thái này đẹp mặt. Xong rồi, An Hy. An Hy, lại là sứ giả hộ qua. Lại là kim chủ à? Cô cũng không tệ. Anh làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết, sau này nếu anh ở trên đường bị chậu hoa đập trúng, chắc chắn là do tôi làm. Tôi cũng không hề nghi ngờ. Anh, được rồi. Cô chính là kiểu phụ nữ tôi ghét nhất. Tôi sống cho tới giờ còn chưa ai dám nói với tôi câu này. Được rồi, An Hy, đi thôi. Cô cũng đâu quen biết anh ta. Đừng nói nhiều như vậy. An Hy, đi thôi, bỏ đi. Á lỗ, tôi kêu anh buông tôi ra. Biến thái. Cẩn thận. Rốt cuộc có mắt nhìn không vậy? Có biết nhìn người không? Thật sự rất không ok. Á lỗ, anh vẫn ổn chứ? Không sao, chỉ đụng trúng một chút. Chúng ta đi thôi.

Không ngờ Kim Mỹ Danh tôi thật sự rất tệ. Đều tại anh ta, quá ư tài qua. Cô ổn chứ? Sao vậy? Đột nhiên ở bên ngoài trời mưa to phải không? Đừng nhắc nữa, lúc nãy vừa gặp một tên thần kinh. Lần sau tôi còn gặp anh ta, chắc chắn sẽ bóp chết anh ta. Được, không sao là được. Vậy chúng ta trở về thôi. Không được đâu, tôi còn chưa gặp được Giang Hải Khoát. Giang Hải Khoát không gặp được nhau có nghĩa là không có duyên rồi. Chúng ta mau trở về, hãy nói hai người sắp bị cảm rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi.

Cô có lạnh không? Tôi nói, tổ chức cuộc thi sản phẩm nổi tiếng làm gì? Chỉ bằng tổ chức cuộc thi homestay có thể thu hút nhiều người tới homestay của chúng ta. Còn giải thưởng này cũng không có thành ý quá. 10.000 tệ, coi thường thôn phát lãng chúng ta quá. Được rồi đó, về nhà thôi. Khoan đã. Hả? Hình như tiền thưởng có thêm một số không? Có phải anh bị qua mắt rồi không? 100.000 tệ. Thật sự là 5 số không? Có thể người ta chơi khăm thôi. Không xóa được. Chục, trăm, ngàn, chục ngàn. 100.000. Thôn Phát Lãng, 104 năm cuộc thi sản phẩm nổi tiếng. Giải quán quân 10.000 tệ. Xin nhiệt liệt chào mừng Tổng Giám đốc Hạ của đầu tư Ocean. Đây là hợp đồng xử lý nợ của tôi. Tôi chắc chắn có quyền dỡ bỏ homestay này. Không được, tôi cho cô một lựa chọn khác. Giấy thỏa thuận đính hôn. Tôi muốn cô gả cho tôi. An Hy, An Hy, đừng manh động, An Hy. Đừng gây rối, tránh ra.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

tỉnh bàn giao hai công trình nhà tình thương. Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại địa bàn cơ sở. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát khu vực 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian sôi nổi đánh giá thực trạng công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thời gian vừa qua. Những kết quả nổi bật, những mô hình cách làm hay của một số đơn vị. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác trên tại một số đơn vị để rút kinh nghiệm chung, đồng thời ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu về đối tượng trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó lấy hoạt động phòng ngừa là chính. Xác định trách nhiệm của các đơn vị, công an cấp xã trong công tác tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng liên quan đến ma túy. Nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh, không để mâu thuẫn phức tạp kéo dài gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh, công an cấp xã cần tiếp tục trao đổi, phối hợp nhịp nhàng tốt hơn nữa trong các mặt công tác, nhất là thông tin về công tác quản lý, giáo dục đối tượng, nắm giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các mô hình phong trào phát huy tính hiệu quả cần được các đơn vị địa phương trao đổi, học hỏi để nhân rộng, phát triển rộng khắp. Đồng thời cũng cần rút kinh nghiệm đối với những vụ việc buôn lỏng quản lý, giáo dục đối tượng, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn thời gian vừa qua.
1: Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Tham dự chỉ đạo và điều hành buổi làm việc có đồng chí Lương Minh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn, và đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, lãnh đạo phòng cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn Công an tỉnh. Theo đánh giá của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích, sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét như phần mềm quản lý đoàn viên, bản đồ số cơ quan hành chính, chiến dịch Quang Trung, ngày cuối tuần cùng Công an xã, tháng 3 biên giới, chương trình Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt Công an tỉnh và đại diện đoàn công tác tỉnh đoàn đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tạo dấu ấn rõ nét nổi bật. Nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất thiết thực được đưa ra như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, quan tâm cơ chế, điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn cơ sở, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo đoàn cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn và nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên hiệu quả trong toàn lực lượng.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổng xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và đề ra phương hướng cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng số phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ là 26.266 phương tiện. Số phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã phê duyệt phương án xử lý là 4.001 phương tiện. Số phương tiện đã bán thanh lý là 3.205 phương tiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, yêu cầu các đơn vị tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 59 năm ngày thành lập lực lượng thanh tra công an.

0: Nhân dân 28 tháng 5 năm 1967, 28 tháng 5 năm 2026 và 50 năm thành lập lực lượng thanh tra công an tỉnh Đắk Lắk 28 tháng 5 năm 1976, 28 tháng 5 năm 2026. Vừa qua, thanh tra công an tỉnh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk tổ chức bàn giao hai công trình nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là hộ gia đình ông Lò Đức Khơi ở thôn 10 xã ERV, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Khơi có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì điều kiện khó khăn nên cả gia đình ông phải sống trong một căn nhà tạm đã hư hỏng, xuống cấp. Còn đây là gia đình ông Trần Duy Thạch ở thôn 9 xã EV. Gia đình ông Thạch cũng thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau tai nạn khiến ông bị gãy hai chân, mất khả năng đi lại. Cuộc sống gia đình gặp nhiều thiếu thốn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, thời gian vừa qua, thanh tra công an tỉnh đã tích cực vận động kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Qua đó đã cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà 100 triệu đồng, sau thời gian thi công khẩn trương, hai căn nhà tình thương đã được hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui và xúc động của mọi người. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Khơi và ông Thạch ổn định nơi ở, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ bàn giao nhà, cán bộ chiến sĩ thanh tra công an tỉnh cũng đã tặng một số vật dụng sinh hoạt và mô hình sinh kế để hỗ trợ thêm cho hai gia đình. Những căn nhà tình thương được trao tặng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng thanh tra công an tỉnh Đắk Lắk, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất trong công an nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng, trong khoảng thời gian cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, Mai Văn Hoàng, vốn là lao động tự do, đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo lòng tin, đối tượng trực tiếp xuống địa bàn sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất Google để đọc các thông số thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Cờ Bang cũ, nay là xã Ea Rốc, để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an xã Ea Rốc mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rốc đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975 240 240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò hứa hẹn làm nhanh sổ đỏ của các đối tượng trung gian tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định của pháp luật.

0: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù các sở, ban ngành địa phương, đơn vị đường sắt cũng như lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng một số vụ tai nạn vẫn xảy ra, nhất là tại những đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát. Một lối đi dân sinh tự phát qua thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong một thời gian ngắn, những khối bê tông vốn được lực lượng chức năng dựng lên nhằm ngăn chặn lối đi trái phép này đã bị ai đó phá sỡ hoàn toàn. Mỗi ngày, hàng chục lượt người vẫn liều mình qua lại lối mòn này, mặc cho tầm nhìn gần như bị che khuất và chỉ cách miệng hầm tàu chạy khoảng 100 mét.
1: Thì nói chung cho tàu trong này ra là như rất là nhanh, đây nó chạy tốc độ từ 70 trở lên, qua giờ rất nguy hiểm như sao. Thì nói chung cấm phải giờ phải nghiên cứu rèo như thế nào cho còn đỡ vậy, người ta cũng qua lại cũng bình thường à, mong đi giờ biết.
0: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 7 vụ tai nạn đường sắt làm chết 6 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Nổi bật là vụ tai nạn đường sắt đau lòng xảy ra vào chiều 12 tháng 4 vừa qua tại xã Âu Loan, làm một người chết và hai người bị thương nặng. Mặc dù lực lượng công an liên tục phối hợp với các sở, ban ngành địa phương và ngành đường sắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rào chắn, cắm biển cấm tại các đường ngang, lối mở tự phát, nhưng tất cả cũng đâu lại vào đó. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chủ quan, thiếu ý thức, tự ý phá sỡ rào chắn, biển cấm cũng như không chấp hành hiệu lệnh theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức hơn 115 lượt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực đường ngang, hành lang an toàn đường sắt. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 triệu đồng, tạm giữ cũng như tước hàng chục giấy phép lái xe.
2: Cái giải pháp trong thời gian đến thì tập trung công tác tuyên truyền dọc tuyến đường sắt, nhất là các hộ dân mà có cái lối đi tự mở. Thứ hai là cùng với các ngành chức năng khảo sát đánh giá lại những cái lối đi tự mở dân sinh để rồi đóng lại những cái lối đi không an toàn, và có cái giải pháp là làm đường gom hoặc là đường nối để phục vụ cái hoạt động dân sinh của người dân. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phạt nguội tại các cái điểm có đấu nối với đường ngang và những cái hành vi mà cố tình vượt đường sắt khi có cảnh báo.
0: Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chấp hành tín hiệu đèn, còi, vạch kẻ đường ở những vị trí giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, không tự ý phá bỏ hoặc mở thêm các đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát nhằm góp phần phòng ngừa và ngăn chặn triệt để các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Thông báo, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam thông báo thân nhân có mộ nằm trong khu vực giải tỏa để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn qua địa bàn xã thuộc thôn Giai Sơn, xã Tuy An Nam. Thân nhân có phần mồ mả xin liên hệ Phòng Kinh tế xã Tuy An Nam, ông Biện Quốc Hội, số điện thoại 0989 725 677 hoặc Ban Nhân dân thôn Giai Sơn, ông Lê Cao Hiệp, số điện thoại 0374 800 959. Để kê khai đăng ký di dời từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026. Quá thời gian trên không ai kê khai di dời thì Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam tổ chức di dời mà không khiếu nại về sau.

0: Xin chào tất cả các bạn, chị Thanh Huyền đã quay trở lại với chương trình rồi đây.
1: Xin chào tất cả các bạn nha, chúng ta hãy cùng ngồi lại đây để nghe kể chuyện và khởi động những ý rực rỡ nha.
2: Bạn nhớ xin chào cả nhà, ngày hôm nay chúng mình nếu chưa có dự định đi du lịch đâu thì nhớ ngồi lại nghe kể chuyện nha.
0: Đúng rồi nè, đã là những ngày đầu hè rồi, hai bạn nhỏ của chị đi chơi có vui không nè?
1: Dạ vui lắm đó chị, nghĩ đến đi chơi là tụi em thích rồi. Với tụi em thì đi chơi đơn giản lắm, chỉ cần ra khỏi nhà là tụi em đã cười tít mắt rồi.
2: Đúng đó chị, học bài thì lâu thuộc, tới đi chơi là tụi em nhanh lắm, xếp vali đồ một xíu là xong liền à.
0: Bạn nhỏ nào cũng vậy ha. Mà đi chơi cũng là dịp để các em khám phá, trải nghiệm, các em hãy tận dụng cơ hội này nha.
2: Nghĩa là sao vậy chị?
0: Nghĩa là khi mà các em đi du lịch đến một nơi mới á, thì các em hãy chú ý quan sát, sau đó ghi nhớ và áp dụng vào bài văn tả cảnh nha.
1: Đúng rồi đó chị, văn tả cảnh lớp 3 phải tả một đoạn từ 7 đến 9 câu rồi đó.
2: À em hiểu rồi, không những vậy đi du lịch còn giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức hơn nữa nè.
0: Và điều quan trọng là các bạn hãy nhớ vận dụng cái kiến thức đó áp dụng trong bài học của mình nhé.
1: Dạ tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ chúng mình quay lại câu chuyện chị ha. Không biết là chị sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
0: Và ngay bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Gấu Trúc và Người Bán Kem. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện hôm nay nha.
3: Mẹ ơi, xem này, chúng ta có một lá thư.
4: À, ừ, lá thư này là của con đó, gấu con của mẹ à. Có tên của con trên đây nè. Lá thư này là của gấu trúc con. Vì lần đầu tiên nhận thư nên nó rất vui sướng. Nhưng trong khi gấu trúc con phấn khích, nó còn biết rằng có con sói con nghịch ngợm đang nghe lén họ từ phía sau cửa sổ.
5: Không biết trong lá thư đó viết cái gì nữa. Mọi người đều nhận được thư, nhưng ta thì không.
4: Thật tuyệt, đây là một thư mời đó con. Con đoán xem ai đang đến khu rừng này.
3: Một bác gấu, người bán bóng bay hả mẹ?
4: Không.
3: Là một chú vẹt sao?
4: Không phải, là một hươu cao cổ bán kem con à.
3: Quang hô, tuyệt vời.
5: Thì ra là một chú hươu cao cổ bán kem à. Ta sẽ cho bọn mi thấy. Không mời ta thì sẽ như thế nào?
4: Khi mặt trời ló vàng ngay trên đỉnh đầu, những con vật nhỏ muốn ăn kem tụ tập gần những cây tre để đợi hươu cao cổ bán kem đến. Nhưng mà lại không ai đến cả.
5: Tớ thấy mệt vì chờ lâu quá rồi. Khi nào thì bác hươu cao cổ bán kem đến vậy?
6: Trên thư viết là địa điểm ở đây, có phải không?
3: Ừ, chúng mình đã đến đúng nơi rồi mà, không có sai đâu.
4: Một lúc sau, anh hươu cao cổ cũng đến với khuôn mặt buồn thiu, nhưng lại không đem theo que kem nào và cả xe đẩy cũng không có.
3: Xin lỗi các em, để các em chờ lâu rồi. Xe đẩy kem của anh đã bị mất tiêu rồi. Sáng sớm này, anh đã đặt dâu tây, cacao và kem vani vào trong xe và lên đường. Anh muốn nghỉ ngơi một chút bên một cây táo khi đang đi qua một con sông. Ngay lúc đó, anh đã ăn một quả táo đỏ mọng trên cây. Khi anh chuẩn bị lên đường đi tiếp, các em biết gì hay không? Thì lúc đó, xe đẩy của anh đã bị biến mất rồi. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi, mọi nơi, nhưng không thấy đâu cả. Vẫn không thấy.
5: Đừng buồn, anh hươu cao cổ này.
3: Chúng em sẽ giúp anh. Vâng, chúng em sẽ giúp anh tìm thấy chiếc xe kem của anh.
5: Thật sao?
0: Vậy là chiếc xe kem của anh hươu cao cổ mất rồi đúng không các em? Và các bạn trong khu rừng sẽ giúp anh hươu tìm lại. Không biết là các bạn ấy sẽ tìm bằng cách nào đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
4: Tất cả họ đều đến cây táo để tìm chiếc xe bị mất. Vào lúc đó, con sói nghịch ngợm đang trộm xe kem mang vào hang của nó và bắt đầu ăn ngấu nghiến tất cả các loại kem.
7: Ngầm ngầm ngầm, ngon quá. Ôi, tất cả là của mình, không của ai khác. Ngoài mình có thể ăn kem hết.
4: Cấu trúc con đi tìm xe kem cùng các bạn qua vết bánh xe ở dưới mặt đất với một chiếc kính lấp trong tay.
3: Đây là những vết bánh xe của xe kem đây nè. Đường này chúng ta đi thôi.
4: Tuy nhiên, vết bánh xe biến mất khi họ đi đến nơi có bụi cỏ cao.
7: Ôi, chúng ta làm gì bây giờ?
3: Này các bạn, tớ ngửi thấy mùi gì đó. Các bạn có ngửi thấy không? Như thể mùi dâu tây. Đúng rồi, đây là mùi hương của dâu tây. Đúng rồi, mùi hương của dâu tây đây.
4: Cấu trúc và những người bạn của mình thấy một miếng kem dâu tây đang dính trên thân cây.
6: Tớ nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Nào, đường này.
4: Không lâu sau, mọi người đã thành công đi theo hương thơm của dâu tây. Tuy nhiên, khi con đường dẫn đến đầm lầy, mùi dâu tây đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi của bùn.
6: Dạ, chúng ta đi xa quá là thì phải, nhưng tớ chẳng thấy xe kem nào quanh đây cả.
7: À ha, không có xe kem, nhưng lại có vết bùn này. Tiếp tục đi theo từ đây nha.
3: Đúng vậy, hơn nữa là lần này không chỉ có vết bánh xe mà còn có cả vết chân nữa.
4: Gấu trúc con và những người bạn của mình ngay lập tức nhận ra vết bùn đó là của một con sói. Vì vậy, chúng tiếp tục đi theo đến hang sói. Cáo con nói rằng một trong số họ phải đi vào và lấy xe kem.
3: Cái gì? Nhưng anh rất sợ. Không, anh không thể.
6: Tớ sợ lắm, tớ không thể nào vào được.
3: Hả? Vậy để tớ.
4: Gấu trúc nhỏ lấy hết can đảm và đi về phía hang sói. Nhận ra rằng ai đó đang đến, sói con nghịch ngợm ngay lập tức hét lớn và cố gắng dọa nạt.
7: Ai đó? Đừng có vào đây nha. Tôi đã đặt một cái bẫy. Nếu bạn vào, tôi sẽ... ta sẽ... ăn ngươi.
4: Gấu trúc con nhận ra từ giọng nói của sói con chắc rằng anh ta đang bệnh rất nặng. Vì vậy, gấu trúc không sợ hãi đi đến chỗ sói con và đã thấy tất cả kem đều đã bị ăn sạch.
0: Vậy là đã tìm thấy xe kem của anh hươu cao cổ rồi. Bên cạnh đó còn có bạn sói xám nữa đó các em. Vì ăn nhiều kem quá nên bạn ấy bị ho rồi nè. Và sói xám có biết nhận lỗi của mình không đây? Mình hãy theo dõi tiếp nha.
3: Ôi, trông bạn không được khỏe lắm sói con à.
7: Tôi không có ốm. Chỗ kem này là của tôi. Được chứ?
4: Gấu trúc đã thuyết phục được sói con và đưa nó ra ngoài. Các động vật khác và hươu cao cổ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con sói ốm quá. Họ ngay lập tức cho nó ngồi cạnh một hòn đá sưởi ấm bởi mặt trời. Một người mời một trà trái cây nóng, người khác đưa một món canh măng lành mạnh, và người kia đưa cho nó một chiếc khăn dài để sưởi ấm.
3: Nếu em không mang xe đẩy kem đi mất, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Sói con nghịch ngợm ạ. Đúng, như vậy bạn sẽ không bị lạnh và ốm trong một ngày hè đẹp trời này.
7: Nhưng bạn sẽ không chia sẻ kem của bạn với tôi, bởi vì bạn đã không gửi cho tôi một lá thư mời mà.
4: Khi sói con nói rằng nó đã không nhận được một lá thư mời nào, cá sấu con đã chỉ lên một cành cây trước mặt nó.
7: Tôi nghĩ bạn đã nhận được thư rồi. Nó mắc vào cành cây ở đằng kia kìa. Đó là lý do tại sao bạn không nhận được thư mời đó.
3: Ồ, đây rồi. Còn đưa thư luôn gửi tới tận nơi. Những lá thư cho chủ nhân của chúng. Nhìn xem, còn có tên của em trên đó nè.
4: Kể từ ngày đó, sói con trở thành một chú chó con cẩn thận hơn và đối xử với những người bạn của mình tốt hơn, bởi vì nó không bao giờ quên đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, là tình đoàn kết, hữu nghị.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện gấu trúc và người bán kem rồi đó các em. Một câu chuyện thật là hay đúng không nè?
1: Dạ, câu chuyện vừa hay lại vừa còn có bài học ý nghĩa rồi đó chị. Em nghe qua một lần là nhận ra được luôn.
0: Vậy nói cho chị và các bạn cùng nghe xem nào. Bài học của chúng ta là gì nào Bảo Như?
1: Dạ, đầu tiên là bài học về sự đoàn kết của các loài vật trong câu chuyện. Họ đã giúp đỡ để anh Hugo cổ thêm lại được xe kem.
2: Tiếp theo, chú gấu trúc đã tận dụng trí thông minh và lòng bao dung của mình để cứu sói con nghịch ngợm.
0: Đúng rồi đó, bạn sói của chúng ta vì ăn nhiều kem nên bị lạnh và ho. Chính bạn gấu trúc đã đưa bạn sói ra ngoài đó các em.
2: Thêm vào đó là sự quan tâm của các loài động vật, tụi em nhìn mà cũng thấy ấm áp lắm đó chị.
1: Sói con cùng với sự ấm áp đó nên làm cho cảm động, nên mới thay đổi tính cách chị ha.
0: Đúng rồi đó, đây là bài học về sự đối xử sẽ quyết định kết quả. Nếu như đối xử tử tế, chân thành thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp đó các em.
1: Dạ, em nhớ kỹ bài học hôm nay rồi nè chị.
2: Không những phải nhớ kỹ đâu Như ơi, chúng ta còn phải vận dụng vào cuộc sống nữa đó.
0: Bạn Giao Hân của chúng ta giỏi quá à. Sau một khoảng thời gian ghi hình thì giờ đây đã biết dặn dò, nhắc nhở Bảo Như rồi đó.
2: Dạ, đúng rồi chị. Em lớn hơn Như nên cũng phải ra giáo một người chị. Bên cạnh đó còn tự rèn sự trưởng thành nữa.
0: Các bạn nhỏ của chị đã lớn thật rồi. Qua một năm học mà đã lớn hẳn thật sự rồi đó.
1: Em cảm ơn hai chị nhiều nè. Nhưng bây giờ chương trình của chúng mình cũng đã hết thời lượng rồi. Mình cùng chào tạm biệt các bạn thôi hai chị.
0: Xin chào và hẹn gặp lại
1: các bạn.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Selanie qua ca khúc mang tên If, Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là mục đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Sê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa, phải không ạ? Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của San Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 1. Tiến sĩ, có vẻ như nhóm Shadow đen tối đang bắt đầu có hành động rồi đó. Đúng như tôi dự đoán, Shadow đen tối đang cố gắng tạo ra chiếc xe chiến quái vật dùng công nghệ từ quá trình phát triển từ những chiếc xe chiến ban đầu. Bây giờ, bọn trẻ của ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Nhưng tôi lo về chuyện tương lai. Nghe này, tôi nghĩ tới lúc Gino và Blue Will lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Nếu như Shadow biết được chuyện này, thì họ sẽ cố gắng cướp lấy chìa khóa trí tuệ đó thôi. Những chiếc xe vô địch trước đây hiện nay vẫn đang canh giữ chìa khóa trí tuệ cả ngày lẫn đêm. Nhưng nhóm Shadow sẽ bằng mọi giá thực hiện ý định đích thân sở hữu nó, nên chúng ta cần phải luôn cảnh giác. Dù vậy, chúng ta cũng sẽ bị đánh bại. Không được để nó rơi vào tay của nhóm Shadow đen tối đó được. Thì đương nhiên. Nhưng có điều là tôi lo. Để lấy được chiếc chìa khóa trí tuệ đó, phải vượt qua bài kiểm tra của người bảo vệ và chứng minh được người đó xứng đáng sở hữu chiếc chìa khóa. Gino và Blue Will chắc chắn sẽ làm được thôi, đừng lo. Tôi luôn tin tưởng Gino và Blue Will. Trận đấu hôm qua đúng là hoành tráng thật đấy. Chỉ tạm thôi, cũng chẳng là gì hết. Cậu đang nói cái gì vậy? Đòn cuối cùng thật sự quá xuất sắc luôn mà. Sao vậy? Có tiếng gì vậy? Nghe cứ như là giọng cười của ma hay gì đó. Làm gì có ma quỷ nào ở đây? Chắc chúng ta nghe nhầm đó thôi. Mình sợ quá. Không sao, đây

0: Rồi sao?
1: Chicken Gino.
0: Gino nhát gan quá. Mình biết ngay mà. Mình biết cậu ấy sẽ sợ. Thật là, cậu ấy nói không sợ gì hết vậy mà giờ nhìn xem. Ma. Roy, mình biết cậu sẽ không như vậy mà. Dũng cảm lắm anh bạn. Ari, cậu ấy bị sao vậy? Gino, Roy, tỉnh dậy đi. Chỉ là trò đùa thôi mà. Tỉnh dậy đi. Mình chỉ diễn chơi thôi mà. Ma. Chỉ dọa chút xíu thôi mà sao mấy cậu lại sợ như vậy chứ? Mấy đứa, chú có một chuyện quan trọng muốn nói. Có ma. Chú ơi, là con chứ không phải ma. Cứu với. Chú Mark. Trời ơi. Còn mấy cậu nữa. Chìa khóa trí tuệ sao? Đúng vậy. Có tồn tại chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh. Bây giờ chỉ có xe chiến Blue Wheel thế hệ mới có thể lấy được nó thôi. Đó là Blue Wheel của con đúng không? Có chìa khóa trí tuệ thì đánh bại Kai dễ dàng như ăn bánh vậy. Sau đó con sẽ là một nhà vô địch. Đúng là đồ ngốc mà. Cậu nghĩ có thể dùng những thứ quyền năng như vậy trong một trận đấu hay sao hả? Ý của cậu là sao vậy? Thật ra là Roy nói đúng đấy. Chìa khóa trí tuệ được làm ra để chống nhóm Shadow đen tối. Nó quá mạnh cho nên không thể dùng trong trận đấu được. Đó là luật. Đó là luật sao? Cúp vô địch của mình tiêu rồi. Gino à, con cũng đừng quá thất vọng. Trong lúc nỗ lực lấy chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh, đương nhiên, con cũng học hỏi được rất nhiều điều đấy. Con biết rồi. Vậy chìa khóa trí tuệ ở đâu vậy? Chú mong nói cho con biết đi. Năn nỉ chú. Đừng có vội. Ba chìa khóa trí tuệ được chia ra cho ba người canh gác. Vậy con phải vượt qua họ để lấy được chìa khóa đó. Con có hiểu không vậy? Kiểm tra sao? Không thành vấn đề. Cái đầu tiên là chìa khóa của lòng can đảm. Gino, không có vấn đề gì chứ. Chú đừng lo chuyện đó mà. Có thể nói luôn là vốn dĩ con đã có sẵn điều đó rồi. Cuối cùng cũng đã tìm ra được chìa khóa trí tuệ ở đâu rồi. Ta phát hiện ra chìa khóa trí tuệ đầu tiên nên phải đi lấy nó về và ngăn những người cố ngăn cản chúng ta đi. Lần này chúng tôi sẽ chắc chắn, thưa chủ nhân. Tiến sĩ cứ cố gắng thông minh nhưng không thể nào cố giấu nó mãi được đâu. Ta sẽ có ba chìa khóa trí tuệ và làm cho kế hoạch của ông ta lỗi thời. Sau đó kiểm soát các xe chiến trên thế giới. Chỉ cần nghĩ tới sức mạnh đó thôi thì đã không thể tưởng được rồi. Chắc hai người cũng biết ta đã nỗ lực bao nhiêu để tìm chìa khóa trí tuệ rồi, đúng không? Nếu hai người thất bại, biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Cơn ác mộng tệ nhất sẽ thành sự thật. Và ta đang nghi ngờ xe chiến thế hệ mới Blue Wheel cũng sẽ có mặt ở đó. Hai người biết chưa? Hai người không được để nó lấy chìa khóa đó đi. Dạ biết, thưa chủ nhân. Bây giờ đi đi, lấy chìa khóa trí tuệ về cho ta. Dạ chủ nhân. Đây là nơi lấy chìa khóa trí tuệ của lòng dũng cảm hay sao? Nhìn cũng đáng sợ thật chứ. Chúng ta mau vào trong thôi. Chỉ là ngôi nhà người ta ở thôi mà, không có gì đâu. Cánh cửa tự động mở luôn kìa. Chắc là cửa tự động thôi mà. Tụi mình vào trong đi. Này Gino, sao cậu sợ vậy? Mình sợ

0: Không khí kỳ lạ quá. Cảm giác như sắp có gì nhảy ra vậy. Đừng có lo, cứ việc đi theo mình là được rồi. Chuyện gì vậy?
1: Gino,
0: cậu bị làm sao vậy hả?
2: Ma,
0: nhìn giống ma.
2: Maru,
0: mồm cậu bị cái gì vậy? À, cái này là mứt dâu đấy. Mình thấy hơi đói bụng nên đã ăn một ít bánh mì. Cái gì? Chuyện gì vậy? Tự nhiên đèn tắt rồi. Đó là gì vậy?

0: I'm scared.
1: Này, tôi còn sợ hơn cậu nữa đấy. Mau dẫn đường đi, đừng có ồn ào nữa, nghe chưa? Tôi thích đi phía sau hơn.

0: Over
1: Nokia.
0: It's a real ghost.
1: Là ma kìa. Cứu người.
2: Hey, wait for me.
1: Này này này, chờ tôi với. Đừng có để tôi ở lại một mình. Giúp với. Gino ơi, cậu mở ra đi. Nhanh tay lên. Như vậy thì sẽ ít đáng sợ hơn. Cậu đang làm cái gì vậy? Thật sự đáng sợ tới vậy sao? Có cần mình làm giúp cậu không? Gì chứ? Mình đang chỉ cẩn thận một chút thôi mà. Cẩn thận như vậy sẽ mất cả ngày luôn đấy. Đã nói là mình sẽ mở cửa mà.

0: Mare, jackal.
1: Rất là vui khi được
2: ở đây học ác mò ngạm cà ra căn cước công dân đồng phụng miệt oa em ác nhai trẻ kem đồ ngạm cà ra đảm ar hong kè bà ma ra chập cà công an xã liên sân lắc đề cả tăng bọa cà hâm pha con nà trúc mạ bọa cà răng cái chấp lê ngại chắc bọa mò chào hay ngàm mô mạ bọa con nụ cà nà lẹ năn lầm tùm hơi cà nà chế hơi cam bất toàn năn gộp bất toàn tùm cà nồng bọa dọa tùm đề cả tăng bọa tùm bọa là mê lan internet cà nhằm yêu thơ lập bị bà hạ đế nào ngạ ra căn cước công dân dọa rìm năn cà chá rủ rạ này hay nó ra căn cước cà hạ đế làm xã mò ngàm cà rài bê hay mạ bọa cà rầy tú hay nó cà chạm trôn
3: tơ các bạn nơi mạng ra công an xa mà yêu thư công an gạt kre làm buồn sang bè nà trú tì tướng lụ buồn bè yêu thư mẹ mà đây bè đây nào ngạ ra mà ar amo ta đang đây nào trú tì cân nặng bra bè chàng ngạ ra mà ar chàng dỗ si rầm nàn cả cha
2: bà ngã ra căn cước công dân cả đại cụ bộ bà thôn lắc mò lệ ngã nhà bình nôm tì tùm và xã mò lệ ngã xì kẻ chọn lìm rộm rô lệ đàn kết làm tuyết buôn xài đục ở đạn này bà mà rút bòm ta gru có điện cả ngàn làm gà trập nồng rau đô cả bà ngã ra căn cước mòm cọm chinh bà mà rạch chạc gà bằng năn ngã dọ kẻ tùy tươn mòm tuyết buôn sang cụ bộ bà thôn tờ bà dù ra căn cước công dân về lệ ngã tùm rằm à rạch dọa tùm ôm thiếu quân sang lệnh định bình cấp đạn này xạ chữ giang trà là đặc lắc lắc tầng rưỡi dàn rùi mạ bọc play hình nó bọc play đi mò bại bỏ bạc lâm xa kg bè ta hình nó play lùi tì nếu quân sang rùi bẻ lệnh năn chi tì cả gian hỏi nó mừng xài bò tuổi tổ bạc đô khá xài bò y mái tổ bạc lâm xa kg hình nó chỉ đi tì cách nào chi gian bè ta lù gọi xài mà mò bà vật bạc ngã ố đà lọ lụt lìa lù bạc cắt
4: nếu
2: bọn sang bà lù bè ta học gọi dàn này nó chỉ mò mạ xài bò tuổi tuổi bạc tầm xa kg đuôi rạ này dì dàn lẽ lọ đi nó bé mang 10 tùm cân nâng bọa dò tùm đô đò bè nục chị chạc cầl cầm nếu bọn sang ết ai tia gà cà tương đi kì dàn bọa mạ này dàn em nếu bọn sang tên này khẳng bà nà bọ play bè ta học gọi dàn cầu chị hỏi nó hình lý hì tì nhớ còn nâng mò mạ xài bò mạ tuổi bạc xa kg mòm nè chị hỏi nó bè hình cả cầu mơ hiện nay xã chữ giang mò nặng ai bảo bộ hệ tàr lăn bà nà bỏ play bòm ngà bà vết nặng ai đọa bộ tòn làm xài tàr khai nà bòm ngà bà vết lù bè đã nộp chìm nè mà mò hết kỳ chấp sẽ nắn ngạ cầm thức buôn sang tùm lúc lại rệt lan
5: đối với những cái cách thực hiện này của địa phương ấy.
3: Bộ play trình nâng mò bà làm lưu thôn lết tiền này, bè ta lại dọa dàn lưu chế nó, hạt mò nà nào thì gặp thôn, làm rơm làn tiền nạp, xạ chẳng mang, tì tơ, cơ nâng bà, bọc bằng hên đạ, hơn ta, nâng thăng, biết tháng năm địa tăng cơ lầy bì hệ cung, hằng tùm hợp tác xá, chẳng tơ nọc xị nè, ít kỳ chặt cầm nước buồn sang.
5: Tạo cái đầu ra và ổn định cho bà con.
2: Lời xem thiếu buôn sang làm xạ bè thao, bỏ play chìm đồng bà xùi thuần lét tiền này, dù cua phong là lăn dàn ở tia, sẽ năn mò lưu quả xe rọt bà. Bè ta chẳng nà bỏ play và vật bỏ tụ tương hết kỳ chấp, thiếu buôn sang chẳng mang mọc lại bìm lìa làm bỏ rùi play, lại đàn mọ nộp chìm nhà kỳ chấp răng hình. Ôm nước buôn sang lệ định bình cấp, đúng rồi gặp này thì đúng lục buôn bà nà bỏ vãi, nước buôn sang bà mà rồi bẹ bỏ vãi cất xa, bìm tớ, lệ năn đùng bỏ vãi làm thùng bàm tiền làm mẹ tế, nào chỉ cỡ nụm căn. Càng tùm bỏ xàm căn làm cơ trị ế cà rạ đắp, bỏ vãi làm xạ chữa bào cất xa nổi hên, sẽ nắn đà rạ này nước buôn sang tục rùi bẹ bỏ vãi. Thì tùm nốt là nào bỏ vãi, đông bằng ư mà qua hầm tàm đưa bọn sang bị rùi bẻ là bỏ vãi. Đưa bọn sang mà bỏ hông kè bà mà bị mò bỏ cái tên tiền nào bà chị tiện nộp căn. Thuận này có dùa dạng thì ở mọi đầy cho cả lỗ hầm càng thuần tí, sẽ nâng nào vãi bỏ bẻ hên. Bia đàm đưa bọn sang ạc kết lăng nào bỏ vãi bộ, bọn đi không tùm quả xe làm chè bỏ vãi thanh hà. Nèm chè bỏ vãi mò lùm đưa bọn sang làm xa chữa bào rọc là. Cô dọa đá mọc lại chắc hình, em cầm chè bỏ vãi em cần, lẹ nằn mòi nó chị cái chập răng mớ. Tờ dọa dàn, mò gọi xe bà vết kèm xe tổ tòn bỏ vãi, làm xa dàn. ពេលមករយពេលបោះវាយកសាឡំបាក់រុយទីទំនុកប្លាបោះវាយមករណៃញះវាយណៃបោះលូជឺលែនបឹងចាក់ហិនមើម៉យណោះជីយមហិនទ្វាប់លឹមកងបោះវាយអ៊ូហុងលុយស៊ីក្លែទីងយ៉ាប់រណៃសាជឿប្រមោះលំប្រូតលោយទុហេតារណាបោះវាយបោះវាយបាវិធុនណៃណងអាយបឹងប៉ៃប៉ោរុកក៏ប៉ៃប៉ោយម៉ៃទុះតនបោះងាបាវិធិងទុំមឹងសប៉ាន់រុះក៏តប៉ាន់តនលំសាយតារណៃបោះវាយបាជីតេឡាចារជុងគួកម៉យណោះប្លែទីដាងបឹងទ្វាប់លុយម៉ារុះក៏ទ្លាប់ល lùi tìm nơi rồi bẹ bó tầng mà ưu mà quá lòng trô gật làm mặt.
0: Trước đây thì xã Cư Rao là chủ yếu thuần nông nghiệp.
3: Lâu tìm nếu bọn sang làm xã Chữ Rao, cứ năng bà cà bào lên là ta cái bài bụi làng nhớ lùi tì. Bé ta tìm thuần kiểm này, dàn ở đây bìm lê, à mò mò bì cà nát. Cái dọa năn, mọi người cái tăng tồn bà làng nếu bọn sang bìm lê, nặng bà làm nặng rộng. Bọn nít tìm thuần kiểm này, nếu bọn sang bà bà lưu, nà bùa vải thiều, bùa e răng mê, lê năn tìm ta nà bùa cổ, càng đa. Bà vịt lê, bố tụ tươn lù hên, trúc rạc này, tùm nọc là nà bố, lâm năn, mò nà bố vái thiều, bố ai răng mê, bìm khlạ lê, lại yô cốp hằng là lăn, dặn ở tề tịt này, lê năn bà vịt lê, bố tụ tươn.
2: Làm dàn bỏ vải các xã lưu, nếu bọn sang rồi bẻ bỏ vải, mọc làm ác nhảy tì. Bỏ rồi bẻ bì mà hoàng bỏ các xã, ở mọi do con nông bà vết lại chắc cả bỏ vải đuổi ô. Bẻ đất lâm xe lấp bỏ mạ lùi gian cầm nếu bọn sang, mặc năn rùm để bắt các mò bỏ vết cầm nếu bọn sang làm xã. Hà trạm đường rút đến nay mừng rạc lèm rau lại đàn hà trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc chứ hết tập này là chắc cầm thức buôn sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ buôn đã tầm tuôn làm hà trạm đường rụp bề tay.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, vợ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng, lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, anh bảo mình dưa đi. Cô giáo cố gắng cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Là có lời hứa như vậy, là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền. Con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ bận một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim.

0: Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao?
1: Đúng vậy,
0: là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
2: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
0: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ? Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
0: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
3: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
4: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
5: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: nhỏ này
1: nó
0: lớn là không có theo dõi được nó nhiều.
1: Con đang đi học hả mày?
2: Khỏe không chú?
1: Khỏe không khỏe? Chính mày đau không?
2: À đau chú.
1: Đau là biết khỏe rồi.
2: Chú biết 2 cộng 1 bằng mấy không chú?
1: Đố toán học với tao hả? Nãy hỏi gì?
2: 2 cộng 1 bằng mấy?
1: 3.
2: Ủa dỗ quá ta.
1: Giờ đố mày nè.
2: Dạ.
1: 2 cộng 1 bằng mấy?
2: Bằng 0.
1: Ngu to.
2: Có thấy trên mạng nó nói á.
1: Mày bị điên hả?
2: Hai đứa đang quen nhau mà có đứa vô là chia tay luôn. 2 cộng 1 bằng 0 ghê không?
0: Mấy chuyện tình cảm mà mới lớn vậy hả?
2: Dạ.
0: Sao kỳ vậy? Sai toán học quá vậy?
2: Hai yêu nhau á mà có một đứa vô nè, chú nghĩ là hai đứa này nè, đứa vô kỳ lắm. Là chia tay luôn. Chú phải hiểu. Cái giới trẻ bây giờ nó yêu nhau vậy chú.
3: Không mà cái đó chuyện chú đó chú tính sao? Tại bây giờ là con gái chú là chưa có chuyện mà 2 cộng 1 bằng 2 gì, 2 cộng 1 bằng 0 gì đâu. Nó còn lo học. Nó học
2: ôi,
3: giỏi.
2: Chú ơi. Chú khi dễ đó rồi chú ơi. Chú khi dễ con gái chú rồi.
3: Khi dễ là sao mày? Tao thương nó không hết, tao bao giờ khi dễ nó đâu.
0: Ê, ê, đúng rồi, đúng rồi. Có mày. Mày á, nồng trang lứa. Rồi mày hiểu được những cái tâm sinh lý hiện đại bây giờ. Chú lo đi làm quá, không có lo để ý nó rồi quan sát chăm sóc nó. Còn thấy lúc này tâm sinh lý nó làm sao, chú đâu có coi thường nó hay là gì đâu. Mày kể kể tao nghe coi, để tao biết rồi tao chăm sóc cho nó để sát sao hơn, để nó không bị lạc lõng cô đơn, hiểu không?
2: Mày thôi không được rồi chú ơi. Chuyện của ai nấy lo, của nó tiện con kể chi kỳ lắm. Thành có nhiều chuyện.
0: Thì bây giờ chú cũng là chú trong gia đình của con rồi, với nó cũng là người trong gia đình hết trơn rồi. Bây giờ kể chú nghe, chú biết chú chăm sóc. Rồi mai mốt có chuyện của con cái gì, rồi chú kể cho ba má con nghe. Ba má mày đuổi mày ra đường.
2: Cũng kỳ đó. Nói vậy là chết con nó.
0: Thì mấy cái chuyện xấu xa của mày tao bao giờ tao kể đâu, tao giếm nhẹ hết mà.
2: Giếm nhẹ em con.
0: Chứ nếu mà nói thẳng là mày đuổi ra đường từ lâu mấy đời dưới rồi. Bây giờ kể chú nghe.
2: Bây giờ chú không biết chuyện gái chú không?
0: Ừ.
2: Này không phải còn nhiều chuyện nha.
0: Còn gái chú sao?
2: Giờ chú mới lãnh lương đúng không?
0: Ngày nào chú cũng lãnh á. Ngày lãnh được 20, ngày lãnh 30 thì gộp lại thì cũng có tiền.
2: Ngày 20-30 mà bây giờ nãy con thấy tờ 500 rõ ràng. Ngày 20-30 gì?
0: Thì để dành tích góp mày.
2: Tích góp đúng không?
0: Để nuôi con, nuôi cái, nuôi vợ.
2: Thì đó, chú phải hiểu con không phải là nhiều chuyện. Nhưng mà mình đàn ông với nhau, mình lớn rồi, mình phải hiểu cái một cái sự mà giao thoa giữa hai nền văn hóa chứ phải không? Chuyện muốn có qua thì phải có lại chứ, hiểu không?
1: À, hồi nãy mày vỗ vai tao quá trời, giờ vỗ lại.
2: Chú à, chú lớn mà sao chú suy nghĩ ổn xíu chú.
1: Ổn mà, chú cũng lo

0: Thôi, con nói một chữ thôi.
1: Mà cái câu đó bao nhiêu chữ?
0: Cái câu đó rất là dài nhưng mà con chỉ nói được một chữ cho chú thôi.
1: Thì mày nói thử chữ đầu coi.
0: Bầu, con đi đây.
1: Chữ bầu cái gì? Mày khỏi mày đưa ra mày thêm tiền nữa, tao không biết mấy câu sao rồi. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng. Giống như là con gái tao lúc nào là sống trong lớp, không chan hòa, bạn trai bạn gái chan hòa nhau tại chung một lớp.
0: Thì đó chú, sắp đẻ rồi nha, con đi nha. Sao chú? Sao? Ủa chú ngồi đây nãy giờ hả?
1: Bầu là, không phải trái bầu là. Cái gì?
0: Nó đó.
1: Nói thêm chữ.
0: Chú phải muốn biết nguyên câu chuyện đúng không? Bây giờ chú có nhiêu tiền chú đưa đây.
1: Thì nè chú, 500 mấy rồi.
0: 540 nữa nè.
1: Ừ. Sao mày kể tao nghe? Con... Bây giờ tao ngăn chặn liền chứ.
0: Rồi bây giờ con sẽ kể chú nghe toàn bộ câu chuyện. Chuyện là như vậy.

phòng khám siêu âm 4 triệu. Siêu âm gì ta? Tưởng đâu đi khách sạn chứ, siêu âm thì chắc được.

0: sao nó siêu âm nhanh vậy ta? Mà siêu âm gì trời? Con tôi bị hay là thằng đó nó bị? Bị gì siêu âm? Sạn thận hả? Hay là bị gì trời? Theo dõi tiếp mới được.
1: Anh ơi nè, đỡ như cái bọc. Đau quá anh ơi.
0: Chị vô đây siêu âm hả? Trời, chị bị sơ gan hả chị?
1: Có bầu anh ơi.
0: Để có bầu. Chị có bầu. Vậy là con gái em có bầu luôn rồi. Vậy là siêu âm có bầu. Lên đi. Rồi tự đi vô nha. Trời ơi, con gái tôi có bầu. Không được. Trời ơi trời.
2: Anh ơi, anh gọi nước giúp em.
0: Cho anh ly nước ấy đi.
2: Quán em không có nước ấy. Anh gọi các món khác cho em ha.
0: Không có nước ấy có nước gì?
2: Nước ép, sinh tố, cà phê.
0: Không có nước ấy có nước ép hả? Cho anh ly chuối ép đi.
2: Quán này để em hỏi quán rồi em báo lại anh nha. Cảm ơn.
3: Anh bị sao vậy?
2: Anh không sao đâu.
3: Chuyện đó bây giờ Thanh tính sao? Giữ hay bỏ?
2: Thanh nghĩ thôi giữ đi.
3: Nên bỏ đi. Không có lúc này thì có lúc khác mà.
2: Giữ đi mà. Ma của Thanh cũng dễ lắm, không sao đâu.
3: Trời ơi, bỏ đi. Việc học của Thanh quan trọng hơn mà.
2: Giữ được mà. Đừng lo.
3: Bỏ đi mà. Nghe lời Hùng đi.
2: Vậy thì bỏ.
0: Hùng lại. Mày chưa thấy rồi. Mày là con gái tao có bầu. Bây giờ mày xúi con gái tao bỏ cái bầu thai. Dầu gì cũng làm giọt máu sinh linh của gia đình tao. Mày nuôi không nổi thì để tao về. Tao đáng nó cài chạy hơn cho nuôi cháu tao.
2: Ba.
0: Mày xúi bỏ hả?
2: Cái gì vậy? Giọt máu gia đình gì ba?
0: Con đừng có chối nữa. Ba theo dõi con từ nãy giờ rồi. Từ lúc mà hai đứa đi dạo ở công viên xong rồi vô siêu âm có kết quả xong ra đây hai đứa bòn bỏ hay không bỏ. Bây giờ cuối cùng con bỏ là sao? Dù gì cũng là cháu của ba mà.
2: Trời ơi, ba hiểu lầm rồi. Con với Hùng đi toilet thôi, không có đi siêu âm gì. Đi vô nhờ toilet trong phòng siêu âm, ba hiểu không?
3: Nhờ toilet trong hay phòng siêu âm?
2: Xung quanh không có chỗ nào đi toilet hết á.
3: Chỗ nào nhạy cảm vậy con?
2: Trời ơi, cái
0: gì? Nhưng mà còn cái vụ mà bỏ hay không bỏ là cái gì hả?
2: Trời ơi, cũng là sự hiểu lầm luôn. Hùng mua vé cho con với lại Hùng đi xem phim. Nhưng mà ngày đó là con đi học thêm. Con nghĩ là xin nghỉ học thêm rồi.

0: bỏ hay không bỏ là bỏ vé hay không bỏ vé đó. Bà hiểu chưa?
1: Phải không con?
2: Dạ.
0: Bà, ba thiệt là ba làm con mất mặt lắm luôn á ba biết không?
1: Mẹ ba hồ đồ quá.
3: Vậy là con không có bầu đúng không?
0: Bầu đó mà bầu. Ba làm con mất mặt quá đi. Mình xin lỗi Hùng nha. Ba đừng có nói chuyện với con nữa, đừng có gặp con nữa.
1: Thanh.
4: À, ba xin lỗi con, ba cũng hồ đồ quá. Hai đứa mình quên nha.
2: Con à, cái gì vậy trời? Tôi không nói được câu nào luôn á.
1: Con gái, con đứng lại cho ba nói với con vài lời coi. Thiệt tình á là ba xin lỗi. Tại ba thương con quá thì ba hơi hồ đồ vậy thôi, chứ lần sau ba không dám gì nữa.
0: Ba thương con mà ba làm vậy trước mặt mọi người hả? Làm con mất mặt luôn á. Ba nghĩ sao vậy?
1: Thiệt tình là tại vì ba lo lắng cho con rồi ba mới theo dõi con rồi ba mới làm sùm vậy. Tại ba sợ là có chuyện gì đó không hay. Với lại tại con nữa, con nói con đi học mà cuối cùng con đi uống cà phê làm ba hiểu lầm. Với lại có một số cái nguồn tin cấy vô đầu ba, ba mới làm quá như vậy.
0: Trời ơi, ba rảnh rỗi á, không đi shipper thì ba ở nhà ba đọc báo tùm lum tà la hết. Ba nghĩ tào lao tùm bậy tùm bạ không à. Con lâu lâu con đi xả xịt chết một xíu, con nói với ba là ba ngăn cản con sao, ba không cho con đi sao?
1: Không có đâu, thì bởi vậy ba nói là con có chuyện gì cứ nói chuyện với ba. Tại một phần á là ba thương con, với lại tại
0: tại sao?
3: Tại thằng quỷ này nè, tại thằng quỷ này nè, nó nói với ba là con có bầu sắp đẻ, kêu ba chuẩn bị tâm lý làm ông ngoại đi, bây giờ mới lo lắng cho con vậy chứ.
0: Mày tới đây mày quá đáng rồi nha chưa? Mày lấy tiền của tao rồi mà mày còn nói với ba tao vậy hả?
3: Cái gì? Nó có lấy tiền của con nữa hả?
0: Đúng rồi.
3: Trời ơi, nó lấy tiền của ba, bao nhiêu tiền của ba? Ba đưa hết cho nó luôn. Nó nói với ba là nó đang có một cái bí mật của con, khai với lại ba, cuối cùng đưa hết tiền của ba cho nó luôn. Nó nói là con có bầu sắp đẻ.
0: Trời
5: ơi. Mọi người ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
3: Cái gì vậy? Mày không biết gì hết hả?
5: Không hiểu gì hết, mọi người đang nói gì vậy? Tự nhiên con bước từ trong phòng ra cái hay diễn kịch hả?
3: Mày lấy tiền của tao, mày nói con gái tao là có bầu sắp đẻ.
5: Chú à, chú lớn rồi, chú nói cái gì mà có thật đi chú. Lấy tiền hồi nào?
0: Giờ nó chối kìa ba.
5: Không có, tao không có lấy tiền
0: của mày. Giờ mày lấy tiền của tao nữa.
5: Tao có lấy tiền của mày nhưng tao không có lấy tiền của chú.
0: Vậy là sao?
3: Không phải, tại tao
5: giấu cho mày rồi.
0: Nhưng mà mày lấy tiền của tao, mày cũng đâu có giấu đâu.
5: Tao giấu cho mày mà, ủa?
0: Chứ sao ba tao biết?
5: Vậy là chú tìm cách nào vậy mà chú biết hay vậy?
3: Là gì chú đâu biết gì đâu, là mày tại nó con có bầu mới làm quá chuyện như vậy
5: mày
3: con.
5: Đừng có tin ba mày, tao không bao giờ lấy tiền của ba mày.
3: Có,
5: mày tin tao đi.
3: Mày
5: cái con nhỏ này.
3: Mày lè lưỡi ra coi, rồi mày lưỡi lại coi. Đúng thiệt là cái thằng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo rồi, nó xạo. Mày con tin ba nó.
5: Bây giờ mày tin tao đi.
0: Trời ơi.
6: Thôi đừng rồi.
0: Bây giờ ai nói thật.
5: Thôi.
0: Biết đi.
6: Đã đến nước này thì tao cũng sẽ nói sự thật luôn. Thật ra chú Nghĩa có con nghiêng ở ngoài.
0: Ba.
6: Ba mày giấu biết bao nhiêu năm nay.
3: Trời ơi.
6: Mày chuẩn bị có anh đi. Chú Nghĩa.
3: Mày lè lưỡi ra coi. Mày chết cha mày dưới đâu. Mày con tin ai? Con tin ai?
0: Con tin ba. Mày xạo. Mày lấy tiền của tao rồi. Mày còn khai man. Nhớ nha mày.
3: Rồi làm gì được tao?
7: Ơi. Tao ghét mày quá Thanh ơi.
8: Con sao vậy?
9: Đau lớn lắm đúng không?
8: Ông chú có cách này nè, thì giúp con vơi dịu đi nỗi đau.
9: Đây, để em chưa mở nhạc lên. Âm nhạc sẽ giúp con làm vơi dịu điều nỗi đau.
7: Ông chú này bình thường không vậy?
9: Sao? Con thấy nhẹ lòng không?
7: Chưa.
9: Con bớt đau chưa?
7: Chưa.
9: Hãy lắng nghe âm nhạc đi.
7: Chết rồi. Ở nhà nấu cái gì ăn thì bây giờ ai cũng tản hết rồi.

0: phòng không?
1: Em đi chị.
0: Uống thuốc nè bà.
1: Em cảm ơn chị. Cô mình chị là thương em.
0: Ông chú làm ơn dẹp cái tiếng piano giùm con cái. Đã nói là dẹp đi rồi mà.
1: Chị em cảm ơn chị, em hiểu chịu à. Cái gì hả chị?
2: Nè.
1: Ông chú.
2: Sao vậy?
1: Cái gì vậy ông chú? Dạ coi. Nè. Cái gì vậy?
3: Anh Gấu ơi, chỗ này đẹp quá à.
4: Bởi vậy em mới dẫn em ra đây chơi chứ. Ủa, mà em thích không?
3: Dạ thích. Anh Gấu làm chuyện này em còn thích hơn á.
4: Chuyện gì mà anh không làm được? Bé Dịch nói đi, anh làm cho.
3: Dạ, anh Gấu làm cho bé Dịch Huyền thả xuống dưới đi.
4: Chuyện nhỏ, ngày mai em ra đây đi, anh sẽ xếp thuyền cho bé Dịch thả.
3: Anh hứa nha, móc mé đi.

0: Em sao vậy? Làm gì ghé tiếng piano dữ vậy?
1: Thiệt nói chung chuyện của tôi á, ông chú không có cần biết, không cần quan tâm gì hết á. Ông chú chỉ cần biết á, là từ bây giờ mỗi lần có mặt của tôi thì đừng bây giờ đánh đàn piano nữa.

0: nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay
1: ngồi,
0: với thí sinh
1: uống
0: thứ ba.
1: Dạ.
2: Rồi bác, thường hỏi cho bác. Bạch Dương á, có bạn trai chưa bác?
1: Không có ai thì mới kêu nha. Khi còn có người nghe vậy là lộ hết chuyện. Mà nè, sao tự nhiên lại hỏi là Bạch Dương có bạn trai chưa là sao?
2: Thì tò mò con hỏi vậy thôi. Nhưng mà tại con thấy con hay khó chịu gắt gỏng á, cổ làm cái gì cũng không rõ nữa.
1: Chắc có lẽ là con đang nghi ngờ là bạn trai cô ấy giận hờn người, cái sinh ra tính khí nó thất thường phải không?
2: Đúng rồi.
1: Không có. Cái con bé này nó kỳ cục lắm. Suốt ngày á là đi tới cái chỗ mà dạy tập yoga.
2: Dạ.
1: Đi về thì cơm nước xong rồi lên phòng. Cũng ít có khi nào mà nói chuyện được với nó. Thêm một cái nữa là ăn mặc á, riết rợn giờ trong nhà nói hoài, mặc giống con trai không à?
2: Con cũng thấy giống vậy.
1: À, không có cái nét gì mà thùy mỹ của đứa con gái trơn trời. À, nói mới nhớ nha, hồi cái lúc mà tụi con còn nhỏ đó, bác hay dắt nó tới nhà con chơi đúng không? Rồi hai tụi con hẹn nhau buổi sáng ra bờ sông để thả thuyền. Nhưng mà ngày đó bác dắt nó tới, chờ mãi mà không thấy con. Cuối cùng bác biết là gia đình con phải đi sang Mỹ định cư. Mà con thì trẻ con thì đâu có biết cha mẹ tính bữa nào đi, cho nên hẹn bữa con bé tới chờ hoài. Vậy là nó giận con. Giận con mà bác không có biết, sau này bác mới biết. Con ngày xưa con chơi đàn piano được.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nó thích nghe tiếng đàn piano. Nhưng mà kể từ cái ngày mà không có đi thả thuyền với con là nó không bao giờ nó nghe tiếng đàn piano. Mỗi lần nghe là nó có một cái phản ứng rất là khó chịu. Hay nói đúng hơn là ghét luôn đó.
2: Dạ.
1: Mà bác nghĩ là chuyện cũng lâu lắm rồi. Lúc tụi con mới có mấy tuổi à? Còn bây giờ thì đứa nào cũng trưởng thành rồi. Hên, nó không nhận ra con. Uống trà đi.
2: Dạ.
3: Ông chú hẹn con ra đây có chuyện gì vậy?

0: ra anh không phải là ông chú của em.
1: Ông chú nói vậy là sao?
0: Trước giờ anh với lại ông chồng đã liên kết với nhau lừa gạt tất cả mọi người trong gia đình.
1: Vậy anh là ai?
0: Anh là anh Gấu nè.
1: Anh Gấu? Anh có biết là em tìm anh nhiều lắm không? Anh có biết là hồi nhỏ em đã đứng đợi anh rất là lâu không? Rồi anh biến mất. Anh biến mất không một lời nói, không một lời nhắn nhủ gì em hết á. Thời gian của anh đã đi đâu? Một câu anh là anh Gấu là đủ hả? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

0: Dương, ông chú muốn gặp con.
1: Ông chú kêu con ra đây có chuyện gì không?
0: Thực ra anh không phải là ông chú của em.
1: Ông chú nói gì vậy? Trời ơi, ở nhà là con bận nhiều chuyện lắm, không có rảnh đâu mà ông chú muốn cứ kêu ra đây rồi nói ba cái này. Trời ơi, ông chú nghĩ con ở nhà chơi không hả? À, ý lại nữa, ở nhà đó con tuyệt đối cấm ông chú không có được đánh bàn piano nữa đâu á. Rồi gì nữa đây? Ông chú cầm gì vậy? Thuyền hả? Đừng nói là ông chú kêu con ra đây thả thuyền nha. Trời, con không có rảnh, ông chú ra thả một mình đi, trời ơi.

0: Trời ơi.
1: Anh chiếu em nha.
0: À, thôi ở đây không có ai thì mình cứ kêu bằng bác với lại con đi được không bác? Kêu anh em kỳ quá, mình thấy ngại.
1: Chắc không có ai đâu, thoải mái.
0: Dạ. Thì con xuống trống đây nha.
1: Dạ.
0: Trống sĩ.
1: Khoan. Bác có cái ý này muốn nói với con.
0: Ý gì vậy bác?
1: Nhìn cái nước cờ này đi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
0: Tại sao vậy bác?
1: Có nghĩa là ngày xưa ba con mà đánh cờ với bác á, thì ba con luôn luôn lúc nào cũng có những nước đi rất là bí hiểm.
0: Dạ. Rồi nếu mà bác đã nói vậy thôi, con sẽ không đường tay với bác, con sẽ đánh thẳng nha.
1: Trên bàn cờ mà.
0: Dạ, con xin phép bác.
1: Mời.

0: Còn chiếu bác rồi.
1: Thua, thua đậm thiệt. Đúng là cha nào con nấy mà. Thôi, bữa nay quýnh nhiêu đầy đủ rồi.
0: Dạ.
1: Thôi, mình vô.
0: Thôi rồi, đây, đây con cầm lên cho.
1: Đi.
2: Tại sao lại là con nhà bác? Càng thấy giống người ta. Hay là trở về rồi xong rồi còn lén lút giả dạng vô nhà mình nữa.
3: Chị lạnh nhảm gì vậy?
2: À, không gì hết. À, Thiên Thanh chị hỏi nè, em có thấy ông chú mình á đáng nghi chỗ nào không?
3: Đáng nghi hả?
2: À, có. Vậy hả?
3: Em thấy đáng nghi lắm luôn á.
2: Sao sao? Kể chị nghe với.
3: Chị có thấy không? Ông chú mình rất là... trắng luôn. Chắc chắn là ông xài kem trộn đúng không chị?
2: Em nghi ngờ có nhiêu đó thôi hả Thiên Thanh?
3: Chứ làm sao? Em thấy vậy mà.
2: Rồi, rồi còn ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì nữa?
3: Ngoài chuyện đó ra hả? Còn cái gì đó?
2: Ồ, cái này em chắc chắn là đúng 100% luôn nè chị.
3: Sao?
2: Ông chú mình.
3: Ông chú
2: sao? Mảnh bao như vậy, đẹp trai như vậy mà tới giờ vẫn ế. Ông gì vậy chắc luôn. Trời ơi, Thiên Thanh ơi, trong đầu anh có nhiêu đó thôi hả?
3: Ừ, thì em thấy vậy mà. Sao chị?
2: À không, chị hỏi vậy thôi, không gì hết.
3: À, còn chuyện nữa.
2: Sao? Trời ơi, sao nãy giờ không chịu kể chị nghe, cái nhấp nhấp nhấp hoài.
3: Em thấy người ổng á, trên người ổng có...
2: Có gì?
3: Hình như á, ông chú mình á, ổng ở sạch tới mức mà không thấy một vết dơ trên người ổng luôn á chị. Người ổng sạch lắm luôn á.
2: Thiên Thanh ơi, chị nói chuyện với em chị thì cảm thấy khó thở quá. Trong đầu em thiệt không có một... Thôi không hỏi nữa đâu, bỏ đi.
3: Chị muốn hỏi gì?
2: Không, không gì hết ha. Ok, em cứ làm gì làm đi nha.

0: Người này là anh gấu mà.
1: Đây là em cùng cha khác mẹ với ba.
0: Ông chú làm gì vậy?
2: Không, đâu làm gì đâu.
0: Không làm gì sao nhìn chằm chằm vô đầu ta vậy? Ủa? Nè, con gì gỗ của tôi mà anh lấy đâu ra vậy?
2: Cái gì? Anh nói con vịt này là của con.
0: Thì đó trong nhà là của tôi chứ có ai.
2: Ôi, tụi nó bụng quá. Tự nhiên thì ghê quá. Phải là vịt bạch nha.
0: Nhưng mà sao tự nhiên ông chú này có cái hình này? Chẳng lẽ ông chú là ăn gấu hả? Cái gì vậy? Vậy là sao?
3: Ủa, mà chú Nghĩa đâu ấy nhỉ?
1: Chú Thứ Ba nó dẫn Thiên Thanh đi nhà hàng rồi.
3: Chắc là chú máy gì đây?
1: Ừ, rồi được rồi con.
3: Chú Thần hả?
1: Cảm ơn con. Thôi kệ nó đi đón vợ nó. Rồi sẵn dịp vợ chồng con cái nó đi ăn. Không sao đâu. Hồi chiều nó có mời ba, nhưng mà ba nói thôi. Ba không thích. Để vợ chồng nó tự do. Tụi con ăn cơm đi.
3: Vậy mà chẳng mời vợ chồng mình nha.
4: Thôi nó ăn mấy bữa hết tiền về ăn cơm nhà lại chứ đâu. Kệ nó đi.
5: Nội ơi, con có câu hỏi nè.
1: Gì
5: mấy
1: con?
5: Cái tội lừa đảo á nội, có được xét là nặng không?
1: Lừa đảo hả? Dạ. Lừa đảo thì nặng chứ con. Nếu mà lừa người ta để mà lấy tài sản, lấy vật chất á, là tội nặng một. Chứ mà còn lừa tình cảm ha, là tội nặng tới 10 đó con.
4: Ủa con, ủa sao con hỏi câu đó? Con có gặp phải chuyện gì hả?
2: Ờ, Bảo, ăn đi Bảo.
4: Ủa, sao con nhìn ông chú dữ vậy?
5: Con thấy ông chú với nội.
4: Ông chú với nội sao? Con thấy cái gì?

0: còn hai ông chú với nội giống nhau y đúc luôn á. Hai mét như một. Wow.
1: Giống như vậy không được gì.
2: Cái con này chị em. Thôi ăn cơm đi, đừng có nói nhiều nữa. Gắp đồ ăn ăn đi. Nè, nhậu nhường con đó.
0: Khó nội.

0: Nè, bữa nay con sao vậy? Tự nhiên cái nước cờ đi mà con không có suy nghĩ. Trong bụng có gì phải không?
1: Dạ, con đâu có chuyện gì đâu bác.
0: Sao không có chuyện được? Nhìn nước cờ đi là biết con là có chuyện gì lo ở ngoài rồi. Nói bác nghe đi. Nè, có phải con lo lắng cái chuyện mà trong bữa cơm con Dương nó hay chuyện đó không?
1: Dạ, thì thôi nếu mà bác đã hỏi vậy rồi thì con cũng không giấu bác nữa. Chuyện là bác đợi con chút xíu. À, dạ, thôi có gì con nói bác sau nha. Con đi đây chút xíu.
0: Ai nhắn tin cho con hả?
1: Dạ.
0: Chuyện gì vậy trời? Nhìn cái đường cờ nó đi là biết rồi.

0: cái kiểu này.
1: Dạ, em hiểu chưa? Dạ rồi, em thấy.
2: Ủa? Ba hả? Con thương vợ con. Ủa, ba ngủ trưa chưa ba?
0: Tao canh ở nhà ngủ trưa hết. Tao vô phòng mày, tao muốn hỏi mày chuyện này nè.
2: Ba canh cả nhà ngủ trưa hết, ba vô từng phòng, ba gọi dậy ba chúc ngủ ngon phải không? Trời ơi, ba lạnh thiệt á trời.
0: Tụi điên.
2: Chứ sao?
0: Nói lớn.
2: Dạ.
0: Tao hỏi hỏi chuyện riêng. Chứ dính dáng gì ba cái vụ chút ngủ ngon.
2: À dạ, ba hỏi chuyện nghiêm túc hả?
0: Mày còn xe ke không?
2: Đang ngủ trưa ngon chết, ba vô về chắc
0: hết xe ke nè. Hết chưa? Nữa.
2: Dạ dạ dạ rồi.
0: Ngáp thì phải lịch sự, phải lấy tay che cái miệng lại.
2: Trong phòng có hai cha con mình mà ba.
0: Hai cha con gì? Cái đó là phép lịch sự tối thiểu.
2: Trời ơi.
0: Nghe tao hỏi nè.
2: Dạ.
0: Con Bạch Dương con mày đó.
2: Dạ.
0: Nó là cháu nội của ba.
2: Dạ. Trời, ủa ba nghi ngờ gì vợ con hay sao ba nói kỳ vậy trời?
0: Cái thằng quỷ này sao tao chưa nói hết, mày suy diễn ra không hả?
2: Thì nó là cháu nội của ba, là cháu nội của ba chứ gì nữa.
0: Nghe ba hỏi.
2: Dạ.
0: Con thấy lúc này tánh tình nó làm sao?
2: Dạ cũng bình thường ba.
0: Nó đi làm nó có bị áp lực gì không?
2: Dạ theo con được biết thì không.
0: Nó có yêu đương gì không?
2: Cái đó cha thì con làm cha cho nên con gái nên con cũng không hỏi. Có thể mẹ nó thì biết chứ còn dù yêu đương con

0: con thoáng đãng ở trong chân này yêu đương lắm. Dạ.
1: Thì nói chung là ba có một cái chút xíu thắc mắc là ba muốn hỏi con là con quan sát con gái của con.
0: Dạ.
1: Tại vì cái tuổi này mình phải quan sát.
0: Dạ rồi.
1: Hiểu không?
0: Dạ.
1: Để mình tìm hiểu nếu nó bị bất cứ một cái gì mà nó không ổn.
0: Dạ.
1: Thì mình phải can thiệp.
0: Dạ dạ dạ, cảm ơn ba. Nhưng mà ba hiện tại ba có thấy gì không mà ba canh vô hỏi lén không vậy?
1: Nói chung vậy.
0: Dạ.
1: Bữa cơm cái nó ngồi nó nói rồi nó nhìn con cũng chứng kiến mà, nó nói ba với lại chú Út con đó.
0: Đó đúng rồi.
1: Ờ.
0: Vậy thì đúng rồi. Vậy thì ba phải coi lại chứ.
1: Coi lại sao?
0: Trời. Nói gõ bạch tẹt vào ba không coi đâu luôn hả?
1: Coi gì?
0: Thì ba cứ nghiên cứu lại, nó nói vậy ba không sợ luôn hả?
1: Sợ gì?
0: Đi ra ngoài tao coi cha con mình. Thiệt á, gõ gì ba không biết luôn hả?
1: Đùa cái thằng khùng.
0: Không có gì mà khùng.
1: Tao nói một đường mày hiểu một nẻo à.
0: Nẻo cái gì đâu. Nó nói đúng quá trời, nó nói trời ơi ông chú giống ông nội như chang luôn.
1: Có mày mới không có tin mắt, mày mới nghe cái kết quả đó.
0: Ờ.
1: Ba thì ba nghĩ khác. Mà ý ba muốn hỏi vậy nè.
0: Nhưng mà giờ ba có khác không? Ba có cái khác gì đây không? Thì để con kể cho cháu nó nghe. Cái gì mà khác, dép mà khác. Cái khác quan hệ chứ mày là...
1: Nói chuyện, bởi vì tao thấy cái cuộc đời mày ngóc đầu lên không nổi là phải rồi. Nói chuyện một đường nó hiểu một nẻo. Thôi bây giờ tao hỏi ngắn gọn là gì nè.
0: Dạ.
1: Mày quan sát con gái mày thấy có một cái gì thay đổi không? Nó đang theo dõi hay nó đang quan tâm một cái vấn đề nào khác nữa không?
0: Trời ơi, cái đó thì có ba. Trời ơi, nhìn nè. Chứ bằng ba biết không, trong cái lớp yoga của con đó là nó là đại diện cho Á Đông. Thì bây giờ là châu Âu với châu Mỹ ta đang nghiên cứu tại sao bên Á Đông mình có những cái mối tương quan gia đình dòng họ nó tốt đẹp như vậy. Tại sao có đường vậy, bắt đầu là nó chịu trách nhiệm đó. Ba biết không, hai chồng con là trong khi là say sẩm với nó luôn á. Nhiều khi á, đang ngồi đất nó hỏi chuyện trên trời không à. Thiệt, nó hỏi chuyện vượt cấp không à. Cũng như bài nè, thấy không? Nhiều khi con đang ngủ rồi nó vô ba cho hỏi này hỏi kia hỏi nọ. Mất cái ngủ là tôi 2-3 tiếng hồ mới dỗ lại được á. Y chang ba gì luôn nè.
1: Vậy mày đổ thừa tao là mày không có ngủ được tao giấc ngủ trưa phải không?
0: Không, ý nó là gái con nó vậy đó. Nó có thể hỏi con bất cứ lúc nào.
1: Hỏi... Cháu nội tao đâu phải giống tao chứ.
0: Dạ, nó hỏi bất cứ lúc nào luôn đó.
1: Vậy là nó, ý mày nói là nó đang làm gì?
0: Nó đang nghiên cứu mối tương quan dòng họ của dân tộc Á Đông.
1: Ừ.
0: Những dân tộc Á Đông.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Dỗ chạp rồi thôi nôi đầy tháng rồi cúng cơm kỵ cơm lắm hỏi thôi đủ đầy hết, trong khi phương Tây ta chỉ có đám sinh nhật hết.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Mà hiểu rồi, được rồi.
0: Dạ.
1: Thôi ngủ tiếp đi.
0: Dạ.
1: Có dỗ được giấc ngủ không?
0: Trời. Ba chúc ngủ ngon rồi ngủ liền chứ.
1: Tưởng không ngủ rồi tao. Tao ầu ơ, tao rui cho ngủ. Ừ. Con cái gì đâu mà nó để cái bài biết là nó già hơn cha nó luôn. Nè, nói gì nói. Nó là con gái, phải quan sát nó nghe không?
0: Nhưng mà
1: ba cũng mừng là nó đang nghiên cứu để nó học tập.
0: Yeah.
1: Nó làm bài gì đó.
0: Yeah.
1: Dù yoga của nó.
0: Yeah.
1: Chứ không phải là nó rơi vô một cái suy nghĩ khác.
0: Suy nghĩ sao ba?
1: Thôi mày ngủ đi. Hỏi tới
0: ba chúc ngủ ngon mà nói hoài sao ngủ được đây.
1: Thôi thôi chúc ngủ ngon.
0: Yeah.
1: Nói chung là giờ ba cảm thấy yên tâm mà.
2: Gọi ông chú đâu?
3: Tại theo quán tính nghe tiếng quen quen nên quay lại.
2: Vậy cái này có quen không?
3: Cái này lấy ở đâu vậy?
2: Giải thích cho tôi biết tại sao tấm hình này lại có trong phòng của ông chú. Ông chú vẫn không chịu nói đúng không? Đây là giấy xét nghiệm ADN chứng tỏ ông chú và ông nội tôi hoàn toàn không có huyết thống với nhau. Vậy mà là anh em cùng cha khác mẹ hả? Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, anh có phải là anh Gấu không? Không chịu nói. Được, vậy tôi đem giấy này á về cho gia đình coi để coi họ nói gì hả.

0: Đây đã, nghe anh nói.
1: Mắc mớ gì mà anh phải nói dối gia đình em vậy?
0: Tại hồi mới về Việt Nam á, anh bị mất hết tất cả. Bác chồng là người đã đưa anh về nhà ở. Tại vì anh đã từ chối rồi mà bác cứ một hai muốn trả ơn cái chuyện ngày xưa ba anh đã giúp bác á. Hơn nữa bác muốn anh giúp bác cải trang là ông chú để chỉnh đốn lại tất cả thành viên trong gia đình.
1: Thì ra là vậy.
0: Bây giờ giữ bí mật giúp anh nha.
1: Anh muốn em giữ bí mật hả?
0: Ừ.
1: Được thôi, nhưng mà ý một điều kiện.
0: Điều kiện gì?
2: Thực hiện lời hứa năm xưa, thả chuyện với em. Chịu không?

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.
0: Đắk Lắk quyết liệt sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản.
1: Triển vọng từ cánh đồng mẫu lớn ở vùng biển.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 2 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau gần một tháng triển khai công điện số 38, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc vi phạm, trong đó khởi tố hình sự 28 vụ, xử lý hành chính 1.146 vụ, tổng số tiền phạt gần 12,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị thu giữ gần 36 tỷ đồng. Số vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính đã tăng gấp 3 lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025. Đáng chú ý, số vụ án bị khởi tố hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng 60% tổng số vụ án được khởi tố trong cả năm 2025. Tại Đắk Lắk, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Tính từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện xử lý 33 vụ việc, đã xử lý vi phạm hành chính 25 vụ với tổng số tiền gần 354 triệu đồng, khởi tố một vụ, một đối tượng vi phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp liên ngành để mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và nền tảng số. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả các giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.
1: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk được quy hoạch 90 dự án nguồn điện với tổng công suất 7.780,5 MW, bao gồm điện gió, mặt trời, sinh khối, thủy điện và điện rác. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án nguồn điện với 962,5 MW và một dự án lưới điện trọng điểm. Công tác triển khai hiện gặp khó khăn do nhiều dự án chậm tiến độ hoặc quá thời hạn thực hiện, cần điều chỉnh giai đoạn vận hành để phù hợp quy hoạch mới. Đối với lưới điện, công tác thẩm định đang được đẩy mạnh theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội. Để đảm bảo công khai, tỉnh Đắk Lắk đang xem xét công bố danh mục các dự án tại địa bàn khó khăn và các dự án ưu tiên trong năm 2026 trước khi tiếp nhận hồ sơ. đồng thời ra soát, tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai cho các dự án ngoài khu vực khó khăn để hỗ trợ nhà đầu tư. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh năm 2026, mục tiêu trọng tâm là đưa khoảng 6.000 MW công suất điện vào vận hành. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị xây dựng lộ trình chi tiết, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý, đối với các dự án đã có chủ trương, tập trung hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư sớm triển khai. Các dự án chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý phải được rà soát kỹ năng lực, kiên quyết xử lý hoặc thanh tra nếu cần thiết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng chỉ đạo đẩy nhanh công bố danh mục dự án, đảm bảo quy trình tiếp nhận hồ sơ minh bạch, đồng thời yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ, tránh đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết xử lý các dự án vi phạm hoặc chậm trễ kéo dài nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, huy động nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Sự hội thảo có các đồng chí Izan Grinia Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống nhân dân, đặc biệt là những tác động trực tiếp đến sản xuất, nông lâm ngư nghiệp tại địa phương, trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp giảm phát thải đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng cho hội viên nông dân, thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua chuyển đổi số, ứng dụng các phương thức canh tác sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp, thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Izan Grine Ekonung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó nông dân giữ vai trò trung tâm. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, sáng, xanh, sạch đẹp.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo định kỳ. Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp báo.
3: Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương liên quan đã phản hồi một số vấn đề báo chí phản ánh về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động của các lò gạch trên địa bàn xã Krông Anna và Ena, tình trạng mất trộm nắp cống tại phường Bình Kiến, công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ở xã Hòa Phú, vụ việc múc đất nông nghiệp đem bán tại một số địa phương. Buổi họp báo cũng dành thời gian để các cơ quan báo chí trao đổi các vấn đề được dư luận quan tâm như công tác tuyển sinh lớp 10, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tiến độ giải quyết quyền lợi của người dân liên quan đến các vụ việc về đất đai, tình trạng xây dựng chưa phù hợp quy hoạch, việc sắp xếp xử lý tài sản công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng chí Trương Công Thái đề nghị các sở ban ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, nhất là đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Năm nay cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm 2025. Cả nước dự kiến bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, thi ngữ văn và toán. Ngày 12 tháng 6, thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Kết quả được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện các hệ thống phần mềm phục vụ kỳ thi, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Công tác tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đề thi, in sao đề và kiểm tra tại các địa phương cũng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối trước các nguy cơ gian lận công nghệ cao. Các địa phương chuẩn bị kỹ nhân lực, cơ sở vật chất, phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền để thí sinh nắm vững quy chế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo quốc gia nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt, an toàn.
0: Chiều nay ngày 2 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng quân sự với Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk năm 2025, quý 1 năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp năm 2026.
1: Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2025 và quý 1 năm 2026, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ba đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VOV Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh, duy trì có chất lượng chuyên trang, chuyên mục đăng tải tin bài với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát việc tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ba đơn vị đã đăng tải được hơn 4.000 tin bài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, các mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, các nhiệm vụ trong phòng chống ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện công tác chính sách dân vận trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền đã góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, làm sáng đẹp phẩm chất, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VOV Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền những tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, tập trung phối hợp tuyên truyền thông tin định hướng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh, các ngày lễ lớn của Đảng, quân đội và địa phương, công tác xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết hợp phòng thủ dân sự năm 2026 và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.
0: Sau 2 ngày diễn ra, chiều nay ngày 2 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
3: Ghi nhận tại trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, đa số thí sinh có mặt từ sớm với tâm lý tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi cuối. Nhiều phụ huynh cũng đồng hành, động viên con em trước kỳ thi quan trọng này. Trong ngày thi cuối, các thí sinh dự thi môn toán vào buổi sáng, buổi chiều tiếp tục thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
4: Dạ, em đi từ lúc do nhà xa nên là thường thì 5 giờ hơn là em đã xuất phát rồi. Em cũng thấy có hồi hộp và cũng đặt rất là nhiều mong đợi vào cái kỳ thi này. Nếu như mà được thì em mong là sẽ có một kết quả tốt.
5: Rất là hồi hộp, phụ huynh vậy nhưng mà cũng mong con nó đạt kết quả tốt. Quá trình cháu học tập thì cũng theo sát nên là cũng mong đợt này là cái cuối cùng để cái thầy đánh giá cái thành quả của các cháu thì phụ huynh nào cũng vậy thôi. Rất là hồi hộp, lo lắng và mong muốn cháu đạt được cái thành tích tốt để vào cái trường mong muốn.
3: Kết thúc 2 ngày thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với năng lực học sinh và vẫn bảo đảm tính phân hóa. Đề thi môn ngữ văn được nhận xét khá vừa sức, tạo điều kiện để thí sinh đạt mức điểm khá từ 7 đến 8 điểm. Đề thi môn toán có độ phân hóa rõ rệt, góp phần đánh giá đúng năng lực của học sinh. Trong khi đó, môn ngoại ngữ được nhiều thí sinh đánh giá là môn thi khó nhất. Tuy nhiên, với những thí sinh có học lực khá, việc đạt điểm cao vẫn khả thi.
6: Nên chắc em cũng tầm thì văn đối em chắc cũng tầm 7 điểm trở lên, còn môn anh em chắc cũng tầm 7 điểm trở lên ạ.
3: Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

0: Công tác tổ chức thi được thực hiện chặt chẽ, các buổi thi diễn ra thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật. Tại các điểm thi, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững, không xảy ra ùn tắc.
1: Nội dung lớn mà chúng tôi thấy là cũng thành công trong cái công tác triển khai đó là cái đề thi được biên soạn rồi triển khai thì cũng đã đảm bảo được cái yêu cầu bám sát theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có cái mức độ phân hóa để phục vụ cái công tác tuyển sinh.
0: Theo kế hoạch, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất là ngày 7 tháng 6, ngay sau khi hoàn thành các công việc của Hội đồng chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp https://dacloc.tsdc.edu.vn và trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo https://ggzt.dacloc.gov.vn.
2: Thưa quý vị khán giả, hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè tại phía đông tỉnh Đắk Lắk đang được cơ cấu lại toàn diện theo đề án 190 nhằm giải quyết triệt để tình trạng tự phát và ô nhiễm môi trường. Hiện nay, các địa phương ven biển đang tập trung quyết liệt lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản lồng bè. Tại đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vũng Rô, hiện các địa phương tích cực cắm mốc, phân vùng mặt nước và khống chế nghiêm ngặt hạn mức lồng nuôi trên mỗi hộ dân. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiên quyết tháo dỡ các lồng bè tự phát, ngăn chặn tình trạng cơi nới hoặc phát sinh mới.
3: Qua thống kê sơ bộ thì đến nay cũng đã được là 104 bè, trong đó là bè hầu thì cũng được 73 bè, còn riêng bè tôm thì 104, còn riêng tàu thuyền nữa thì hiện tại địa khu phố cũng đã vận động kê khai được là 94 thuyền.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu Cổng Rô cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương là tuyên truyền cho bà con là không có cơi nới phát sinh lồng bè mới.
2: Sau hơn một năm triển khai đề án 190, tổng diện tích mặt nước toàn tỉnh Đắk Lắk giảm từ 3.792 ha xuống 3.293 ha. Số lượng lồng bè giảm từ 197.091 xuống còn 161.703 lồng. Tuy nhiên, tốc độ di rời tại các điểm nóng như đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài hiện chưa đáp ứng lộ trình đề ra. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven biển để tìm hướng giải quyết, trong đó tập trung đánh giá chính xác sức chịu tải môi trường biển và xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế bền vững.
5: Ta điều chỉnh lại đối với đề án 190 làm sao là nó đảm bảo cái tính thực thi và vận động được người dân, từ đó ta quản lý được về cái vùng nuôi trồng và tạo sinh kế cho bà con trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nữa và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư ở các cái lĩnh vực công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản ở những vùng xa bờ.
2: Trong lúc chờ ban hành đề án 190 sau khi điều chỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, tuyệt đối không để phát sinh mới hay cơi nới lồng bè trái phép tại các vùng vịnh trọng điểm. Qua đó, góp phần giữ vững quy hoạch, tạo tiền đề đưa ngành nuôi biển vươn ra xa bờ bằng công nghệ cao và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con.
6: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần cũng là thời điểm ngành du lịch bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không gian văn hóa giàu bản sắc cùng nhiều sản phẩm dịch vụ mới được đầu tư, Đắk Lắk đã sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch hè năm nay.
2: Từ các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú đến những nhà hàng, cửa hàng đặc sản, từ công tác quảng bá xúc tiến được đẩy mạnh đến hàng loạt chương trình văn hóa, thể thao và giải trí hấp dẫn, tất cả đang tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, sẵn sàng cho một mùa du lịch hè khởi sắc tại Đắk Lắk.
0: Mùa du lịch hè 2026, các đơn vị lữ hành tại phía đông tỉnh tung ra các tour nghỉ dưỡng trải nghiệm với nhiều ưu đãi giảm giá, tặng dịch vụ, kết hợp các hoạt động tập thể như team building, gala dinner, phục vụ nhóm khách gia đình và doanh nghiệp. Nhiều hành trình hấp dẫn từ khám phá biển xanh nắng vàng, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon đến các điểm tham quan đặc sắc, hòa mình với thiên nhiên được lan tỏa đến du khách.
7: Dịp hè này em lên thiết kế những cái chương trình mà gọi là linh động hơn, tránh những cái thời gian mà nóng cao điểm cũng như là đông cao điểm để khách có thể trải nghiệm được hoàn toàn cái không gian văn hóa cũng như là không gian thiên nhiên ở biển đảo khi mà mình khách trải nghiệm ở khu vực mình.
0: tại các nhà hàng, quán ăn ẩm thực địa phương đến các cửa hàng bán đặc sản cũng đã sẵn sàng các mặt hàng phục vụ du khách. Nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch, các cửa hàng luôn chú trọng trong khâu lựa chọn nguyên liệu, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương.
8: Chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách,

0: chỗ, ngành du lịch Đắk Lắk cũng tập trung triển khai chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch một cách bài bản và quyết liệt với nhiều hoạt động kích cầu, đồng thời quán triệt các đơn vị kinh doanh phải bảo đảm các biện pháp an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm.
1: Và sắp tới chúng ta trong tháng 6 chúng ta có lễ hội cầu ngư, tháng 7 chúng ta sẽ có một cái concept nhạc DJ và chuỗi hết một cái chuỗi đến tháng 8, tháng 9 chúng ta sẽ có lễ hội sầu riêng gắn với phía Tây, phía Đông. Như thế thì chúng ta tập trung phát triển vào mùa hè.
0: Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ, các khu điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch cao điểm hè. Hứa hẹn đây sẽ là một mùa bội thu của du lịch Đắk Lắk cả về lượng khách lẫn chất lượng trải nghiệm. Đồng thời khẳng định Đắk Lắk là địa điểm đến hấp dẫn và thân thiện với du khách gần xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối vụ đông xuân 2025-2026, trên những cánh đồng lúa chín vàng ở xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Những chiếc máy gặt liên hợp hoạt động liên tục, từng chuyến xe tải nối đuôi nhau vận chuyển lúa tươi về nhà máy chế biến.
3: Đây là thành quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn do Hợp tác xã Giảm nghèo ESUP triển khai. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp vùng biển.
4: Toàn bộ diện tích của cánh đồng mẫu lớn được các thành viên Hợp tác xã Giảm nghèo ESUP gieo trồng cùng một giống lúa Đài Thơm 8 và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo xạ đến thu hoạch. Trước đây, phần lớn người dân trong vùng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết nên năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ khi tham gia hợp tác xã, các hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật và đặc biệt là được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, qua đó đã mang lại hiệu quả hơn so với canh tác thông thường.
5: Bước đầu thì khi tham gia hợp tác xã thì cũng thấy là cái sự quan tâm của lãnh đạo hợp tác xã cũng như là chính quyền địa phương thì cũng tham gia thì mô hình liên kết thì cái đạt năng suất.
4: Sau 7 năm hoạt động, Hợp tác xã Giảm nghèo ESUP hiện có 81 thành viên với tổng diện tích canh tác hơn 92 hectare. Theo đánh giá của Hợp tác xã, mô hình cánh đồng mẫu lớn đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và hình thành chuỗi liên kết bền vững. Vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa đạt từ 7,5 đến 8 tấn mỗi hectare. Tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch giảm xuống dưới 5%. Đặc biệt, toàn bộ sản lượng lúa được doanh nghiệp liên kết thu mua trực tiếp tại ruộng và vận chuyển về nhà máy trong ngày.
6: Tiến hành vận động các cái hộ thành viên gom đất và hình thành cánh đồng mẫu lớn. Và trên cơ sở cái cánh đồng mẫu lớn đó thì hợp tác xã đã triển khai một cách đồng bộ từ việc nhập vật tư đầu vào đến quy trình sản xuất và cũng như tổ chức thu hoạch.
7: Hỗ trợ cho hợp tác xã nguồn nhân lực và hỗ trợ kêu gọi bà con đầu tư thêm cho hợp tác xã để tăng cái diện tích lên. Để kêu gọi các nhà đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia đó để đầu tư cho hợp tác xã, để tạo nguồn nhân lực lớn cho hợp tác xã để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
4: Dù mới là năm đầu triển khai, mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Ia Lốp đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ những thửa ruộng sản xuất manh mún trước đây, nay đang hình thành những vùng sản xuất tập trung hiện đại và hiệu quả hơn. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp của địa phương xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn trong tương lai.
2: Bây giờ là phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 6 cho biết ông đã thuyết phục thành công Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban hạ nhiệt căng thẳng.
3: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý không điều quân vào phía nam thủ đô Beirut, trong khi nhóm vũ trang ở Liban cũng cam kết chấm dứt các cuộc tấn công.
4: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo sẽ không có bất kỳ binh lính nào tiến vào Beirut. Và những lực lượng đang trên đường di chuyển cũng đã được lệnh quay trở lại. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc điện đàm mà ông mô tả là rất hiệu quả với Thủ tướng Netanyahu. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, thông qua các đại diện cấp cao, ông cũng đã có cuộc trao đổi rất tốt với phía lực lượng Hezbollah. Theo ông, lực lượng này chấp thuận rằng mọi hành động nổ súng sẽ chấm dứt, Israel sẽ không tấn công họ và họ cũng sẽ không tấn công Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 1 tháng 6 tuyên bố sẽ biến khu vực sông Litani ở miền nam Liban thành vùng kiểm soát quân sự và tiếp tục tấn công Beirut cho đến khi Hezbollah ngừng các cuộc tấn công. Những lợi ích do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra phải mang lại lợi ích cho người lao động và phải được thực hiện

0: một cách công bằng. Đây là thông điệp do người đứng đầu Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Lao động Quốc tế ILC lần thứ 114 hôm ngày 1 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
1: Theo Tổng giám đốc ILO Gilbert Holmbo, AI đang làm thay đổi thế giới việc làm, cách thức tạo ra giá trị và cách đưa ra quyết định với tốc độ và quy mô lớn. Theo ông, trong khi công nghệ AI đang bùng nổ, tương lai của việc làm sẽ không chỉ được quyết định bởi công nghệ, mà còn bởi các chính sách, thể chế và cuộc đối thoại xã hội định hướng công nghệ mới. Dự kiến hội nghị sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 6 để thảo luận các vấn đề liên quan đến thế giới việc làm. ILO hy vọng sẽ hoàn tất quá trình đàm phán về một hiệp ước quốc tế mới dành cho người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Đây được kỳ vọng là bước quan trọng trong việc ứng phó với các hình thức làm việc mới và thu hẹp khoảng cách về bảo vệ và đổi mới.
0: Trong bối cảnh dân số Australia đang già hóa nhanh chóng và ngành chăm sóc người cao tuổi đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, trí tuệ nhân tạo AI, robot và công nghệ thực tế ảo VR đang được xem là một phần giải pháp quan trọng cho tương lai.
1: Một trong những công nghệ nổi bật là robot có thể nhận diện khuôn mặt, ghi nhớ cuộc trò chuyện, nhận biết cảm xúc, giao tiếp bằng hơn 90 ngôn ngữ. Điều này đặc biệt hữu ích trong các viện dưỡng lão đa văn hóa tại Australia. Ngoài ra, nhiều thiết bị thông minh khác đang được ứng dụng như đồng hồ theo dõi sức khỏe, cảm biến phát hiện té ngã, thiết bị cảnh báo bếp quên tắt, loa thông minh nhắc uống thuốc, giường và nệm cảm biến hỗ trợ chăm sóc, xe lăn điện thông minh. Các chuyên gia cho rằng những công nghệ này có thể giúp giảm tải công việc cho nhân viên chăm sóc, đồng thời kéo dài thời gian người cao tuổi sống tại nhà.
2: Koryushka, một loài cá mòi, là một trong những biểu tượng của Saint Petersburg và vùng lân cận. Nhiều nơi tại Nga có cá mòi nước mặn, song cá mòi tại hồ Ladoga ở Leningrad, hồ nước ngọt lớn chỉ sau hồ Baikal của Nga, được coi là ngon nhất trong các loại cá mòi nước ngọt, nổi tiếng với mùi hương dưa chuột của mình.
0: Được tổ chức từ năm 1708, lễ hội cá mòi đến tại Novaya Ladoga luôn thu hút đông đảo du khách trong nước Nga và quốc tế. Tại lễ hội, cá mòi một nắng, cá rán được bán từng gói, du khách có thể thưởng thức và cảm nhận hương vị tươi rói của cá vừa đánh bắt, của món ăn vừa ra lò. Tổng cộng 10 tấn cá đã được chế biến để bán tại lễ hội. Chỉ riêng khu ẩm thực đã dùng 2 tấn để chế biến các món ăn bán tại chỗ. Không chỉ cá mòi, các nhà đánh bắt và sản xuất còn cung cấp nhiều loại sản phẩm địa phương phong phú được chứng nhận. Du khách có thể ăn tại chỗ hoặc mua làm quà. Ngoài ẩm thực, du khách còn được tham gia một hội chợ thủ công và khu vực thương hiệu địa phương vùng Ladigat, nơi bày bán quà lưu niệm và trang sức cùng các không gian mang thương hiệu cá mòi rộng rãi dành cho cả gia đình.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cụ thể tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Môn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4, biển bình thường.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
0: Hoàn tất quy chế hoạt động của hai trung tâm tài chính quốc tế ngay trong tháng 6 theo mô hình hội đồng điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp vào chiều nay.
1: Đã có 974 hải cốt liệt sĩ được quy tập sau 2 tháng phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay đồng đội và người thân.
0: Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng. Moscow vừa tấn công quy mô lớn sử dụng cả tên lửa siêu thanh nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Kiev. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc rất thành công chuyến công tác thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước Singapore, tham dự đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp nhà nước Philippines. Đây là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược của người đứng đầu Đảng và nhà nước ta, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của đất nước mà còn tạo thêm động lực để ASEAN tiếp tục vững vàng trên hành trình xây dựng một cộng đồng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.
1: Trong bối cảnh ASEAN đang chuyển động mạnh mẽ bởi những thay đổi địa chính trị và kinh tế toàn cầu, thì Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng chủ động trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và củng cố đồng thuận khu vực, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các nước.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tới Thái Lan, Singapore và Philippines, là các quốc gia có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN và cũng là những đối tác chủ chốt của Việt Nam tại khu vực này. Đây cũng là thời điểm mà Việt Nam và cả ba nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Chính vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm càng khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
3: Chuyến thăm cũng củng cố cái cục diện đối ngoại thuận lợi, đặc biệt là sau một loạt các hoạt động đối ngoại cấp cao rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và nhà nước ta với nhiều đối tác quan trọng là các cái nước láng giềng khác, các nước lớn và các cái đối tác quan trọng.
2: Trên nền tảng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Thái Lan để mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan được nâng lên về chất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh phải chú trọng ba kết nối. Đó là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững.
4: Nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau, chúng ta có một không gian phát triển trên 1.100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, sức bật tăng trưởng mạnh, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới FTA rộng khắp. Thái Lan có chiều sâu về công nghiệp, có hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả.

0: hai nước cũng như cho ASEAN.
1: Thái Lan và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực. Hai nước có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau, đều hưởng lợi từ sự phát triển của nhau. Hợp tác giữa hai nước trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Với những kết quả mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan thống nhất, thì hai nước đã vượt lên tư duy hợp tác truyền thống mà hướng tới việc kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ, mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN.
3: Việt Nam đang làm rất tốt trong phát triển kinh tế với những mục tiêu cụ thể. Thái Lan mong muốn phối hợp sát sao trong mọi lĩnh vực vì chúng ta chia sẻ mục tiêu chung là chuyển hóa nền kinh tế theo hướng xanh, số hóa và phát triển bền vững.
4: Bối cảnh bất ổn địa chính trị nhiều nơi trên thế giới, việc Thái Lan và Việt Nam thực sự tiến lên phía trước, thống nhất quan điểm và quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chuyến thăm tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam.
2: Kết nối cũng chính là thông điệp xuyên suốt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau 60 năm vươn lên mạnh mẽ, Singapore hiện là một hình mẫu tiêu biểu của châu Á về tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nổi bật trên nhiều lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất công nghệ cao, logistics và cảng biển. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và với lãnh đạo cấp cao của Singapore, các nhà lãnh đạo hai nước đều thống nhất để nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore cần thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với lãnh đạo Singapore về các mô hình và kinh nghiệm phát triển có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, gợi mở nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
5: Có một sự tương đồng đặc biệt giữa Singapore và Việt Nam, đó là bản lĩnh không bao giờ chấp nhận giới hạn. Nếu Singapore thành công trong việc biến trí tuệ thành tài nguyên vượt trội để trở thành điểm tựa ổn định giữa biến động của thời đại, thì Việt Nam cũng đang minh chứng khả năng kiên định và thích nghi phi thường bất chấp những nghịch cảnh. Cả hai quốc gia đều là những minh chứng khẳng định sức mạnh thực sự không nằm ở quy mô mà nằm ở tư duy kiến tạo, nảy nở từ chính những thử thách khốc liệt.
4: Việc chia sẻ các góc nhìn chiến lược tương đồng là điều rất quan trọng. Cả hai chúng ta đều cam kết duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ trong một thế giới đầy biến động và bất định hơn. Việt Nam sẽ đăng cai APEC vào năm 2027 và Singapore cũng là chủ tịch ASEAN cùng năm đó. Điều này mang lại những cơ hội để chúng ta hợp tác nhằm tăng cường tính tự cường của khu vực.
2: Tin cậy chính trị được củng cố mạnh mẽ chính là động lực để quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định phải sớm hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ chiến lược giữa hai nước. Đó là một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng sản xuất. Từ mô hình ba nhà này trong phạm vi quốc gia, cần từng bước trở thành ba nhà của hai nước để xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. Bởi theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và xây dựng cơ chế để biến kết nối thành kết quả.
6: Tổng Bí thư cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore đó, với cái mô hình V-Ship đó, thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam.
2: Kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác hai nước. Những thách thức mà hai quốc gia cần chung tay giải quyết đã trở thành một trong những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các nhà lãnh đạo Philippines. Trong đó là những vấn đề rất cụ thể, không những ở tầm quốc gia khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mỗi nước, như bảo đảm an ninh lương thực, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị phù hợp với luật pháp quốc tế.
5: Việt Nam và Philippines là hai đất nước láng giềng trên biển từ nhiều thế kỷ trước. Những ngư dân Việt Nam và Philippines đã gặp nhau bên những con sóng của Biển Đông để trao đổi hàng hóa, chia sẻ tri thức và vun đắp tình hữu nghị. Đến nay, nhân dân hai nước cùng chia sẻ về khát vọng hòa bình và thịnh vượng.
4: Hai quốc gia của chúng ta được kết nối bởi nhiều điều hơn là chỉ sự gần gũi về mặt địa lý qua Biển Đông. Chúng ta được gắn kết bởi niềm tự hào mãnh liệt về nền độc lập của mình, bởi sự kiên cường của người dân. Và ngay cả đôi khi có thể có những góc nhìn khác nhau, chúng ta vẫn luôn duy trì đối thoại, mang tính xây dựng và hợp tác thực chất.
2: Cũng giống như một số quốc gia khác trong ASEAN, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ từ thế mạnh trong hợp tác nông nghiệp, thủy sản, hàng không, logistics và giao lưu nhân dân.
1: Nền tảng quan hệ Philippines-Việt Nam hiện nay đã rất vững chắc và hai nước đã sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Lợi ích của Philippines với tư cách một quốc gia biển và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, tạo ra dư địa hợp tác rất lớn.
2: Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban bộ ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở cả Thái Lan, Singapore và Philippines diễn ra sôi động, phong phú. Các thành viên trong đoàn có nhiều cuộc làm việc, trao đổi các biên bản hợp tác và thảo luận thực chất với các đối tác, góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng để ra những định hướng trên từng ngành, lĩnh vực để đưa hợp tác đi vào thực chất phù hợp với nguyện vọng của người dân và lợi ích của mỗi nước. Bên cạnh đó, hơn 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết tại Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện tại Philippines là những con số đầy ấn tượng, thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với cả ba quốc gia. Điều này cũng minh chứng rõ nét cho việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là chính phủ có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
5: Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi mong rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp cận với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn, không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư liên kết.
7: Qua cái chuyến thăm lần này ấy, cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Mà cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo của cả ba nước cũng đều rất nhất trí đánh giá chia sẻ với lại đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về cái đánh giá này.
2: Là diễn đàn an ninh uy tín hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, năm nay quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Diễn đàn Shangri-La được xem là nơi các nguyên thủ các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới phát biểu về quan điểm an ninh và đối ngoại tầm chiến lược. Những năm trước, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản đã từng phát biểu dẫn đề. Nên năm nay, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được mời trình bày bài phát biểu trung tâm của diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á, đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Điều đó phản ánh sự gia tăng về uy tín và vai trò chiến lược của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang tái định hình. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thẳng vào ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
5: Ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trở thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh giới chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác.
8: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất cân bằng và tôi đặc biệt thích cách mà ngài ấy đề cập đến ba cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới. Tôi cũng rất tâm đắc với các khuyến nghị mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra. Nhìn chung thì tôi nghĩ là bài phát biểu này đã thực sự giải quyết được những mối quan ngại lớn của thế giới và đề xuất cách thức để chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách và đạt được trật tự dựa trên luật lệ lý tưởng mà chúng ta hy vọng sẽ quay trở lại.
2: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn, trực diện với một vị thế mới và tầm nhìn chiến lược, định vị vai trò của Việt Nam không chỉ đề cập lợi ích quốc gia của mình mà đưa ra các định hướng đối với các vấn đề chiến lược của khu vực, cấu trúc an ninh châu Á-Thái Bình Dương và tương lai của trật tự khu vực.
5: Phải nhìn thẳng vào khủng hoảng nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự quốc tế cho thấy luật pháp quốc tế và sự kiềm chế cần được củng cố. Khủng hoảng mô hình phát triển cho thấy cần làm mới các
9: động lực tăng trưởng theo hướng bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm. Khủng hoảng lòng tin chiến lược đòi hỏi đối thoại minh bạch.

0: trách nhiệm và những cơ chế hợp tác thực chất hơn.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tới cộng đồng quốc tế quan điểm của Việt Nam về thế giới hiện nay, về chiến lược quốc tế và chính sách của Việt Nam đối với khu vực. Đây là những thông điệp có ý nghĩa và chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề này rất cẩn thận và sẽ cố gắng hợp tác trong khả năng cho phép.
2: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng để các nước cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó đặt luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện giảm thiểu rủi ro, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
3: Đó là bài phát biểu mang tính chất xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất kiên định về vai trò trung tâm của ASEAN, của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó là một lập luận biện chứng tuyệt vời. Ngoài ra, có điểm đáng thú vị được nêu là ngoại giao phòng ngừa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về các cơ chế thực tế và ngoại giao phòng ngừa để cùng nhau giải quyết các tranh chấp cần hòa giải.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích rất tốt tình hình thế giới, nêu ra 3 điểm kết luận quan trọng mà tôi có thể tóm tắt lại là chúng ta cần phải lo cho lợi ích của chính mình, đồng thời phải hướng tới việc ổn định tình hình và làm những gì có thể để ổn định tình hình. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rất hay và rất hữu ích.
2: Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động là chủ đề trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế.
0: Lựa chọn của châu Á-Thái Bình Dương hôm nay không phải là cạnh tranh hay không cạnh tranh, mà bởi cạnh tranh là một thực tế của khách quan quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh, thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia rẽ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực của chúng ta có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
3: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam trong hòa bình khu vực và toàn cầu đã và đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe và tầm ảnh hưởng của Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Đây là điều tốt cho khu vực khi chúng ta có một tác nhân rất tích cực, có trách nhiệm như Việt Nam đang cố gắng duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời đóng góp vào hòa bình thế giới.
4: Tôi nghĩ bài phát biểu đã truyền tải một hình ảnh rất tốt về Việt Nam. Nó đã truyền tải hình ảnh rằng Việt Nam ổn định trong nước, rất chú trọng cải cách, có khả năng thực hiện những cải thiện bền vững lâu dài trong quản trị và kinh tế, và sử dụng điều đó làm cơ sở để đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong ngoại giao khu vực. Tôi nghĩ đó là thông điệp nhiều quốc gia hoan nghênh cơ hội hợp tác với Việt Nam để đóng góp vào hợp tác và ổn định khu vực.
2: Qua bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La, cộng đồng quốc tế nhìn Việt Nam không chỉ như một nền kinh tế đang phát triển, mà như một chủ thể có tiếng nói về hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Thành công của chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ có những kết quả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, còn là dịp lãnh đạo Đảng và Nhà nước mang đến cho kiều bào những tình cảm ấm áp của quê hương. Đó còn là sự tự hào về những người con xa tổ quốc nhưng luôn là cầu nối giữa Việt Nam và các nước sở tại. Nhiều người trong số đó rất thành đạt và có vị trí uy tín trong xã hội. Mối quan hệ giữa nhân dân các nước với nhau với nền tảng hữu nghị, sự chân thành là những sợi dây bền chặt nhất, hữu hiệu nhất, gắn bó nhất. Thăm những em nhỏ thiếu may mắn tại một cơ sở từ thiện lâu đời nhất Philippines, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước bà Ngô Phương Ly đánh giá cao cách tiếp cận nhân văn của trung tâm khi không chỉ cung cấp một mái nhà mà còn cung cấp nền tảng giáo dục và đạo đức để các em nhỏ có niềm tin và những tấm lòng nhân hậu để nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai. Những câu chuyện nhân văn, những sự tương đồng với văn hóa luôn là một trong những cầu nối bền chặt, gắn bó để nhân dân các nước chia sẻ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines, phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thúc đẩy các đột phá phát triển mới về chất trên các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, du lịch, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng có ý nghĩa quan trọng chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, chính phủ điện tử. Những kết quả này cho thấy sự đổi mới tư duy, cách thức tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng đặt lên hàng đầu yếu tố hiệu quả, thực chất trên nền tảng các mối quan hệ hữu nghị và có tầm quan trọng chiến lược. cũng như cho thấy tính hiệu quả và ý nghĩa của ngoại giao nguyên thủ với việc định hướng chiến lược cho quan hệ, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các đối tác.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đã có những hoạt động song phương.
4: Gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối. Hai Bộ trưởng tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở bản ghi nhớ mới được ký kết, hợp tác hai bên sẽ trọng tâm vào tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, hợp tác giữa các quân, binh chủng. Cũng nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Junio. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.
6: Chiều nay đã diễn ra cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc làm việc.
7: Sau một năm triển khai với khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả bước đầu. Quốc hội đã thông qua 90 dự luật, 104 nghị quyết. Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định, văn bản về phân cấp phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ. Trong đó có 949 nhiệm vụ được phân cấp phân quyền cho địa phương. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai 1.732 thủ tục hành chính, tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến, sắp xếp xử lý gần 26.000 cơ sở nhà đất ở 34 địa phương. Dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, thành công của sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ các điểm nghẽn lớn cần nhìn thẳng, đồng thời nêu 6 nội dung cần bổ sung vào báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, theo hướng nâng cao hơn nữa tầm khái quát, chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục.
8: Cái thứ nhất là phải đánh giá cái sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cái mô hình mới. Cái này rất quan trọng. Cái thứ hai là phải đánh giá cái năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng là chất lượng cán bộ của cơ sở. Cái thứ ba là đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Cái thứ tư là phải đánh giá chuyển đổi số, dữ liệu, khả năng quản trị dựa trên dữ liệu. Bắt buộc yêu cầu là phải có cái kiểm điểm về cái chuyển đổi số này. Đây là một cái trọng tâm. Cái thứ năm là đề xuất cái bộ tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành cái mô hình mới trong giai đoạn mới. Cái thứ sáu đấy là phải rà soát cái chức năng nhiệm vụ, có thể là điều chỉnh xem là đã quán xuyến đầy đủ các cái mọi mặt của đời sống xã hội không? Còn cái gì mà chưa được quan tâm, cái gì mà chúng ta còn yếu trong cái quản lý quản trị xã hội.
7: Cũng tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập 5 định hướng cần nêu trong báo cáo để xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, trong đó gồm định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031, tạo sự đồng tình chung, phục vụ cho phát triển, điều hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là định hướng phân cấp phân quyền mạnh hơn nhưng phải gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi, định hướng xây dựng cấp xã thành cấp chính quyền thực sự gần dân, sát cơ sở, đủ năng lực phục vụ nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở cơ sở.
8: Đây là nói cấp xã, nhưng mà cấp tỉnh, cấp trung ương cũng phải có những cái chuyển động thay đổi. Bây giờ cái khoảng cách giữa trung ương với tỉnh nó lại quá xa, hoặc từ tỉnh, từ thành phố xuống xã nó quá xa, không được. Chúng ta bây giờ phân cấp hết
9: chúng ta lại không nắm được cái tình hình thực tế thì cũng hỏng rồi, không đạt được yêu cầu rồi.

0: và làm sao cái bộ máy nó phải rất là nhuần nhuyễn như thế. Đấy. Xã cũng phải trưởng thành lên, tỉnh cũng phải gần với cơ sở hơn, trung ương cũng phải sát với thực tế hơn, đều phải có cái yêu cầu. Chứ không phải cái việc tôi phân cấp hết rồi tôi khỏe, thế thì trung ương làm gì?
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh phải định hướng xây dựng chính quyền số, chính quyền dữ liệu, bộ máy số, bộ máy dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa hình thành phương thức quản trị mới trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó phải đổi mới công tác cán bộ, từ quản lý biên chế sang quản trị năng lực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh cải cách tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn để phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Hai trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ hoạt động theo mô hình hội đồng điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nội dung được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với các bộ ngành và hai địa phương diễn ra vào chiều nay về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
3: Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn tất quy chế hoạt động của hai trung tâm tài chính quốc tế trong tháng 6 năm nay. Đồng thời, giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng cơ chế, quy chế và các sản phẩm tài chính phù hợp để sớm đưa hai trung tâm này vào vận hành.
4: Bây giờ là trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà các quy định như tôi đã nói là hội đồng điều hành này, rồi là quy chế hoạt động chậm nhất mùng 10 tháng 6 phải xong. Và tiếp tục các ông chí nghiên cứu báo cáo hội đồng, nếu có vấn đề gì nữa các ông chí báo cáo Thủ tướng về sản phẩm. Trong tháng 6 là các ông chí phải xong. Bộ Tài chính phải chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để các ông chí hoàn thiện cái sản phẩm, và cũng không cầu toàn một số sản phẩm chủ chốt như đồng chí Phó Thủ tướng có đề cập ấy, để chúng ta có thể mặt mới để có thể huy động được các nhà đầu tư. Đi kèm đấy phải là các cơ chế chính sách. Chị Ngọc, Bộ Tài chính phải thiết kế các cơ chế chính sách đi kèm mới đủ mạnh đấy, đột phá đấy, để có thể tạo điều kiện cho các công cụ để lưu hành.
3: Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với hành lang pháp lý minh bạch, đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế và huy động hiệu quả nguồn vốn chung dài hạn cho phát triển. Trước mắt, các sản phẩm tài chính mới sẽ ưu tiên phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trước khi nhân rộng ra các địa phương khác.
4: Trước hết là thu hút nguồn lực vào hai động lực tăng trưởng này trước khi chúng ta nhân rộng ra đối với phần các địa phương khác. Trước hết nguồn lực huy động vào hai thành phố thì nhu cầu của hai thành phố chúng ta phải đề xuất rất rõ với Bộ Tài chính, với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan là sản phẩm tài chính, sản phẩm mà gắn với các cái hoạt động thương mại đầu tư, ví dụ những công cụ tài chính để huy động vốn chung dài hạn, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu chính phủ gắn với một số công trình cụ thể mà thành phố, hai thành phố đều đang có rất nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng trong lĩnh vực giao thông này, cảng biển này, sân bay này, rồi là năng lượng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế, Việt Nam cần các cơ chế đủ mạnh và đột phá để thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát rủi ro và ổn định kinh tế vĩ mô.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10 với các bộ ban ngành liên quan. Theo Bộ Công Thương, sau một ngày chuyển sang kinh doanh đại trà xăng E10, người dân sử dụng bình thường và các doanh nghiệp đầu mối có mức tiêu thụ tương đương với trước. Các doanh nghiệp cũng chưa nhận được phản ánh liên quan đến chất lượng xăng E10. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp cho 8 thương nhân đầu mối giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành tiếp tục đánh giá, rà soát các vấn đề liên quan đến kiểm nghiệm chất lượng xăng E10, bởi quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Phải đảm bảo nguồn cung và chủ động công bố thông tin về quy chuẩn chất lượng. Hôm nay tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như là đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, để hợp tác quốc phòng là một

0: trụ cột trong quan hệ của hai nước. Đại tướng cũng đề nghị Nhật Bản mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã có cuộc hội đàm với tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính hơn 1.600 vụ việc, nhiều vụ án nghiêm trọng được khởi tố, xử lý nghiêm minh. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
0: Sáng nay tại cuộc họp cho ý kiến về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh chính phủ sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo quyết định về chủ trương chấm điểm, đảm bảo công khai minh bạch, phù hợp với thực tiễn, trình Thủ tướng trước ngày 6 tháng 6 để việc chấm điểm sẽ thực hiện thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9, sau đó triển khai chính thức. Nhiều nghị quyết về kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, đô thị, pháp chế, khoa học công nghệ và môi trường cũng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, có ý nghĩa nền tảng tạo động lực triển khai luật thủ đô năm 2026 và an sinh trên địa bàn. Thành phố sẽ chi 1.900 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, khám sức khỏe định kỳ. Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhất trí mức khoán phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố tăng gấp từ 9 đến 12 lần mức lương cơ sở. Các nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Hồi và nhiều nghị quyết về đầu tư phát triển khoa học công nghệ cũng đã được thông qua.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Nội dung được thảo luận tại hội thảo quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Theo định hướng thì đến năm 2050, quy mô nền kinh tế của thành phố dự kiến đạt khoảng 800 tỷ đô la Mỹ, vào nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Điểm mới của quy hoạch lần này là cách tiếp cận theo không gian phát triển vùng, liên kết chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, phát triển theo mô hình đa trung tâm, tạo thêm các cực tăng trưởng mới, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế, giao thông công cộng, trong đó có 100 km metro được xác định là xương sống phát triển đô thị.

0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm trên cả nước. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Quyết tâm cao từ các đơn vị và các địa phương không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là thực thi mệnh lệnh từ trái tim, bởi hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi khắc khoải của nhiều gia đình, là trăn trở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
2: Cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi hài cốt các liệt sĩ, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã chạm vào tổ quốc sau hơn nửa thế kỷ. Cuộc trở về ấm áp trong vòng tay nhân dân và đồng đội.
3: Đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
4: Để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào. Và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết tìm kiếm.
2: Kể từ sau khi kết thúc các cuộc chiến tranh, với rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ, phần việc rõ, dễ đã hoàn thành. Công việc còn lại khó khăn hơn nhiều.
5: Chúng ta không thể
2: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ đặt mục tiêu cụ thể. Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
6: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi cho báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế. Dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
2: Nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị, ông Lê Xuân Trinh đã chọn niềm tin rằng sẽ có thêm nhiều đồng đội được trở về.
7: Chôn cất các anh ấy xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xuống lên. Rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước đã mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
2: Kết quả sau 2 tháng phát động, chiến dịch đang thắp lên nhiều hy vọng trong nhiều gia đình. Khi mà riêng mùa khô 2025-2026, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ. Việc tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN đang được đồng loạt triển khai ở nhiều địa phương. Không dừng lại ở số liệu thống kê, đây là minh chứng cụ thể cho thấy quyết tâm và nỗ lực cao nhất để các liệt sĩ sớm được trở về và được gọi đúng tên.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm nay. Đã có hơn 546 triệu tấn hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trong 5 tháng qua, tăng khoảng là 15% so với cùng kỳ của năm trước. Và đáng chú ý đó là sản lượng container đạt khoảng là 15 triệu TEU. Để có thể dễ hình dung, nếu như toàn bộ số container này xếp nối tiếp nhau thì sẽ kéo dài khoảng là 90.000 km và tương đương là hơn 2 vòng quanh trái đất.
1: Vâng, con số này cho thấy là hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của nước ta đang tăng trưởng mạnh mẽ. Kết quả này gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu, nhất là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa quy trình và đẩy mạnh số hóa.
8: Mỗi tuần, sản lượng container thông qua cảng của doanh nghiệp này đạt khoảng 20.000 TEU, tăng hơn 20% so với giai đoạn cuối năm ngoái. Đà tăng này cho thấy hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu đang tăng trưởng. Hiện nay, nhiều khâu khai báo, xử lý tờ khai và kiểm tra chuyên ngành hiện đã được số hóa và liên thông cắt giảm 30% các thủ tục.
9: Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong thủ tục thông quan hàng hóa. Trên tinh thần là bất cứ khó khăn vướng mắc là dù nhỏ nhất cũng phải được giải quyết kịp thời, doanh nghiệp không được gây tắc và trường hợp là vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với các cấp lãnh đạo.
10: Cảng biển hoạt động được hiệu quả như thế này do những cái việc là nỗ lực của các cảng cũng như là các việc cắt giảm hành chính và cái cải thiện môi trường kinh doanh của các cơ quan của nhà nước thì đã khiến cho một cái việc là hàng hóa tăng trưởng như vậy, và cái bằng chứng là cái khu vực cảng Lạch Huyện như SIT tần suất đã tăng lên các tuyến thêm tàu mẻ trong 5 tháng vừa qua.
8: Để giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực chất hơn nữa, từ đầu tháng 6, lần đầu tiên trong cả nước, Chi cục Hải quan khu vực 3 triển khai mô hình thông quan tập trung trên nền tảng số hóa và liên thông dữ liệu. Nhiều khâu từ khai báo của doanh nghiệp, xử lý tờ khai, kiểm tra hồ sơ được thực hiện tập trung trên cùng hệ thống dữ liệu. Chứng từ được số hóa, liên thông nhanh hơn thay vì xử lý thủ công, phân tán như trước.
5: Doanh nghiệp chúng tôi sẽ được hưởng lợi trong việc là tiết kiệm các chi phí liên quan đến việc lưu không lưu bãi ở cảng hay là lưu kho đối với các hàng CFS. Như thế là đã là cái lợi thế cho doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh.
11: Hệ thống AI có thể là hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp mà ấp chứng từ lên thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và lên hệ thống khai báo để cho doanh nghiệp chỉ có kiểm tra lại cái thông tin khai báo để nếu có vấn đề gì chỉnh sửa. Cho nên là tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức đối với doanh nghiệp.
8: Mỗi container được thông quan sớm hơn vài giờ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu bãi, nhiên liệu hay nhân công mà còn giúp hàng hóa quay vòng nhanh hơn, đơn hàng được giao sớm hơn và dòng tiền lưu thông hiệu quả hơn. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu và chuyển mạnh sang hậu kiểm đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công quy mô lớn trong đêm mùng 1 tháng 6, trong đó sử dụng tên lửa siêu thanh nhằm vào các cơ sở được cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, Ukraine

0: Cho biết là ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev và thành phố Dnipro. Phía Nga đã cho rằng là các đòn tấn công này nhằm đáp trả các vụ thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào một cơ sở tại vùng Lugansk hôm 22 tháng 5, khiến nhiều người thiệt mạng. Những diễn biến mới đã cho thấy là xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng với các đợt tấn công và đáp trả liên tiếp trên nhiều mặt trận.
1: Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về việc hồi hương người di cư không có quyền cư trú bất hợp pháp, cư trú hợp pháp. Thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất và tăng hiệu quả thực thi chính sách di cư trên toàn khối. Phóng viên Thế Dũng, thường trú đài truyền Việt Nam tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết.
2: Theo thỏa thuận mới, Liên minh châu Âu sẽ thiết lập thủ tục chung trong việc ban hành và thực thi quyết định hồi hương, trong đó có lệnh hồi hương châu Âu. Điểm đáng chú ý là cơ chế công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, một quyết định hồi hương do một nước EU ban hành có thể được nước thành viên khác trực tiếp thi hành. Các biện pháp cưỡng chế hồi hương sẽ được siết chặt với những trường hợp gây rủi ro an ninh, không hợp tác, bỏ trốn sang nước thành viên khác hoặc không tự nguyện rời EU đúng thời hạn. Song song với đó, Liên minh châu Âu vẫn khuyến khích hồi hương tự nguyện thông qua các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập. Một điểm đáng chú ý là khả năng thiết lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba trên cơ sở thỏa thuận với các đối tác ngoài EU. Thỏa thuận mới cho thấy Liên minh châu Âu đang siết chặt hơn khâu thực thi chính sách di cư, đặc biệt là hồi hương những người không đủ điều kiện ở lại. Với Việt Nam, diễn biến này cần được theo dõi ở cả góc độ bảo hộ công dân, quản lý di cư và phòng chống các đường dây đưa người sang châu Âu trái phép. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Chính quyền Mỹ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các loại chip điện tử tiên tiến với Trung Quốc, không chỉ cá nhân hay là doanh nghiệp tại Trung Quốc, mà cả những thực thể của Trung Quốc ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc cũng chịu sự kiểm soát. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan này yêu cầu phải có giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ khi xuất khẩu các loại chip AI tiên tiến cho các đối tác có trụ sở tại Trung Quốc và cả các thực thể của Trung Quốc đang hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng hướng dẫn mới này nhằm siết chặt quy định về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc hơn một năm qua, kiểm soát xuất khẩu bằng giấy phép sang Trung Quốc, trong khi các công ty con ở nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể mua được các loại chip tiên tiến của Mỹ mà không cần giấy phép. Phía Mỹ cũng cho rằng trong một năm qua, rất có thể các loại chip AI hàng đầu của Mỹ đã được bán cho các công ty con thuộc sở hữu của các doanh nghiệp AI Trung Quốc đặt trụ sở ở nước ngoài, ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kiểm soát xuất khẩu các loại chip AI sang Trung Quốc. Thái Thành, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
0: Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng với hướng dẫn mới của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, thì Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó khẳng định nước này kiên quyết phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Washington, cho rằng Mỹ đang lạm dụng các quy định kiểm soát xuất khẩu để kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc và gây gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì mỗi thước đất không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế, là thành quả của bao năm tháng nhọc nhằn.
1: Vâng, thế nhưng tại vùng đất cực nam của Tổ quốc, có một lão nông đã sẵn sàng trao đi hàng ngàn mét vuông đất của gia đình mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện hay là sự đền đáp nào. Tất cả vì mong muốn đóng góp vào sự nghiệp trồng người trên chính mảnh đất quê hương mình. Mời quý vị cùng gặp lão nông ấy trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Địa phương ở đây thì nó dùng sâu. Con em mà đi học đó, nó hết sức là khó khăn, lội sình bùn. Cho nên mình mới nghĩ là thôi mình có mảnh đất hiến cho địa phương, xây dựng một cái trường để cho con em xung quanh đó, là nó học được dễ dàng, rồi đường làng từ từ nó phát triển lên.
5: Tạo điều kiện để các em phát triển, để sau này mình sẽ đạt được những ước mơ mà mình đang mong muốn.
6: Không chỉ lo cho học sinh có chỗ học, lão nông Nguyễn Thành Trung còn hiến thêm hàng trăm mét vuông đất để xây dựng nhà công vụ, ổn định chỗ ở cho những người gieo chữ.
7: Không phải ai cũng làm được như chú Bảy Trung. Với cái tấm lòng như thế, để chia sẻ cái phần đất của mình để cống hiến cho là nhà nước để xây trường như thế.
8: Qua cái nhân vật chú Bảy Chung thì nó cũng tạo được cái sự lan tỏa, thì cũng có nhiều người ở vùng nông thôn này người ta cũng có cái phong trào hiến đất, thì nó cũng góp phần trong cái việc thành công chung của quá trình chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo địa phương.
6: Trao đi hàng ngàn mét vuông đất của gia đình, lão nông chọn giao con chữ ước mơ để góp phần tạo nên những trái ngọt tri thức cho nhiều em nhỏ vùng quê.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mở lối hoàn lương. Mua sắm thời đại số. Hậu phương của những chuyến biển xa. Phát huy vai trò tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Sầu riêng Đắk Lắk sẵn sàng vào vụ thu hoạch. Hàng chục hộp thuốc, vỉ thuốc các loại, từ thuốc kháng sinh, thuốc điều trị cho đến các loại thực phẩm bổ sung đã bị vứt ngổn ngang, bốc mùi dưới gốc cây dương ven đường Độc Lập, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, phần lớn số thuốc này đều đã hết hạn sử dụng. Đáng chú ý, tại hiện trường còn xuất hiện dấu vết đốt cháy như đã có người tìm cách tiêu hủy trước đó nhưng không triệt để. Việc thuốc hết hạn bị vứt bỏ tùy tiện không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nhiều người dân thắc mắc không hiểu số thuốc này từ đâu và vì sao lại bị bỏ giữa đường như vậy.
0: Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm ra soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là vi phạm bản quyền thương hiệu nông sản, tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi lợi dụng không gian mạng, nền tảng số và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật. Cơ quan công an nhận định, hiện nay các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu, bản quyền có xu hướng gia tăng, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, môi trường cạnh tranh lành mạnh và uy tín của địa phương.
1: Để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, thời gian qua, các lực lượng chức năng tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trái phép.
2: Vấn đề đường thông hè thoáng là mọi người dân đều mong muốn để có những cái hành lang đi lại, thể dục thể thao, đảm bảo sức khỏe.
1: Sau khi được tuyên truyền, đa số hộ dân và tiểu thương đồng tình chấp hành việc sắp xếp lại hoạt động buôn bán.
3: Thì em bán thì em bỏ trong vạch, hồi trước mẹ anh trong phường cho bỏ trong vạch thì em chấp hành theo thôi. Dạ, thì nếu mà có cái gì mà nếu mà thiếu sót thì em sẽ khắc phục.
1: Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng thực tế bị chiếm dụng để buôn bán, dựng mái che, tập kết hàng hóa hoặc dừng đỗ phương tiện trái quy định. Nhiều sạp trái cây, xe bán nước, hàng rong bày tràn xuống sát mép đường. Khi vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, khiến giao thông trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chính vì thế, việc lập lại trật tự vỉa hè đang nhận được sự đồng tình của người dân.
4: Từ phía ngoài vào xác định là 2m, từ cái lòng đường trở vào 2m là tạo ra một cái hành lang thông thoáng để cho người đi bộ, để tạo ra một cái cảnh quan đẹp.
5: Công an phường đã có biện pháp là tuyên truyền nhắc nhở trước và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà cố tình cháy y.
1: Lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm mà còn là hành trình xây dựng ý thức, hình thành nếp sống văn minh trong mỗi người dân. Vì vậy, để vỉa hè được trả lại đúng chức năng của nó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cần nhất là sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi hộ kinh doanh, mỗi người dân trong việc sử dụng vỉa hè đúng quy định, cùng chung tay xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại và an toàn.

0: đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là những người từng phạm tội với những tội danh khác nhau, nhưng sau thời gian cải tạo, được phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức đến hướng nghiệp, dạy nghề, xóa mù chữ. Nơi đây đang từng ngày giúp phạm nhân thay đổi nhận thức, hướng đến cuộc sống lương thiện.
1: Tôi cũng cảm ơn chính sách khoan hồng của nhà nước, với lại sự giúp đỡ của cán bộ trại giam. Thì bản thân cũng qua thời gian thì cũng được rèn luyện rồi, cũng tự như ăn năn hối cải rồi, cũng sự cố gắng với đời làm công việc có ích cho gia đình và xã hội.
0: Được xét đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian cải tạo, nhiều phạm nhân không khỏi xúc động. Khi tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người từng lầm lỗi tiếp tục nhận được sự đồng hành từ chính quyền địa phương để ổn định cuộc sống.
2: Tôi cố gắng làm ăn, làm người có ích cho xã hội. Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các đồng chí công an xã.
3: Phần lớn thì phạm nhân cũng nhận thức được và cũng thấy được ý nghĩa và hứa sẽ chấp hành tiếp tục để hưởng cái chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật hình sự và cái công tác đặc xá thời gian tiếp theo.
0: Những cánh cửa khép lại sau bản án, nhưng bằng sự cảm hóa và tính nhân văn của pháp luật, nhiều cuộc đời đang được mở ra một con đường mới, con đường của sự hướng thiện và hoàn lương.
4: Không còn là hình thức mua sắm mới lạ, livestream bán hàng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng. Từ tâm lý e ngại khi mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng nay đã dần cởi mở hơn với các sản phẩm, tự tin hơn khi đưa ra quyết định mua sắm.
5: Qua các cái phiên live hoặc là trên cái sàn giao dịch như là Shopee thì có thể là tìm hiểu các cái thông tin sản phẩm rất là kỹ càng. Và khi mà mình đặt mua những cái sản phẩm đó thì mình đối với bản thân mình nhận thấy là những cái sản phẩm đó cũng đạt cái chất lượng theo cái yêu cầu mà mình mong muốn. Đã đem lại một cái tiện ích cho cái người tiêu dùng.
4: Với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác liên tục giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Theo nhiều người tiêu dùng, đây là hình thức truyền thông mang lại hiệu quả cao trong thời đại công nghệ số.
6: Đối với kiểu truyền thông hiện đại, truyền thông số như bây giờ thì cái khả năng mà tiếp cận nó sẽ nhanh hơn. Chỉ một phiên live stream mình có thể chia sẻ, mình like, mình kết nối trên các trang nhóm hội thì cái lượng người mà họ tiếp cận rất là nhiều.
4: Khi quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp thì hành vi và xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi để kịp thích nghi. Thuận tiện, chủ động về thời gian cùng khả năng tương tác nhanh chóng, hình thức mua sắm này trở thành thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong thời đại số.
0: Cũng như chị em nhiều làng chài khác, khi mặt trời còn chưa kịp thức giấc, nhiều phụ nữ ở làng chài Long Thủy, phường Bình Kiến đã có mặt bên bến biển. Với họ, mỗi ngày mới bắt đầu bằng sự chờ đợi, chờ những con tàu trở về và chờ tin bình an từ người thân giữa biển khơi. Những mẻ cá vừa cập bến không chỉ mang theo thành quả của ngư dân sau thời gian lênh đênh trên biển, mà còn là niềm mong đợi của những người vợ đang gánh vác cuộc sống nơi đất liền.
7: Thì lúc chầm đi biển mình trời và gió mấy rồi là ở nhà hồi hộp la lắng rồi vậy chứ. Còn lúc mà trời cũng trông cho mong cho có cá cái đồ vậy.
0: Tại cảng cá Tiên Châu, phường Tuy An Đông, chị Lê Thị Bích đang cùng với chị em gây nhợ, đan lưới để hỗ trợ chồng trong những chuyến ra khơi. Từng mũi kim đều đặn như gửi gắm niềm mong ngóng về những chuyến biển bình yên.
8: Như chồng ở đi biển á, người ta quăng biển động gió rồi lên ở nhà này lo sợ lắm mà ngủ cũng không được luôn. Sau một chuyến biển này chỉ cầu mong cha ghi đi vô an toàn, đạt được đỡ cái tiền vô đưa tổn cho người ta.
0: Biển cả vẫn mỗi ngày gọi những con tàu vươn khơi. Phía sau những con tàu rẽ sóng ra khơi, những người đàn ông bám biển là những người phụ nữ âm thầm chờ đợi, sẻ chia và giữ gìn mái ấm gia đình. Chính họ là hậu phương vững chắc để những người đàn ông yên tâm bám biển vươn khơi.
9: Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ manh mún, nhiều nông dân trên địa bàn xã Đô Cơ Măn đã chủ động liên kết cùng nhau tham gia tổ hợp tác trồng cây ăn trái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, tổ hợp tác có 21 thành viên với tổng diện tích sầu riêng khoảng 23 hectare.
10: Qua tổ hợp tác thì cũng thỉnh thoảng có mời kỹ sư, rồi các cái bên hội nông dân cũng mời các kỹ sư về để tập huấn.

0: cho bà con thì phần nào thì anh em cũng là hiểu được về cái cây sầu riêng.
1: Tham gia tổ hợp tác, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, áp dụng quy trình canh tác an toàn, đồng thời hỗ trợ nhau trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Tổ hợp tác còn định hướng các thành viên xây dựng vùng trồng tập trung, từng bước hoàn thiện các điều kiện để được cấp mã số vùng trồng, nâng cao giá trị và thương hiệu sầu riêng địa phương.
2: Mong muốn nhất là thành lập cái tổ hợp tác để nhằm cái mục đích đầu tiên thì để liên kết lại, liên kết tất cả các hộ nông dân lại để có một cái diện tích lớn, có một cái vùng trồng nó tương đối lớn. Để từ đó thì mình tiến tới là mình sẽ làm được cái mã vùng trồng. Và cái thứ hai nữa là cái đầu ra và cái đầu vào, như phân bón thuốc trừ sâu cái đầu vào để mình chọn cái đối tác cung ứng để cho cả cái tổ hợp tác. Thì nó sẽ giá cả nó sẽ phù hợp hơn và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn.
1: Hiện nay yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm ngày càng được các thị trường tiêu thụ quan tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mã số vùng trồng, các thành viên trong tổ hợp tác đang tăng cường liên kết với các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp thu mua.
3: Hội nông dân cũng có cái sự đặt niềm tin của hội viên nông dân, thì nông dân cũng đã tìm những cái nhà thu mua để làm sao mà có những nhà thu mua lớn để liên kết trực tiếp với lại tổ hợp tác để thu mua luôn chứ không thông qua thương lái nữa. Đấy cũng là cái kỳ vọng của nông dân mà hội cũng đang tiến hành.
1: Từ những vườn sầu riêng sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết trong tổ hợp tác đang giúp người dân Dukaman từng bước xây dựng vùng trồng tập trung, hướng tới mã số vùng trồng và thị trường tiêu thụ ổn định. Qua đó phát huy vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tập thể và các cấp hội trong việc đồng hành cùng nông dân, nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới. Hiện nay, quả sầu riêng ở Đắk Lắk đang vào giai đoạn làm cơm, nuôi quả. Nhà nông bước vào giai đoạn chăm sóc, quyết định năng suất, chất lượng, chuẩn bị vào vụ thu hoạch năm nay. Một tin vui trước mùa thu hoạch là Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông tin chính thức về kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, trong tổng số 30 mẫu giám sát, có 27 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 3 mẫu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Cùng với đó, kết quả giám sát kim loại nặng cadmium trong sầu riêng tại tỉnh cho thấy 29 trên 30 mẫu không phát hiện cadmium, một mẫu cadmium ở mức không vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
4: Cũng nói thêm như thế này là hiệp hội năm ngoái cũng đã chủ động và năm nay thì ở thời điểm này chúng tôi cũng phối hợp với một số xã cũng đang tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu lá từ bây giờ đang tiến hành lấy mẫu để coi như chúng ta kiểm soát sàng lọc rồi. Chứ không phải là chúng ta ở đây chúng ta rất chủ động trong cái việc này và cũng phải nhận định một điểm là cũng rất cảm ơn rất nhiều doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cũng đã chủ động trong cái việc là tích cực tham gia phối hợp.
1: Trước thềm vụ thu hoạch, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cũng cho biết đến đầu tháng 5, Việt Nam đã có 16 trên 21 phòng kiểm nghiệm cadmi CD và 19 trên 22 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô trong sầu riêng đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm cho quả sầu riêng phục vụ thị trường. Tại các vườn sầu riêng, nhà nông lâu nay cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sầu riêng đáp ứng nhu cầu thị trường.
5: Và áp dụng ấy, có cái là cái khoa học và cái gì là nó tốt nhất để đem lại là cái sản xuất thế đổi là cái việc làm sầu riêng.
4: Năm nay thì nhìn nhận ở góc độ chung thì chúng tôi đánh giá là các doanh nghiệp đang chủ động hoàn thiện trong tất cả các cái khâu liên quan đến là vệ sinh an toàn thực phẩm của toàn nhà máy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đánh giá rất tích cực về cái việc là người dân chủ động trong cái việc là tham gia phối hợp cũng như là kiểm nghiệm cũng như là thực hiện theo cái quy trình.
1: Đắk Lắk hiện có 45.000 ha sầu riêng, trong đó có 277 mã số với khoảng 7.500 ha. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu. Hiện địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm mã vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu. Những ngày này tại các vườn vải ở xã Chư Pờ Rao, tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp. Bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, vụ vải còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Từ sáng sớm, người dân đã tham gia thu hái, phân loại và đóng gói trái vải.
6: Từ ngày mà chuyển đổi sang cây này mà vườn ruộng này là nhà lúc nào cũng có

0: cao. Nên ai cũng thích làm.
1: Bữa này là đến thu hoạch vải. Thì anh em bà con khu 10 có diện tích cũng rộng nên là thu hoạch cũng lớn, thì kêu anh em bà con chúng tôi gần đây tới làm.
2: Với mức thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày, công việc thời vụ này giúp nhiều hộ gia đình tận dụng thời gian nông nhàn, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Việc làm tại chỗ giúp người dân giảm áp lực đi làm ăn xa, có phần nâng cao đời sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
3: Tôi làm là có nghĩa là cô tạo điều kiện cho gia đình nhà tôi và tất cả chị em ở đây là làm hàng ngày, là có tiền về để có nghĩa là kiếm cơm, miếng cơm manh áo để cho nuôi gia đình.
2: Những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Chư Brau chuyển sang trồng vải nhãn, mang lại hiệu quả, không chỉ tăng thu nhập cho nhà vườn, các mô hình này còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, có phần mở rộng sinh kế và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
4: Đến đây, 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để Trường Mãi Xanh hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, nơi chính quyền và lực lượng chức năng vừa tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng cây trà cổ có tuổi đời gần 100 năm. Xã Hòa Mỹ xem đây là tiền đề để phát triển du lịch trải nghiệm trong tương lai. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện giữ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh đối mặt với khó khăn về diện tích rừng giáp ranh rộng lớn, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng của tập thể, đến nay số lượng vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý đã giảm hẳn. Tiếp đến là câu chuyện vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả trong thời gian qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức cho phép trao đổi chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng theo Nghị định 180 của Chính phủ vừa mới ban hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm hình thành thị trường carbon rừng, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đặt ra cơ chế quản lý chặt chẽ để bảo đảm các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Việc mua bán kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng chỉ được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc trên sàn giao dịch carbon trước khi chuyển nhượng. Lượng tín chỉ được bán phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 780.000 hectare rừng, trong đó có các dự án quy hoạch hàng trăm nghìn hectare đất để thực hiện mục tiêu giảm phát thải và quản lý carbon. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên khoảng 537.000 hectare, rừng trồng đã thành rừng hơn 210.000 hectare, rừng mới trồng chưa thành rừng khoảng 33.000 hectare. Tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng lợi thế rất lớn về phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quý 1 năm 2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 95 vụ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các ngành chức năng phát hiện lập biên bản để xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 7 vụ vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, 124 vụ phá rừng, 1 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, 25 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 21 vụ tàng trữ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật, 5 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản. Cơ quan chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ. Số tiền thu sau xử lý đã nộp ngân sách nhà nước là gần 282,7 triệu đồng. Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2026 tại các địa phương, xã Sông Hinh, Sơn Thành, E Ly, Hòa Thịnh, Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Thời gian kéo dài đến 18 tháng 6, các điểm tuyên truyền trực tiếp tại thôn, buôn, kết hợp chiếu phim các phóng sự liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với các hộ dân, giải đáp những khó khăn vướng mắc, ý kiến phản ánh của nhân dân.

0: Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền bằng âm thanh lưu động trên các tuyến đường giao thông trong thôn, buôn, khu phố tại 12 xã phường trên địa bàn hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý. Thưa quý vị và các bạn, xã Hòa Mỹ cùng với hạt kiểm lâm Tây Hòa, ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phối hợp khảo sát đánh giá quần thể trà cổ do người Pháp trồng trên đỉnh núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ. Kết quả mang đến những giá trị về bảo tồn, giúp địa phương tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái. Vượt 3 km đường đồi dốc rừng núi, đoàn kiểm tra khảo sát bắt đầu phát hiện cây trà cổ ở độ cao 625 m so với mặt nước biển. Các cây trà càng lớn hơn, quần thể dày đặc hơn khi di chuyển đến độ cao hơn 700 m. Lên đến đỉnh núi Hòn Chảo, các thành viên của đoàn ngạc nhiên khi ở đây có rừng trà cổ với quần thể khoảng 8.000 cây lớn nhỏ. Theo những người lớn tuổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, vườn trà này do người Pháp mang sang trồng tại khu vực này. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành đã từng tổ chức đoàn lên núi để hái trà khu vực này.
1: Khu vực đây là rất là rộng. Như người ta có lại là thời kỳ Pháp. Cho đến khi con nhà chú đã lên đây hái là cách đây 30 năm. Chú mới trở lại đây đi cùng đội lên đây đỡ coi như là khảo sát cái cây trà trở lại.
0: Theo cơ quan chức năng, kết quả khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ đã xác định được quần thể vườn trà trăm tuổi này mọc ở độ cao từ 625 m cho đến hơn 700 m so với mực nước biển trên diện tích gần 4 hecta. Mỗi hecta có gần 2.000 cây, đường kính trên 20 cm, mật độ khoảng 1.700 cây trên 1 hecta, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364 trên núi Hòn Chảo. Lâm phần này thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý.
1: Hạ Kim Lâm, khu vực Tây Hòa phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, chúng tôi kiểm tra rừng và đồng thời kiểm tra số cây trà thực có trên khu vực Hòn Chảo đỡ bảo tồn cây trà. Thì qua cái công việc kiểm tra hôm nay thì đề nghị ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phải bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ và đỡ cái diện tích cây trà bảo tồn sau này.
2: Hôm nay đoàn của chúng tôi khảo sát để nắm lại cái số cây trà cổ thụ, cái diện tích, mật độ của cây trà để đánh dấu cái số cây, tọa độ và để phục vụ cho cái mục đích là bảo tồn cái vườn trà để hướng đến là khai thác du lịch trải nghiệm.
0: Hiện nay, cơ quan chức năng đang phối hợp để lên phương án bảo tồn, gìn giữ quần thể cây trà cổ này, hạn chế sự can thiệp của người dân. Với những giá trị hiện có của rừng trà cổ thụ này, nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, khu vực núi Hòn Chảo hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến độc đáo, góp phần phát triển kinh tế du lịch cho địa phương trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh quản lý bảo vệ gần 26.000 hecta rừng, lâm phần quản lý phức tạp bởi diện tích trồng giáp các xã Madarak, Chiu Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đây là thành tích đáng khích lệ. Quản lý lâm phần có địa hình phức tạp, đối mặt nhiều khó khăn. Thậm chí, để đến các tiểu khu 296, 299, 308, 309, các nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh phải băng rừng vượt núi mượn đường của các đơn vị bạn để đi tuần tra. Khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm qua, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tại lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh đảm trách, không ghi nhận vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng hay tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh.
3: Thì với vai trò là nhân viên của ban quản lý rừng, tôi có trách nhiệm giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các nhóm hộ tại khu vực trên địa bàn xã sông Hinh. Thì tôi cố gắng gắn trách nhiệm của các hộ dân quản lý bảo vệ rừng. Thì qua công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, tôi thấy công việc quản lý bảo vệ rừng của ban tích cực, có hiệu quả, được công tác bảo vệ rừng được cải thiện tốt.
0: Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhưng theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, tạo sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên, giúp công việc triển khai thuận lợi, tạo mối quan hệ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng, nắm bắt tâm lý vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy. Lực lượng cùng người dân tuần tra rừng nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.
4: Tàu bò nhận khoan thường anh em cũng rất nhiệt tình. Thì người dân cũng có trách nhiệm là bảo vệ toàn dân, bảo vệ rừng ấy. Thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi. Không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết. Khi nhận khoan rừng giờ thì cũng tạo điều kiện. Thì trong cuối năm thì anh em được có tiền thưởng của bên tổ. Thì một năm để nhận được tiền tàu bò nhận khoan.
0: Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, mục tiêu sắp tới của đơn vị là quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên được giao quản lý, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để không phải phá rừng làm rẫy.
5: Tạo điều kiện cho các đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Chúng tôi giao khoán, nghĩa là bây giờ là mức khoán bảo vệ rừng chúng tôi cũng áp dụng hết toàn bộ theo nghị định 58 trước đây và 142 sau này. Hàng tuần các trạm, các tổ bảo vệ rừng cùng huy động người dân, cùng đơn vị để mà thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện. Nhiều lúc là vấn đề áp lực của cư rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm đến cỡ.
0: Những tín hiệu tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được xem là công thức để giữ màu xanh ở những cánh rừng giáp ranh sông Hinh hiện tại và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần, trách nhiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng liên quan, đơn vị đã và đang nỗ lực giữ vững màu xanh trên hơn 7,3 ngàn hecta rừng được giao quản lý. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả được giao quản lý tổng diện tích hơn 7,3 ngàn hecta. Hiện nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chỉ có 7 cán bộ viên chức và người lao động, gồm 3 viên chức và 4 kiểm lâm biệt phái từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Với lực lượng mỏng, đơn vị phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, từ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến theo dõi hoạt động của 25 nhà đầu tư, thuê môi trường rừng và triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư địa phương. Bình quân mỗi cán bộ phải phụ trách hơn 1.000 hecta rừng. Đây là áp lực không nhỏ trong điều kiện địa hình Đèo Cả hiểm trở, nhiều khu vực núi cao dốc đứng, giao thông khó khăn và xa khu dân cư. Đặc biệt vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, nhất là tại các khu vực rừng trồng.
6: Với tinh thần là một tổ quản lý bảo vệ rừng thì tôi cũng thường xuyên cùng anh em thì thường xuyên trực 24/24 và đi tới những nơi mà có nguy cơ, có khả năng bị tác động nhiều để kiểm tra, theo dõi phòng cháy chữa cháy. Nói chung là tình hình hiện giờ thì công tác phòng cháy chữa cháy là đảm bảo. Từ mấy năm qua thì không có cái sự cố cháy nào lớn xảy ra, ảnh hưởng đến rừng, nguy hại đến tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Lâm Phần của Ban Lưới.
0: Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chủ động xây dựng phương án quản lý phù hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức. Công tác phân công nhiệm vụ được thực hiện khoa học, đảm bảo mọi lĩnh vực đều có người phụ trách, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm biệt phái, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với 3 tổ nhận khoán bảo vệ rừng tại các thôn Hảo Sơn Bắc, Hảo Sơn Nam và Vũng Rô. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát trên toàn bộ lâm phần quản lý. Thông qua việc huy động sức dân tham gia bảo vệ rừng, nhiều khu vực trọng điểm được giám sát thường xuyên hơn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ban quản lý cũng thường xuyên phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực, lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng tổ chức tuần tra lưu động, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng và vi phạm lâm luật. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện hiệu quả của công tác phòng ngừa và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng tham gia bảo vệ rừng.
5: Anh em mặc dù là khó khăn nhưng mà tất cả các anh em cũng đã rất là cố gắng trong công tác bảo vệ rừng. Chính điều đó thì cho nên là hiện nay là tình trạng đốt than và tất cả những về các vụ cháy thì không xảy ra. Và tình trạng đốt than hiện nay là giảm rất là đáng kể.
7: Cho nên là đẹp cả hiện nay là việc công tác bảo vệ rừng là rất tốt.
0: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả rất cần sự quan tâm hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí hoạt động từ các cấp ngành chức năng, đồng thời cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo vệ rừng, xây dựng thế trận bảo vệ rừng toàn dân, góp phần giữ vững màu xanh của rừng đặc dụng Đèo Cả, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững cho khu vực. Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Bronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: Ước gì mùa đông qua đi. Bà sẽ lại chờ thuyền vào mùa xuân chứ?
1: Tôi không biết. Cha mẹ sắp ly dị. Mẹ muốn tôi đi cùng bà đến Zelenodon. Em gái bà sống ở đó.
0: Còn cha?
1: Ông ấy không quan tâm. Ngay cả khi nếu tôi ra đi, có gì khác chứ? Chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Điều đó chỉ xảy ra cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ chèo thuyền cùng nhau. Bạn vẫn chưa đổi ý phải không?
0: Đúng vậy.
1: Tôi đã nghĩ được. Bạn thích không?
0: Rất thích. Tiền ở đâu ra vậy?
1: Cướp ngân hàng tất nhiên rồi.
0: Tôi sẽ không cởi nó ra cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.

0: Xin chào, bị chú Gina.
1: Xin chào, cảm ơn.
0: Vẫn thế à?
1: Đúng vậy, sau một đêm không có gì thay đổi.
0: Vậy cũng rất tốt rồi, không có gì tệ đi.
1: Anh biết cách khích lệ đấy. Anh ổn không?
0: Ổn.
1: Anh vội à?
0: Không.

0: Вот чёрт.
1: Алло.
2: Зен, xin chào. Chúng ta có việc mới hả?
1: Sao cậu hỏi vậy?
2: À, tôi nhận một lá thư có hình một cái xác. Một cô khoảng 45 tuổi bị bám vào mang tay.
1: Tôi không nghe bất cứ điều gì về nó. Ai đã gửi?
2: Địa chỉ là... Có gì ở đó?
1: Họ đã qua cho chúng ta một thi thể. Sao ghi gần như là vậy? Họ gửi cho Stat một bức ảnh. Stat, Sagi đã đến chỗ của cậu. Hãy giữ chân anh ta ở đó. Nếu không anh ta sảnh diệt, lại nghĩ ra chuyện cho chúng ta làm.
2: Dạ, Zen yêu cầu giao việc cho cậu. Cậu muốn nhảy không? Ừ, cho tôi xem. Bà cô đó thế nào? Litvinov thì nói rằng không giao cho chúng ta việc gì cả. Còn địa chỉ nơi gửi đã bị xóa. Nhưng rồi tôi phát hiện ra cô ấy là ai. Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi. Cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm điếc. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút. Như vậy ban đầu cô ấy đi tàu điện ngầm, sau đó cô ấy xuống tàu và từ nhà ga tới nơi làm việc của mình. Cô ấy đi 5 trạm bằng xe buýt. Ở đâu đó trên quãng đường này cô ấy đã bị giết. Trên tuyến này có 2 nút giao quy định, cũng đồng thời là trạm dừng. Lúc này khách hàng là mục tiêu dễ dàng. Tất nhiên trừ khi cô ấy không là nạn nhân ngẫu nhiên của một tên xả súng. Chà, không chắc đâu. Phóng to hình ảnh vết rạn trên cửa kính. Nhìn thấy dấu vết màu xanh. Đây này, quanh cái lỗ. Rất có thể một viên đạn Teflon đã được sử dụng. Loại này bị cấm mà. Có, nhưng những tay chuyên nghiệp vẫn sử dụng. Người ta tin rằng chúng ít làm biến dạng súng nhất. Và nhân tiện, đây là việc gì vậy? Tại sao tôi không có những tệp tin này? Nói chung đó không phải là việc của chúng ta. Bức ảnh không rõ được gửi từ đâu. Tại vì nó không phải của chúng ta thì thôi. Tôi sẽ đến bệnh viện. Sagin giữ ở đó, vậy hả? Chứ có gì thay đổi? À, tôi có vấn đề với cái đầu. Hay ai đó xức nước qua đậm quá. Được rồi, tôi sẽ đi dạo một vòng. Nếu không, lượng testosterone trong phòng này có thể khiến bạn bị hói.

0: bách à?
1: Tôi đã đi bộ suốt tuyến đường. Kẻ giết người đã bị bắn từ một trong những điểm dừng hoặc đèn giao thông, nói chung khi xe buýt dừng lại.
0: Nghe hợp lý.
1: Đồng thời, hai trạm dừng được đặt tại công viên, không có nhà cao tầng. Nhưng xét theo quỹ đạo, chúng bắn từ mái nhà. Hai trạm dừng còn lại nằm chen chúc nhau giữa các ngôi nhà. Một lần nữa, không cùng quỹ đạo. Tại các ngã tư luôn có khả năng xe buýt vượt qua khi đèn xanh. Chỉ còn vị trí này, dạ, ít nhất thì tôi sẽ chọn nó.
0: Được, em tin sự lựa chọn của anh. Nhưng em không hiểu tại sao chúng ta lại cần đó. Đây không phải là cuộc điều tra của chúng ta.
1: Thực ra đó là một vụ giết người, và nó chưa được giải quyết.
0: Sagin, em cần quay lại bệnh viện. Anh xuống xe đi.
1: Nhân tiện, em và Telegin lại ngủ với nhau à? Dựa trên phản ứng của em thì không. Vậy tại sao anh ta lại nhấp nháy như hải đăng vậy?
0: Sagin, đi đi.
1: Nếu anh ấy không ngủ với em, có nghĩa là anh ấy đang ngủ với người khác. Hiệp sĩ trung thành của em dạo chơi bên đời rồi. Đơn giản là chúng ta may mắn. Ngày hội khinh khí cầu. Cậu có biết đó là gì không? Tất nhiên, toàn là người và bóng bay. Chà, ngày hội khinh khí cầu đó là khi tập trung hàng nghìn người và tất cả ở trên một quảng trường. Đơn giản là tuyệt đỉnh. À, hiểu rồi. Tìm ra kẻ giết người là không thể, ngay cả khi tất cả các camera đường phố được mở. Nhưng ở đó tất cả các đoạn ghi âm từ camera đã bị xóa từ lâu. Và chúng ta nên làm gì với nó? Ai đó đã gọi cho Murasova vào sáng hôm đó, 20 phút trước khi người lái xe tìm thấy cô ta. Tôi nghĩ rằng cuộc gọi không phải là tình cờ. Xem nào. Đây, cuộc gọi từ SIM của một anh và Mohamed Zanov nào đó. Có đến gần 200 thẻ SIM được đăng ký tên anh ta. Vì vậy có thể nói rằng chúng ta không biết chủ thuê bao. Thời gian 54 giây. Rồi họ gọi từ đâu? Từ quảng trường đó luôn. Và tiếp theo là cái gì? Cái gì hả? Đây là một lễ hội khinh khí cầu. Hàng nghìn người với điện thoại di động và bóng bay say sưa chụp ảnh tự sướng, hiểu chứ? Chưa. Nào, chọn ra tất cả các bài đăng trên mạng xã hội được thực hiện vào thời điểm đó, cộng trừ một vài phút. Được rồi. Jen có chấp thuận nó không? Cậu có thể hỏi thẳng cô ấy. Không, không. Cảm ơn, tôi sẽ không hỏi.
0: Chào anh.
1: Chào cô, cho phép tôi nhé. Ốp là.
0: Cảm ơn anh.

0: 8 người gọi và không có cái nào phù hợp. Trẻ em, thanh thiếu niên, thậm chí một người Trung Quốc đi theo tour du lịch. Nhưng cậu biết đấy, tôi cũng không bỏ qua người Trung Quốc đâu. Dừng lại, chờ chút. Dừng dừng. Chỗ này nhanh hơn được không? Được rồi. Cái đó sẽ giúp gì cậu? Tôi sẽ thử tìm một góc khác. Không thể thế được. Đây là anh chàng đâu nè, người đã đưa roi à cho chúng ta.
1: Ngắt điện rồi. Cô ấy sống một mình, không người thừa kế. Chúng ta tìm gì đây?
0: Không biết. Ai đó đã gửi bức ảnh, và qua nó anh ta muốn nói điều gì?
1: Hoặc bắt chúng ta làm gì đó?
0: Có lẽ toàn bộ vấn đề ở chỗ cô Murasova này là ai.
1: Dimas, Hugo, London, ai đó vẫn lưu giữ sách trong nhà. Từ Stat, nói đi.
0: Litvinov sẵn sàng đưa vấn đề này lên cục đặc biệt. Tôi đã thực hiện một

0: cuộc tìm kiếm chéo, nhưng không có mối liên hệ nào giữa nạn nhân với công nghệ dược phẩm hoặc nghiên cứu y khoa. Hoặc có thể cô ấy bị bệnh nào đó. Pharma Engineering phát triển các loại thuốc phổ rộng, và cô ấy cũng có thể là đối tượng thử nghiệm như tôi. Tôi sẽ kiểm tra lịch sử duyệt web và mạng xã hội. Xem nào, thông tin không nhiều, Murasova có vẻ không quan tâm đến nghiên cứu y học. Đánh giá qua các bài đăng trên Internet, cô ấy quan tâm đến dị lượng đồng can, nhưng chưa chắc đây là hồ sơ của công nghệ dược phẩm. Dù sao, vẫn có một cái gì đó đáng chú ý. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, trong một tương tác cá nhân với bạn, cô ấy hàm ý rằng mình đang hẹn hò. Đoán xem với ai? Nhưng với ai thì không tiết lộ. Đoán xem là ai nào? Tại sao không thể ngay lập tức biết anh ta là ai? Nhân viên điều tra đã thẩm vấn một người bạn, cô ấy cho rằng đây là chồng cũ của Murasova. Vào thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang trong ca trực. Anh ấy là công nhân dầu mỏ.
1: Jen.
2: Cái gì?
0: Nhìn này.
2: Anh tìm thấy gì à?
0: Trông như dung dịch nhựa PET chưa đông đặc. Nó có nhiệt độ nung chảy thấp khoảng 260 độ C. Nhưng đó không phải là điều thú vị. Ở nhiệt độ từ 100 đến 200 độ, nhựa PET co lại và có hình dạng của bất kỳ vật thể nào. Thuộc tính này được ứng dụng để tạo ra các bản sao bề mặt. Wow, cái gì thế này?
2: Cái díp gấp.
0: Cầm lấy. Xem nào. Cho. Có thứ gì đó đã bị đốt cháy. Nhựa bét, giấy dày, sơn và dấu vết của nhũ tương cảm quan. Nó ngắn gọn, những bức ảnh được cố định bằng nhíp.
2: Murasova đã đốt ảnh.
0: Cô ấy hoặc hung thủ. Bức ảnh có thể là một động cơ. Dựa trên kết quả phân tích cái nhíp và tro, tôi đã cố gắng khôi phục bề mặt bị cháy. Tôi nghĩ đó là trang bìa.
2: À, bừng cưới hoặc hình tốt nghiệp. Đại loại như vậy. Vậy là họ đã làm gì với người chồng cũ trước chúng ta? Hãy xem các bạn phổ thông hay cùng khóa với Murasova.
0: Để làm gì? Nạn nhân và thủ phạm bằng cách nào đó có mối liên hệ với nhau. Hoặc là cô ấy thích anh ta, hoặc là anh ta là lãnh đạo của công ty. Nếu không, cô ta đã không nhắn tin cho bạn mình. Đoán xem ai? Có lẽ em cần phải ngủ. Chúng tôi có thể tự xử lý.
2: Em không nhận ra anh đấy. Veronica làm điều kỳ diệu.
0: Anh sẽ đưa em về.

0: Cảm ơn vì đã chở em về. Anh nói đi, có chuyện gì?
1: Không gì cả.
0: Sagin,
1: Veronica đã đi rồi. Hôm nay anh về nhà, cô ấy đã đi. Anh biết một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Em biết không, anh đang cố gắng trở thành chàng trai mà cô ấy nhớ, nhưng bản thân anh lại không nhớ cô ấy.
0: Anh vào nhà không? Em sẽ thử pha cà phê.
1: Mấy pha cà phê của em bị sao à?
0: Em là người làm hỏng cà phê, ngay cả với mấy pha cà phê.
1: Có lẽ anh về nhà
0: cũng được.

0: Anh không ngủ sao?
1: Đây là đồ ngủ của tôi. Thật vậy?
0: Veronica biến mất rồi.
1: Sao?
0: Dân, sao cuộc trò chuyện của chúng ta? Em đến nhà cô ấy
1: để làm gì?
0: Em không thích khi anh mang bộ mặt chua chát như vậy. Và em muốn cô ấy dành thời gian cho anh.
1: Nói chung đó là chuyện của anh với cô ấy.
0: Sakin, Veronica đã biến mất. Cô ấy không có ở nhà và không nghe điện thoại. Còn điện thoại trong căn hộ Stas đã kiểm tra.
1: Stas, em lôi cả cậu ta vào.
0: Thì em thấy lo cho cô bạn của anh.
1: Em đã nghĩ đến việc cô ấy không muốn nói chuyện với em chưa?
0: Rồi, nhưng hàng xóm không thấy cô ấy đã hơn 2 ngày đây. Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào hả?
1: Sáng hôm qua, chúng tôi đã cãi nhau và cô ấy đóng sầm cửa lại, nói rằng cô ấy cần suy nghĩ lại mọi chuyện và đi đâu đó, có lẽ để không nhìn thấy anh.
0: Và điều đó không làm anh lo lắng ư? Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
1: Jen, em sẽ...
0: Dân Stas,
1: theo định vị cô đang ở cạnh Sagin. Tôi đã gửi qua email cho hai người một bức ảnh từ lễ tốt nghiệp. Cô có thể thấy Murasova ở đó không? Cô ấy đứng thứ hai từ trái sang.
0: Cô ấy đang nắm tay ai hả?
1: Chương trình so sánh cấu trúc của hộp sọ. Đây chính xác là anh chàng no name của chúng ta.
0: Cô ấy đã hẹn hò với anh chàng này.
1: Và tại sao nấy lại để mình bị lộ? Đi nào. Tôi đã tìm ra danh tính anh chàng no name của chúng ta. Alexei Vurov. Anh ta học cùng trường với Murasova, mối tình đầu của cô ta. Do bố mẹ ly hôn và chuyển đến thành phố khác nên họ chia tay. Sau đó Vurov nhập ngũ, trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Anh ta phục vụ trong lĩnh vực tình báo và giờ dữ liệu của anh ta được giấu kín và được liệt kê là chết ở một điểm nóng. Tự chung lại một con ma.
0: Luz.
1: Hả? À, tôi đang làm việc đó. Căn hộ thuộc sở hữu của cha của Gurov. Bây giờ ông ấy sống trong viện dưỡng lão và ai đó thường trả tiền cho ông ta. Vậy là Gurov

0: Star, tôi đã gửi một bức ảnh cho cậu. Cậu có thể nói đó là gì không?
1: Dạ.
0: Anh chàng này có nguyên một hệ thống nghe lén và theo dõi, và kinh khủng hơn những gì chúng ta có trong cục đặc biệt. Nghĩa là bằng cách nào đó anh ta theo dõi chúng ta. Hiểu rồi. Còn chúng ta sẽ theo cách cũ.

0: Dạ.
1: Đúng vậy. Không có ai để nói chuyện hả? Tôi biết anh là ai. Vậy anh muốn gì? Veronica đang ở đâu?

Cô ấy đâu? Vũ khí và điện thoại. Quan theo ý kiến của tôi, quan sẽ không có gì.

Tại sao anh để cho mình bị lộ? Tôi không làm điều đó. Vậy thì ai? Murashova nhận ra anh à? Một tình huống bất lợi, anh đã phải loại bỏ cô ta. Tôi không biết những người tôi ngủ cùng. Chúng tôi gặp nhau một lần, nhớ lại chuyện cũ. Tôi không ngại tiếp tục. Năm tháng đã lấy đi những gì của mình, đã đến lúc nghỉ về một bến đỗ dự phòng. Nhưng cô ấy đã không đến. Chắc chắn anh không biết ai đã giết cô ấy. Làm thế nào mà anh có thể giấu mình suốt thời gian qua? Kinh nghiệm. Tôi cũng như anh, đúng không? Tôi không chính thức tồn tại, phải vậy không?

0: Sao em không trả lời? Anh ấy đâu rồi?
1: Điện thoại ngắt kết nối.
0: Tôi không thích chuyện này.
1: Có chuyện gì thế?
0: Người đàn ông này xuất hiện, Veronica biến mất, trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Và Sagin, anh ấy thật kỳ lạ.
1: Nhưng anh ấy luôn kỳ lạ, đúng không? Stas,
0: có chuyện gì với anh ấy?
1: Cảm ơn. Vào đề ngay đi. Veronica đâu? Tôi sẽ ăn một cái gì đó nếu tôi là anh. Anh sẽ không bao giờ biết khi nào sẽ có lần sau. Nếu anh đã làm gì cô ấy, đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của anh trong cuộc đời này. Anh nên biết tôi không muốn ăn. Thế là tốt. Ồ, anh. Hơn nữa, tôi không biết Veronica ở đâu. Tại sao anh cần cô ấy? Nếu tôi gọi cho cục đặc biệt thì sao? Anh sẽ không gọi, vì anh biết tôi sẽ không nói gì cả. Tôi chẳng có gì để mất. Có điều tôi phải tự mình tìm kiếm Veronica. Tôi nghĩ chính cô ấy đã đưa tôi tới cục đặc biệt, và còn lấy đi một thứ gì đó ở chỗ cô. Tôi muốn lấy lại. Điều gì là vô nghĩa? Chúng ta cần làm cô ấy bằng cách nào đó. Bằng cách nào đó để kết nối với cô ấy. Có ý kiến gì không? Anh nghĩ rằng cô ấy thật sự thích anh. Thử kiểm tra nha. Đứng lên. Tất cả nằm xuống. Đây là một vụ cướp. Nằm xuống, nằm xuống. Im nào. Tất cả. Được rồi. Chơi ngu tí được không? Dạ. Có phải tất cả chúng ta đều thích bấm like không? Thích chứ? Có ngay đây. Nào, ai có camera trên điện thoại, lấy điện thoại di động ra. Lấy ra. Live stream. Nào, chụp một bức ảnh trong ngày và đăng nó lên. Đồng thời, gửi luôn cho cảnh sát. Bật tin tức nhanh lên. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của hung thủ cũng như danh tính của một trong các con tin. Các bức ảnh từ hiện trường vụ án cũng đã cùng lúc xuất hiện trên nhiều tài khoản. Điều này chắc chắn sẽ làm cho công việc của cảnh sát dễ dàng hơn. Anh ta nghĩ ra cái gì vậy?
0: Không có thời gian để đoán. Đi thôi.
1: Rồi, tất cả chúng ta đã chụp ảnh. Mau ra khỏi đó, lấy một cái thùng, rồi thu hết điện thoại di động, đưa hết cho anh ta, nhanh. Nhanh đi, nhanh nào, nhanh hơn nữa. Đưa hết điện thoại di động. Đưa đây, đưa đây. Rồi, cô nữa. Có điện thoại bàn ở đây không?
0: Dạ có.
1: Nhanh lên, mang ra đây.

0: Dạ, chúng ta nổi tiếng rồi. Anh nghĩ cô ấy có xem tin tức không? Người của anh đến rồi. Tất cả đứng lên. Đứng lên nhanh nào. Nhanh nào. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đến bên cửa sổ. Mỉm cười. Nhanh. Tôi nói rồi. Nhanh lên. Còn ai đang khóc vậy? Mẹ dỗ con đi chứ. Thả mọi người đi. Đây là chuyện của chúng ta. Đây là chuyện của tôi. Anh ta làm gì vậy?
1: Dùng bòi người làm lá chắn sống. Ngô Sốt là một kẻ chuyên nghiệp. Trong quán có điện thoại không? Quay số đi.
0: Anh trả lời chứ. Các bạn của anh, còn tôi chả có gì để nói với họ.
1: Tôi không hiểu anh ta đang đợi cái gì. Tôi cần hình ảnh bên trong.
0: Không có camera bên trong. Có máy tính xách tay của ai đó. Tôi sẽ cố gắng kết nối. Sagin đây rồi. Bị còng tay.
1: Gửi cho nhóm dây bắt.

Jen. Τώρα την θέλεις σε κουκουρό. Τον φρέκο αν έχω ακούσει εκεί. Cô vợ như cô ấy không vội vàng để cứu anh ra. Còn tôi thì hy vọng rằng chuyện của hai người là nghiêm túc. Veronica đã lấy cái gì của anh? Vài thứ giấy tờ gì đó. Có phải là những thứ mà bạn gái cũ Kramer, cô gái bị bắn trong xe của Veronica đưa lại không? Anh biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. Tất nhiên rồi. Vì câu chuyện này mà tôi suýt phải ngồi tù. Nhưng Veronica không có những giấy tờ đó. Cô ấy nói với anh như vậy à? Nếu những thứ đó dành cho anh thì anh đã giết người phụ nữ trong xe. Tôi không có ý kiến. Không phải tôi. Sao mọi người quay lại thế? Nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhanh lên. Tôi phải tin anh à? Anh có thể không tin. Chuyện của anh mà. Khỉ thật. Chờ đợi chi nữa? Còn ý tưởng gì không? Có một thằng ngốc có thể biết cô ấy đang ở đâu. Tốt nhất là đừng dây vào anh ta. Mà nếu anh ta nói thì sao? Nếu anh có kế hoạch thoát khỏi đây. Nếu tôi là anh, trước tiên tôi sẽ tắt máy. Cục đặc biệt có thể kết nối với camera.

0: và Sergei Sergeyevich, chúng ta có một vấn đề. Sakin.
1: Jen.
0: Luz.

0: Los! Los! Anh sao rồi?
1: Tôi muốn chiếc xe. Ở đó có bom. Tôi không nghe gì cả. Nghe rõ không?
0: Báo cáo đi.
1: Rudolph bỏ trốn bằng xe của chủ quán. Anh ta có một con tin mất dấu tội phạm.
0: Ngu sốt đã tính đến điều này. Đưa chiếc xe vào diện truy nã.
1: Hả? Vậy là chúng ta đã dừng lại ở bạn gái Kramer. Cô ấy phải chuyển cho anh những giấy tờ gì? Công trình nghiên cứu của người bạn khùng điên của cô ấy. À, tiếng quá có kiểm soát. Tôi đọc rồi, không khó để lấy được nó. Những gì anh đọc chỉ là phác thảo. Công trình thực sự chỉ có trong một bản duy nhất. Nó không được ghi nhớ trong đầu à? Truy tìm chiếc xe sedan màu đen số Marina 679 Alexei Kontanslin. Người lái xe có vũ khí, cùng với anh ta là một con tin. Ra ngoài. Đóng cửa lại. Đến đây. Nào, bước lên phía trước. Cậu sao rồi? Không sao, hơi choáng. Còn thì mọi thứ đều ổn. Có cần gọi bác sĩ không?
0: Les chắc chắn sẽ phải đến y tế trong ngày hôm nay. Đúng không, Les?
1: Rồi, chúng ta làm gì tiếp theo? À, chúng ta có thông tin về chiếc xe của Veronica. Vài ngày trước, cô ấy đã đi qua một trạm thu phí trên đường cao tốc.
0: 3 ngày là nhiều đó. Lần cuối cùng Sagi gặp Veronica là sáng hôm qua. Và họ đã cãi nhau.
1: Gurov sắp gặp ai đó. Chúng ta có thể theo dõi cuộc gọi không? Cậu nghe tôi nói chứ? À, có. Anh ta thay đổi điện thoại như đổi bao tay. Đó là lý thuyết. Và nếu cả hai điện thoại được bật cạnh nhau trong cùng một chỗ, có thể đây cũng là điện thoại của Gurov.

Chết tiệt. Chính là anh nói là chỉ cần nói chuyện với anh ta, anh ta rút súng trước. Anh cũng giết bạn gái của anh ta, buộc phải thế. Bởi vì cô ấy nhận ra anh ta, bởi vì anh ấy muốn thoát ra khỏi trò chơi. Phụ nữ, họ luôn can thiệp. Cầm lấy.

0: họ không có ở đây.
1: Yên nào, nghe thấy không?
0: Ở đằng kia. Stop, ở lại đây và gọi quân tiếp diện.

0: Khi chúng ta tìm thấy xác của Veronica, cô ấy đã chết được 2 ngày.
1: Nghĩa là Sagi đã nói dối rằng họ gặp dao vào sáng hôm đó. Đó chưa phải là tất cả, đúng không?
0: Dấu tay ở khắp nơi
1: là của Sagi.
0: Chỉ có của anh ấy và Veronica.
1: Anh ấy nói rằng gần đây họ thường xuyên cãi giả. Anh ấy không thể là con người của anh ấy trước đây. Không thể. Hay không muốn.
0: Chúng tôi đã đưa anh ấy vào danh sách truy nã. Và tôi đã kiểm tra các cuộc gọi của anh ta. Vào ngày mọi chuyện bắt đầu, anh ấy nhận được một tin nhắn rằng anh ấy sẽ sớm có được thứ anh ấy cần. Điều đó xảy ra 5 phút trước khi tôi nhận được bức thư nạc danh này từ Murasova.
1: Cảm ơn, Stark.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự xã Quảng Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp đó là phóng sự Đắk Lắk tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
1: Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm xã Chư Xuê, xã Quảng Tiến, thị trấn Epoch và thị trấn Quảng Phú. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Quảng Phú đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiệu quả cao, gắn với thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động thiết thực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đồng thời công khai minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
2: Về cải cách hành chính ấy, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái bước song song. Thứ nhất là nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính. Thứ hai nữa là chúng tôi nâng cao các cái thiết bị, chất lượng các thiết bị máy móc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Kể cả trong đó kể cả là các dịch vụ cung cấp đầu vào như các đường truyền internet. Thứ ba nữa là chúng tôi tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. Rồi chúng tôi cũng thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, rồi là phối hợp với mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền.
1: Trong tiến trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quảng Phú đang từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, ứng dụng trợ lý số hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính. Tại trung tâm phục vụ hành chính, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn tận tình cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Mặc dù khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn chủ động thích ứng, nâng cao tinh thần trách nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
3: Mới bước đầu thì về cơ sở vật chất thì cũng còn những cái khó khăn. Tuy nhiên thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban dân. Thì đến nay thì trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất và cơ bản là đáp ứng được cái nhiệm vụ và cái hoạt động của trung tâm và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thì về đội ngũ của trung tâm thì hiện nay là có 7 đồng chí và được hỗ trợ là hợp đồng thêm một đồng chí ngoài cái biên chế. Thì cơ bản thì cũng đã đáp ứng được cái nhiệm vụ đối với địa phương xã Quảng Phú. Thì hàng ngày thì trung tâm phục vụ hành chính công là tiếp nhận khoảng gần là 100 hồ sơ từ các là người dân và các tổ chức doanh nghiệp đến để là liên hệ là giao dịch cái thủ tục hành chính.
4: Thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm thì cũng là tương đối là đông. Một ngày hồ sơ được tổng hợp thì phải là trên 100 hồ sơ. Và ngay từ những giai đoạn đầu đó thì cán bộ anh em của trung tâm của tụi em thì cũng đã cố gắng để vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ giao và cũng là nhằm mục đích là hài lòng của nhân dân.
1: Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, xã Quảng Phú đã tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 9.784 hồ sơ. Hồ sơ toàn trình là 4.945 hồ sơ một phần là 4.839 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ giải quyết hồ sơ được xử lý trước thời hạn đạt trên 75%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận đạt 100% trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 97%.
5: Hôm nay là em đi làm thủ tục hỗ trợ cho người khuyết tật ở nhà cho bà ngoại em chăm sóc ạ. Quá trình qua đây thì em làm trên trực tuyến cũng hơi khó, nhưng mà ở đây cán bộ rất là nhiệt tình làm cho em rất là hài lòng ạ.

0: cũng là lần đầu tiên em lên đây làm, nhưng mà em thấy cũng dễ bởi vì cán bộ giới thiệu từng ly từng tí cho em cũng dễ hiểu hơn.
1: Việc nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm đã góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền xã Quảng Phú gần dân, vì dân phục vụ. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, Quảng Phú đang từng bước khẳng định mô hình chính quyền cơ sở năng động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 98%, đồng thời siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
1: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và mang lại nhiều chuyển biến. Theo kết quả xếp loại chất lượng hoạt động gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025, chỉ số trung bình của các cơ quan đơn vị là 80,9%, trong đó cấp sở ngành là 87,13%, các đơn vị sự nghiệp là 76,02%, Ủy ban nhân dân các xã phường là 80,53%. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt 94,84 trên tổng số 100 điểm, xếp thứ 26 trên 34 tỉnh, thành phố.
3: Theo cái văn bản chỉ đạo mới đây của tỉnh ủy thì không đợi có chờ công bố chỉ số PCI của VCI nữa mà phải chủ động triển khai ngay. Báo cáo ông chí là trong ngày 24 tháng này thì các đơn vị gửi về thì trong tháng này sở chính sẽ chủ động xây dựng. Phối hợp các ngành đoàn xây dựng tham mưu ban tỉnh ban hành cái chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh trong cái đầu tháng 5 2026.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến chậm phát hiện và xử lý các văn bản không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mới sắp nhập. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương chưa bảo đảm kết nối, đồng bộ, còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thống kê, báo cáo, v.v.
4: Cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì gồm có tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Thì sở cũng đã kịp thời là tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị sau khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản này tổ chức tự kiểm tra văn bản. Sở cũng đã tiến hành kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và kịp thời phát hiện chỉ ra những cái khiếm khuyết của văn bản để có cái xử lý.
1: Để cụ thể hóa các mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện nâng cao điểm số thứ hạng bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chỉ tiêu của năm nay là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 98%, 100% hồ sơ trễ hạn phải có xin lỗi và nêu rõ lý do. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%. Điểm chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của các sở ban ngành đạt từ 95 điểm trở lên. Ủy ban nhân dân các xã phường đạt từ 96,5 điểm trở lên.
3: Để nâng cao các công tác cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện chỉ số ban đất của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về các thủ tục, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, giao trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị và triển khai thực hiện. Thứ nhất là giao cho đồng chí Tránh Văn phòng tỉnh trực tiếp chủ trì rà soát hướng dẫn chặt chẽ theo dõi tiến độ cắt giảm các thủ tục chính theo nghị quyết 66 và số 66.7 rồi 66.14 của chính phủ. Văn phòng là phải tổng hợp tham mưu lãnh đạo ủy ban nhắc nhở phê bình các đơn vị chậm trong việc cắt giảm đơn giản thủ tục, không để tình trạng cắt giảm trên giấy tờ theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao điểm số thứ hạng phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế luồng xanh để giải quyết quyết liệt thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyên mục Cải cách hành chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bón phân cho cà phê đầu mùa mưa chính là kỹ thuật quan trọng quyết định đến khả năng phục hồi, phát triển cành dự trữ và năng suất cả vụ. Việc bón phân đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, đúng loại giúp cây phục hồi bộ rễ nhanh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả canh tác trong mùa mưa.
1: Bón phân thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phân đây thì cố gắng tưới qua cho nó một đợt như nhẹ để cho nó phân nó ngấm.
2: Dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới dám bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa, phân bón nó không hiệu quả.
0: Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
3: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 16,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê tiếp tục là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngành nông nghiệp hiện cũng đang hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt mốc 73 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thị trường thế giới đang dần phục hồi. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, ngành cà phê Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt 8 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực. Nhiều doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển cà phê rang xay, cà phê hòa tan cũng như các sản phẩm cà phê chất lượng cao nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu. Xu hướng sản xuất xanh, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và giảm phát thải cũng đang được ngành cà phê đặc biệt chú trọng. Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất xanh, phát thải thấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm phát thải không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu là hình thành nền nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả. Hiện các mô hình không chỉ tập trung vào lúa gạo mà mở rộng sang cà phê, ngô, sầu riêng và nhiều cây trồng chủ lực. Điểm then chốt là quy trình phải dễ áp dụng, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
3: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bắt đầu phục hồi mạnh sau thời gian dài, chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Đây cũng là thời điểm bộ rễ phát triển trở lại, cây cần nhiều dinh dưỡng để nuôi trái, tạo nền cho năng suất của cả vụ. Vì vậy, việc bón phân đầu mùa mưa đúng kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cây cà phê. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, nhiều nhà vườn vẫn gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn thời điểm bón, loại phân bón cũng như cách chăm sóc phù hợp để cây hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả. Cụ thể ra sao, hãy cùng gặp gỡ nhà nông và chuyên gia của chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này.
0: Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều nhà vườn trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn chăm sóc và bón phân cho vườn cây. Đây được xem là thời điểm quan trọng giúp cây phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi trái và tạo cành dự trữ cho vụ.

0: mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến như hiện nay, việc lựa chọn thời điểm bón phân phù hợp cũng đang là vấn đề được nhiều nhà vườn đặc biệt quan tâm. Theo nhiều nhà vườn, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê có nhu cầu dinh dưỡng khá lớn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Nếu bón phân đúng thời điểm, cây phục hồi khá nhanh, bộ lá phát triển đồng đều và khả năng nuôi trái cũng tốt hơn.
1: Trái đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng đang là chủ yếu là làm chồi, làm cành. Thì cả những cái cành nào mà cành khô, rồi những cái cành hư hỏng, cành mối mọt thì mình cắt bỏ đi. Còn những cái chồi mà nó không có lợi cho cây cà phê thì mình cũng vặt bỏ hết để cho nó tập trung chăm trái. Và rồi mình chuẩn bị bón phân đầu mùa mưa cho cà phê. Giờ đang mùa khô mà mình chưa ra hoa, mình bón cái loài tăng trưởng thì nó đâu có hiệu quả gì. Vì nó là chủ yếu để tăng trưởng cho trái. Đấy, đó là trái tăng trưởng lớn lên. Đấy, mà mình mà có nên mà không bón đúng cái thời điểm của phù hợp cho cái cây cần cái loài phân đỏ thì rõ ràng là cái hiệu quả kinh tế là sẽ không có.
0: Thực tế cho thấy, sau giai đoạn hạn kéo dài, bộ rễ cà phê thường suy yếu nên khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng giảm đáng kể. Nếu bón phân khi đất còn khô hoặc mưa chưa ổn định, dinh dưỡng rất dễ bị thất thoát, gây lãng phí chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của vườn cây.
1: Tắm cây thì mình bón khoảng chừng cứ một cây khoảng 3 lượng. Thà là mình tập trung, mình có thể mình bón dày cái đợt lại, mà mình lại bón là một đợt mình bón ít phân đi cho nó hiệu quả. Nhưng nếu mà mình mà cứ bỏ cho nhiều vào thì cây nó cũng không hấp thụ hết mà lãng phí. Phân đây thì cố gắng tưới quá mới cho nó một đợt nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thụ được.
0: Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, cân đối dinh dưỡng và cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Vậy, bón phân đầu mùa mưa như thế nào để tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, phục hồi bộ rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn nắng hạn kéo dài, nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên đang xuất hiện tình trạng bộ rễ suy yếu, cây mất sức và khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm đáng kể. Do đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ. Theo khuyến cáo, nhà vườn chỉ nên bón phân khi mưa đã tương đối ổn định và đất đủ độ ẩm nhằm giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bên cạnh phân hóa học, việc bổ sung phân hữu cơ và cải tạo đất cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng độ tơi xốp, giữ ẩm và nâng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng cho cây cà phê.
2: Năm nay thì cái mùa hạn ở vùng Tây Nguyên này, cái mùa hạn nó kéo rất dài. Vào đầu mùa mưa, chúng ta sẽ có những cái đợt bón phân cho vườn cây, bón nhiều loại phân, bón phân hữu cơ này, bón phân cải tạo đất, ví dụ như chất vôi này, là chất cải tạo đất, rồi bón NPK, tức là cung cấp dinh dưỡng kịp thời để cho cái quả cà phê đầu mùa mưa nó phát triển rất là nhanh, rồi còn phát triển cành đầu mùa mưa nữa. Nếu như nhà nào có phân ủ thì họ sẽ bón phân ủ, và không thì bón cả cái loại phân hữu cơ chế biến cũng rất là tốt. Và hồi nãy tôi còn nói là bón phân cải tạo đất nữa. Phân cải tạo đất đây là thường thường là vôi. Ngoài hoa lại phân hữu cơ rồi phân cân bằng đất thì chủ yếu là nông dân cũng nhiều nhà cũng đã chuẩn bị cái lượng phân NPK để chuẩn bị bón trong cái đầu mùa mưa này rồi, khi mưa xuống đều. Có những nhà họ chấp nhận chỉ mưa một hai cơn là người ta bón và người ta tưới nước đầy đủ. Tưới nước cho thật đầy đủ là để cho cây có thể hấp thu dinh dưỡng kịp thời vào đầu mùa mưa để phát triển cành lá rồi quả tăng trưởng rất nhanh vào giai đoạn này. Nhưng những nơi mà cái điều kiện tưới không có sẵn trên vườn, ví dụ như rẫy nó xa gia đình và cái việc triển khai tưới được khó, thì dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới dám bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa thì nó lại phân bón nó không hiệu quả, và chúng ta sẽ cái chi phí đầu tư phân bón không hiệu quả, cây nó không hụt được và phân mất đi.
0: Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, việc cân đối dinh dưỡng, lựa chọn đúng thời điểm bón và kết hợp cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân và thời điểm bón phù hợp, cách bón phân và chăm sóc bộ rễ cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

0: Theo tôi thì cái việc mà đúng thời điểm và chủ động về nước tưới tốt cho sinh trưởng phát triển của cái cây cà phê cũng giống như cái sự lớn nhanh về trái trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này hơn. Và cái loại phân NPK mà chúng ta sẽ chọn lựa để bón vào đầu mùa mưa cho vườn cà phê là một cái loại phân có tỷ lệ là đạm cao, lân cao, kali thấp. Tuy là vào đầu mùa mưa thì trái nó cũng lớn rất nhanh, nhưng nó lớn về thể tích là chính và chưa có một cái sự tích lũy chất khô nhiều vào trong cái hạt cái nhân sau này, cho nên cái lượng kali cần vẫn chưa nhiều. Thì thường công thức phù hợp nhất để bón là những cái công thức đạm cao, lân cao và kali nó vừa phải, giống như công thức 16, 16, 8 là một cái công thức rất là lâu đời, rất quen thuộc với bà con nông dân, nhưng đó vẫn là một cái công thức tốt để bón cho vườn cà phê vào đầu mùa mưa. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải dựa vào tính chất đất nữa. Ví dụ như là đất của chúng ta nâng nèo về giàu về kali chẳng hạn, những năm qua có nhiều bà con bón rất là nhiều kali, và chúng tôi đi phân tích mẫu đất thì thấy cũng có những vườn rất kali rất cao. Thì về kali cao thì chúng ta cũng không cần chọn những cái công thức kali cao bón vào đầu mùa mưa, thì những công thức có tỷ lệ tương tự nó vào đạm cao, lân cao, kali thấp đều có thể bón cho cà phê vào đầu mùa mưa. Và cái lượng bón thì tùy theo cái tiềm năng năng suất của vườn. Để bón phân có hiệu quả nhất là bao giờ chúng ta dựa vào cái độ phì đất và dựa vào tiềm năng năng suất của vườn nữa. Thì ở đây tức là nếu như cây nó to cao, khả năng có đạt được năng suất cao năm này thì lượng phân bón phải cao. Và nếu như những cái vườn đầu kinh doanh chẳng hạn, năng suất chưa được cao lắm, hoặc là những cái vườn già cỗi năng suất không thể nào cao được do cái tính chất già cỗi của nó, do yếu tố giống nó hạn chế, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải bỏ một cái lượng phân quá cao, vì như vậy cũng không đem lại năng suất cao. Như vậy cái lượng bón vào đầu mùa mưa thì thông thường vào khoảng là 4 tới 5 lạng cho một cái vườn cà phê đạt khoảng 4 tới 5 tấn nhân trên mỗi ta. Nếu như năng suất chúng ta không đạt được tới 4-5 tấn nhân vì những cái yếu tố hạn chế khác về giống, về tuổi cây, rồi về bệnh tật trên vườn, thì chúng ta không cần bón tới cái lượng là 5 lạng trên một cây, mà chúng ta chỉ bón vào khoảng 3 lần rưỡi, 4 lần. Như vậy là gọi là bón theo năng suất là vậy.
1: Theo các chuyên gia, việc bón phân đúng thời điểm khi đất đủ độ ẩm không chỉ giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn mà còn hạn chế thất thoát phân bón trong mùa mưa. Bên cạnh đó, việc kết hợp phân hữu cơ, cải tạo đất và cân đối dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần giúp bộ rễ phát triển khỏe, tăng khả năng chống chịu cho cây trong điều kiện thời tiết thất thường. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, việc thay đổi cách chăm sóc và bón phân theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nhà vườn nâng cao hiệu quả sản xuất và duy trì năng suất vườn cây.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập mà còn mở ra nhiều ngã rẽ tương lai đối với mỗi học sinh. Và cùng với công tác ôn tập cho học sinh thì ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Các vị khách mời sẽ cùng trao đổi về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các trường học cùng những cách làm hiệu quả thiết thực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Vĩ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Tại trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến, năm học này có 196 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng hình thức tự học theo nhóm, định hướng môn thi. Các phòng học được bố trí riêng, không gian thoải mái, kết nối Internet ổn định, tạo điều kiện để học sinh chủ động tra cứu tài liệu và trao đổi kiến thức. Thầy cô cũng luôn theo sát, hỗ trợ kịp thời trong quá trình ôn tập.
2: Em thấy rất hiệu quả vì khi mình có những câu hỏi thắc mắc thì mình có thể hỏi các bạn luôn. Các bạn có thể, những bạn giỏi có thể chỉ lại cho những bạn còn yếu về những phần nào và tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chia sẻ nhau về những cuốn sách hoặc những khóa học online trên mạng, bạn có thể giúp nhau học tốt hơn.
1: Bên cạnh đó, trường còn triển khai hình thức đăng ký trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn giáo viên phù hợp với năng lực. Qua đó, các em được tiếp cận với phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao hiệu quả học tập và khả năng tiếp thu kiến thức.
3: Đối với các kỳ thi tử thì các cái tổ nhóm chuyên môn sẽ bắt buộc phải ngồi lại họp và dựa trên cái đề thi minh họa cũng như đề thi tốt nghiệp của những năm trước thì nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng một cái đề, những cái đề gọi là đề thi thử, nó phải sát với cái mã trần của đề thi tốt nghiệp của năm ngoái. Và năm nay thì nó hơi khó một chút, đó chính là đề thi minh họa của Bộ Giáo dục thì họ bảo là giống như những năm ngoái. Vì vậy cho nên là nhà trường cũng dựa sát vào cái đề tốt nghiệp năm ngoái cũng như đáp án của đề tốt nghiệp năm ngoái để xây dựng một cái mã trần sát nhất, gần nhất và cho học sinh dễ hiểu nhất để phân nhóm, phân loại học sinh. Một số học sinh sẽ ở nhóm tốt hơn thì sẽ xác định vào đại học, cũng giống như là cố gắng để vượt qua cái điểm sàn là 15 điểm. Còn những em học sinh mà nó yếu hơn và nhu cầu của nó chỉ độ tốt nghiệp thì nhà trường cũng sẽ khoanh vùng và để đạt được cái kết quả tốt nhất thì nhà trường sẽ tích cực là cho thi thử. Và ngoài cái việc thi thử thì bây giờ cái giai đoạn ôn nước rút này thì nhà trường cũng chỉ tập trung đó là giải đề cho các em học sinh và lựa chọn những cái đề nào mà cảm thấy nó phù hợp học sinh và đặc biệt đó là sát với đề thi tốt nghiệp thì sẽ tiến hành giải đề và hướng dẫn các bạn là gọi là chinh phục và gọi là đạt được cái những cái thang điểm mà các bạn đặt ra.
1: Để nâng cao chất lượng kỳ thi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực từng nhóm học sinh, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đồng thời bồi dưỡng nâng cao đối với học sinh khá giỏi. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng ngân hàng đề, tổ chức thi thử nghiêm túc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và ổn định tâm lý.
4: Sau bước vào kỳ thi thì tâm lý của em thì nó cũng đôi lời áp lực và em đang chọn khối A00 là toán lý hóa. Đối với môn toán thì em đang cố gắng học những cái bài toán thực tế để phù hợp với chương trình giáo dục. Và môn lý với môn hóa thì chương trình mới hiện tại nó đang thiên hướng về lý thuyết nhiều hơn thì em đang cố gắng ôn tập lý thuyết thật chắc để mình làm tốt bài thi của mình.
5: Như bản thân tôi môn địa lý thì tôi sẽ ôn cho các em theo kiểu là từng chủ đề riêng. Ví dụ môn địa lý nó sẽ có nhiều dạng chủ đề như là địa lý dân cư hoặc là địa lý tự nhiên hoặc địa lý các vùng, các ngành kinh tế thì sẽ ôn tập trung vào các chủ đề. Sau đó thì sẽ luyện cho các bạn cái phần bài tập trả lời ngắn rồi các câu trả lời đúng sai rồi tập trung vào cái kiến thức trọng tâm của từng bài rồi có thể là lập cho các bạn các cái sơ đồ hoặc là yêu cầu các bạn lập các cái sơ đồ tư duy để hệ thống lại các cái kiến thức để cho trong từng một bài các bạn đã nắm được là kiến thức nào là kiến thức chủ chốt cái bài đó.
1: Không chỉ tập trung vào việc ôn luyện kiến thức, nhiều trường còn tổ chức các buổi trao đổi với phụ huynh và học sinh để cùng thống nhất giải pháp hỗ trợ các em trong giai đoạn nước rút. Các hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng phương pháp học tập và động viên tinh thần được triển khai thường xuyên để giúp học sinh giảm áp lực, ổn định tâm lý trước kỳ thi quan trọng.
0: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vậy thì thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào để các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh, thưa bà?
6: Thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Đó là chúng ta cũng vừa gần một năm thực hiện cái hợp nhất sáp nhập tỉnh, cũng đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, và đặc biệt là ngành giáo dục thì cũng đang tích cực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết số 71. Trên tinh thần đó thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì cũng bám sát theo cái bối cảnh tình hình mới, cái yêu cầu mới về tổ chức kỳ thi. Thì ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã tập trung cái công tác chỉ đạo để triển khai cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi với tinh thần là chủ động từ sớm và từ xa. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa chỉ đạo cái công tác dạy học ở các nhà trường. Trong đó thì cũng tập trung cho cái công tác chỉ đạo dạy học để đảm bảo được cái công tác ôn thi và chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thì trên cơ sở đó thì các nhà trường cũng bám sát theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của sở để cụ thể hóa thành cái kế hoạch dạy học của các nhà trường để tập trung cho cái công tác dạy học và ôn tập. Cái thứ hai nữa là về công tác chuyên môn thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo với các nhà trường là sẽ có cái sự đánh giá chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có cái sự phân loại và kịp thời xây dựng cái kế hoạch để phụ đạo phù hợp, hỗ trợ các em ngay từ đầu năm học. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng phát huy cái tinh thần của cái cụm chuyên môn, có tổ chức thành 12 cụm chuyên môn đối với cái cấp trung học phổ thông. Thì trên cơ sở như thế thì các cụm chuyên môn sẽ làm cái vai trò như cánh tay nối dài của sở đến với các cơ sở giáo dục, các nhà trường, thì sẽ giúp cho cái việc là trao đổi hỗ trợ chuyên môn. Các trường có cái chất lượng, cái điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ với các trường có điều kiện khó khăn hơn. Giáo viên có chuyên môn giỏi, cái năng lực chuyên môn tốt thì sẽ hỗ trợ cho giáo viên của các cái trường khó khăn hơn. Rồi chúng tôi cũng tổ chức cái kỳ thi thử để giúp cho các nhà trường, các em học sinh thì cũng có cái việc là chúng ta sau cái kỳ thi thử thì sẽ đánh giá được cái phân loại các cái đối tượng thí sinh theo các cái mức độ khác nhau. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là phải có cái phân công cụ thể gắn với cái trách nhiệm từ hiệu trưởng nhà trường đến các phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để cùng xây dựng cái kế hoạch và hỗ trợ cho các cái trường hợp mà chúng ta đã có cái phân loại ngay từ đầu để sát sao và đồng hành hỗ trợ cùng với các con.
0: Vậy thì nhắc đến công tác ôn thi ở vùng khó thì trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Đắk Lắk khi nhiều năm liền duy trì tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% dù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì thưa ông Dương Xuân Vĩ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhà trường có thể duy trì kết quả này trong nhiều năm qua thưa ông?
7: Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thì là một ngôi trường đóng chân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Năm học 2025-2026 thì trường có 821 học sinh. Học sinh dân tộc thì chiếm khoảng gần 70%. Trong những năm qua thì bằng sự nỗ lực của ban giám hiệu rồi tập thể quý thầy cô giáo thì chất lượng giáo dục nhà trường được cải thiện rõ rệt và thể hiện rõ qua cái chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần đây. Năm 2023 thì trường cũng đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp. Năm 2024 thì là 99,57%. Năm 2025 thì là 100%. Thì được cái kết quả trên thì nhà trường cũng sử dụng nhiều giải pháp. Trong đó thì có chỉ đạo tốt cái việc là phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Thứ nhất là chú trọng cái việc lựa chọn cái đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Đội ngũ chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải là những người có chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao và có tình yêu thương học sinh. Đặc thù của nhà trường á, thì là khoảng 1/3 các em là thi có cái nguyện vọng thi đại học thôi. Còn lại 2/3 các em có cái nguyện vọng là thi để lấy cái bằng tốt nghiệp. Nên nhà trường cũng tư vấn cho các em là chọn những cái môn học lựa chọn nó dễ lấy điểm. Ví dụ như môn giáo dục kinh tế pháp luật, môn công nghệ nông nghiệp. Những môn đó các em nó cũng dễ học và dễ được đạt điểm cao, không dễ đầu. Ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cái thi thử tốt nghiệp. Năm vừa rồi thì theo chỉ đạo của sở thì là của cụm chuyên môn thì nhà trường cũng tổ chức thi thử 2 lần. Thì những em có nguy cơ thì nhà trường tiếp tục là có cái giải pháp để tiếp tục là ôn tập cho các em những cái ngày cuối cùng để làm sao đó các em chuẩn bị một cái tấm thẻ tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong cái kỳ thi tốt nghiệp. Thì ngoài ra nữa thì cái phối hợp giữa gia đình với phụ huynh học sinh cũng rất quan trọng. Thì trong quá trình ôn tập cho các em học sinh thì nhà trường chỉ đạo cho bộ phận giáo viên bộ môn cho bên chủ nhiệm phải sát sao trong cái việc là tìm hiểu những em vắng học không có phép thì cần liên hệ ngay với phụ huynh học sinh để nắm rõ tình hình và có cái biện pháp khuyến bảo để các em tiếp tục yên tâm tới trường tiếp tục cái việc là ôn tập.
0: Thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, thì có thể thấy rằng là không chỉ học sinh vùng khó, áp lực lớn nhất hiện nay của nhiều học sinh lớp 12 là thích ứng với yêu cầu mới của đề thi theo hướng là đánh giá năng lực. Vậy thì để kiểm tra toàn diện kiến thức tư duy và kỹ năng thực tế thay vì học thuộc lòng với tỷ lệ phân hóa tư duy ổn định theo tỷ lệ là 4-3-3, vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Hùng, với vai trò vừa là phó hiệu trưởng vừa trực tiếp ôn thi cho học sinh lớp 12 thì ông đánh giá học sinh hiện nay đang gặp khó khăn gì trong quá trình ôn tập thưa ông?
8: Qua quá trình quan sát thì tôi thấy rằng là học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập cũng như là chuẩn bị cho thi cử các em gặp rất là những khó khăn và những cái áp lực. Thì tôi có thể kể ra một số những cái khó khăn áp lực trong cái quá trình mà các em thực hiện để chuẩn bị thi như sau. Một là cái khả năng tư duy độc lập của các em học sinh hiện nay và việc sử dụng những kiến thức được giảng dạy mà chúng ta hay còn gọi là những kiến thức lý thuyết để vận dụng vào thực tiễn của các em hiện nay cũng có thể nói còn hạn chế. Và trong quá trình học tập và thi cử thì bản thân của mỗi giáo viên cũng đã vận dụng rất nhiều những cái phương pháp để giúp cho các em có thể xây dựng được những cái kỹ năng như là kỹ năng phân tích đề, kỹ năng có thể giải quyết những cái vấn đề trong tình huống thực tiễn. Và trong tất cả các bộ môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay thì hầu như là các bộ môn đều hướng vào tính thực tiễn. Ví dụ như ở bộ môn toán thì có những bài toán về thực tế, rồi ở bộ môn ngữ văn như là hai bộ môn thi bắt buộc thì ngữ liệu trong các cái đề thi phải là những ngữ liệu mới, nó không nằm trong sách giáo khoa. Và chính vì vậy cho nên yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi học sinh khi bước vào kỳ thi cũng như trong quá trình học tập là các em không chỉ là có những kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa và mà cần phải có những kỹ năng để phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn. Và đó cũng là một trong những cái khó khăn thì trong quá trình quản lý cũng như là giảng dạy của nhà trường và bản thân tôi thì chúng tôi luôn luôn hướng đến việc là hướng cho học sinh chúng ta có kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề này nó được đáp ứng ở trên nhiều cái phương pháp cũng như là những cách thức để có thể thực hiện. Như là đầu tiên là giúp các em nhận diện ra được những cái dạng bài toán và những cái dạng số liệu và những cái kiến thức, kỹ năng để các em giải quyết. Trong quá trình cuối cùng của ôn tập đó chính là luyện đề. Luyện đề thì giúp cho các em có thể nhận diện được những cái dạng đề. Đó có thể là những cái đề mà đã được Bộ Đào tạo Minh Hòa cũng như là đề thi chính thức của năm 2025.
0: Vâng ạ, đúng là chúng ta phải có những câu chuyện, những cái cuộc trò chuyện như thế này để chúng ta có thể hiểu thêm hơn những câu chuyện thực sự là các thầy cô đã rất là sâu sát với học sinh để đạt được những cái con số ấn tượng như là trong báo cáo mà gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo.
6: Và trên tinh thần là chúng tôi thấy rất là khâm phục cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là các thầy cô giáo trực tiếp ở tại các nhà trường. Các thầy cô đã thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện là không chỉ thực hiện đúng cái quy chế chuyên môn, cái định mức giờ dạy theo quy định mà đã có những tấm gương rất nhiều thầy cô hy sinh cái điều kiện gia đình, khắc phục cái khó khăn về sức khỏe để dành trọn cái tâm huyết, cái tình thương của mình để giúp cho các em có được cái tâm thế tốt nhất cho cái kỳ thi. Thì từ cái tấm gương như thế, rồi từ cái việc bám sát cái hướng dẫn chỉ đạo của sở thì các hiệu trưởng cũng đã gắn cái trách nhiệm để có phân công cho các thầy cô trong ban giám hiệu, cho tổ chuyên môn, cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để có cái phân loại và hỗ trợ học sinh rất là kịp thời. Và không chỉ có cái việc là chủ động hỗ trợ về mặt đảm bảo cho các con có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng làm bài, mà còn có cái việc là đồng hành, hỗ trợ, động viên về mặt tâm lý. Như thầy Hùng có chia sẻ là thầy cũng phải tham gia cái lớp tư vấn tâm lý học đường để có cái phương pháp hỗ trợ các con phù hợp nhất. Rồi cũng qua các cái việc kết nối với các cái cơ sở giáo dục đại học, các cái đơn vị khác để có cái phương pháp nắm được cái tâm lý của cái học sinh ở trong cái độ tuổi này. Rồi cũng có cái việc là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng để hỗ trợ các em phù hợp. Thì cho thấy một cái điều rằng là ngoài cái việc chủ động về mặt là triển khai cái hướng dẫn chỉ đạo của sở, của ngành, thì các trường rất là chủ động trong cái việc là đánh giá đúng cái tình hình của từng trường và sát tới từng em học sinh. Thì như thế thì cho thấy được là cái kết quả nó sẽ rất là khả quan, khi mà chúng ta thấy là cái việc xác định trách nhiệm rồi có phương pháp phù hợp thì chắc chắn là kết quả nó sẽ rất là tốt.
0: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Thanh Xuân. Và thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được ngành giáo dục và các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ba vị khách mời, xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tỉnh Đắk Lắk có 35.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng, 1.500 phòng thi chính thức.
9: Khi công tác mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cơ sở hướng dẫn công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì trên địa bàn thì của xã có một trường trung học phổ thông, thì xã cũng đã làm việc với nhà trường, rồi là chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch. Rồi trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ triển khai các cái nội dung theo đảm bảo theo đúng quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra.
1: Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường tập huấn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi, cán bộ coi thi, chấm thi nhằm bảo đảm nắm vững quy chế và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền quy chế thi được triển khai rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và giáo viên để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế sai sót trong quá trình dự thi.
10: Ở nhà trường thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em ôn tập, sau đó thì tổ chức thi thử, và nhà trường đã tổ chức thi thử là 3 kỳ thi thử, và cứ mỗi kỳ thi thử xong thì chúng tôi phân tích đánh giá cái chất lượng cũng như là cái kết quả của các em để từ đó sẽ có cái kế hoạch ôn tập phù hợp.
1: Ngoài công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh đang được các địa phương, đoàn thể và nhà trường tích cực triển khai với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
0: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, năm nay thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều điều chỉnh mới, đặc biệt là việc tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai ra sao thưa bà?
6: Kỳ thi năm nay thì cơ bản là giữ ổn định như các năm trước, chỉ có điều chỉnh một số cái điểm nhỏ về gọi là kỹ thuật thôi. Chứ còn là về mặt cơ bản thì cái thông tin rồi cái chỉ đạo liên quan đến cái tổ chức kỳ thi thì cũng đã được chỉ đạo từ sớm từ xa, và cái việc giữ ổn định cho cái kỳ thi thì cũng đã được triển khai rồi. Kỳ thi năm nay á, thì là chúng ta chỉ có thi trên cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thôi. Còn năm ngoái thì còn có cái đối tượng của cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên chúng ta triển khai theo toàn bộ là theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì về cơ bản thì công tác chỉ đạo rồi hướng dẫn các nhà trường để mà thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã được, như tôi thông tin ở phần trên, thì cũng đã triển khai ngay từ đầu năm học. Và đối với các giai đoạn này thì cũng bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo chung, nhất là cái chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Thứ hai là các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức cái kỳ thi. Thì sở cũng bám sát trên tinh thần đó. Thì về cái công tác tham mưu thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh thành lập ban chỉ đạo, rồi xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi trên địa bàn của tỉnh, bám sát theo cái quy chế, rồi hướng dẫn của Bộ, của ban chỉ đạo quốc gia, ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở đó xây dựng các cái phương án, kế hoạch đảm bảo được là phù hợp với cái điều kiện của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sáp nhập. Thì trên tinh thần đó thì ban chỉ đạo cũng đã có cái phân công nhiệm vụ rất là cụ thể, trên cơ sở là theo tinh thần sáu rõ và một xuyên suốt, để mà từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, đến các nhà trường thì phải có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất. Và thứ hai nữa là có cái sự phân công trách nhiệm giữa các lực lượng, các sở ngành, các địa phương, các nhà trường và các tổ chức đoàn thể liên quan thì cũng phối hợp cùng với gia đình để mà làm sao chúng ta phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nhất. Thì trên tinh thần đó thì cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng quan tâm để tổ chức triển khai cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi, đó là cái rà soát cơ sở vật chất, các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi, rồi gọi là lựa chọn cái nhân sự đáp ứng được cái yêu cầu để tham gia vào tổ chức kỳ thi, đảm bảo đủ số lượng và những người có đủ cái phẩm chất năng lực theo cái yêu cầu, và cũng có cái việc là quan tâm đến cái công tác là tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả các cái lực lượng làm thi, từ ban chỉ đạo cấp tỉnh và đến ban chỉ đạo cấp xã, đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các cái điểm thi. Thì năm nay thì đều được tập huấn. Và với cái ban chỉ đạo cấp tỉnh thì vào ngày mùng 2 tới đây thì Bộ sẽ tổ chức cái nội dung tập huấn quán triệt đến ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở như thế thì sở chúng tôi cũng tham mưu ban chỉ đạo tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để tập huấn cho ban chỉ đạo cấp xã và lực lượng làm thi tại các cái điểm thi, để cho tất cả các cái nhân sự được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi này thì đều được tập huấn và đều được nắm rõ cái quy chế, quy định, những cái thông tin và cái nhiệm vụ của mình tại các cái điểm thi, tại hội đồng thi. Thì đấy, thì trên tinh thần như thế, và chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi để làm sao tất cả các cái khâu đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, và trên tinh thần là không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào, để đảm bảo được là cái công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các cái điều kiện như thế thì nó sẽ đem đến cái tinh thần trách nhiệm của từng cái thành viên, từng cái cá nhân tham gia vào cái công tác tổ chức kỳ thi. Thì trên cơ sở là chúng tôi sẽ tăng cường cái nhận thức và các cái giải pháp để tổ chức kỳ thi thành công.
0: Thì năm nay thì các trường sẽ là trở thành đầu mối trực tiếp trong nhiều khâu của kỳ thi. Vậy thì điều này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh ở điểm trường của mình, thưa ông Dương Xuân Vĩ ạ?
7: So với quý chế trước đây thì quý chế thi tốt nghiệp năm 2026 nó có cái điểm mới, và cũng giao cho các trường phổ thông một số cái nhiệm vụ. Trước đây, trước khi các em dự thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ in giấy báo dự thi, còn sở giáo dục cấp thẻ dự thi. Sau khi các em có kết quả tốt nghiệp thì nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, còn sở giáo dục lại cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Thì bây giờ là theo cái quy định mới thì gộp lại như vậy, giao quyền cho các nhà trường sẽ trước khi các em tham gia thi thì cấp cho các em cái giấy báo dự thi, và sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thì nhà trường có thẩm quyền cấp cho các em cái giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy trước đây là 4 giấy thì bây giờ gộp lại chỉ còn 2 giấy. Như vậy là cũng rất là thuận lợi cho các em học sinh. Ngoài ra thì một cái điểm mấu chốt nữa và giao thẩm quyền cho nhà trường, đó là cái việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đầu tốt nghiệp thì thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giao lại cho hiệu trưởng nhà trường. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh là sẽ nhanh chóng có được bằng tốt nghiệp và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp bằng và tạo điều kiện cho các em có cơ hội để tiếp cận với các cái trường đại học nhanh chóng nhất, kể cả du học.
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Dương Xuân Vĩ, và có thể thấy rằng với sự đổi mới này thì các bạn học sinh đang nhận được rất là nhiều những sự thuận lợi, đúng không ạ? Và thưa ông Nguyễn Văn Hùng, tại trường Trung học Phổ thông Hồng Đức thì việc phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh thì hiện đang được triển khai như thế nào?
8: Chúng tôi đã phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, và đặc biệt là tập trung vào những cái nội dung trọng tâm liên quan đến từng đối tượng. Ví dụ như cán bộ quản lý thì nội dung nào, giáo viên nội dung nào, nhân viên nội dung nào. Và trong đó mà đối tượng chúng tôi quan tâm nhất chính là học sinh. Bởi vì là các em thì có thể sẽ là người, các em là người trực tiếp tham gia kỳ thi, và cũng có thể là những người sẽ rơi vào những cái trường hợp có thể là vi phạm. Mà vi phạm thì cũng có thể rơi vào những cái trường hợp tình huống khác nhau. Có những tình huống thì do cố tình thì chúng ta không có nói nữa, nhưng mà có những tình huống vô tình. Cho nên chúng tôi đã thứ nhất là quán triệt đến từng đội ngũ, trong đó đội ngũ mà chúng tôi quan tâm nhất đó chính là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải là người nắm rõ nhất các cái quy chế này. Và vì thế cho nên chúng tôi đã có hai buổi tập huấn. Một là một buổi tập huấn dành cho giáo viên chủ nhiệm và cử đại diện của học sinh lớp 12 để các em hướng dẫn các em kỹ năng đăng ký trên hệ thống trực tuyến sau khi đã được

0: Hay là vừa rồi Sở Đào tạo đã chỉ đạo để cho các tổ chuyên môn, các cụm chuyên môn tổ chức một cái kỳ thi thử. Thì ngoài cái việc mà các trường đã chủ động tổ chức thi thử trong các cái giai đoạn của năm học, thì vừa rồi vào ngày 19-20 vừa rồi là của tháng 5 thì Sở Đào tạo đã tổ chức cho các cụm chuyên môn tổ chức thi thử, và đấy là cái dịp giống như là ra soát cuối cùng, và cũng là cái dịp để cho các trường tiếp tục phổ biến quán triệt quy chế thi cũng như là những cái kỹ năng làm bài, và để điều chỉnh một cách nhanh chóng kịp thời trong cái giai đoạn được rút. Thì về quy chế thi chúng tôi đã làm các bước như thế, và có thể nói rằng là đến tại thời điểm này, với góc độ là của một cán bộ quản lý ở trường học, thì tôi cũng nhận định là đa số cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi cũng đã nắm vững quy chế thi.
1: Và chắc hẳn là các sĩ tử cũng đang rất là mong muốn được lắng nghe những thông điệp, những lời gửi gắm từ chính các thầy cô. Vậy thì bà Lê Thị Thanh Xuân, bà có gửi lời động viên, nhắn gửi gì đến các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ạ?
2: Với tôi thì tôi xin gửi cái niềm tin đến các thí sinh. Tôi tin tưởng là các em sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt trên cái kiến thức, cái kiến thức và cái quá trình mà các em ôn tập các em đã có được, cùng với cái sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô, rồi của gia đình và cái sự quan tâm của các cấp các ngành, thì các con hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh tự tin để làm bài thật tốt. Và chúc các con sẽ thành công không chỉ trong kỳ thi này mà cho cả cái tương lai ở phía trước.
1: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ?
0: Với tôi thì tôi tin tưởng là đa số học sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức và kỹ năng rồi. Thì bây giờ các con chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là bước vào một kỳ thi rất quan trọng. Kỳ thi này được xem như là bước ngoặt trong cuộc đời của các em. Vì vậy cho nên thầy chúc các em là bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết cái khả năng năng lực của mình và chinh phục được những cái mục tiêu, ước mơ của bản thân.
1: Vâng ạ, thầy Dương Xuân Vĩ có thể gửi lời động viên cũng như là gửi gắm đến với tất cả các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ạ?
3: Chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất, phải nói là quan trọng nhất của đời học sinh, thì thầy cũng xin gửi gắm đến các em hãy cố gắng, bình tĩnh, tự tin và thi đạt được kết quả cao nhất.
1: Một lần nữa thì cảm ơn những thông điệp rất là ý nghĩa vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành giáo dục, các sở ngành liên quan cũng như các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được chúc các sĩ tử sẽ luôn luôn giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi và đạt được kết quả như mong đợi. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình.

0: Chị Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mở lối hoàn lương. Mua sắm thời đại số. Hậu phương của những chuyến biển xa. Phát huy vai trò tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Sầu riêng Đắk Lắk sẵn sàng vào vụ thu hoạch. Hàng chục hộp thuốc, vỉ thuốc các loại, từ thuốc kháng sinh, thuốc điều trị cho đến các loại thực phẩm bổ sung đã bị vứt ngổn ngang, bốc mùi dưới gốc cây dương ven đường Độc Lập, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, phần lớn số thuốc này đều đã hết hạn sử dụng. Đáng chú ý, tại hiện trường còn xuất hiện dấu vết đốt cháy như đã có người tìm cách tiêu hủy trước đó nhưng không triệt để. Việc thuốc hết hạn bị vứt bỏ tùy tiện không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nhiều người dân thắc mắc không hiểu số thuốc này từ đâu và vì sao lại bị bỏ giữa đường như vậy.
0: Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm ra soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là vi phạm bản quyền thương hiệu nông sản, tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi lợi dụng không gian mạng, nền tảng số và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật. Cơ quan công an nhận định, hiện nay các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu, bản quyền có xu hướng gia tăng, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử và

0: mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, môi trường cạnh tranh lành mạnh và uy tín của địa phương.
1: Để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, thời gian qua, các lực lượng chức năng tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trái phép.
2: Vấn đề đường thông hè thoáng là mọi người dân đều mong muốn để có những cái hành lang đi lại, thể dục thể thao, đảm bảo sức khỏe.
1: Sau khi được tuyên truyền, đa số hộ dân và tiểu thương đồng tình chấp hành việc sắp xếp lại hoạt động buôn bán.
3: Thì em bán thì em bỏ trong vạch, hồi trước mấy anh trong phường cho bỏ trong vạch thì em chấp hành theo thôi. Dạ, thì nếu mà có cái gì mà nếu mà thiếu sót thì em sẽ khắc phục.
1: Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng thực tế bị chiếm dụng để buôn bán, dựng mái che, tập kết hàng hóa hoặc dừng đỗ phương tiện trái quy định. Nhiều sạp trái cây, xe bán nước, hàng rong bày tràn xuống sát mép đường. Khi vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, khiến giao thông trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chính vì thế, việc lập lại trật tự vỉa hè đang nhận được sự đồng tình của người dân.
4: Từ phía ngoài vào xác định là 2 mét, từ cái lòng đường trở vào 2 mét là tạo ra một cái hành lang thông thoáng để cho người đi bộ, để tạo ra một cái cảnh quan đẹp.
5: Công phường đã có biện pháp là tuyên truyền nhắc nhở trước, và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà cố tình cháy y.
1: Lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm mà còn là hành trình xây dựng ý thức, hình thành nếp sống văn minh trong mỗi người dân. Vì vậy, để vỉa hè được trả lại đúng chức năng của nó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cần nhất là sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi hộ kinh doanh, mỗi người dân trong việc sử dụng vỉa hè đúng quy định, cùng chung tay xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại và an toàn.
0: Giữa những dãy tường rào khép kín của trại giam Xuân Phước, từng ngày vẫn âm thầm diễn ra hành trình gieo lại niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Từ sự nghiêm minh của pháp luật đến công tác cảm hóa, dạy nghề, giáo dục nhân cách, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, nuôi hy vọng làm lại cuộc đời để ngày trở về không còn là nỗi mặc cảm mà là khởi đầu cho một chặng đường hướng thiện.
6: Mỗi năm, trại giam Xuân Phước quản lý giáo dục và cải tạo hơn 3.000 phạm nhân đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là những người từng phạm tội với những tội danh khác nhau, nhưng sau thời gian cải tạo được phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức đến hướng nghiệp, dạy nghề, xóa mù chữ, nơi đây đang từng ngày giúp phạm nhân thay đổi nhận thức, hướng đến cuộc sống lương thiện.
7: Tôi cũng cảm ơn chính sách khoan hồng của nhà nước, với lại sự giúp đỡ của cán bộ trại giam. Thì bản thân cũng qua thời gian thì cũng được rèn luyện rồi, cũng tự như ăn năn hối cải rồi, cũng sự cố gắng với đời làm công việc có ích cho gia đình và xã hội.
6: Được xét đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian cải tạo, nhiều phạm nhân không khỏi xúc động. Khi tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người từng lầm lỗi tiếp tục nhận được sự đồng hành từ chính quyền địa phương để ổn định cuộc sống.
8: Tôi cố gắng làm ăn, làm người có ích cho xã hội. Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các đồng chí công an xã.
9: Phần lớn thì phạm nhân cũng nhận thức được và cũng thấy được ý nghĩa và hứa sẽ chấp hành tiếp tục để hưởng cái chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật hình sự và cái công tác đặc xá thời gian tiếp theo.
6: Những cánh cửa khép lại sau bản án, nhưng bằng sự cảm hóa và tính nhân văn của pháp luật, nhiều cuộc đời đang được mở ra một con đường mới, con đường của sự hướng thiện và hoàn lương.
10: Không còn là hình thức mua sắm mới lạ, livestream bán hàng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng. Từ tâm lý e ngại khi mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng nay đã dần cởi mở hơn với các sản phẩm, tự tin hơn khi đưa ra quyết định mua sắm.
11: Qua các cái phiên live hoặc là trên cái sàn giao dịch như là Shopee thì có thể là tìm hiểu các cái thông tin sản phẩm rất là kỹ càng. Và khi mà mình đặt mua những cái sản phẩm đó thì mình đối với bản thân mình nhận thấy là những cái sản phẩm đó cũng đạt cái chất lượng theo cái yêu cầu mà mình mong muốn. Đã đem lại một cái tiện ích cho cái người tiêu dùng.
10: Với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác liên tục giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Theo nhiều người tiêu dùng, đây là hình thức truyền thông mang lại hiệu quả cao trong thời đại công nghệ số.
12: Đối với kiểu truyền thông hiện đại, truyền thông số như bây giờ thì cái khả năng mà tiếp cận nó sẽ nhanh hơn.

0: chỉ một phiên live stream mình có thể chia sẻ, mình like, mình kết nối trên các trang nhóm hội thì cái lượng người mà họ tiếp cận rất là nhiều.
1: Khi quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp thì hành vi và xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi để kịp thích nghi. Thuận tiện, chủ động về thời gian cùng khả năng tương tác nhanh chóng, hình thức mua sắm này trở thành thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong thời đại số.
2: Cũng như chị em nhiều làng chài khác, khi mặt trời còn chưa kịp thức giấc, nhiều phụ nữ ở làng chài Long Thủy, phường Bình Kiến đã có mặt bên bến biển. Với họ, mỗi ngày mới bắt đầu bằng sự chờ đợi, chờ những con tàu trở về và chờ tin bình an từ người thân giữa biển khơi. Những mẻ cá vừa cập bến không chỉ mang theo thành quả của ngư dân sau thời gian lênh đênh trên biển, mà còn là niềm mong đợi của những người vợ đang gánh vác cuộc sống nơi đất liền.
3: Thì lúc chầm đi biển mình trời và gió mấy đồ này ở nhà hồi hộp la lắng rồi vậy chứ. Còn lúc mà trời cũng trông cho mong cho có cá cái đồ vậy.
2: Tại cảng cá Tiên Châu, phường Tuy An Đông, chị Lê Thị Bích đang cùng với chị em gây nhợ, đan lưới để hỗ trợ chồng trong những chuyến ra khơi. Từng mũi kim đều đặn như gửi gắm niềm mong ngóng về những chuyến biển bình yên.
4: Như chồng mà đi biển á, người ta quăng biển động giá đồ lên ở nhà này lo sợ lắm, ngủ cũng không được luôn. Sau một chuyến biển này chỉ cầu mong cho ghi đi vô an toàn, đạt được đỡ cá tiên vô đưa tổn cho người ta.
2: Biển cả vẫn mỗi ngày gọi những con tàu vươn khơi. Phía sau những con tàu rẽ sóng ra khơi, những người đàn ông bám biển là những người phụ nữ âm thầm chờ đợi, sẻ chia và giữ gìn mái ấm gia đình. Chính họ là hậu phương vững chắc để những người đàn ông yên tâm bám biển vươn khơi.
5: Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ manh mún, nhiều nông dân trên địa bàn xã Dukerman đã chủ động liên kết, cùng nhau tham gia tổ hợp tác trồng cây ăn trái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, tổ hợp tác có 21 thành viên với tổng diện tích sầu riêng khoảng 23 hectare.
6: Qua tổ hợp tác thì cũng thỉnh thoảng có mời kỹ sư, rồi các cái bên hội nông dân cũng mời các kỹ sư về để tập huấn cho bà con. Thì phần nào thì anh em cũng là hiểu được về cái cây sầu riêng.
5: Tham gia tổ hợp tác, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, áp dụng quy trình canh tác an toàn, đồng thời hỗ trợ nhau trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Tổ hợp tác còn định hướng các thành viên xây dựng vùng trồng tập trung, từng bước hoàn thiện các điều kiện để được cấp mã số vùng trồng, nâng cao giá trị và thương hiệu sầu riêng địa phương.
7: Mong muốn nhất là thành lập cái tổ hợp tác để nhằm cái mục đích đầu tiên thì để liên kết lại, liên kết tất cả các hộ nông dân lại để có một cái diện tích lớn, có một cái vùng trồng nó tương đối lớn. Để từ đó thì mình tiến tới là mình sẽ làm được cái mã vùng trồng. Và cái thứ hai nữa là cái đầu ra và cái đầu vào, như phân bón thuốc trừ sâu cái đầu vào để mình chọn cái đối tác cung ứng để cho cả cái tổ hợp tác. Thì nó sẽ giá cả nó sẽ phù hợp hơn và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn.
5: Hiện nay yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm ngày càng được các thị trường tiêu thụ quan tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mã số vùng trồng, các thành viên trong tổ hợp tác đang tăng cường liên kết với các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp thu mua.
8: Hội nông dân cũng có cái sự đặt niềm tin của hội viên nông dân, thì nông dân cũng đã tìm những cái nhà thu mua để làm sao mà có những nhà thu mua lớn để liên kết trực tiếp với lại tổ hợp tác để thu mua luôn chứ không thông qua thương lái nữa. Đấy cũng là cái kỳ vọng của nông dân mà hội cũng đang tiến hành.
5: Từ những vườn sầu riêng sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết trong tổ hợp tác đang giúp người dân Dukerman từng bước xây dựng vùng trồng tập trung, hướng tới mã số vùng trồng và thị trường tiêu thụ ổn định, qua đó phát huy vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tập thể và các cấp hội trong việc đồng hành cùng nông dân, nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.
2: Hiện nay, quả sầu riêng ở Đắk Lắk đang vào giai đoạn làm cơm, nuôi quả. Nhà nông bước vào giai đoạn chăm sóc, quyết định năng suất, chất lượng, chuẩn bị vào vụ thu hoạch năm nay. Một tin vui trước mùa thu hoạch là Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông tin chính thức về kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk.
5: Kết quả cho thấy, trong tổng số 30 mẫu giám sát, có 27 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 3 mẫu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Cùng với đó, kết quả giám sát kim loại nặng cadmium trong sầu riêng tại tỉnh cho thấy 29 trên 30 mẫu không phát hiện cadmium, 1 mẫu cadmium ở mức không vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
9: Cũng nói thêm như thế này là hiệp hội năm ngoái cũng đã chủ động và năm nay thì thời điểm này chúng tôi cũng phối hợp với một số xã cũng đang tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu lá từ bây giờ đang tiến hành lấy mẫu để coi như chúng ta kiểm soát sàng lọc rồi. Chứ không phải là chúng ta ở đây chúng ta rất chủ động trong cái việc này và cũng phải nhận định một điểm là cũng rất cảm ơn rất nhiều doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cũng đã chủ động trong cái việc là tích cực tham gia phối hợp.
5: Trước thềm vụ thu hoạch, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng cho biết đến đầu tháng 5, Việt Nam đã có 16 trên 21 phòng kiểm nghiệm cadmi CD và 19 trên 22 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô trong sầu riêng đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm cho quả sầu riêng phục vụ thị trường. Tại các vườn sầu riêng, nhà nông lâu nay cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sầu riêng đáp ứng nhu cầu thị trường.
6: Và áp dụng ấy có cái là cái khoa học và cái gì là nó tốt nhất để đem lại là cái sản xuất thế đổi là cái việc làm sầu riêng.
9: Năm nay thì nhìn nhận ở góc độ chung thì chúng tôi đánh giá là các doanh nghiệp đang chủ động hoàn thiện trong tất cả các cái khâu liên quan đến là vệ sinh an toàn thực phẩm của toàn nhà máy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đánh giá rất tích cực về cái việc là người dân chủ động trong cái việc là tham gia phối hợp cũng như là kiểm nghiệm cũng như là thực hiện theo cái quy trình.
5: Đắk Lắk hiện có 45.000 hectare sầu riêng, trong đó có 277 mã số với khoảng 7.500 hectare. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu. Hiện địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm mã vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu.
10: Những ngày này tại các vườn vải ở xã Chư Brau, tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp. Bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, vụ vải còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Từ sáng sớm, người dân đã tham gia thu hái, phân loại và đóng gói trái vải.
11: Từ ngày mà chuyển đổi sang cây này mà vườn ruộng này là nhà lúc nào cũng có 5-6 người làm công việc ổn định mà bây giờ thì lương cao. Thế là ai thích làm.
12: Bữa này là đến thu hoạch vải thì anh em bà con khu 10 có diện tích cũng rộng nên là thu hoạch cũng lớn thì kêu anh em bà con chúng tôi gần đây tới làm.
10: Với mức thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày, công việc thời vụ này giúp nhiều hộ gia đình tận dụng thời gian nông nhàn, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Việc làm tại chỗ giúp người dân giảm áp lực đi làm ăn xa, có phần nâng cao đời sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
13: Tôi làm là có nghĩa là cô tạo điều kiện cho gia đình nhà tôi và tất cả chị em ở đây là làm hàng ngày là có tiền về để có nghĩa là kiếm cơm miếng cơm manh áo để cho nuôi gia đình.
10: Những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Chư Brau chuyển sang trồng vải nhãn mang lại hiệu quả, không chỉ tăng thu nhập cho nhà vườn, các mô hình này còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, có phần mở rộng sinh kế và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
5: Đến đây, 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh. Tập 25.
1: Em xong chưa?
2: Em hả? Vẫn còn đang suy nghĩ.
1: Nếu có ý tưởng nào hay thì chia sẻ cho anh với nha. Em chuẩn bị kỹ nên chắc là làm tốt hơn anh.
2: Ôi, em có giỏi gì đâu chứ. Em làm đại khái thôi à. Thiệt đó.
3: Cô đang rất kỳ vọng trở thành nhân viên chính thức.
4: Dĩ nhiên là vậy rồi.
3: Cô sẽ nhận tất cả những gì mà cô có. Cô có hiểu câu này hay không? Gieo nhân nào thì gặp quả đó đó, cô hiểu chưa hả?
4: Hình như là quản lý đã gieo nhiều nhân rồi thì phải. Chúng ta cùng gặp quả nha. Đẹp quá. Cái này thật sự tặng cho tôi hả?
5: Bây giờ cô đã là nhân viên chính thức của Howlite rồi. Cái này sau này sẽ dùng ký tên nhiều lắm đó.
4: Ký tên của tôi?
5: Tất cả mẫu phê duyệt đều có chữ ký sẵn rồi. Nhưng mà cô cũng nên có trách nhiệm khi ký tên của mình vào chứ. Với tư cách nhân viên của phòng marketing, cô cũng phải thật thận trọng khi ký tên. Cho nên tôi mới tặng món quà này cho cô.
4: Bây giờ tôi đã cảm nhận được rằng mình đã trở thành nhân viên chính thức thật rồi.
5: Chúc mừng cô nha.
4: Cảm ơn anh nhiều lắm, trưởng phòng. Nhưng mà tại sao anh phải đợi tôi để đưa cái này chứ? Ngày mai anh đến văn phòng đưa cũng được.
5: Tôi đã nói rồi mà, vì tiện đường về nhà thôi. Lúc nãy vừa tới nhà tôi lại thấy cô phía sau đang trên đường về, vì vậy tiện đường nên tôi đưa quà cho cô. Nhưng mà cô nhớ phải khóa cửa cẩn thận đó, rồi mới đi ngủ nha. Cô nhớ những gì tôi dặn chưa?
4: Dạ.
5: Tôi đi đây.
4: Và ngày mai gặp lại anh nha.

nếu như lúc nào cũng gặp phải những chuyện khó khăn thì bạn lúc nào cũng sẽ cảm thấy sợ mọi thứ, dù đó có là việc tốt đi chăng nữa. Chứ không lẽ lại có một việc tốt như vậy đến với mình.

0: Chúc mừng cô Ưng Hu Un và cậu Cha Canh Hu. Chúc mừng.
1: Dạ cảm ơn anh nhiều.
0: Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng được rồi.
1: Cảm ơn giám đốc, tất cả là nhờ anh hết đó.
2: Cảm ơn giám đốc.
0: Trong cô Hu Un hình như là có gì không vui à? Hình ảnh lúc mà đe dọa tôi đi đâu mất rồi? Hay là cô đang e ngại điều gì?
2: Không phải như vậy đâu, tôi hạnh phúc lắm.
0: Hai người chính là hai nhân viên đầu tiên mà tôi chọn, cho nên tôi rất mong đợi ở hai người đó. Phải làm thật tốt đó nha.
1: Dạ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.
2: Tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ.
0: Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho hai người. Công ty của chúng ta sắp tiến hành một dự án mới. Tôi dự định là sẽ lựa chọn thiết kế mới cho dòng sản phẩm tương ứng lần này. Hai người hãy đảm nhận buổi triển lãm đó đi.
1: Tôi sẽ cố hết sức.
2: Tôi cũng vậy.

0: nhân viên Ưng Phu U.
1: Chỉ là khác nhau về màu sắc thôi mà. Nhưng mà mình thấy thật xa lạ quá, như một vị khách mới đến. Chỉ là thay đổi về màu sắc, nhưng mà nó lại quyết định tương lai của mình. Mình cảm thấy thật nặng nề mỗi khi đeo lên cổ cái này. Rõ ràng là hôm qua mình đã rất phấn khích mà. Tấm thẻ mình đánh đổi bằng sự tự tôn này, liệu tới hôm nay mình còn hạnh phúc được không?

0: Anh xin lỗi.
1: Chuyện gì?
0: Anh không phải người đàn ông xứng đáng với em. Em nói muốn bắt đầu lại mà, anh sẽ trả lời em luôn.
1: Anh như vậy là do không được chọn làm nhân viên chính thức sao?
0: Câu trả lời của anh là Hachina là người phụ nữ quá tuyệt vời so với anh.

0: Chúng ta vừa mới tung ra thị trường dòng sản phẩm giá rẻ để thử nghiệm phản ứng của khách hàng. Kết quả dần dần cũng thấy rõ rồi. Cô nghĩ rằng bây giờ mình thực sự phải tiến hành dự án lần này hay sao?
1: Dự án hàng cao cấp lần này đã được bàn bạc từ 2 năm trước rồi mà.
0: Nó đã bị bác bỏ vì đã không có giá trị lợi nhuận đó. Tôi thấy rằng quản lý Chu cũng nghĩ rằng dự án này không thể mang lại hiệu quả rồi, đúng vậy không? Khi mà cô cân nhắc gì nó, hãy nghĩ đến nhãn hiệu Inchido trước đây, dù hết sức quảng bá sản phẩm nhưng mà không hề khả quan chút nào.
1: Tại sao lại bi quan như vậy chứ?
0: Có phải là vì giám đốc Su không?
1: Sao?
0: Vì tôi nghĩ một người như quản lý Chu đây sẽ không tán thành một dự án như vậy đâu. Lý do gì đã khiến cô tích cực như vậy hả?
1: Là một quản lý thì tôi không thể quyết định việc đề ra định hướng kinh doanh cho công ty. Tôi cũng chỉ làm theo những chỉ thị mà cấp trên đã đề ra cho tôi mà thôi.
0: Việc đó không

0: phải là vô trách nhiệm hay sao? Cô đứng về phe giám đốc Xô đúng vậy hay không? Với năng lực của cô mà nói thì cô hoàn toàn không cần phải làm như vậy đâu.
1: Anh đang làm bộ không biết hay anh thật sự không biết vậy? Nếu như năng lực của tôi được công nhận như trưởng phòng thì tôi đâu cần phải làm như vậy. Nếu chỉ nói về hao lai thì tôi vào công ty trước anh đó. Tôi tự tin hiểu về dụng cụ gia đình hơn anh.
0: Đương nhiên là tôi cũng cho rằng như vậy rồi.
1: Dù như vậy thì tôi cũng chỉ là một quản lý. Con đường đi đến vị trí mong muốn để có thể quyết định đi đến tầm nhìn kinh doanh thật sự là rất là khó khăn. Có phải anh đang chỉ trích tôi vì được thăng chức mà mù quáng đi theo một giám đốc điều hành không có năng lực gì, có đúng không?
0: Tôi hoàn toàn không có ý đó đâu.
1: Thật ra cũng đúng. Tôi làm vậy vì muốn thăng tiến. Nhưng anh đừng vội chỉ trích cho đến khi anh hiểu được rằng nhân viên nữ ở công ty bị đối xử không công bằng ra sao. Và sau khi anh hiểu được rồi, lúc đó tôi sẽ nhận tất cả sự chỉ trích này.
0: Nếu như những lời tôi nói làm cô không vui thì cho tôi xin lỗi nha.
1: Vâng, tôi hiểu mà. Dự án này cần nhiều sự hỗ trợ nhân viên phòng marketing. Mong anh hãy xem xét kỹ càng giúp tôi.
2: Xin chào.
3: Xin chào.
2: Anh chị à?
4: Hô chê à? Em tới rồi đó hả?
2: Ôi trời ơi, em phải tới chứ. Chị trở thành nhân viên chính thức rồi, em phải tới chúc mừng mới được.
4: Vì chị mà đến thì không? Không phải là em tới dự đám cưới hả?
2: Thì đầu tiên là vì gặp chị, sẵn đi đám cưới bạn luôn. Không tới em gửi tiền mừng cũng được mà.
4: Được rồi, lại đây.
2: Giỏi quá đi.
4: Em trai của tôi.
0: Cái gì vậy? Ai đi chứ?
4: Trời ơi.
0: Chị em gì mà nhìn không giống nhau một chút nào?
4: Ủa vậy hả? Chúng tôi không giống nhau hả?
2: Chúng ta đi nhờ xe trưởng phòng có sao hay không vậy?
4: Trưởng phòng ở cùng khu mà.
2: Ra vậy.
0: Đi nhờ xe trưởng phòng không được sao?
2: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em định gặp chị một chút thôi, rồi sẽ tới nhà bạn của em đó.
4: Cảm ơn anh nhiều lắm trưởng phòng.
2: Xe xịn thiệt ha.
4: Thật sự rất xịn đó. Xịn lắm.
2: Còn có nắp đậy nữa kìa.
4: Nắp đậy đâu ra, mua xe đó. Đừng có nói mấy câu quê mùa như vậy nữa. Nói giọng Seoul đi.
0: Ngày mai là ngày nghỉ, ở đây cũng còn phòng trống nữa. Tôi thì lại ở một mình, nên chắc là ở một ngày không sao đâu.
4: Nhưng mà trưởng phòng mà, như vậy thì sẽ bất tiện cho anh lắm á.
0: Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu như tới nhà bạn mà xa như vậy thì hãy ở đây cho rồi đi, hai người gặp nhau cũng tiện hơn.
2: Như vậy á thì làm phiền anh quá rồi còn gì.
0: Không sao đâu, em cứ tự nhiên đi. Bên đó là phòng thay đồ nên cứ vào đó thay đồ đi, còn bên kia là phòng tắm. Cô Hô Quân biết rõ mà, có đúng vậy không?
2: Sao chị lại biết rõ vậy hả?

0: Sao cô lại ở đây chứ?
1: Anh định cầm cái thứ đó đánh tôi hả?
0: Không phải. Tôi đang hỏi là sao cô lại ở đây?
1: Thì tôi đi làm thêm chứ bộ.
0: Làm thêm hả?
1: Ừ.
2: Không lẽ chị Từng ở đây rồi?
3: Tiệc tân gia. Lần trước anh ấy có mời chị đến tiệc tân gia mà.
2: Ra là vậy. Tiệc tân gia, tiệc tân gia.
0: Tiệc tân gia rất vui. Anh không biết là em thích gì nữa, cho nên là anh cứ gọi nhiều món nha.
3: Trời ơi, sao mà thấy tội lỗi quá chừng.
2: Chị này.
0: Tội lỗi cái gì chứ?
3: Đâu có gì đâu, lúc chúng tôi còn nhỏ, mẹ nói rằng nếu bỏ lại thức ăn thừa, khi xuống địa ngục sẽ bị bắt ăn hết luôn á.
2: Cũng chính vì vậy á mà nhà em không bao giờ dư đồ ăn hết đó.
0: Nếu vậy thì chúng ta phải ăn hết, đừng bỏ lại là được rồi. Ăn thôi, ăn thôi.
2: Cảm ơn anh nhiều ha.
3: Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Chị ăn khoai tây không?
3: Cảm ơn em.
2: Ăn gà nữa ha. Dạ. Cái này nữa.
3: Cảm ơn nha.
2: Đây, để em lấy cho ha.
0: Lấy đùi gà đi.
2: Dạ. Đùi nè. Chị thích ăn đùi gà nhất mà ha. Đây.
3: Chị thích ăn gà lắm luôn á.
2: Vậy thì ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô.
4: Cảm ơn anh nha.
5: Dạ xin tạm biệt.
2: Dạ cảm ơn.
5: Dạ xin tạm biệt.
4: Hôm nay vất vả nhiều rồi.
2: Dân quản lý Chô cô cũng vậy.
4: Trở thành nhân viên chính thức chắc ba mẹ cậu vui lắm ha.
2: Dân rất vui.
4: Nhà cậu ở đâu? Hình như là cậu sống cùng anh Doki Tết hả?
2: Dân
4: vào công ty rồi, cậu nên tự lập đi.
2: Dạ.
4: Tôi cũng là con một nên ba mẹ tôi bao bọc dữ lắm đó. Ngay sau khi tìm được việc, tôi đã dọn ra sống một mình. Đúng là bước ra một thế giới khác. Tự mình lo liệu mọi chuyện, tiền lương phải chia nhỏ ra cho tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí, sống một cách tiết kiệm. Làm thử mới biết, lúc đầu rất là khó khăn đó.
2: Nhưng một chút.
4: Nhưng dù vậy, cảm giác được trở thành người lớn thực sự rất là tốt, có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Điều đó thật sự rất tuyệt vời, có đúng không? Trễ rồi, cậu trở về nhà đi. Một lần nữa chúc mừng cậu nha.
2: Cảm ơn quản lý Chu.
4: Mà lên xe đi, tôi chở cậu về. Cậu sống ở khu nào vậy?

0: Nhưng dù vậy, cảm giác được trở thành người lớn thật sự rất tốt, có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Điều đó thật sự rất tuyệt vời, đúng không?
1: Người lớn, thật sự... Dạ, con nghe.
2: Con đang ở đâu vậy? Đang làm chưa?
1: Dạ, con vừa mới về tới nhà thôi.
3: Con chuẩn bị ít đồ đi, lát nữa mẹ sẽ đến đón con về.
2: Sao không trả lời mẹ vậy?
3: Chưa thu dọn có đúng không? Bỏ hết đi rồi về cũng được mà.
1: Dạ không đâu mẹ, con sẽ ở đây tự lực kiếm sống.
3: Sao?
1: Con muốn ở đây. Cuối tuần sau con sẽ về thăm ba mẹ mà. Con sẽ về xin phép đàng hoàng. Yên tâm đi mà mẹ.

0: Phải ngẩng đầu lên mà đi chứ. Sao lại vừa đi vừa cúi đầu xuống như vậy hả?
1: Sao em biết mà tới đây?
0: Không phải trong văn phòng chúng ta có tới hai người biết nhà của anh sao?
1: Em đã ăn tối chưa?
0: Anh không có gì muốn nói hết hả? Lúc này mà anh chỉ muốn biết em ăn tối chưa sao?
1: Cũng đúng ha, khó hiểu thiệt.
0: Sau khi chia tay với anh rồi, câu em nhớ nhất là gì anh biết không? Đó là em đã ăn cơm chưa, là câu đó.
1: Câu đó thì có gì chứ?
0: Ừ, câu đó thì không có gì. Nhưng mà bản thân của em rất quý trọng nó. Trên đời này ngoại trừ ba mẹ ra thì có mấy người quan tâm tới việc là bản thân của em có ăn uống đầy đủ không? Chính vì vậy mà em là người phụ nữ hết lòng vì anh. Hết lòng để em yêu anh nhiều hơn và để được anh yêu nhiều hơn. Cứ như vậy không được sao?
1: Em đã thấy ngôi nhà anh sống rồi có phải không? Nó là hiện thực của anh. Nhưng chuyện tồi tệ nhất bây giờ đó là anh không còn hy vọng nào hết.
0: Chỉ cần ở cạnh nhau, chỉ cần cả hai cùng làm, tại sao anh cứ muốn một mình gánh vác mọi chuyện như vậy chứ?
1: Nhưng không có một người đàn ông nào muốn người con gái mình yêu phải sống trong một ngôi nhà như vậy hết. Nếu anh có một cô con gái xinh đẹp giống như em thì liệu anh có thể để nó yêu một người giống như anh không? Không được đâu, anh không làm được đâu.
0: Chỉ cần yêu nhau là đủ mà. Là anh đã nói như vậy. Anh nói là cuộc đời này chỉ cần có tình yêu là đủ.
2: Sao mà tình yêu có thể thay đổi được? Em có thể sống thiếu anh được à?
3: Anh say hả?
2: Gina, em có thể cho anh thêm cơ hội được không? Lần nữa thôi.
0: Anh đừng quán giận em. Tình yêu mà không cần vật chất sao? Trình độ học vấn thì kém cỏi, nhà anh cũng nghèo, rồi còn thất nghiệp nữa. Anh muốn em phải tin tưởng gì ở anh đi?
2: Đâu phải tin tưởng nên mới yêu nhau được đâu. Chỉ có tình yêu nên mới tin tưởng nhau mà.
4: Sao em lại ngốc quá vậy? Cô gái nào ngày xưa đã từng nói sẽ không bao giờ đặt cược cuộc đời mình và một kẻ không có tương lai như anh đâu rồi?
0: Em chán ghét cái việc nhìn anh dẫn em đi mua quà mà cứ phải trả góp 12 tháng rồi. Anh đem đi ăn mì củ cải khi nóng, còn khi lạnh ăn mì u đông bột em ngán ngẩm quá rồi. Tìm việc giờ dễ lắm hả? Có công ty nào mà họ muốn mệnh tới làm việc sao? Có phải anh nghĩ em quá đáng không? Vì là em nên lại mới nói sự thật cho anh nghe thôi. Và vì nghĩ tới thời gian vừa qua, anh muốn sống sao tùy anh.
4: Bây giờ anh mới hiểu được câu nói đó. Anh thật sự đã hiểu rồi.
0: Em đã sai rồi, em xin lỗi. Em đã quá tàn nhẫn với anh rồi. Em không nên nói những lời đó. Em xin lỗi anh mà.
1: Lúc chia tay anh đã làm anh khóc như vậy. Chia tay rồi vẫn làm anh khóc là sao?
0: Em xin lỗi.

0: Thật sự anh không biết chơi hả?
1: Tôi không biết chơi đâu.
0: Trưởng phòng cũng có cái không biết ha. Thần kỳ thiệt.
1: Cô chỉ cần chỉ tôi thôi là tôi biết chơi rồi.
2: Nhưng mà trưởng phòng à, xin lỗi nha, nếu anh chưa từng chơi qua cái này thì đừng có nên chơi chung với chị của em.
1: Sao vậy?
2: Trước hết á, anh phải học chơi trước đã. Coi nè, đây. Ô, bài ngon lắm đó.
1: Được thôi.
2: Đây nè, 100 điểm luôn.
0: 100 điểm. Trời ơi, đây nè. Phải làm sao đây? Trưởng phòng à, anh nói là chỉ cần chỉ sơ qua là anh chơi được mà. Sao lại thành ra như vậy rồi?
1: Cô đúng là chơi bài chuyên nghiệp thiệt hả?
2: Chị à, nương tay một chút đi.
1: Không nương cái gì mà nương chứ cái thằng đi.
0: Dĩ nhiên, trưởng phòng của chúng ta là một trưởng phu chơi đẹp, một người đường đường chính chính luôn đó. Cái kiểu chơi nhượng bộ như này anh ấy không chơi được đâu. Đúng không trưởng phòng?
1: Đương nhiên rồi.
0: Thấy chưa? Hay là chúng ta dừng tại đây cho rồi.
1: Tại sao lại dừng chứ? Tôi vẫn chưa thắng được bằng nào mà.
0: Ra là như vậy. Vậy hôm nay có định hút sạch nhà hay không ta?
1: Ôi, cô đúng là chuyên nghiệp quá ha. Cô đến sòng bạc có khi trở thành đại gia cũng nên. Cô đánh quá xuất sắc mà. Nè, cậu cười vậy là có ý gì đi?
2: Không, không phải như vậy. Ý của em là tính cách của chị với trưởng phòng rất giống nhau đó.
1: Tính cách của tôi với cô ấy giống nhau sao?
2: Dạ. Chị ấy không bao giờ chịu thua, không khi nào chịu nhịn một câu.
0: Chị đã như vậy hồi nào?
2: Chị đã như vậy mà. Chị em mà như bây giờ á, là vì chị đã rất cực vì phải làm thêm. Bây giờ đã làm chính thức rồi mà vẫn chưa bỏ được hay sao chứ?
0: Chị bây giờ không như vậy nữa nha, hết lâu rồi.
2: Thật hả?
1: Không phải do nhất thời mà vốn dĩ đã như vậy rồi.
2: Nhất thời hả?
1: Không, không có gì đâu.
0: Cảm ơn trưởng phòng đã đưa tôi về nha. Biết tin tôi đã trở thành nhân viên chính thức, cho nên em tôi lấy cái cớ là lên dự đám cưới, đến thăm tôi luôn đó. Không có chỗ để ngủ, cho nên tôi tính tối nay ra phòng xông hơi rồi ngủ ở đó luôn.
1: Tình cảm của hai chị em đúng là tốt thật đó.
0: Tất nhiên rồi, cậu ấy không phải là em trai mà là anh trai tôi. Em trai cũng giống như anh trai của tôi. Em ấy vì tôi mà phải từ bỏ đại học, lao vào công việc để kiếm tiền mà chưa than phiền đến một câu, giống như anh trai vậy đó.
1: Anh trai lớn. Anh sao? Tôi nhớ lại được cô gọi tôi là anh đó. Tóm lại là tôi là con một không có anh em gì, nên không biết nhiều về tình cảm đó đâu. Tình cảm đậm sâu của hai chị em làm tôi rất ngưỡng mộ đó.
0: Tình cảm sâu đậm, nhưng mà nợ cũng nhiều lắm. Hồ Chê đã hy sinh vì tôi rất nhiều, giống như những gì mà em trai của tôi đã làm với tôi. Bây giờ tôi cũng muốn giúp cho em ấy có cuộc sống mà em ấy mong muốn. Vì lẽ đó chỉ nghĩ đến em trai tôi thôi. Thì tôi đã rất cố gắng trong công việc, chăm chỉ làm việc cho đến khi mục xương ở đây. Vì vậy thì mới xứng đáng với những gì nó bỏ ra.
1: Cứ làm thôi, sao phải mục xương chứ.
0: Dạ.
1: Đi vào đi.
0: Dạ.

0: Vì tôi mà cậu tỉnh giấc rồi sao?
1: Không phải đâu trưởng phòng, em còn không biết anh ở đó luôn đó.
0: Vì lạ nhà nên không ngủ được có đúng không?
1: Không phải đâu, em cũng ngủ được một chút rồi mới dậy mà.
0: Chị gái đã về nhà an toàn rồi. Ngày mai hai người hãy đi chơi vui vẻ ha.
1: Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha.
0: Có gì đâu mà cảm ơn.
1: Nhưng mà có điều dạ thôi không có gì.
0: Sao đi?
1: Thật ra anh với chị của em thân nhau lắm hả?
0: Có chút thân thiết. Không, thân hơi nhiều một chút. Nói chung là vì thân thiết nên cứ thoải mái ha. Thân sao? Cũng thân mà.

0: sao mà mình phải ấp a ấp úng vậy chứ?
1: Trong thị trường cả nước, các thương hiệu được nhập khẩu với sự tăng trưởng của các công ty thương hiệu trong nước cũng đang được họ chú ý. Trong các thương hiệu được lựa chọn thì sản phẩm chính của chúng ta đã mạnh dạn cải tiến nếu như đưa ra cách marketing táo bạo một cách xuất sắc và hiện đang có những điểm hứa hẹn để chúng ta lưu tâm thì có thể nhìn thấy cơ hội thành công là rất cao.
2: Cái gì vậy? Mình cảm thấy lạc lõng quá đi.
0: Chỉ cần sản phẩm mới cải tiến được tung ra thị trường là bán được luôn hay sao? Hình ảnh thương hiệu cũng rất quan trọng đối với người tiêu dùng. Thương hiệu không phải là thứ có thể tạo ra trong khoảng thời gian ngắn đâu.
3: Chuyện này...
1: Vì vậy nên mới cần sự hỗ trợ của marketing.
0: Loại bỏ dòng sản phẩm hiện tại đem lại nguồn thu nhập chính của công ty, tập trung vào sản phẩm của dự án mới, còn chưa biết lợi nhuận ra sao đâu. Như vậy không phải là quá rủi ro hay sao chứ?
4: Rủi ro lớn thì lợi nhuận cao, kinh doanh thì phải mạo hiểm chứ. Trưởng phòng So, phản đối của cậu có chút không thích đáng đó.
0: Ý của anh là tôi phản đối vì muốn cản trở sao? Với tư cách là trưởng phòng marketing nhận định dự án này sẽ mất nhiều hơn so với nhận về đó.
3: Là tôi muốn nói chính là... Thì tôi muốn nói cái đó. Thật ra thì giám đốc
4: bộ phận marketing hãy rút khỏi dự án lần này. Với thái độ tiêu cực như vậy thì sao giúp cho dự án thành công được đây? Dự án lần này sẽ do nhóm trưởng Chô Xuất Kênh phụ trách.

0: Này trưởng ban Chu.
1: Dạ.
0: Cô đã thỏa thuận chuyện gì với tổng giám đốc mà thậm chí tôi còn không biết vậy chứ?
1: Ờ, dạ không, làm gì có chuyện đó.
0: Ồ, vậy à? Ồ, vậy là tổng giám đốc không làm việc riêng với cô mà lại bất chợt giao dự án này cho cô trước mặt nhân viên à?
1: Tôi cũng bị bất ngờ mà.
0: Vậy sao? Trưởng ban Chu, ở đâu cũng phải có thứ tự. Nếu như có việc cần phải liên hệ với tổng giám đốc thì cô phải thông qua tôi. Và đừng có quên là tôi kéo cô lên tới vị trí ngày hôm nay.
1: Vâng, tôi biết rồi.
0: Chắc là cô đang bận ha, ra ngoài đi.

0: Yến Phong Store hãy bắt đầu chỉnh lý lại dòng hàng hóa trung cấp đi.
1: Đó là những sản phẩm đang đạt lợi nhuận đáng kể mà anh lại muốn bỏ hay sao chứ?
0: Trong tình huống phải đưa ra quyết định sống hoặc chết, những phán đoán thật nhanh và quả quyết, nếu chậm một chút sẽ làm cho người ta chết oan, nhưng mà phán đoán nhanh thì có thể cứu được mạng người. Tôi có lòng tin rất lớn vào dự án này.
1: Nếu tổng giám đốc định dựa vào linh cảm của mình để kinh doanh về mảng nội thất này thì tôi cũng tin tưởng anh, nhưng lĩnh vực này không phải vậy đâu.
0: Anh cảm thấy là tôi không có chút kiến thức mà lại tỏ ra là hiểu biết, có đúng không?
1: Đúng, đó là điều mà tôi đang lo.
0: Trưởng phòng So, trước đây cũng ở ngành khác rồi qua công ty chúng tôi chưa được bao lâu đúng không? Tôi muốn tổ chức điều chỉnh lại thứ tự để mà theo ý của mình. Còn nếu như có người muốn chống lại thì phải rời bỏ vị trí mình thôi.
1: Anh nói công ty như là vật chiếm hữu riêng của anh vậy đó.
0: Nếu định làm việc dưới quyền của tôi thì tôi nghĩ là cậu nên chấp nhận điều đó. Nè Trang.
2: Dạ.
0: Tâm trạng của cậu đang vui hả? Cậu đã đổi kiểu tóc rồi á.
2: Dạ.
0: Đây là kiểu tóc có dấu phẩy Thịnh Hành hả?
2: Dạ, dấu phẩy.
0: Kiểu tóc này nhìn nó không hợp đâu.
2: Hả?
3: Tất cả thông tin được kiểm tra rồi chứ?
2: Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, các nguyên tắc cạnh tranh đều giống nhau.
3: Chắc có rất nhiều người tìm việc tới đây, được ưu tiên cho kỳ tuyển dụng vào cuối năm đã rất là đặc biệt lắm rồi.
2: Điều đó mới quan trọng đó. Tôi cũng thử hết rồi nên biết. Vì vậy ngày nào cũng thức trắng đêm để lên ý tưởng. Quyền hạn thì thuộc về ban tổ chức, tiền thưởng thì không được bao nhiêu, sơ ý một chút là bị cho lãng cấp ý tưởng.
3: Đúng vậy, cuối cùng thì cũng chỉ có một người trong số họ là được chọn ở lại cuộc thi này thôi.
2: Phải đó, nhưng biết sao giờ, mọi người đều biết rồi vẫn làm thôi. Cô cũng biết mà, từ lúc ứng tuyển cho tới khi nhận giải phải qua 7 vòng lận.
3: Bây giờ mà nghĩ về chuyện ngày xưa thì chạnh lòng quá, tôi chưa bao giờ vượt qua được 7 vòng hết.
4: Anh à, đi uống cà phê đi. Phải gọi là anh Đô Ký Tích hả?
5: Gina, em sao vậy? Mau tỉnh táo lại, ngồi xuống đi.
4: Cái gì chứ? Em nói sai gì sao?
0: Đúng là không thể tin được ha. Cô ta sao vậy? Nè trợ lý hả? Cô có biết là mình vừa nói cái gì hay không đó?
4: Anh ấy chính là bạn trai của tôi đó. Anh Đô Ký Tích.
0: Cô là người ném bom mà sao tim tôi lại hồi hộp vậy ta? Tôi chắc là phải đổi bộ phận thôi à. Tôi không thể sống nổi ở văn phòng này vì phụ nữ ở đây đáng sợ quá đi.
4: Ai cũng bất ngờ có phải không? Tôi tự nói rồi để sau này đừng có ăn hiếp anh ấy nữa.
2: Hồ Quân à, cô biết rồi hả?
6: Chúng ta nhất định sẽ làm được để có thể ăn những món ăn khác thay vì những mẩu bánh này.
3: Anh chưa cầm ví nè.
2: Hả? Gì vậy?
3: Ví của anh Kỳ Tết.
6: Dạ.
3: Em đang đau đầu vì trưởng phòng đã không hài lòng vì em từ trước rồi. Phải làm sao đây?
6: Cứ nói lỗi cho anh, em đừng lo.
3: Trời ơi, chắc mình điên mất thôi. Trời, Lý Hà quấy ngầu quá.
7: Nè, các cô cậu bắt đầu từ khi nào vậy?
0: Không phải bây giờ mới thành đâu nhóm trưởng à. Người bạn trai mà đã đậu kỳ thi công chức của trợ lý Hà không phải là công chức nhà nước mà là nhân viên hợp đồng của công ty chúng ta, là anh Đô Kỳ Tết đó.
7: Trợ lý Ly, anh thích trợ lý Hà hả?
0: Ê, cái gì? Trưởng phòng ông bị điên rồi sao? Tôi lại thích cô ấy được, tôi không thích người ốm đâu nha.
7: Vậy sao cậu phản ứng mạnh khi nghe chuyện của họ dữ vậy?
0: Tôi phản ứng như nào chứ, tôi không hề quan tâm một chút nào luôn á trời.
8: Hai người trông thật đẹp đôi đó.
4: Cảm ơn chị nha quản lý.
5: Trợ lý Hachina, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
0: Ê nè nè, dừng lại. Nè, các cô cậu đang làm cái gì vậy? Công ty chúng ta đúng là công ty tốt, từ giờ hãy cẩn thận tôi đó. Cậu Đô Kỳ Tết, mấy hành vi như là vượt quá giới hạn, thể hiện tình cảm thái quá, tôi rất ghét đó nha.
5: Dạ tôi biết rồi. Trợ lý Ly, anh gọi các bạn cùng khóa 3 hồi cấp 3 ra chơi đi.
0: Khóa 3 hả?
5: Tôi sẽ mời.
0: Khóa 3 sao? Cái gì vậy? Không lẽ là tiền bối trường cấp 3 sao? Mình từ giờ là đang bị kiểm tra đó hả? Ôi trời trời, cái gì vậy, cái gì?
4: Sao chứ?
5: Em đang làm cái gì vậy?
4: Em làm gì hả?
5: Sao tự nhiên em nói ra ở công ty, sau này sẽ làm chị kiểu gì đấy?
4: Thì bạn trai đang chuẩn bị thi công chức của tôi giờ đã vào công ty chúng ta rồi, và làm việc rất là siêng năng đó. Em nói vậy không được hả?

0: Đúng rồi, cậu nghĩ chỉ cần đuổi tôi ra thì sẽ ngồi vào vị trí của tôi, nhưng mà nó không theo ý của cậu cho nên đau lòng.
1: Sao suốt ngày nó đuổi tới đuổi lui vậy? Đuổi cái gì chứ?
2: Cái này chính là lợi dụng sự tin tưởng của người khác để lừa dối đó trưởng phòng mà.
1: Trời, tổng giám đốc này.
2: Lúc phỏng vấn trên truyền hình anh đã nói cái gì chứ? Anh đã nhìn ba chúng tôi rồi nói. Bây giờ đã biết được việc cần làm là gì. Việc này là việc trêu chọc vào 60.000 người đang tìm việc đó ạ.
0: Trời ơi, cô ta đang nói cái gì vậy hả? Mình giống dĩ là mình ghét những cái đứa gầy mà. Không phải, đừng có như vậy chứ, không được. Cô ấy mà dù sao với tư cách là đồng nghiệp cũng thích một chút rồi còn gì nữa, đúng không? Đúng là buồn cười, như vậy mà là con gái à? Như vậy mà là

0: Cô gái sâu, tôi thực sự rất ghét cô ta.
1: Sao mà cô còn nhận làm gì chứ? Tại sao lại bỏ vậy?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 2 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Sau gần một tháng triển khai công điện số 38, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc vi phạm, trong đó khởi tố hình sự 28 vụ, xử lý hành chính 1.146 vụ, tổng số tiền phạt gần 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm bị thu giữ gần 36 tỷ đồng. Số vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính đã tăng gấp 3 lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025. Đáng chú ý, số vụ án bị khởi tố hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng 60% tổng số vụ án được khởi tố trong cả năm 2025. Tại Đắk Lắk, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Tính từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện xử lý 33 vụ việc, đã xử lý vi phạm hành chính 25 vụ với tổng số tiền gần 354 triệu đồng, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và nền tảng số. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả các giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.
1: Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk được quy hoạch 90 dự án nguồn điện với tổng công suất 7.780,5 MW, bao gồm điện gió, mặt trời, sinh khối, thủy điện và điện rác. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án nguồn điện với 962,5 MW và một dự án lưới điện trọng điểm. Công tác triển khai hiện gặp khó khăn do nhiều dự án chậm tiến độ hoặc quá thời hạn thực hiện, cần điều chỉnh giai đoạn vận hành

0: để phù hợp quy hoạch mới. Đối với lưới điện, công tác thẩm định đang được đẩy mạnh theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội. Để đảm bảo công khai, tỉnh Đắk Lắk đang xem xét công bố danh mục các dự án tại địa bàn khó khăn và các dự án ưu tiên trong năm 2026 trước khi tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời ra soát, tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai cho các dự án ngoài khu vực khó khăn để hỗ trợ nhà đầu tư. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh năm 2026, mục tiêu trọng tâm là đưa khoảng 6.000 MW công suất điện vào vận hành. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị xây dựng lộ trình chi tiết, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý, đối với các dự án đã có chủ trương, tập trung hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư sớm triển khai. Các dự án chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý phải được rà soát kỹ năng lực, kiên quyết xử lý hoặc thanh tra nếu cần thiết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng chỉ đạo đẩy nhanh công bố danh mục dự án, đảm bảo quy trình tiếp nhận hồ sơ minh bạch. Đồng thời yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ, tránh đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết xử lý các dự án vi phạm hoặc chậm trễ kéo dài nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, huy động nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong giai đoạn tới.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống nhân dân, đặc biệt là những tác động trực tiếp đến sản xuất, nông lâm ngư nghiệp tại địa phương, trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp giảm phát thải đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng cho hội viên nông dân, thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua chuyển đổi số, ứng dụng các phương thức canh tác sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Yizhang Grineknong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó nông dân giữ vai trò trung tâm. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, sáng, xanh, sạch đẹp.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo định kỳ. Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp báo.
2: Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương liên quan đã phản hồi một số vấn đề báo chí phản ánh về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động của các lò gạch trên địa bàn xã Krông Anna và Ena, tình trạng mất trộm nắp cống tại phường Bình Kiến, công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ở xã Hòa Phú, vụ việc múc đất nông nghiệp đem bán tại một số địa phương. Buổi họp báo cũng dành thời gian để các cơ quan báo chí trao đổi các vấn đề được dư luận quan tâm như công tác tuyển sinh lớp 10, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tiến độ giải quyết quyền lợi của người dân liên quan đến các vụ việc về đất đai, tình trạng xây dựng chưa phù hợp quy hoạch, việc sắp xếp xử lý tài sản công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng chí Trương Công Thái đề nghị các sở ban ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin kịp thời chính xác, nhất là đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Năm nay cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm 2025. Cả nước dự kiến bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 11 tháng 6 thi ngữ văn và toán, ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Kết quả được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện các hệ thống phần mềm phục vụ kỳ thi, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Công tác tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đề thi, in sao đề và kiểm tra tại các địa phương cũng được triển khai đồng bộ chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối trước các nguy cơ gian lận công nghệ cao. Các địa phương chuẩn bị kỹ nhân lực, cơ sở vật chất, phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền để thí sinh nắm vững quy chế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo quốc gia nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt, an toàn.
1: Chiều nay ngày 2 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng quân sự với Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk năm 2025, quý 1 năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp năm 2026.
2: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2025 và quý 1 năm 2026, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ba đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VOV Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh, duy trì có chất lượng chuyên trang, chuyên mục đăng tải tin bài với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát việc tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ba đơn vị đã đăng tải được hơn 4.000 tin bài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, các mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, các nhiệm vụ trong phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện công tác chính sách dân vận trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền đã góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, làm sáng đẹp phẩm chất, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VOV Tây Nguyên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền những tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, tập trung phối hợp tuyên truyền thông tin định hướng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh, các ngày lễ lớn của Đảng, quân đội và địa phương, công tác xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết hợp phòng thủ dân sự năm 2026 và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2026 đã khởi tranh và trong lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày hôm qua tại bảng A, U19 Việt Nam đã có ngày thi đấu tương đối thành công trước U19 Đông Timor. Công hậu là điểm sáng nhất trong trận đấu của U19 Việt Nam với một quả chết bàn thắng. U19 Việt Nam khởi đầu trận đấu tưng bừng khi ghi bàn mở điểm vào phút thứ hai. Nhưng đường chọc khe tinh quái của Đức Vũ, Công Hậu đã băng xuống và dứt điểm chính xác. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam duy trì thế trận áp đảo giống như hiệp 1, nhưng cả đội vấp phải sự chống trả quyết liệt từ đối thủ. Phải tới phút 83, U19 Việt Nam mới ghi bàn nhiều đôi cách biệt. Quốc Khánh tạt bóng chất lượng ở cánh phải, phía trong Công Hậu ngã người bắt volley đẹp mắt làm tung lưới U19 Đông Timor. Ngay thi đấu của Công Hậu trở nên trọn vẹn khi anh có cú hat-trick. Phút 90+1, ngôi sao này thoát đi rất nhanh khi nhận được đường truyền của đồng đội. Sau đó dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. U19 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước U19 Đông Timor. Qua đó có sự khởi đầu giải U19 Đông Nam Á tương đối thuận lợi. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U19 Indonesia không khó để giành chiến thắng trước U19 Myanmar. Bước vào cuộc chạm trán U19 Myanmar.

mà U19 Indonesia đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi máu lửa của đối thủ. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, U19 Myanmar tự tin đôi công, tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của nhà đương kim vô địch. Dù vậy, hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt giữa hai đội. Phút thứ 39, Adkhan Kaka vượt qua hậu vệ U19 Myanmar trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn đối phương mở tỷ số cho U19 Indonesia. Bước sang hiệp 2, U19 Myanmar nỗ lực vùng lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, hàng thủ U19 Indonesia thi đấu tập trung và khiến họ hoàn toàn bế tắc, thậm chí có nhiều pha phạm lỗi quyết liệt trên mức cần thiết. Hàng công tịch ngòi, hàng thủ U19 Myanmar cũng chẳng khá hơn khi liên tiếp mắc sai lầm. Kết quả từ phút 78 đến phút 87, cầu thủ vào sân thay người từ hiệp 2, Dimas Adibarestio ghi liền hai bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho U19 Indonesia. Với chiến thắng này, U19 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á với U19 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên có cùng 3 điểm, hiệu số là dương 3. Đội tuyển Na Uy, nơi có sự góp mặt của tiền đạo Erden Haaland, đã có màn chạy đà lý tưởng chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước đối thủ láng giềng Thụy Điển. Trên sân Oliva tại Oslo, Na Uy nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn. Dù Haaland chỉ theo dõi trận đấu từ khán đài, Jørgen Strasrassen vẫn tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Xen giữa là siêu phẩm của cầu thủ chạy cánh Antonio Dusa giúp Na Uy dẫn trước Thụy Điển 3-0 ngay trong hiệp 1. Bàn rút ngắn tỷ số của Isak cho Thụy Điển trong hiệp 2 không thể làm giảm bớt bầu không khí hưng phấn của các cổ động viên Na Uy. Những người đang háo hức chờ đợi lần đầu tiên đội tuyển quốc gia góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau 28 năm. Sau khi dễ dàng vượt qua Thụy Điển thi đấu thiếu gắn kết, Na Uy sẽ có thêm trận giao hữu với Maroc tại New Jersey của Mỹ vào ngày 8 tháng 6 trước khi bước vào chiến dịch World Cup. Tại bảng Y, Na Uy sẽ lần lượt đối đầu với Iraq, Senegal và Pháp. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Pháp mở rộng ở nội dung đơn nam, tay vợt cựu số 6 thế giới Matteo Berrettini đang viết nên câu chuyện hồi sinh đầy cảm hứng tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Matteo Berrettini đã chấm dứt hành trình đầy bất ngờ của Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 7-6, 7-6. Qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2022, giành quyền vào vòng tứ kết một giải Grand Slam. Bước vào Roland Garros với vị trí số 105 ATP, Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết giải đấu kể từ khi Igor Andreev, hạng 102 thế giới, làm được điều tương tự vào năm 2007, tức cách đây đã 19 năm. Ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất, Berrettini sẽ đối đầu với hạt giống số 19 Juan Setia Ford hoặc người đồng hương Matteo Admirandi. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Arina Sabalenka đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Naomi Osaka trong trận cầu tâm điểm giành quyền vào vòng tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng. Trước sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ người Nhật Bản, Sabalenka vẫn duy trì được sự ổn định và bản lĩnh để khép lại trận đấu sau 2 set với tỷ số 7-5 và số 3. Đây cũng là lần thứ 14 liên tiếp Sabalenka góp mặt ở vòng tứ kết của một giải Grand Slam. Đã chú ý tay vợt người Belarus hiện là nhà vô địch Grand Slam duy nhất còn sót lại ở cả nội dung đơn nam lẫn đơn nữ tại Roland Garros năm nay. Ở vòng bán kết, Sabalenka sẽ chạm trán với Diana Schneider trong hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh.
1: Tập 26.
2: Nếu chỉ nói về Howlite thì tôi vào công ty trước anh đó. Tôi tự tin hiểu về dụng cụ gia đình hơn anh.
3: Đương nhiên là tôi cũng cho rằng như vậy rồi.
2: Dù như vậy thì tôi cũng chỉ là một quản lý. Con đường đi đến vị trí mong muốn, để có thể quyết định đi đến tầm nhìn kinh doanh, thật sự là rất là khó khăn.
4: Được rồi, lại đây.
5: Giỏi quá đi.
4: Em trai của tôi.
3: Cái gì vậy? Ai đi chứ?
6: Ở đâu cũng phải có thứ tự. Nếu như có việc cần phải liên hệ với tổng giám đốc thì cô phải thông qua tôi. Và đừng có quên là tôi kéo cô lên tới vị trí ngày hôm nay.
2: Vâng, tôi biết rồi.
4: Thì bạn trai đang chuẩn bị thi công chức của tôi giờ đã vào công ty chúng ta rồi. Và làm việc rất là siêng năng đó. Em nói vậy không được hả?
7: Em giờ không thấy mất mặt nữa hả?
4: Mất mặt gì cái gì chứ. Bạn trai của em là người tốt bụng nhất thế giới, có đạo đức, người đàn ông ngây thơ chỉ biết tới em thôi. Trong công ty này không kiếm được người thứ hai đâu.

0: Xin chào cô.
1: Xin chào cô.
2: Xin chào ạ.
0: Ngồi xuống đi.
2: Dạ.
1: Xin mời cô.
0: Hai người chúng tôi là người phụ trách đợt triển lãm này.
1: Chúng tôi chỉ nhận hồ sơ qua email chứ không nhận trực tiếp.
2: Tôi xin lỗi, tôi biết nhưng mà tôi hơi bất an nên...
0: Sao?
2: Nếu gửi hồ sơ đăng ký qua email thì tôi không yên tâm. Không biết bên tổ chức đã nhận được email chưa?
0: Nếu như nhận được email thì chúng tôi sẽ trả lời ngay thôi. Cô đừng lo lắng quá.
2: Cũng có nhiều chỗ không trả lời email đó. Phải biết được là đã đọc hồ sơ rồi hay chưa chứ.
1: Vâng, tôi hiểu cảm giác đó mà.
2: Vì vậy nên tôi cảm thấy nếu nộp hồ sơ trực tiếp thì sẽ bớt bất an hơn.
0: Được. Vậy thì tôi sẽ nhận bộ hồ sơ này nha.
2: Hai người mới vào công ty năm nay, có phải vậy không?
0: Đúng. Chúng tôi cũng mới trở thành nhân viên chính thức chưa được bao lâu.
2: Nếu mà nhận được giải thì sẽ được ưu tiên cho đợt tuyển dụng cuối năm, có đúng không? Vì việc tốt nghiệp cũng bị trì hoãn mấy năm rồi, nên là cuối năm nay tôi nhất định phải tìm được việc.
0: Tôi mong rằng cô sẽ đạt được kết quả tốt trong đợt thi này.
1: Tôi cũng vậy.
2: Dạ cảm ơn ạ.
0: Xin chào chị ạ. Tôi là người phụ trách cuộc triển lãm ở bộ phận marketing Ưng Hô Ưng. Có một ứng viên đã đến nộp hồ sơ, cho nên tôi nghĩ là phải chuyển qua cho bên cô, vì người đánh giá sẽ là bộ phận thiết kế ạ.
3: Kiểu gì cũng sẽ có người làm vậy. Đã nói gửi qua email thì cứ gửi qua email đi. Làm vậy là sao đây? Sao mà cô còn nhận làm gì chứ?
0: Tại sao lại bỏ vậy? Vì quá bất an nên mới làm vậy, lo lắng không nhận được email.
3: Đó là chuyện của cô. Từ nay về sau đừng có nhận mấy cái như vậy nữa.
0: Dạ tôi xin lỗi.
3: Vì điều kiện sẽ là ưu tiên cho đợt tuyển dụng, nên so với năm ngoái thì có nhiều hồ sơ quá.
0: Tất nhiên rồi. Còn cái gì hấp dẫn hơn đó nữa chứ?
4: Đây, mọi người hãy uống cho mát đi.
1: Cảm ơn nha. Sao mệt dữ vậy trời.
0: Thoải mái quá. Cảm giác như được sống lại vậy.
4: Sao như người sắp chết vậy? Vì cuộc thi triển lãm à?
0: Dạ. Nghe nói năm ngoái không có tác phẩm nào được nhận giải.
1: Chắc năm nay sẽ chọn thôi mà.
0: Thử nghĩ nếu như mình là sinh viên đại học để ứng tuyển đi. Sẽ không nghĩ là sẽ không được chọn đâu ha.
4: Năm nay chắc chắn sẽ thay đổi.
1: Dù vậy chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Nếu đạt giải thì sẽ ưu tiên tuyển dụng và nhận công việc tốt. Nên mọi người chỉ cần nhìn vô đó mà thôi.
5: Số lượng đơn hàng mới của Howlai giảm một cách đáng kể. Sao lại để xảy ra như vậy?
2: Đây chỉ là chỉ thị của tổng giám đốc.
5: Trưởng ban Chu à, cô không biết cách làm việc mà không thông báo trước sẽ khiến người làm không phản ứng kịp hay không hả?
2: Tôi xin lỗi trưởng phòng, phải nhanh xử lý tồn kho trước để có thể chuẩn bị sản xuất sản phẩm mới nên mới vậy.
5: Bộ phận tiếp thị là bộ phận chỉ để làm cảnh thôi sao chứ?
1: Trưởng phòng. Sao trưởng ban Chu lại ở đây chứ?
2: Dạ, do tổng giám đốc có chỉ thị mới nên đang cùng trưởng phòng nói chuyện ạ.
1: Tổng giám đốc.
2: Dạ, vậy tôi xin anh hãy hiểu và giúp cho. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước.
1: Cứ vậy đi. Hai người nói xong rồi chứ?
5: Trưởng phòng Bắc lúc này ông giao việc cho trưởng ban Chu rồi không quan tâm tới cái gì sao?
1: Nói cái gì vậy?
5: Chỉ thị của tổng giám đốc đều do trưởng ban Chu truyền đạt lại hả?
1: Mấy cái đó thì tôi biết. Dạo này tôi bận làm việc khác cho nên mới sao? Tôi vào đây làm cái gì vậy?
5: Làm sao tôi biết được?
1: Thì bình thường vào đây để cãi nhau mà sao tự nhiên tôi lại quên mất như vậy chứ?
5: Chắc ông ấy cảm thấy buồn lắm đi.
1: Tổng giám đốc ở trong đó đúng chứ?
6: Ngày ấy đang họp.
1: Tôi đi vào cũng được mà. Ông ấy hợp với ai vậy?
6: Trưởng phòng Men, người bên công ty nội thất.
1: Làm vậy à?
6: Dạ.
1: Báo lại với mấy là tôi chở ngoài.
6: Dạ. Tổng giám đốc, trưởng phòng kinh doanh Bắc Sang Man đang ở bên ngoài.
7: Nói mấy lần sau tới.
6: Dạ.

0: Chuyện mà tôi muốn biết chính là thông tin này đó cô Cosby à.
1: Dạ.
0: Chính là cái này. Hướng đi của âm mưu và quyền lực, sự phản bội và đấu đá ngầm là những thước phim đầy kịch tính. Sự xuất hiện của kẻ độc tài và thuộc hạ bị vứt bỏ, những chuyện phải biết sớm hơn.
1: Nếu mà đưa cậu một thông tin thì...
0: Nói đi.
1: Nếu tổng giám đốc bắt gặp anh hóng chuyện ở đây thì...
0: Tin tốt. Nè, có tin gì thì báo tôi biết nha. Nhớ đó.
1: Đúng là không biết tự trọng, hóng hớt, kịch tính cái gì chứ.
2: Thôi, lâu rồi mới tới quán này. Đúng là ngon thiệt.
3: Tôi sống từ trước đến giờ lần đầu tiên gặp người mặc gì như cậu. Cậu tìm tôi và lôi tôi đến đây chỉ để uống một ly soju thôi sao hả?
2: Anh đúng là tôi biết anh sẽ tới mà.
3: Tôi biết rồi, tôi về trước nha.
2: Nè anh đi đâu vậy? Còn có món sắp ra đó. Hay là uống rượu tây nha.
3: Đúng rồi, cậu nghĩ chỉ cần đuổi tôi ra thì sẽ ngồi vào vị trí của tôi. Nhưng mà nó không theo ý của cậu cho nên đau lòng.
2: Sao suốt ngày nó đuổi tới đuổi lui vậy? Đuổi cái gì chứ? Ai là người đuổi đi đây?
3: Dù sao thì mỗi cậu sống sót đó thôi.
2: Anh thôi đi. Anh tưởng tôi thoải mái lắm sao? Làm việc dưới trướng của một tổng tài trẻ con như vậy, phải nhìn sắc mặt của nó.
3: Giờ này cái cậu trẻ ranh đó lại làm gì nữa sao? Ai vậy? Trưởng ban Cho à?
2: Sao mà anh biết hay vậy?
3: Cậu có biết tôi với cậu khác biệt ở chỗ nào không? Tôi thì nhìn xa, còn cậu thì chỉ nhìn cái trước mặt thôi.
2: Nên anh mới bị đuổi còn gì? Sao anh lại biết vậy?
3: Điều mà bây giờ anh bạn trẻ cần nhất để leo lên được vị trí cao hơn là một thành tựu gì đó. Anh ta có thể chọn một người như cậu sao?
2: Đúng vậy. Không phải tại vì anh hay sao? Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao đây?
3: Sao anh lại hỏi tôi câu đó hả trưởng phòng Park? Chỉ cần nghe điều mình không thích dù chỉ là một thứ nhỏ thôi cũng làm khó chịu. How like? Ôi, tôi phát ngán với nó rồi, đừng có nói nữa.
2: Thôi.
3: Tôi cài rượu
2: đi
3: rồi.
2: Mà làm cái gì dữ vậy?
3: Thật sự là như vậy.
2: Chắc
3: mà
2: là vợ của anh bất ngờ lắm ha. Vậy thì dạo này anh đã suy tính cái gì hay chưa?
3: Trời ơi.
2: Nếu có ý tưởng gì thì chia sẻ đi. Tôi sẽ nghĩ làm và bắt tay với anh.
3: Cậu thích gà rán thường hay là thích gà rán thêm gia vị?
2: Gà rán sao?
3: Không phải cái quán gà mà cậu đang nghĩ với công nghệ mới nhất của châu Âu đâu.
2: Trời, anh làm sao vậy? Nếu như mà bây giờ anh mất đi sự nhạy bén thì anh ở nhà chăm sóc gia đình đi.
3: Cái gì chứ? Mất đi sự nhạy bén à? Lý do duy nhất sự nhạy bén của tôi bị mất là do không nghĩ đến Sandman cậu sẽ đâm sau lưng tôi đó.
2: Trời, thiệt là. Nhưng mà cũng không tới mức phải đi bán gà rán như vậy hả?
4: Nè, mọi người đi vào phòng họp thôi, chuẩn bị báo cáo về hàng tuần nha.
2: Dạ.
0: Cô Trang, đã có báo cáo ở phòng chưa vậy?
2: Dạ trợ lý, tôi đã in ra rồi.
0: Ok đi thôi. Ê, lúc này quả bơm ưng im lặng cho nên văn phòng bình yên thật đó ha. Vì là nhân viên chính thức cho nên chín chắn lên rồi đó.
1: Không phải tôi chín chắn lên, mà do tôi đang cầm tài liệu đó.
0: Đúng là cạn lời mà.
1: Nhanh đi họp thôi.
4: Nhân viên mình dũng cảm
0: của chúng ta. Dạ chào anh ạ. Vâng, tôi cũng tham gia nghe báo cáo tuần lần này. Ê nè, sao tổng giám đốc lại tham gia nghe báo cáo chứ?
1: Tôi cũng đâu có biết.
5: Báo cáo về công việc của bộ phận kinh doanh kết thúc ở đây.
0: Bộ phận marketing tạm thời dừng chương trình khuyến mãi một thời gian nữa nha.
6: Đang là mùa sản phẩm bị ế nên là cần phải tập trung vào nhiều chương trình khuyến mãi mới đúng. Nếu như vào mùa này mà tạm dừng chương trình thì doanh số thực tế sẽ bị giảm lắm đó.
0: Không làm những cái chương trình giảm giá tặng thêm đồ, không làm như vậy thì tỷ suất lợi nhuận cũng đã giảm. Hãy làm những cái mới hơn đi.
6: Tỷ suất lợi nhuận cũng là vấn đề, nhưng mà nếu cứ tiến hành tiếp thị như vậy thì tỷ lệ chiếm hữu thị trường có vấn đề rồi.
0: Nếu phát sinh vấn đề thì

0: phải giải quyết đi. Đó không phải việc của anh à?
1: Tổng giám đốc à?
2: Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp theo chỉ thị của tổng giám đốc ạ.
3: Tổng giám đốc, phần thưởng phụ trợ mà tổng giám đốc đã nói, bộ phận kinh doanh chúng tôi đang rất bận rộn chưa thể giải quyết. Nếu tuần này có thể nói chuyện với bộ phận nhân sự rồi bổ sung nhân viên thì tốt quá đi.
0: Sẽ không có việc tuyển dụng vào cuối năm đâu.
4: Không có tuyển dụng hay sao?
0: Bên nhân sự đã ký quyết định rồi.
3: Dạ tôi biết rồi, bộ phận kinh doanh không còn vấn đề gì nữa đúng không?
5: Dạ. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi tôi có hỏi được không?
3: Sao? Cái gì?
5: Trong cuộc tuyển chọn lần này, chúng ta đã nói là sẽ ưu tiên tuyển dụng người thắng cuộc lần này cho đợt tuyển dụng cuối năm rồi mà.
0: Như vậy rồi sao?
5: Những sinh viên họ quan tâm về lĩnh vực đó rất nhiều thưa anh. Công ty thì nắm tất cả các quyền đối với người ứng tuyển, thì đó cũng là cái duy nhất có lợi cho họ được ưu tiên. Nhưng mà nếu như không có kế hoạch thì cũng nên báo với họ một tiếng là không có chứ.
3: Được rồi, tôi biết rồi.
0: Đây là quyết định theo tình hình công ty chứ. Chúng ta phải nói rõ hết tất cả các kế hoạch tuyển dụng của công ty ra. Chúng ta không bắt họ phải tham gia cuộc thi mà.
3: Đúng vậy, không có ai bắt. Dừng lại ở đây đi ha. Được rồi.

Nếu mà nhận được giải thì sẽ được ưu tiên cho đợt tuyển dụng cuối năm, có đúng không? Vì việc tốt nghiệp cũng bị trì hoãn mấy năm rồi, nên là cuối năm nay tôi nhất định phải tìm được việc.

0: Cái này giống như là việc lừa đảo trong tuyển dụng vậy đó.
1: Ô Quân à, tôi cầu xin cô đó.
0: Nếu như mà không có kế hoạch tuyển dụng mà lại làm như có rồi để công bố như vậy, lẽ ra họ có thể tìm cơ hội tốt hơn ở công ty khác, nhưng mà họ lại bỏ qua hết. Tôi nghĩ rằng sinh viên họ sẽ rất tuyệt vọng. Có khi họ còn nổi điên lên bởi vì họ thấy công ty Howlite đang tuyển dụng, cho nên mọi người đến để tìm cơ hội được tuyển vào đây.
2: Cô Ân à, hãy nói chuyện này riêng với tôi đi.
1: Đúng vậy,
3: cô hãy nói tiếp đi.
0: Tôi nghĩ là phải cho những ứng viên ứng tuyển biết rằng không có kế hoạch tuyển nhân viên nào vào cuối năm. Nếu không thì chúng ta hãy xóa hết nội dung là sẽ được ưu tiên vào đợt tuyển dụng cuối năm.
2: Dừng lại đi.
4: Lúc nãy tôi đã cảm thấy có dự cảm không tốt. Quả bom sắp nổ rồi.
2: Trợ lý Ly, cậu im lặng đi.
1: Tôi biết rồi, đừng làm quá lên như vậy. Ngồi xuống đi ha.
0: Cái này chính là lợi dụng sự tin tưởng của người khác để lừa dối đó trưởng phòng mà.
1: Trời đất cô này.
0: Lúc phỏng vấn trên truyền hình anh đã nói cái gì chứ? Anh đã nhìn ba chúng tôi rồi nói. Bây giờ đã biết được việc cần làm là gì. Việc này là việc trêu chọc vào 60.000 người đang tìm việc đó ạ.

0: Làm ơn xóa nội dung điều khoản của tuyển dụng đi. Làm ơn cho thấy Howlite là một công ty trung thực và đáng tin cậy.
1: Tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy. Suốt ngày cứ gây chuyện à.
2: Mọi người hãy vào làm việc đi.
1: Dạ chào giám đốc.

0: Cô không biết suy nghĩ hả? Cô nghĩ sao mà dám nói chuyện trước mặt tổng giám đốc như vậy chứ?
1: Tổng giám đốc là người mà giao cho chúng tôi phụ trách về cuộc triển lãm đó mà. Nhưng mà tại sao tôi lại không được nói ý kiến của tôi cho tổng giám đốc nghe?
0: Còn có cả tôi, có cả trưởng phòng Hơ. Không thì cô nói chuyện trước với trưởng phòng sau là được mà.
1: Phá bỏ cấp bậc, chức vụ là tổng giám đốc đã nói trong buổi liên quan lần trước. Vì vậy mà tổng giám đốc đã trực tiếp đến để tham gia cuộc họp hôm nay. Không phải anh ấy đến để nghe những chuyện này hả?
0: Thì cô thấy tình hình công ty đang như thế nào rồi đó? Cô nghĩ như thế nào mà lại nói ra những lời đó chứ?
1: Tôi nghĩ đây không phải là điều mà tôi muốn nói, mà là lời mà tôi cần phải nói ra.
0: Cô Ưng Hô Ưng, bây giờ cô không phải là nhân viên hợp đồng nghỉ việc sau vài tháng. Nếu cô là nhân viên chính thức công ty Hau Lai thì phải nghĩ cho lợi ích của công ty đầu tiên, không phải sao?
1: Trưởng ban Châu nè, tôi không nghĩ rằng việc phản đối lừa dối các sinh viên đi tìm việc lại là làm hại đến lợi ích của công ty đâu trưởng ban Châu.
0: Thông báo về cuộc triển lãm đã được công bố thì không thể thay đổi được nữa.

0: là Ưng Huân.
1: Dạ trời Lý Ly.
0: Cô đang nghĩ là nữ anh hùng hay là siêu nhân hả? Sao cứ sen phun nọc nọc vậy? Giao việc của người khác đó.
1: Bởi vì cách đây không lâu tôi cũng là người đi tìm việc, nên tôi thấy đây không giống như là việc của người khác, cho nên tôi mới nói như vậy.
0: Không không không không, đến đây thôi. Vốn dĩ ếch thì sẽ không nhớ đến thời mình còn là nồng nọc, toàn làm việc không nên làm. Cô có nhớ quả bom ưng của chúng ta đã làm gì khi mà đi xin việc hay không?
2: Bạn không có một kinh nghiệm rõ ràng đâu, làm sao để công ty chúng tôi tin tưởng để tuyển bạn vào làm việc cho công ty đi hả? Bạn định chứng minh như thế nào đây? Làm sao để công ty chúng tôi biết được bạn đã học hay là bạn đã quên sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp đó hả?
1: Thông qua việc làm thêm theo giờ của mình, tôi đã rèn giũa được tính kiên nhẫn và sức bền.
3: À, ơi, có ai muốn ăn cơm cuộn mà không có dăm bông hay không?
1: Tôi xin lỗi anh ạ, tôi vẫn chưa quen với công việc này lắm.
3: À, đó là chứng minh cô mà. Làm gì vậy? Mau làm lại đi chứ.
1: Không phải như vậy đâu.
0: Dừng lại, cấp trên đang nói mà ha. Con người chúng ta nếu như tình huống thay đổi thì suy nghĩ hành động cũng thay đổi theo. Giống như là tôi sau khi lên chức trợ lý thì phẩm chất đức hạnh cũng thay đổi theo, không được làm theo cảm tính. Đã là nhân viên chính thức của Howlite, phải sống cho ra dáng Howlite, cô phải nhớ đó. Vì cô mà xuất hiện biết bao nhiêu là ầm ĩ rồi biết không?
1: Tôi xin lỗi à.
0: Đi. Dường như dự án mới kết hợp với bên thiết kế rất là khả quan. Trưởng ban cho cô ấy làm việc nhiều hơn cả mong đợi của tôi. Giờ này bộ phận tiếp thị rảnh rỗi có đúng không?
4: Gần như là không có thêm chương trình khuyến mãi nào. Bộ phận tiếp thị đang kiểm tra lại việc quảng bá trên mạng các tiếp thị cơ bản. Cũng không thể coi là không có việc để làm. Nếu như sản phẩm mới được phát thảo thì bộ phận chúng tôi cũng sẽ phải chuẩn bị giờ. Tôi xin phép ra ngoài đi.
0: Sứ soạn đưa ra thông báo tái cơ cấu nhân sự. Tôi thấy hiện tại cách vận hành tổ chức của công ty quá lỏng lẻo. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không đảm bảo công ty phát triển được trong tương lai. Tôi nghĩ là đã đến lúc Howlite cũng cần cải cách lại khâu kinh doanh.
4: Vậy thì sao chứ? Vì muốn thông qua được đổi mới để ổn định bầu không khí cách quản lý nên cần giảm thiểu cơ cấu, thay đổi con người. Những cái như vậy sao?
0: Anh hiểu vấn đề tốt đó. Vậy thì kế hoạch tái cơ cấu đó giám đốc So làm được đúng không?
4: Nói thì nghe đơn giản, nhưng mà anh không phải là đang đuổi việc nhân viên sao?
0: Nếu mà cần thiết thì tất nhiên.
4: Tái cơ cấu mà không có lý do chính đáng thì chỉ dẫn đến sự phản kháng của nhân viên thôi.
0: Sao không có lý do? Là kiểm tra làm việc theo năng lực và thang điểm làm việc mà.
4: Tổng giám đốc, hiện tại công ty chúng ta vẫn còn trụ được.
0: Đợi đến khi có nguy cơ thì đã trễ rồi. Tôi thì không giống với ba của tôi. Quản lý thì phải nhìn xa trông rộng.
4: Lý do mà anh muốn nói chuyện với tôi về chuyện này là gì đây hả?
0: Anh sẽ phụ trách danh sách cắt giảm nhân viên đợt tái cơ cấu này.
4: Tại sao lại là tôi chứ?
0: Làm theo lệnh yêu cầu của công ty là việc của trưởng phòng kia mà. Sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ? Tôi đang giao việc cho người

0: đâu phải như vậy đâu.
1: Dừng lại, cấp trên đang nói mà ha. Con người chúng ta nếu như tình huống thay đổi thì suy nghĩ hành động cũng thay đổi theo. Sẽ không có dịp tuyển dụng vào cuối năm đâu. Đây là quyết định theo tình hình công ty chứ. Chúng ta phải nói rõ hết tất cả các kế hoạch tuyển dụng của công ty ra. Chúng ta không bắt họ phải tham gia cuộc thi mà.
0: Cô ơi, bây giờ cô không phải là nhân viên hợp đồng nghỉ việc sau vài tháng. Nếu cô là nhân viên chính thức công ty Hau Lai thì phải nghĩ cho lợi ích của công ty đầu tiên, không phải sao?
2: Sao mà cô còn nhận làm gì chứ?
3: Tại sao lại bỏ vậy? Vì quá bất an nên mới làm vậy, lo lắng không nhận được email.
2: Đó là chuyện của cô. Từ nay về sau đừng có nhận mấy cái như vậy nữa.
3: Dạ tôi xin lỗi.

0: đúng là phải luôn để ý đến cô, vì không biết là khi nào cô sẽ gây ra chuyện.
1: Trưởng phòng mà,
0: tôi biết khi cô nói gì là không suy nghĩ hậu quả. Cô sẽ sống như vậy mãi sao? Cô có thể chịu được trách nhiệm không?
1: Chúng tôi không phải là ăn xin ngoài đường để tìm hy vọng hảo quyền cho mình. Anh cũng biết điều đó mà. Nó cùng quẫn đến mức nào, chỉ với một câu nói như vậy, một dòng chữ giống như vậy, đối với chúng tôi đó là một tia hy vọng quý giá như thế nào, mọi người đều không biết. Tại vì mọi người không biết điều đó cho nên muốn làm gì thì làm hay sao? Như vậy có quá đáng lắm hay không?
2: Yeah.

Mm-hmm.

0: cô đã khóc xong chưa?
1: Trưởng phòng, anh thật sự không biết đâu. Dù tâm trạng tồi tệ cũng phải cười. Tâm trạng cảm thấy vô lý bất công cũng không thể nào phản kháng lại hết.
0: Dạo này tôi cũng đang trải qua cảm giác đó.
1: Như vậy thật sao? Tôi thấy điều kiện dự thi không hề công bằng, nhưng mà những ứng viên đó tại sao lại không chịu kháng nghị lại chứ? Vì đã cùng đường rồi. Vì cho dù có đi ra ngoài để kháng nghị được đi nữa, thì câu trả lời sẽ luôn là biết vậy thì

0: thì đừng tham gia.
1: Tôi biết là cô muốn nói gì, và tôi cũng biết tâm trạng đó ra sao. Nhưng mà chỉ lần này thôi, bỏ qua không được sao? Vì có lý do chính đáng đó. Cô hãy nghe lời tôi nói đi.
0: Tôi nhớ lúc khi anh chúc mừng tôi trở thành nhân viên chính thức thì anh đã từng nói như vậy.
1: Tất cả mọi quyết định đều ký theo mẫu có sẵn rồi, nhưng mà cô cũng nên có trách nhiệm với chữ ký của mình có đúng vậy hay không. Với tư cách là nhân viên mới của phòng marketing, cô nhớ là phải cẩn trọng trước khi ký tên. Cho nên tôi mới tặng món quà này cho cô.
0: Anh cũng thấy đó, những người đang làm việc rất mong mỏi và nuôi nhiều hy vọng nữa. Cho nên tôi thấy việc mình đang làm cũng giống như việc đang lừa gạt họ vậy đó. Việc đầu tiên của tôi khi được là nhân viên chính thức, anh muốn tôi lừa gạt người khác giống như vậy hay sao?
1: Hãy nhắm mắt cho qua đi, chỉ lần này thôi. Một lần hãy giả vờ không biết đi.
0: Tôi cứ tưởng trưởng phòng thì khác người ta chứ. Anh hay nói làm việc một cách đúng đắn, cuối cùng thì anh cũng giống như họ thôi.

0: Cũng đã lâu lắm rồi anh mới tìm đến tôi. Lần đầu tiên khi gặp anh ở bệnh viện, tôi đã nghĩ chúng ta là một đôi ăn ý.
1: Tôi sẽ cố gắng thể hiện năng lực của mình để quảng bá về sản phẩm mới theo yêu cầu của anh. Xin hãy suy nghĩ lại việc tái cơ cấu tổ chức đi. Tôi nhờ vào anh.
0: Thật ngạc nhiên, không phải anh là người theo chủ nghĩa thành quả hơn sao?
1: Vâng, tôi là người chủ nghĩa thành quả. Nhưng mà không thể nào đánh giá đơn giản từng người nhân viên như vậy thông qua thành quả được đâu.
0: Con số sẽ không bao giờ biết nói dối cả.
1: Vâng, đúng vậy. Nhưng đó không phải là tất cả đâu ạ. Nếu như tổng giám đốc làm việc cùng với các nhân viên tại văn phòng thì sẽ biết được con số đó của ai. Không phải đơn giản là do một người nào đó tạo thành đâu.
0: Tôi đã nhìn sai người sao? Anh là người thường làm việc theo cảm tính gì à? Tôi xin lỗi vì không thể làm theo điều mà anh mong muốn. Việc cơ cấu lại tổ chức là việc không tránh khỏi. Nhưng mà tôi sẽ xét lại bản đánh giá của nhân viên, rồi sẽ suy nghĩ là nên cho thôi việc bao nhiêu người.

0: Vào đi.
1: Bản tình hình dự toán của bộ phận tiếp thị đây. Quảng cáo trên tạp chí sẽ kết thúc trong tuần này. Không có kế hoạch gì thêm có đúng không?
0: Theo tình hình hiện tại thì sẽ như vậy.
1: Dù bây giờ đang là mùa vắng khách, nhưng mà thương hiệu này vẫn rất được yêu thích đó.
0: Thời gian ngắn nữa sẽ có kế hoạch thôi.
1: Dạ, tôi biết rồi.
0: Trợ lý hả?
1: Dạ, trưởng phòng.
0: Ba mẹ của cô hiện tại vẫn đang làm việc có đúng vậy hay không?
1: Dạ.
0: Không có gì đâu. Chỉ là tôi tò mò chút thôi. Mà cô có chị em ruột gì không?

0: Ờ, mọi người có đi làm hết hay không?
1: Tôi có một em trai nhưng mà hiện tại đang đi nghĩa vụ quân sự rồi. Tôi cũng rất muốn kết hôn sớm. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại hỏi những chuyện này vậy?
0: Không có gì đâu.
1: Bởi vì trưởng phòng là người không hay hỏi chuyện cá nhân nên là khi anh hỏi mấy chuyện đó tôi đã hơi lúng túng.
0: Tôi đã như vậy sao?
1: Phải. Nhưng mà tôi cảm thấy rất vui, giống như kiểu anh có quan tâm tới tôi vậy. Xin phép.
0: Đúng là mình thật sự không biết chút gì về nhân viên sao?
2: Trợ lý ha, tôi đã sắp xếp lại hết rồi.
1: Ờ, vậy hả? Anh có thể kiểm tra luôn cái này hộ tôi được không?
2: Thì cái này trông cũng khá là thú vị. Cái này phải kiểm tra lại.
1: Tốt thật đó. Không được.
2: Tôi cũng có chuyện muốn nói.
1: Trưởng phòng nhìn thấy bây giờ đó. Nè, thôi.
3: Ôi trời ơi, đúng là mấy cái người này. Ơi, làm tốt lắm, làm tiếp đi. Cái này phải ra luật cấm mới được nha. Hẹn hò nơi công sở thì thiếu trách nhiệm của công việc đó, làm cản trở người xung quanh, mất ham muốn làm việc hết trơn à. Thiệt rồi, mấy người làm gì kỳ vậy?
1: Trợ lý Ly.
3: Sao?
1: Lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi đúng chứ? Quá khứ đen tối của trợ lý Ly.
3: Đừng làm vậy mà.
1: Anh muốn sao? Hay để một lần nói ra hết luôn.
3: Trợ lý Hà, cô sao vậy? Được rồi, cô hãy gọi cho cậu Doki Tết lại, rồi hãy làm những gì mà đang làm đi ha. Tiền bối Ki Tết, tôi ủng hộ tình yêu của anh nha. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Đến khi nào thì cho tôi được nhún nhảy vai đi hả? Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi.
2: Cái thằng dưa hấu. Nhưng mà quá khứ đen tối là cái gì vậy?
1: À, có chuyện gì đó.
3: Cái con bé xấu xa thiệt. Không biết cái gì về sự thuần khiết của người đàn ông. Dù sao thì với tư cách là đồng nghiệp, mình cũng đã thích cô một chút. Trời ơi, cô ta đang nói cái gì vậy hả? Mình giống dĩ là mình ghét những cái đứa gầy mà. Không phải, không phải, đừng có như vậy chứ. Không được. Cô ấy mà dù sao với tư cách là đồng nghiệp cũng thích một chút rồi còn gì nữa, đúng không? Đúng là buồn cười, như vậy mà là con gái à? Như vậy mà là con gái sao? Tôi thật sự rất ghét cô ta. Không phải, mày sao vậy hả? Ê, tỉnh táo lại đi, đừng có hưng phấn quá mà. Ê, tôi sẽ trả thù. Trở đi ha. Tôi sẽ trả thù, trở đi ha. Trả thù cô đó, trở đi ha.
2: Thời gian thay đổi hay sao? Cảm thấy mệt mỏi ghê.
4: Em cũng cảm thấy như vậy.
2: Cậu cũng thấy vậy hả? Cảm thấy không ngon miệng rồi không tiêu hóa được. Không có gì nặng nhọc nhưng mà lại cảm thấy mệt mỏi quá. Đúng là mình nghề nghiệp. Mệt mỏi mãn tính, khó tiêu hóa.
4: Thì đúng mà, buổi sáng anh dậy sớm để học cái gì đó mà. Anh chuẩn bị thi lại công chức hả?
5: Có đúng như vậy không anh?
2: Không phải đâu. Thật ra tôi định nói với China là cuối tuần này tôi đang chuẩn bị thi bằng nấu món ăn hàng.
5: Đầu bếp? Món hàng?
2: Bọn em cũng biết anh mở quán mà. Dù nó không to nhưng họ là những người nấu ăn tận tâm nên cũng có nhiều khách quen.
5: Vậy là anh định kinh doanh nhà hàng đúng không?

0: tổng giám đốc của chúng ta. Đang làm danh sách tái cơ cấu nhân sự công ty.
1: Được rồi, cứ ôm chặt anh như vậy nha. Làm gì có tình yêu nào mà không trải qua khó khăn. Bây giờ anh nghèo cho nên là không hứa điều gì. Anh sẽ cho em thấy tình yêu trọn đời là gì.
2: Chờ em xuống.

0: Không phải em đang ngủ hả?
1: Em nói là cho em xuống.
2: Úi, Tuấn Anh tới trước cửa công ty làm cái gì vậy? Gọi tôi ra làm cái gì?
3: Đúng là phòng tắm hơi trước cửa công ty ta là tuyệt nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc giai điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 nhịp sống trẻ, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 chuyên mục phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 14, 6 giờ 50 phim truyền, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 1, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 phóng sự, sầu riêng sông Hinh khẳng định vị thế, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyền, yêu không lối thoát tập 25. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 48, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính, 12 giờ 15 phim truyền Mắt Nai tập 31, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyền Ngày gặp lại em tập 2, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 15, 17 giờ chuyên mục tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyền Gia đình showbiz tập 19, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Tội ác dưới đường hầm tập 1.

0: 21 giờ phụ nữ với cuộc sống, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện văn phòng lấp lánh tập 27, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện văn phòng lấp lánh tập 28.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh băng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc giai điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 nhịp sống trẻ, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 chuyên mục phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 14, 6 giờ 50 phim truyền, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 1, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 phóng sự, sầu riêng sông Hinh khẳng định vị thế, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyền, yêu không lối thoát tập 25. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 48, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính, 12 giờ 15 phim truyền Mắt Nai tập 31, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyền Ngày gặp lại em tập 2, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 15, 17 giờ chuyên mục tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyền Gia đình showbiz tập 19, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Tội ác dưới đường hầm tập 1, 21 giờ phụ nữ với cuộc sống, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vì biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Văn phòng lấp lánh tập 27, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Văn phòng lấp lánh tập 28.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu.

0: cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển, cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn, len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Cấp căn cước và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Giữ nguồn nước, giữ tương lai xanh. Mỹ tuyên bố Israel và Hezbollah nhất trí ngừng bắn. Đan Mạch thành lập chính phủ liên minh bốn đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an phường Thành Nhất và Công an phường Tân Lập tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong đợt này, lực lượng công an đã thu nhận hồ sơ để cấp căn cước cho 87 đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Toàn bộ quy trình được thực hiện chặt chẽ, từ đối chiếu thông tin đến cấp giấy tờ, đảm bảo chính xác, đúng quy định. Việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các đối tượng đang được quản lý chăm sóc

0: pháp nuôi dưỡng tại trung tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là việc hoàn thiện thủ tục hành chính, cập nhật thông tin dân cư, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm đầy đủ tư cách pháp lý của công dân, tạo nền tảng để các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng kịp thời chính sách về y tế, bảo hiểm, trợ cấp xã hội và các dịch vụ công thiết yếu khác. Dịp này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Thành Nhất cùng các mạnh thường quân trao tặng 124 phần quà với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng cho 124 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi, tạo điều kiện để người mãn hạn tù phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
2: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an, tổ chức đoàn thể giải ngân hơn 6 tỷ đồng cho 66 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, học nghề và tạo việc làm. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, toàn tỉnh đã hỗ trợ vay vốn cho 622 trường hợp với tổng số tiền hơn 59,7 tỷ đồng. Hiện dư nợ đạt trên 45,2 tỷ đồng và không phát sinh nợ quá hạn. Chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người hoàn lương có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
1: Tháng 5 năm 2026, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân, du khách. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh triển khai nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sức mua và bình ổn thị trường.
0: Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2026 ước đạt 17.855,5 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, ước đạt 86.513,74 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 42,31% kế hoạch năm. Đáng chú ý, kết quả này vượt 326,04 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh, cho thấy hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk trồng mới hơn 612 hectare rừng, bằng hơn 20% kế hoạch năm, gồm hơn 151 hectare trồng mới và hơn 461 hectare trồng lại sau khai thác.
2: Các đơn vị đang tranh thủ thời tiết đầu mùa mưa thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là phát triển rừng gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế rừng trồng. Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng cũng được tăng cường để đảm bảo cây sinh trưởng tốt, góp phần nâng cao độ che phủ và cải thiện môi trường sinh thái. Hoạt động khai thác gỗ rừng trồng cũng được thực hiện theo kế hoạch, gắn với tái trồng rừng sau khai thác nhằm bảo đảm phát triển lâm nghiệp bền vững. Trong tháng 5 năm 2026, sản lượng gỗ khai thác đạt 14.468,2 mét khối trên diện tích 165,41 hectare. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khai thác 141.063,6 mét khối gỗ.
1: Điện mặt trời mái nhà đang trở thành hướng đi được khuyến khích nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Hiện toàn tỉnh có 487 công trình điện mặt trời mái nhà đang vận hành theo hình thức tự sản tự tiêu với tổng công suất khoảng 31.132 kWh, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm tải cho lưới điện, nhất là trong mùa khô và các thời điểm phụ tải tăng cao. Theo Sở Công Thương, với lợi thế số giờ nắng cao cùng diện tích mái nhà lớn tại khu dân cư, trang trại, nhà xưởng và cơ sở sản xuất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời mái nhà. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, đồng thời khuyến khích đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng, từ tháng 4 đến tháng 7, tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì những suất cơm ca thông thường, mới đây gần 150 người lao động đã được chiêu đãi bữa tiệc, bữa cơm công đoàn với giá trị tăng gấp 3 lần ngày thường. Đây là một trong những hoạt động thuộc mô hình điểm do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai.
2: Vẫn là nhà ăn nhân viên quen thuộc, nhưng hôm nay không khí lại mang sắc thái của một ngày hội. Thực đơn buffet hơn 10 món không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn được chăm chút tỉ mỉ từ khâu chế biến đến bày biện. Đây là mô hình điểm do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phối hợp cùng công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tổ chức. Hoạt động nhằm tái tạo sức lao động, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để anh chị em sẵn sàng bước vào một chặng đua mới. Mùa phục vụ du lịch hè đang bắt đầu.
3: Dạ, có sự khác biệt rất là lớn bởi vì là hàng ngày tụi em sẽ ăn những suất cơm với đủ tiêu chuẩn của một nhân viên. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng em có thể thưởng thức rất là nhiều món ngon với các cái quầy line buffet ngày hôm nay. Thì cũng là dịp để tụi em có thể thưởng thức thêm đa dạng ẩm thực của khách sạn Tour Blue Tuy Hòa. Và tổng thể anh chị em cũng có thể phần nào gọi là trải nghiệm thêm nhiều món đa dạng hơn so với hàng ngày ạ.
4: Với suất ăn là 100.000 thì nó cao hơn với cái suất tuần ngày của nhân viên đó là gấp 3 lần. Thì đây là một cái gọi là làm cho cán bộ công nhân viên một cái sự gọi là gắn kết chia sẻ và nhân cái ngày này thì đỡ mọi người lan tỏa hơn cái sự đó là cùng nhau xây dựng và phát triển vững mạnh giữa công đoàn của công ty và công đoàn của phường Lãnh Tuy Hòa.
2: Hạnh phúc đôi khi không chỉ là giá trị của suất ăn tăng thêm mà là sự lắng nghe và thấu hiểu. Những suất quà trao tận tay những lao động khó khăn cùng chiếc bánh kem sinh nhật ấm áp chính là lời khẳng định tại mái nhà chung. Không một ai bị bỏ lại phía sau.
5: Thực hiện theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức bữa ăn cơm công đoàn nhân dịp tháng công nhân là một hoạt động ý nghĩa, đem lại sự đồng thuận, sự gắn kết của tổ chức công đoàn về đoàn viên, tạo sự gắn kết, chia sẻ về nâng cao cái chất lượng bữa ăn dinh dưỡng để người công nhân thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
2: Bữa cơm công đoàn với hình thức buffet mới lạ không chỉ dừng lại ở một bữa ăn ngon mà đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để mỗi người lao động thêm yêu, thêm gắn bó với đơn vị. Khi mô hình điểm này được lan tỏa, người lao động được trân trọng và chăm lo, đó sẽ là bệ phóng vững chắc nhất để họ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Đắk Lắk và các tỉnh trong khu vực trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững.
0: Giữa cái nắng gay gắt mùa khô, ông Nguyễn An Sơn ở xã Chư Mờ Ga vẫn đều đặn kiểm tra từng đường ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình. Gắn bó gần như cả đời với cây cà phê, ông hiểu rõ nỗi lo lớn nhất của người nông dân lúc này chính là nước tưới. Trước đây, ông Sơn chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn. Nhưng vài năm gần đây, nếu tiếp tục tưới theo cách cũ thì không còn phù hợp vì vừa tốn điện vừa nhanh cạn giếng. Vì vậy, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để thích ứng với tình trạng khô hạn ngày càng rõ rệt. Nhờ đó, lượng nước tưới giảm từ 25 đến 40% so với trước đây.
6: Vườn tôi ngày xưa là 7 công nhân, bây giờ chỉ còn có 1 công nhân thôi. Như vậy giảm thiểu cái chi phí về nhân lực. Thứ hai là chi phí sản xuất là giảm thiểu do chúng ta tự động hóa và chúng ta có cái ứng dụng về số hóa. Do đó chúng ta có thể là sản xuất một cách và chủ động về chất lượng, chủ động về cái lượng phân, lượng nước chúng ta cung cấp và kiểm soát được từng lít một, từng cây một.
0: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, nâng chất lượng hay giảm chi phí đầu vào mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm cây trồng tiêu thụ lượng nước khổng lồ. Một hecta cà phê trung bình cần từ 600 đến 800 mét khối nước cho mỗi đợt tưới mùa khô, trong khi sầu riêng còn cần nhiều nước hơn. Khi giá nông sản tăng cao, làn sóng mở rộng diện tích cà phê, sầu riêng, hồ tiêu ở Đắk Lắk và nhiều địa phương trong khu vực càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề hơn.
7: Thì hiện nay thì nước chủ yếu chúng ta khai thác và sử dụng ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ này là chủ yếu là nước ngầm. những cái nguồn nước mặt ấy, nguồn nước tự nhiên ấy là rất là lãng phí.
0: Thực tế cho thấy áp lực thiếu nước đã hiện hữu rõ rệt. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do khô hạn, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 ha cây trồng bị khô hạn, thiếu nước tưới. Nguyên nhân đến từ cả yếu tố tự nhiên lẫn tác động của con người. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan hơn, lượng mưa phân bố thất thường, trong khi đó suy giảm độ che phủ rừng, khai thác nước ngầm kéo dài và phát triển thủy lợi thiếu đồng bộ đã làm đứt gãy chu trình tuần hoàn nước tự nhiên. Ở nguyên nhân chủ quan nằm ở tư duy sử dụng nước. Trong nhiều năm, nước vẫn bị xem là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
8: Về quản lý sử dụng nước phục vụ cho cái phát triển bền vững cái khu vực này cũng như của cả nước thì nó đã có. Nhưng vấn đề là làm sao để chúng ta ứng dụng nó các cái giải pháp, các cái công nghệ nó phù hợp với từng cái khu vực, từng cái địa bàn cụ thể thì mới đưa ra được cái bài toán mà nó phát triển bền vững.
0: Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung không thiếu nước về tổng lượng. Điều thiếu hiện nay là một tư duy quản trị tổng hợp, liên vùng và hài hòa hơn với tự nhiên. Giữ an ninh nguồn nước vì thế không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp, mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump đã thông báo Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng giao tranh sau khi giới chức Liban xác nhận Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.
0: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho hay ông đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với lực lượng Hezbollah thông qua các đại diện giấu tên. Theo Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công quân sự vào Beirut, trong khi Hezbollah nhất trí dừng tất cả các cuộc bắn phá. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu chỉ xác nhận ông đã nói với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thị trấn và công dân của nước này. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri thông báo với chính quyền Tổng thống Trump rằng lực lượng Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết đảm bảo thực thi thỏa thuận này.
1: Thủ tướng Đan Mạch tạm quyền Mette Frederiksen đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019 và 2022.
2: Thủ tướng tạm quyền thông báo với Quốc vương Đan Mạch về kế hoạch thành lập một chính phủ liên minh trung tả. Liên minh mới gồm Đảng Dân chủ xã hội, Đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa, Đảng tự do cấp tiến và Đảng ôn hòa. Việc đạt được thỏa thuận liên minh chấm dứt giai đoạn bế tắc kéo dài sau cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến chính phủ mới sẽ phải xử lý nhiều nhiệm vụ cấp bách. Một trong những ưu tiên là giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland. Việc bà Frederiksen tiếp tục giữ chức thủ tướng cho thấy Đảng Dân chủ xã hội vẫn duy trì được vai trò trung tâm trong chính trường Đan Mạch. Dù kết quả bầu cử phản ánh sự phân mảnh ngày càng rõ rệt của hệ thống đảng phái và yêu cầu thỏa hiệp lớn hơn trong quá trình thành lập chính phủ.
1: Ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ nói trên vừa được Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh công bố.
0: Khoản tài trợ này dành để hỗ trợ phát triển tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đối với các ứng viên vaccine của hãng Moderna Mỹ, sáng kiến vaccine S quốc tế và Đại học Oxford với sự tham gia sản xuất của Viện Huyết Thanh Ấn Độ. Khoản tài trợ này cũng sẽ hỗ trợ sản xuất và tiến hành các thử nghiệm giai đoạn sau nếu dữ liệu ban đầu khả quan. Tổng Giám đốc WHO nhận định việc phát triển vaccine cho chủng Bundibugyo có thể giúp kiểm soát đợt dịch hiện nay, cũng như tăng cường khả năng ứng phó với các đợt bùng phát trong tương lai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 1 tháng 6 cho biết số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này hiện lên tới 343 ca. Dù vậy, Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định các hoạt động ứng phó hiện được nhắm mục tiêu tốt hơn sau các chuyến công tác của giới chức liên quan đến Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri miền đông, tâm điểm của dịch bệnh.
1: Truyền thông Nhật Bản đưa tin cơn bão nhiệt đới Rangmi đã càn quét khu vực Tây Nam nước này, khi ít nhất 9 người bị thương, gây mất điện trên diện rộng và hàng trăm chuyến bay bị hủy.
2: Cụ thể, bão Rangmi khiến 9 người bị thương ở Okinawa, khoảng 17.000 hộ gia đình ở đây và hơn 30.000 hộ ở Kagoshima bị mất điện. Ngoài ra, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines phải hủy tổng cộng 600 chuyến bay. Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo giao thông công cộng ở thủ đô Tokyo và các thành phố lân cận có thể bị gián đoạn vào ngày 3 tháng 6 khi cơn bão đang đến gần. Người dân cũng nhận được khuyến cáo chú ý theo dõi thông tin về cơn bão cũng như thông báo sơ tán do chính quyền địa phương ban hành.
1: Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia có thể phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt thông báo sẽ ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung để phản đối quyết định tái cơ cấu của quỹ Wikimedia.
0: Tranh cãi bùng phát sau khi quỹ Wikimedia, tổ chức điều hành trang Wikipedia, quyết định giải thể nhóm Community Tech. Bộ phận này gồm 6 kỹ sư phần mềm chuyên hỗ trợ cộng đồng biên tập viên và tình nguyện viên trên toàn cầu. Thông báo cho hay mô hình hoạt động hiện tại của Community Tech gây chậm trễ trong quy trình vận hành, do đó nhiệm vụ của nhóm sẽ được phân lại cho những bộ phận khác. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng tình nguyện viên khi cho rằng việc giải thể nhóm hỗ trợ kỹ thuật sẽ làm giảm đáng kể khả năng duy trì và phát triển hệ sinh thái Wikipedia. Khoảng 700 tình nguyện viên tham gia phản đối, hiện quản lý phần lớn các trang Wikipedia tiếng Anh và thực hiện hàng triệu lượt chỉnh sửa nội dung. Nếu nhóm này đồng loạt ngừng hoạt động, Wikipedia có thể gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin, kiểm chứng dữ liệu và duy trì chất lượng nội dung trên quy mô toàn cầu.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 1. Tiến sĩ, có vẻ như nhóm Shadow đen tối đang bắt đầu có hành động rồi đó. Đúng như tôi dự đoán, Shadow đen tối đang cố gắng tạo ra chiếc xe chiến quái vật dùng công nghệ từ quá trình phát triển từ những chiếc xe chiến ban đầu. Bây giờ, bọn trẻ của ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Nhưng tôi lo về chuyện tương lai. Nghe này, tôi nghĩ tới lúc Gino và Blue Will lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Nếu như Shadow biết được chuyện này, thì họ sẽ cố gắng cướp lấy chìa khóa trí tuệ đó thôi. Những chiếc xe vô địch trước đây hiện nay vẫn đang canh giữ chìa khóa trí tuệ cả ngày lẫn đêm. Nhưng nhóm Shadow sẽ bằng mọi giá thực hiện ý định đích thân sở hữu nó, nên chúng ta cần phải luôn cảnh giác. Dù vậy, chúng ta cũng sẽ bị đánh bại. Không được để nó rơi vào tay của nhóm Shadow đen tối đó được. Thì đương nhiên. Nhưng có điều là tôi lo. Để lấy được chiếc chìa khóa trí tuệ đó, phải vượt qua bài kiểm tra của người bảo vệ và chứng minh được người đó xứng đáng sở hữu chiếc chìa khóa. Gino và Blue Will chắc chắn sẽ làm được thôi, đừng lo. Tôi luôn tin tưởng Gino và Blue Will. Trận đấu hôm qua đúng là hoành tráng thật đấy. Chỉ tạm thôi, cũng chẳng là gì hết. Cậu đang nói cái gì vậy? Đòn cuối cùng thật sự quá xuất sắc luôn mà. Sao vậy? Có tiếng gì vậy? Nghe cứ như là giọng cười của ma hay gì đó. Làm gì có ma quỷ nào ở đây? Chắc chúng ta nghe nhầm đó thôi. Mình sợ quá. Không sao, đây chỉ là trò đùa. Trò này không dọa được mình đâu. Nhưng mình sợ quá. Mình muốn bật đèn lên và tìm hiểu xem là ai đã làm ra chuyện này. Nhưng mình sợ quá. Là gì vậy? Ma. Cậu ấy ngất rồi sao? Gino nhát gan quá. Mình biết ngay mà. Mình biết cậu ấy sẽ sợ. Thật là, cậu ấy nói không sợ gì hết vậy mà giờ nhìn xem. Ma. Roy, mình biết cậu sẽ không như vậy mà. Dũng cảm lắm anh bạn. Ari, cậu ấy bị sao vậy? Gino, Roy, tỉnh dậy đi. Chỉ là trò đùa thôi mà. Tỉnh dậy đi. Mình chỉ diễn chơi thôi mà. Ma. Chỉ dọa chút xíu thôi mà sao mấy cậu lại sợ như vậy chứ? Mấy đứa, chú có một chuyện quan trọng muốn nói. Có ma. Chú ơi, là con chứ không phải ma. Cứu với. Chú Mark. Trời ơi. Còn mấy cậu nữa. Chìa khóa trí tuệ sao? Đúng vậy. Có tồn tại chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh. Bây giờ chỉ có xe chiến Blue Will thế hệ mới có thể lấy được nó thôi. Đó là Blue Will của con đúng không? Có chìa khóa trí tuệ thì đánh bại Kai dễ dàng như ăn bánh vậy. Sau đó con sẽ là một nhà vô địch. Đúng là đồ ngốc mà. Cậu nghĩ có thể dùng những thứ quyền năng như vậy trong một trận đấu hay sao hả? Ý của cậu là sao vậy? Thật ra là Roy nói đúng đấy. Chìa khóa trí tuệ được làm ra để chống nhóm Shadow đen tối. Nó quá mạnh cho nên không thể dùng trong trận đấu được. Đó là luật. Đó là luật sao? cúp vô địch của mình tiêu rồi.
1: Gino
0: à, con cũng đừng quá thất vọng. Trong lúc nỗ lực lấy chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh, đương nhiên, con cũng học hỏi được rất nhiều điều đấy. Con biết rồi. Vậy chìa khóa trí tuệ ở đâu vậy? Chú mong nói cho con biết đi. Năn nỉ chú. Đừng có vội. Ba chìa khóa trí tuệ được chia ra cho ba người canh gác. Vậy con phải vượt qua họ để lấy được chìa khóa đó. Con có hiểu không vậy? Kiểm tra sao? Không thành vấn đề. Cái đầu tiên là chìa khóa của lòng can đảm. Gino, không có vấn đề gì chứ. Chú đừng lo chuyện đó mà. Có thể nói luôn là vốn dĩ con đã có sẵn điều đó rồi. Cuối cùng cũng đã tìm ra được chìa khóa trí tuệ ở đâu rồi. Ta phát hiện ra chìa khóa trí tuệ đầu tiên nên phải đi lấy nó về và ngăn những người cố ngăn cản chúng ta đi. Lần này chúng tôi sẽ chắc chắn, thưa chủ nhân. Tiến sĩ cứ cố gắng thông minh nhưng không thể nào cố giấu nó mãi được đâu. Ta sẽ có ba chìa khóa trí tuệ và làm cho kế hoạch của ông ta lỗi thời. Sau đó kiểm soát các xe chiến trên thế giới. Chỉ cần nghĩ tới sức mạnh đó thôi thì đã không thể tưởng được rồi. Chắc hai người cũng biết ta đã nỗ lực bao nhiêu để tìm chìa khóa trí tuệ rồi, đúng không? Nếu hai người thất bại, biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Cơn ác mộng tệ nhất sẽ thành sự thật. Và ta đang nghi ngờ xe chiến thế hệ mới Blue Wheel cũng sẽ có mặt ở đó. Hai người biết chưa? Hai người không được để nó lấy chìa khóa đó đi. Dạ biết, thưa chủ nhân. Bây giờ đi đi, lấy chìa khóa trí tuệ về cho ta. Dạ chủ nhân. Đây là nơi lấy chìa khóa trí tuệ của lòng dũng cảm hay sao? Nhìn cũng đáng sợ thật chứ. Chúng ta mau vào trong thôi. Chỉ là ngôi nhà người ta ở thôi mà, không có gì đâu. Cánh cửa tự động mở luôn kìa. Chắc là cửa tự động thôi mà. Tụi mình vào trong đi. Này Gino, sao cậu sợ vậy? Mình sợ quá. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Cậu hở một chút là sợ rồi, mà lúc nào cũng làm ra vẻ cứng rắn lắm ấy. Cái gì vậy? Mau bỏ mình ra đi.

0: Không khí kỳ lạ quá. Cảm giác như sắp có gì nhảy ra vậy. Đừng có lo, cứ việc đi theo mình là được rồi. Chuyện gì vậy? Gino, cậu bị làm sao vậy hả? Ma, nhìn giống ma.
1: Maru,
0: mồm cậu bị cái gì vậy? À, cái này là mứt dâu đấy. Mình thấy hơi đói bụng nên đã ăn một ít bánh mì. Cái gì? Chuyện gì vậy? Tự nhiên đèn tắt rồi. Đó là gì vậy?

0: I'm scared.
1: Hey, I'm
2: này,
1: more scared of
2: tôi
1: you.
2: Còn sợ hơn cậu nữa đấy.
1: Don't make a big
2: mau dẫn đường đi.
1: Lead the way.
2: Đừng có ồn ào nữa, nghe chưa?
0: I like being
2: tôi thích đi phía sau hơn.

0: Over.
1: Nokia.
0: It's a real ghost.
1: Là ma kia. Cứu người.
2: Hey, wait for me.
1: Này này này, chờ tôi với. Đừng có để tôi ở lại một mình. Giúp với.
2: Gino
1: ơi, cậu mở ra đi. Nhanh tay lên. Như vậy thì sẽ ít đáng sợ hơn. Cậu đang làm cái gì vậy? Thật sự đáng sợ tới vậy sao? Có cần mình làm giúp cậu không? Gì chứ? Mình đang chỉ cẩn thận một chút thôi mà. Cẩn thận như vậy sẽ mất cả ngày luôn đấy. Đã nói là mình sẽ mở cửa mà.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Con có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình.
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô sao ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền thật nhiều tiền. Con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ bận một bộ bikini và tắm nắng rồi đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

Yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 1. Em yêu à, hãy cho phép anh mượn một bài thơ. Em là bông hoa nở trên mỗi gốc cây, là tình yêu, là ngây thơ, là ấm áp, là hy vọng. Em là bốn mùa thật tươi đẹp. Anh yêu, hãy cho em sửa lại bài thơ này. Anh là từng sấp tiền mặt. Anh là kim cương, là cây hái tiền, là cổ phần, là Alipay. Anh chính là cái máy rút tiền ngân hàng của em.

0: 说完了。
1: 来心碎啊？
2: 说完了。
1: 来心碎。
0: 还有什么要说的？
1: 跟随时满奶奶还空。
2: 没有。
1: 黑碎。
2: Cô
1: Tiết, con người luôn phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Nghĩ thoáng một chút. Hồng Hải, tôi đã hiểu ý của anh rồi. Tôi hiểu rồi. Nói thật thì tôi kiên quyết ủng hộ chuyện anh chia tay với cô ta. Đối với chuyện này, anh nên chấm dứt từ lâu rồi. Với tư cách là bạn anh, tôi đã sớm muốn khuyên anh rời xa loại phụ nữ hám tiền như vậy. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Hồng Hải, anh biết tôi cũng đã quen biết với Tiết Anh. Không phải ngày một, ngày hai. Tôi hiểu rõ cô ta là người thế nào. Người trong giới đều biết cô ta. Rất nhiều mưu mô, trong lòng không có gì khác ngoài tiền. Được rồi, anh nói thẳng đi, có tôi giúp được gì cho anh? Tôi đã bảo Mạc Hoành đi nói chuyện này rồi. Tôi thấy khó chịu trong lòng nên muốn nói chuyện với anh. Tôi hiểu. Chuyện này anh nên giao cho tôi đi nói. Thế anh là ai chứ? Cô ta chịu nghe Mạc Hoành sao? Hay là anh để tôi lên kế hoạch một chút? Không cần như vậy đâu, tôi để Mạc Hoành nói chuyện trước. Tôi chỉ sợ là anh chịu thiệt thôi. Đừng nói nữa anh Tất. Nếu nói chuyện thất bại, anh mới lấy thân phận bạn bè ra mặt nói chuyện. Nếu cố vấn pháp luật của anh ấy cũng đến đây rồi, thì chứng tỏ anh ấy đã hạ quyết tâm. Chia tay thì chia tay. Sao vậy? Cô đồng ý à? Tôi không đồng ý thì làm được gì chứ? Tôi có thể yêu một người đến mức không cần mạng sống, nhưng tôi không thể yêu một người đến mức không cần thể diện. Dù gì đôi bên cũng đã từng hạnh phúc. Chia tay hòa bình vậy. Cô Tiết, cô xem cô còn điều kiện

yêu cầu gì, có thể nói với tôi. Tôi nói với Hồng Hải giúp cô được không? Tiết Anh đồng ý sao? Đồng ý rồi.

Thật mà, mấy tỷ của anh ấy, tôi không lấy một đồng nào hết. Không thể nào. Hồng Hải, có phải bị thần kinh không? Không khí ô nhiễm thì anh không cần thở à? Tình yêu cũng như vậy, chỉ cần có chút phấy bẩn cũng có thể chấp nhận được. Ai bảo anh giàu có như vậy chứ? Trừ phi bây giờ anh lập tức biến thành kẻ nghèo. Tôi giàu có thì tôi có lỗi à? Tôi sai rồi sao? Mạo Hoành, cậu nói xem, đây là người thứ mấy rồi? Sao tôi toàn gặp kiểu phụ nữ như vậy? Tôi chỉ muốn có được tình cảm thuần khiết nhất, thật là đơn giản, thật là trong sạch. Tại sao lại khó như vậy chứ? Tôi hận nhất là kiểu phụ nữ lấy tình yêu làm cớ, thực tế là nhằm vào số tiền mà tôi có được. Chỉ cần là kiểu phụ nữ đến với tôi vì tiền thì giống như một miếng bánh kem rơi xuống đất vậy, không ăn được nữa. Bà Sành biết Tiết Anh đến với anh vì tiền vậy hả? Tôi tuyệt đối không vu oan cho cô ấy. Tôi có chứng cứ. Có chứng cứ cũng vô dụng thôi. Dù gì hai người cũng chia tay rồi. Nhưng mà tôi cũng không phục Tiết Anh lắm đấy. Ý cậu là sao? Anh có biết không vậy? Đối với một người phụ nữ mà nói, được lấy anh làm chồng giống như có được một cái ngân hàng vậy. Để cô ấy trơ mắt nhìn ngân hàng của đại gia đình mình vụt một cái đóng cửa phá sản, bên trong đó có mấy tỷ lận mà không lấy được đồng nào. Có ai mà không đau khổ? Nếu là tôi sẽ đi nhảy lầu. Được, đều tại tôi, được chưa hả? Đều tại tôi giàu có quá rồi, được chưa? Là do tôi tự chuốc lấy, được chưa hả? Người ta còn có một điều kiện. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Điều kiện là gì? Xem anh bị dọa tới sợ kìa. Điều kiện là gì? Người ta chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng anh thôi. Vậy thì được. Bữa tối cuối cùng mà. Cái này thì được. Alo, sếp Lý, tôi ở bên tiệm trang sức. Những kim cương mà anh đặt đã có rồi. Anh xem khi nào anh rảnh qua đây lấy về. Tôi biết rồi.

Anh Lý, đây là những kim cương anh đặt. Cảm ơn. Lưu Đông Dương. Ôi sếp Lý, chào anh, chào anh. Không cần, không cần. Anh đi dạo à? Đi dạo, anh mua nhiều đồ vậy à? Anh Lưu, qua đây đi. Gặp người quen rồi. Vậy đi, anh làm việc của anh. Anh làm việc đi, tạm biệt. Được rồi, đợi có thời gian tôi đến chỗ anh uống trà. Anh Lưu, anh làm gì vậy? Em gọi anh cả buổi mà anh không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi. Anh Lưu, em thích mấy mẫu mắt kính, anh xem giúp em có đẹp không? Nếu anh cảm thấy đẹp thì em sẽ mua hết mẫu mới nhất. Mua, mua hết luôn. Anh nói em nghe, đẹp lắm đấy. Chỉ cần người đẹp đeo gì cũng đẹp. Có điều, Khả Khả à, anh vẫn nhận được vài tin nhắn. Chính là ngân hàng báo nói mấy cái thẻ tín dụng của anh đã quẹt đến hạn mức rồi. Anh cũng không mang theo thẻ khác. Hôm khác mình quay lại, hôm khác quay lại. Chủ yếu là anh không ngờ sức chiến đấu của em mạnh như vậy. Em chiến đấu rồi à? Em chỉ mới khởi động thôi, còn chưa đi vào trạng thái nữa.